आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।

صدق الله العظيم. سورة آل عمران سلورما سپارا 93 نمبر آیات. یہودیانو پیغمبر علیہ السلام او صحابہ کرام طویل جتا سوائے چمنگ دا ابراہیم علیہ السلام پا ملت باندیو، نو دا سنگ تاسو دا ابراہیم علیہ السلام پا ملت باندے، حال دار چ ابراہیم علیہ السلام باندے او دا غپ خاندان باندے دا اوخانو پے او غوخے حرام وی او تاسو خورے، نو سنگ دا غپ مذہب باندے اللہ پاک دا دے جواب کئی دا کم سیزونا اس خلق خوری دا ٹول دا ابراہیم علیہ السلام پا وقت حلالو. تورات لا نازل نو او دا سیزونا حلالو، کل تورات نازل شو نو بے شک بیا پا تورات کے خاص پا بنی اسرائیلو باندے بازی سیزونا حرام کلی شوی دی، خو دا اوخانو پے او غوخ دا تورات نا مخ کی یعقوب علیہ السلام دا یو قسم دا وجنا پخپل پزان حرام کلی. یعقوب علیہ السلام باندے یو بیماری را غلوا، پد ایک پبا نے یو درد راضی او دغ درد تا عرق النسا وی عرق النسا اپلا خراب شی او پدے کے درد پیدا شی، دا ڈیر سخت درد ہو. ابراہیم علیہ السلام تا ڈیر تکلیف ہو، یعقوب علیہ السلام تا یعقوب علیہ السلام تو تکلیف ہو، ناغ نظر امن ہو، وی اللہ کا زما دخ پیدا در

تخکن کم محبوب خوراک چه زما دے زباغ ترک کم پرے بیدم. نو یعقوب علیہ السلام نظر من لے دے درد خدای پا قلار که او پا خوراکونو که دا غم محبوب خوراک دا اوخانو پی او دا اوخانو غوخی وی دا غم بیا دا اوخانو پی او غوخی محبوب خوراک واقع بند که هغه په ځان باندې د نظر د وجې نه حرام کړی دی. بیا دا یعقوب علیه السلام اولاد چې بابا ته کتل چې دی یې نه خوري نو هغوی یې هم دا خوراک بند کړ. نو چې کله تورات نازل شو نو په تورات کې بیا د دې د حرمت حکم راغلی دی. پخوانو شریعتونو کې داسې نظر کول جایز و زمنګ په شریعت کې دا نظر جایز نه دی چې ته نظر ومنې چې کم شیز مې ډېر خوښ دی نو هغه به نه خورم. نو دا نظر جایز نه دی که قسم دې کړي دا قسم به مات کی او دغه خوراک کوه. پیغمبر علیه السلام یو ځل له شاتو نه قسم کړی و شات به نه خورم. الله آیات رو لے گا یا ایوہ النبیو لما تحرم ما احل اللہ لکا کم سیز چی اللہ حلال کر دی ولی حرامے ما حرام وا دا خوراک شروع کا دا قسم کفارا ورکا. یعقوب علیہ السلام نظر من لیو اور اغی نظر دا وجنا دا اخانو پی او غوخی پزان باننی حرام کرے وی. دا دا ابراهیم علیہ السلام وقت کی حلالو حرام نو. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل طول طعامنا کان حلا حلالو لبنی اسرائیل بنی اسرائیل دا پارا إلا ما حرم إسرائيل على نفسه مگر أغس يعقوب عليه السلام حرام كليو پزان باندي إسرائيل يعقوب عليه السلام من قبل أن تنزل التوراة مخد دينة التوراة نازل شوي قل فأتوا بالتوراة قل في غمر عليه السلام وفرما فأتو رولي تاسو بالتورات التورات فاتلوها پس اولي تورات إن كنتم صادقين كتر تاسو رشتنية كرشتنية چه إبراهيم عليه السلام پا زمانه كي دا اوخانو پي او غوخ حرام وين رولي تورات پا كرات اوخي تورات ستاسو كتاب دي اوخي پا كي نو تورات کې دا شی نشتا. نو که تورات کې دا حکم نو چې د ابراهیم علیه السلام په وخت کې حرام نو بیا دروغجن یې. یهودو دا چیلنج منظور نکړی شو نو د یهودو دروغ ثابت شو او زمنګ د پیغمبر علیه السلام صداقت ثابت شو. دا زمنګ د پیغمبر علیه السلام د صداقت یو بل دلیل قائم شو چې يهوديان دروغجن دي او د اوخانو پی او غوښې په ابراهیم علیه السلام حلال. فمن افترى علی الله الكذبا پس هغه څوک چې تړي په الله پاک باندې دروغ من بعد ذلک د دې نه رستو فأولئك هم الظالمون پس دغه کسان ظالمان دي بے انصاف دي. قل صدق الله او فرمائے پیغمبر علیہ السلام صدق الله الله رشتیا ویلی دی. فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا پس تابداریو کہتا سو د دین او د ملت د ابراهيم عليه السلام چې د باطل نه حق طرف ته مایلو. وما كان من المشركين
او نو ابراهيم عليه السلام د مشرکانو د ډلې ان اول بيت وضع للناس الذي ببكه د مسلمانانو دا دعوه ده چې موږ ابراهيم عليه السلام سره ډېر مشابه او ډېر قریب یو. یهودیانو په دې باندې اعتراض کړو چې ابراهیم علیه السلام خپل وطن اصلی عراق پرېښود، شام ته هجرت وکړ، نه خو هلته کې بیا هلته وفات شو، بچی په شام کې اوسېدل. د شام په ځمکه باندې ډېر پیغمبران راغلي دي او د ابراهیم علیه السلام قبله بیت المقدس و د ټولو پیغمبرانو قبله بیت المقدس. نو دا تاسو څنګه د حجاز اوسیدونکي بیت المقدس هم پرېښود او بیت الله هم خپله کعبه جوړه کړله، څنګه د ابراهیم علیه السلام تابع؟ هغه د شام اوسیدونکي و او بیت المقدس ته به مخ کو او ته بیت الله ته مخ کې. نو څنګه د ابراهیم علیه السلام د ملت دعوه کې، د مشابهت دعوه څنګه کې؟ نو جواب الله پاک کوي چې د ټولو نه اول بیت الله جوړ شوی دی، د عبادت په طور باندې، د عبادت لپاره چې کوم کور جوړ شوی دی هغه بیت الله دی، بیت المقدس نه دی. الله پاک چې د ځمکې او د اسمان د جوړولو اراده کړې ده نو اولی هوا پیدا کړله، بیا په هوا باندې اوبه واچولې، په خپل قدرت باندې هوا او اوبه یې ودرولې دي. په دې اوبو کې بیا یو قسم حرکت پیدا کړ، لکه زنانه چې شملې شاربي، نو د شاربلو نه پس په دې باندې کوچ راشي، زګونه راشي او د کوچو چمتې جوړ شي. نو دغسې دا اوبه اوشاربلې شوې او په دې کې زګونه رالل، هغه زګ راغونډ شو او د هغې نه خاص د بیت الله ځمکه جوړه شوله. اوس چې په کوم ځای د بیت الله شریف دا کوټه مبارکه ولاړه ده، دقه ځمکه د ټولو نه اول الله پاک جوړه کړه. بیا ورپسې نور ځمکې جوړېدې، نو د مکې مکرمې ځمکه، ورپسې د نورو عربو ځمکه، ورپسې د ټولې دنیا ځمکه الله پاک اول جوړه کړه. نو د ځمکې بنیاد د بیت الله نه شروع شوې دی. بیا چې غرونه جوړېدل د بیت الله د حفاظت لپاره، ګیر چاپیره غرونه الله جوړ کړی دی. د بیت الله نه مشرق ته جبل ابي قبيس دی، دیم د ټولو نه اول جوړ کړی دی. بیا د بیت الله آبادی بعضی روایاتو کې راځي چې د آدم علیه السلام نه مخکې د بیت الله آبادی فرشتو کړی ده. دا اولنې کور دی. آدم علیه السلام د جنت نه دنیا ته تشریف چې راوړ، ځمکه ته راغې، نو اول یې د بیت الله آبادی کړې ده. نو ځکه الله فرمای ان اول بیت، بیشک اولنی کور، وضع للناس، چې د خلکو د پاره عبادت د پاره جوړ کړی شوی دی، للذی ببکه، خامخا هغه کور دی چې په مکه کې دی. مکه او بکه دواړه د یو ځای نوم دی، د عبادت د پاره، د خلکو د پاره چې مقرر شوی دی مکه کې دی.
نو دا دنیا دا ٹولو نا اول عبادت خانہ کعبہ بیت اللہ، دا انسانانو دا کورونو نا او دا عبادت خانو نا دا ٹولو نا مخ کے چھ جوڑ دینا غب بیت اللہ دی، دے نا مخ کے نا دا چا عبادت خانوا او نا دا چا دولت خانوا، نا دا چا کور، نا دا چا جماعت. آدم علیہ السلام دا اللہ نبی دی او دا آغا دا شان ندا بعید ندا چزمک تا تشریف روڑے دی نو دا خپل کور نمخ کے دا اللہ کور جوڑ کرے دی، پیغمبر دی خدے سر امین دا نو دا خپل زان دا خپل کور نمخ کے دا اللہ کور جوڑ کرے دی. او دا خبرہ عبداللہ ابن عمر، مجاہد، قطادہ وغیرہ صحابہ کرام او تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین دا دوی قول لی کہ کعبہ دا طول دنیا دا طول کورونا مخکنے اولنے کور دے. ادام ممکن را کہ دا خپل اسیدو دا کورنا رستو عبادت خانے پتور اولنے کور بیت اللہ جوڑ کرے دے. آدا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. زمان پیغمبر علیہ السلام فرمائی چھے حضرت آدم علیہ السلام و حوا بی بی دنیا تا تشریف روڑو نو اللہ پاک دا جبرائیل علیہ السلام پا ذریعہ باندے حکم رو لے گا چھے دا بیت اللہ آبادیو کے، نو آدم علیہ السلام دا اللہ دا حکم تعمیلو کو بیت اللہ جوڑ، بیا وتا حکم شو دے طواف کا، نو طواف مک، بیا وتا فرمائل ویت اول الناس دا طول خلقنا اول، او دا اول بیت وضع للناس دے اولنی کور دا عبادت تا پارچ مقرر شوی خلقلا اولنی کور دا دے. بعض روایات کی دی چی آدم علیہ السلام تعمیر دا کعبے اوکو، نو دا تعمیر کعبہ دا نوح علیہ السلام زمانے پور باقی وا، او بیا پا طوفان نوح کے دا آبادی ختم شوا، نشانات ختم شو. ابراہیم علیہ السلام بیا پا دا زڑو بنیادنو باننے دوبارہ تعمیر کرے دی، بیا دا آبادی ختم شوا. جرہم قبیلہ جدا اسماعیل علیہ السلام سخرگنے دا بیا تعمیر کو، بیا دا تعمیر ختم شو. عمالقی و قوم نے اغوی تعمیر کو، بیا ختم شو. آخر کے قریش مکہ دا پیغمبر علیہ السلام عمر 15 کالو دق زمانہ کے دا بارانون دا لاسا دا بیت اللہ آبادی کرک شلا، نویس پڑھ او آبادی بیا اکڑلا. دا بیت اللہ طواف یو زمانہ کم بن شوی نرے، ہر وقت کے با طواف نو 1942 کی او بڑے رضیات راغلے وی دا باران، او دا بیت اللہ نگیر چاپیر دمر اوبوی جدہ بیت اللہ دروازے دیر شلو تا رسے دلے وی سڑے چے ادری گے لاسونا اچت کی نو دا بیت اللہ دیر شل تا رسی، نو دوم را اوبوے چے سڑے پزمک ادری گے لاسونا اچت کی نو ڈوبی کی پکے اوبا لگے دے نو دوم را زیادے وی پدق وقت خلق و تواف چکو نو پا لامبو بانے تواف کرے خو تواف بن شوی ندے پدے اوبو کے لامبو یوالا او تواف بے کو. دا اغ زمانے تصویر او سمجھتا دو کسر بیت اللہ پا دیرشل کے برا دا اوبو دا لاس ناس دی او سا کسان پا اوبو کے لگیا دی تواف کئی پلامبو باندی. نورا بیت اللہ آبادی دا اوبو دا لاسا کرک شلا، نورا پیغمبر علیہ السلام عمر 15 کالو
قریش مکہ آبادی بیا اکرلا و دمر کاروشو چی حلال پیسے کمی وی چندے اکرلا دا حلالو نا پیسے کمی وی نو دا بیت اللہ آبادی لگا کم اکرلا شمال طرف تا دا حتویم حصا اغیت نکت کرلا مخ کی دا کوٹا مبارک مستطیل وا اسے مربع جوڑ اکرلا یو ترمیم پکی دا گو کچھ شمال طرف تا حتویم کٹ کر دویم تا ترمیم دا ابراہیم علیہ السلام پا آبادے کے دا کر دے چی دا بیت اللہ دو دروازے وی یو مشرق تا دویم مغرب تا نو دا مغرب دروازے بند کرا او دا مشرق دروازے پری خوا دریم ترمیم داو کر چی دا دروازہ پزمک جخت لگے دلے وا اسے دا انسان دا قد نا پور تا لگا ولی دا چی ہر سو کتا ورطلی نشی چی قریش چاہتا اجازت کئی نو ورزی با کنی نبو ورزی پیغمبر علیہ السلام عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا تا یوزلو فرمائل زماز لغواری چی موجودہ تعمیر اس پڑما او بالکل دا ابراہیم علیہ السلام دا بنیادن مطابق آبادیو کما قریشو چکم تصرفات پا بنائے ابراہیمی کے کڑی دی خلاف دا ابراہیم علیہ السلام نا دا غی اصلاح حکم خدا خلق نوی مسلمانان دی غلط فہمی با پیدا شی نو دے وجہ نا اسے پخپل حال پر ایک دم پیغمبر علیہ السلام بیا وفات شو عائشی بی بی خپل خرئی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تا دا پیغمبر علیہ السلام دا خواہش مبارک خکارک دا خلفائے راشدین وقت تیر شو مکہ مکرمہ باندے دا عبداللہ ابن زبیر حکومت راغے نو دا بیت اللہ آبادی اس پر دلا دا پیغمبر علیہ السلام دا ارشاد مبارک مطابق دا ابراہیم علیہ السلام دا آبادی مطابق عبداللہ ابن زبیر آبادی اکرلا دو دروازے اولا گولے زمک سرے جختے اولا گولے حتوی میں پکی راگیر کو و دا عبداللہ ابن زبیر حکومت لگر وزی پس ختم شو او حجاج ابن یوسف پا مکہ مکرمہ باندے لخکر رواجو عبداللہ ابن زبیر دا بیت اللہ خواہ کی شہید کو پا حکومت باندے قبضہ اکرلا بیادا نبرداشت کول چی موجودہ آبادی دا بیت اللہ دا عبداللہ ابن زبیر یو یادگار کارنامہ پاتی شی پا دے با قیامت پوری دا دو صفتو نکے گی نو دا آبادی بیا اس پر دلا وی عبداللہ ابن زبیر دا کار غلط کرے ہو اور دا پیغمبر علیہ السلام پا وقت چی سنگا آبادی و اقصی بوی نو دا آبادی حجاج ابن یوسف اس پر دلا بیا پری خود دلا اسنے آبادی دا حجاج ابن یوسف دا لاس دا ترمیم مرمت وغیرہ مرمتو نو پکی کی گی خنور ترمیمات پکی نکی گی دا حجاج نپس بیا عالمان راجمشو او دا پیغمبر علیہ السلام دا خواہش مطابق دا بیت اللہ آبادی بیا کولا و دق زمانہ کے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوہ ورکللا کہ بار بار بیت اللہ سپردی شو جوڑی گی نو بادشاہان با دا خپل نم دا پارا دا ار وقت سپردی را سپردی بیت اللہ نبا یو کلونا یو دا لوب و شی جوڑ شی دا نم دا پارا بے ارسک سپردی و جوڑی بے دے وجہ ندا پا خپل حال بانے پریگ لے دا دا فتوہ تمام امت قبول اکرلا او اس پورے دا حجاج ابن یوسف دا لاس ولارا آبادی دا دے روایات ہونا معلومی گی کہ کعبۃ اللہ دا دنیا دا ٹولن اولنے کور دے جدا اللہ پا حکم بانے جوڑ شوی دے ابراہیم علیہ السلام بانی دا کعبے یادی گی خو پزڑو بنیادوں باندے آبادی کرے دا نوی بنیادوں ندی قرآن کے حدیث کے کہ بانی دا کعبے ابراہیم علیہ السلام یادی گی اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچرتا تاسو پدسے مرض کے مبتلا یے چپا آغی کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکنسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلی دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر ٹرتا چی التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزیوتراپی دا مشین پذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر ذرا درلا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر دے 0331 12 12 413
1: ریڈیو امان نیٹ ورک.

سالانہ ٹیکس پر کبھی چا د شاد کاروبار دی د شاد کاروبار چا سمرا دی دی او باقی د چکم دی اغي ہول سیل کار کوي شاد چکم دی نو اغا د شاد فارم دی دی بل 2 روپے سالانہ ٹیکس پر کبھی بیوٹی پارلر والا د چا چی بیوٹی پارلر دی سوک چ خلق زان دی د خول کبھی سنگاروی مزدار کبھی دی 15 روپے ٹیکس پر کبھی دین علاوہ چکم استھیٹکس کلینکس دی مختلف قسم افیشل کبھی او سرجری کبھی مختلف قسم نور کاروبار کبھی ہیر ہیر ٹرانسپلانٹ کی دغا کلینک والا با 20 روپے سالانہ جمع کبھی مٹائی او دا بکرے والا حوالے سے رچکم دی ملازمین دا بار با باقاعدہ 10 روپے ورکوی او دا 15 روپے نہ زیاد ملازمین ساتھ دا 15 روپے نہ زیاد ملازمین ساتھ لو دا پار بچکم دی 15 روپے ٹیکس وی تا شان ماربلو فیکٹری حوالے سے با 20,000 سالانہ ٹیکس ورکوی دین علاوہ سامان چکم د روزی صاحب سرا دوا حلالی کبھی دوا ساوی حلالوی ندی به هم باقاعده چکم دی د ماهانه صاحب سرا 35000 روپیه ټیکس حکومت داخله وی دا نوې نوې کارنامه نوې نوې کیسونه چکم دی د صوبایي حکومت او د وفاق د خوا لاګو شوی دی اوس په خلک چکم دی په مختلف ځینو باندې ټیکس جمع کوي او یو نظام دا سره تون کی دغه ټیکس د واجب عام ولس ډیر زیات پریشان او دغه ټیکس نظام به مکمل تو غوانه لاګو وی او دغه ټیکس نظام به تر کم حد پورې خلک برداشت کوي او د باندې مسمره ټیکس نور کولی کیږي بل خو زما سره بل یو خبره پاتې کیږي هغه سوک چاغا مختلف قسم ہوٹل والدی او د ہوٹل حوالے سره ددی نظام چې کوم نظام راحت پوری کافی سٹینڈرڈ دی داغي کاروبار ډیر زیات سیوا دی مختلف قسم دالونه لوبیا غانه دالماش او سبزیان خرڅوي او د دې دورز حساب سره چې کوم دی 50000 روپے سیل کیږي دی او باګه د حکومت لا د کال حساب سره 35000 روپے ټیکس ورکوي دغه مختلف قسم ټیکسونو حوالے سره چې کوم شروا ما تاسو خو دلا دغه سی زمون کوشش تر تنور خبرم درسو خدا ما حال چې کوم کرنسی ریټ نه دی کرنسی ریټ نه توای ما د کرنسی ریټونو حوالے سره چې د کرنسی چې کوم اپډیټ ریټ نه دی او هغه تاسو درسو ما نو هغه به هم ډیر زیات مهم وي

خاطر کرن سوچ کم روٹ نری دتا تو وای ما چی نن روز باندې چی باقی د چکم دا نن باقی د چکم د مصر دروشتم تاریخ ته نو استرالین ڈالر قیمت چکم نه یو سل درنه وی او باندې وتا سو دغه چکم دنو اغا تاسو خرڅوي او یو سل شپک نوی باندې بیخلی کینیڈین ڈالر قیمت په یو سل ونوی باندې خرڅوي او دوسه یو باندې بیخلی د چین یوان کرنسی د 38 روپے باندې خرڅوي او 38 روپے باندې تاسو اخلی هم د 38.8 مطلب سکم پا یو کم سلوی خروپو بنا دا ستا اخلی دا یورو چکم دا دا یورپین یورو چکم کرنسی دا داغی با 309 پانی خرسوی او 303 پانی بے اخلی دا جاپانی چکم ین کرنسی دا آغا پا یو روپے او یا پیسی باندی خرسوی او یو روپے او ات پیسی باندی بے چکم دی اتا تیا پیسی باندی بے اخلی سعودی ریال با پسلور روپے بانی خرسوی او 500 یا روپے بانی بے اخلی دا یونیٹڈ عرب امارات چکم درہم دی 500 یا روپے بانی خرسوی او 55 یا روپے بانی بے اخلی دا یونیٹڈ کینگڈم چکم ملکون دی برطانوی ملکون دی پی بانتا سو اخلوی یو پونڈ با پدری سوا اتش پیت روپے باندی خرسوی او پدری سوا دو یو روپے باندی بے اخلی دین علاوہ امریکن ڈالر یو ایس ڈالر با چکم دی پا دو سوا یو کم نوی روپے باندی دو سوا یو کم اتیار روپے باندی خرسوی او دو سوا یو کم نوی روپے باندی بیتا سو واپس دا اخلی دین علاوہ تاسو د پاکستانی د افغانستان پیسو حوالے سره دغه سی ترتیب دی د پاکستان 3 روپے د افغانستان 1 روپے دا برابر شوی دی دغه سی د مختلف قسم مختلف کدا سو ګره پکم باندې جنگونه دی د روس او یوکرین دغه ټول چې کوم سمره دی په دې باندې هم تاسو تبا کدا ذکر کوما چې دا کویت چکم دینار دیا بتا سو اتا سوا سلور تے روپے باندی اخلے او پا سو خرسوے او اتا سوا سلور روپے باندی بتا سو خرس اخلے ملیشیا رنگے چکم دادا پا 67 روپے باندی تاسو خرسوے او پا 67.8 روپے باندی بے اخلے نیوزیلینڈ ڈالر چکم دی دا بتا سو پا یو سل او 50 روپے باندی خرسوے او یو سل یو پیت روپے باندی بتا سو اخلے دا نرگورس کورین چکم قیمت تی دا غیب 20 روپے باندی دا ڈالر تاسو ورکوے او پا 30 روپے باندی بتا سو اخلے عمان ریال چې دا بتاسو په 22 روپے باندې خرڅوي او په 22 روپے باندې به اخلي قطر ریال چې دا 75 روپے باندې تاسو خرڅوي او 75 روپے باندې به تاسو اخلي هم سعودي ریال بتاسو 74 روپے باندې خرڅوي او 75 روپے باندې به اخلي د سنگاپور ډالر قیمت بتاسو په 22 روپے باندې خرڅوي او 22 روپے باندې به اخلي د سویډیش چې کوم کرنسی دا د سویډیش کورین کرنسی کم دا 35 روپے باندې تاسو خرڅوي او په 31 روپے باندې تاسو اخلي د سویس د فرانس چې کوم کرنسی دا د بتاسو په 342 روپے خرڅوي او په 346 روپے باندې اخلي د تایبات چې کوم کرنسی دا په 8 روپے باندې خرڅوي او په 8.75 روپے باندې اخلي د درهم چې کوم قیمت ته 75 روپے باندې تاسو خرڅوي او په 76 باندې اخلي دغه مختلف قسمه کرنسی حواله سره کوم تاسو سره اپډیټ هم تاسو سره شریک کو د نړۍ داوا اوپن مارکیٹ چکم دی پی کتا سر ذکر کوم جو اوپن مارکیٹ کوم سر کم خبر دا یو اوپن مارکیٹ زمو سر کم ډول باندې خودی سر جمو سر کم سپورٹس دی نو اگر ته هم چری کومه چی دین روان دی دا فیفا ورلڈ کپ کې چکم دی مصر نیوزیلند لا ماته ور کړی دا فیفا ورلڈ کپ کې پ میچ کې گروپ ایچ گروپ جی میچ کې مصر نیوزیلند لا پیو درې سر ماته ور کړی دا مصر چکم دی نغه نیوزیلند چکم دی خلاف میچ کړی دی نیوزیلند به په هاف کې 45 منټونو کې یو گول سره بری تر لاسه کړی وو دویم هاف میچ کې مصر شاندار لوب کړی وا ته 50 منټونو کې چکم دی مصطفی زی کو مقابله کړی وا دا دین علاوه چې متاوس ته بار بار ذکر کوو چې دغه میچ کې مستر چکم دی نیوزیلند له ماته ور کړی دا خدای علاوه د تګو ګورو په اومن ٹی 20 ورلد کپ کې ویسټ انډیز سریلانکا لا او جنوب افریقی هندستان له ماته ور کړی دا ویسټ انډیز چکم دی نو سوری پا ویسټ انډیز سریلانکا لا چې ماته ور کړی دا نو سریلانکا دومبي بیټینګ کړو 98 رنونه جوړ کړو او دا غي په جواب کې ویسټ انډیز په 99 رنونه جوړول د پاره چکم دی خپل لوبه کړی دا 14 مور کلو بر اثر کړی دا دغه سي جنوب افریقی چکم دی نو هندستان ڈومبی بیٹنگ کڑے ہو پا وکٹ پر جان مانی 158 رنوں جو کڑے ہو جنوب افریقی یو کم شپیتا یو سل یو کم شپیتا رنوں پہ ہدا پا پورا کولو کی پا خپل اخری بال نو باندې لو برابر کړی دا او هندستان له ماته ور کړی دا جشپک وکټو سره دغه مهم خبرونه زما سره کوم مستاو سماعت در رسول دا نور خبرونو او معلوماتو د پر امن ریډیو نت ورک سره اوسه دا خپل دواګانو سره احمد زار خپل دواګانو کې یاد ساتي د یو هیل سره یو امید سره چې موږ وختن په وختن کوشش کوو تاسو مکمل نیوز اپډیټ درکو هر چرته چې خادبات خوشاله بریالي اوسه تلوي الله پامان ورځ مو روخانه

خبر کو دا لوبو دا میدان وی یا دا پارلیمان، مسئلہ کو علاقائی وی یا قانی، خبر کو ستاسو وی یا ستاسو دا چاپیر

0: لائپوزائم هغه نارینه زنانا چې د معدې د ګڼ شمیر بیمارو سره تر مخ دي، لکه بد هضمي، په معدا بوج جوړېدل یا معدا سوځېدل، په خېټه کې ګیس کېدل او د سر درد کېدل، یا د معدې ایچ پایلوري پازیټیو د لیزر نر در نکی زما د کریم نه مطمئنه نشولی، ستا د قسم وي دکاندار لی واپس ورکا. دا زه ځي مواد اوکے جی، ڈیرا زیادہ مہربانی، ڈیرا شکریہ، تھینک یو سر مجھے خوگو درنو قدر منا اوری دن مادا پروفیسر آر جی نیاس علی مومند ویلے کی گئے او دا پروگرام تا ستا دا ہائی کاسمیٹک دا کپنی پا مرست بانے اوڑا دیکھی گئی جی مادا ستویل چی تا ستا خپل مخ دا پارا دا ہائی کاسمیٹک دا کپنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم استعمال کی جی نازی جی نن والا تا ستا خبری کو جی چی زمانگا سر سوک پلا نازی او سویل غواړي جی راځي جی که تاسو ما سره خبرې کول غواړي زما سره خبرې کول د پاره زما د سټوډیو د لایف کال نمبر ځان سره ولیکي جی 0-336-88-95-097 باندې کال وکړي جی سمره مشران زما آواز اوري تاسو ته د مې دې مسله دا یا تاسو چې کوم دی هغه د ټینشن ډیپریشن یا د انگزایټی سره تر مخې یا تاسو بدن کې دردونه دي، اډوکو مې خوږیږي، پټې مې خوږیږي، نو د دې لپاره تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي جی د ټینشن ډیپریشن او د انگزایټی لپاره تاسو د جنکو پاس دوی استعمالوي جی د دردونو لپاره تاسو د پینزایم ګولې استعمالوي او د معدې لپاره تاسو د لایپوزایم د معدې شربت استعمالوي جی څوک ما سره خبرې کول غواړي جی نو ما سره په دې نمبر باندې خبرې وکړي که تاسو د بنو سره تعلق لرئ که د کرک سره که د نورنګ سره او که د لکی مروت سره نو په دې نمبر باندې کال وکړي 0-315-693-594-7 باندې تاسو کال کولی شئ جی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: جی خور په خیر علی څوک خبرې کې کم دینا لگی تیز خبر ہے کہ اوچت آواز کی خبر ہے گواہ علیمہ سنگ طبیعت دے سنگ دے جوڑے برابر ہیں خیریت دے دے موبائل تے لگا کھلے نہیں دے کے لگے زل پہ زور خبر ہوگا کہ اس خوب نہ پاسے دے اوچت آواز کی خبر ہے گواہ گانا زنا اور ماں ہلو اوکے جی ڈیرا مہربانی ڈیرا شکریہ تھینک یو سر مچ جی ڈیرا زیادہ مہربانی کال میں تا ڈراپ کھلولو پدی وجہ مانی چ مہربانی کو جی چ سو کما سرا خبر کول غاڑی نو کوشش بک وی ما سرا با اوچت آواز کی خبر کوئی زید جی زکہ چ ما سرا پروگرام کے ڈیر ٹائم کم وی جی او زو غالا ما چ پ کم ٹائم کی تا سرا ڈیر خبر کم جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ہلو اوکے جی ڈیرا مہربانی تھینک یو سر مچ جی ڈیر ڈیر شکریہ ڈیر ڈیر مہربانی خوگو درنو مینا والو کہ چری تاسو بیماران د میدی ډیر زیات غټ مسله دی جی تاسو میدی نه ډیر به انتهایی زیات تنگ د میدی د پاره تاسو د دنیا بلا ډاکټرانو نه علاجونه کړی دی جی خو بیا هم چې کم نه اغا تاسو ته د میدی مسله دی جی تاسو ته هم معلومه ده چې الحمدلله د میدی د پاره مونږه د لایپوزایم یو ډیر کلاسیک شربت جوړ کړی دی جی کم خلک د میدی بیماران دی جی تاسو بالکل چې کم نه اغا د میدی ډاکټر لمسی د میدی د پاره بالکل انګریزی گولے میں استعمال ہوئی د میدی د پارا بالکل انڈوسکوپی مکہ ہوئی د میدی د پارا بالکل کولنسکوپی مکہ ہوئی جی تاسو صرف د میدی د پارا د لایپوزائم د میدی شربت استعمال کی جی زکہ چی دا موجود وخت کی چکم د لایپوزائم د میدی شربت مونږ تاسو له درکو جی نو دا یعنی مونږ چکم دے اغا یعنی سچل کړي دی جی پدی پدی کی په موجود وخت کی مونږه د جرمنی اتلس د ویان استعمال کړي دی جی چې اغا ستا د میدی کم کم دیرش پنځه دیرش علامات چکم دے اغا ختمیږي د میدی د پارا مونږ الحمدلله ډیر کلاسیک او ډیر زبردست د لایپوزایم د میدی شربت تیار کړی دی ماده تویل دی جی چې په دکان کې چک کیږي چې په دکان کې ته مطمئنه نشولې جی بالکل یو نه صحیح جی سو کوئی چیر نه دا بس څنګه چې کوم لکه لټ سپوستا او سحر ناشته وکړلا او ستا مې د سوزي سوزي او روانې او معده دی بالکل بوج دی خوراک دی د مری نه تیریږي او د لړ نه روان شو دوه ګڼ سفر دے دا کرک بازار تو اکڑلو یا نورنگ ترا لے لیجی میو دکاندار تو درے گو تو آئے چمال لائپوزائم شربت راکا جی چی سنگے دل ادر کی سربت نا کلاو کیو دو سرا خلی توا چا بو جی او یو منٹ دا دی دکاندار سرو درے گا جی پا یو منٹ کی کستا اغا خوراک ازم نشلو پا یو منٹ کی چکم دے اغستا میں دا یخ نشولا نو بس دا شربت والا واپس ور کوئی دا کار نکی جی زا تاسولا دمرا حد پوری گرنٹی در کوم جی باقی استعمال اول نا استعمال اول اغستا سخپل کار دے جی کتا سخپل پیسی بچت کوي جی کتا سو خپل زندگی خسته کوي جی نو تاسو لایپوزایم شربت استعمال او کنا تاسو یې چر د معده د لاسه تکلیف تیرو هم انګریزي ګولې استعمالوي جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو پخیر نانی جی مشر ډیر ستړی مشه تاسو ته وایو جی الحمدللہ دعا گانی سو خبر کیو د کم دن نکال کړه دے
1: کار خبر دل لره کړه سلام اچو دو تا تا جری تعالی
0: خا خا وای وای سالا د خیریت دے
1: خار خار یا تا شوه
0: شکر دے جی سم معلومات بکوي تاسو
1: ما شاء الله ته برغان دو بچ سر هر اړ دې ور وکړه
0: خا خا خا
1: ډیر خبر دا چا یو بچا ما کړه لا کولې نه دي کړه ها
0: سنگتا نے زور راگ لے دے
1: زور ڈاکٹر
0: تیاری جرمنی مونگا دو سلویخ دوایان رایوزی کری دی او اغی نمو بیا گولی جوڑی کری دی لکه دا اوبونا مونگا گولی جوڑی کری مونگ پا دی دومرا خرچا کری دا پوشوی کنا نو خبری مطلب میں دا دی چی پا دی که کم دا زمونگا گولی دی تاسو و پروگرام پر اونم آوری دلیوی چی دا ستاسو کم سے کم چی کم دی لکه دا سلو نزیاتو پا بیمارو که کار کئی او انشاءاللہ ٹکی گی و ضرور ٹکی گی خو خبر دا سی دا کتوی چی مثال ما تا دی ارزی طور بانی کارو که لکه استا یو ڈبے استعمال کو او تا تسلک دیر فرق کنو شو تب بیا نی استعمال ہے نو دا یادو لرا چی زمونگا پینزائم گولی با استا دا بدن نا دا بیماری دا ٹول عمر دا پارا ختمی نو استا دا سنگ تا چی کم درد راغلے دے دا درد با دا ٹول عمر دا پارا ٹکی گی خدا گولی با سلور پینزا شپک ڈبی با خام خا استعمال ہے دا غی وجہ دا چی لکه مونگا وای چی استا سو دا دی بدن بنیادی علاجو شی اس پیوشی پا خبر بانے رضا شاہ کی بھی رضا شاہ سر ملاوے گی امن مارکیٹ 172 نمبر دکان کی ٹھیک دکان
1: بالکل
0: بس آگے سر اب دغم ملاوے گی دا لائپوزائم شربت بہت سر خام خاڑی ہے اڈبی سر اب لائپوزائم شربت امڑے ہاں
1: خبر
0: ہے استعمال داغی وجہ دا کنا پر خبر ابا نظان پوئے کا لگا گورا کستا میدا خراب ادا اوتا دا گولی واچے نو دا گولی چلان دی لاڑ شی میدی تو میدا دی خراب اینو بیستا بدن کی کار نہ کئی نو دا دی دا پارا منگا وای چی لائپوزائم استعمال ہوئی چی لائپوزائم ستا سو میدا ٹک ساتی او دا پاس اپی تاسو دا گولی اچھا وی نو ستا سو دا با دی گولی نا فائدہ ملاوی گی سیدا
1: بلکل دا گولی لشکی پزور شی دی مایجی چربات کر کر ضروری دا
0: طاقتور دی تا گولی با طاقت زیاد ہوئی خواہ خبر جی درد راغلی دی جی اور خبر ابان انسان پوئی کی جی ماتا سو طویل دی چستاسو بدن کی کمز کی اڈوکے لگے دلے دے او درد کی جی راغستاسو دلا سنو اڈوکی دی استاسو دلا سنو جوڑو نے دی استاسو گونڈی دی استاسو ملا دا دملا اڈوکی خوگی کی تا کمز کی اڈوکے دے چ بالکل دے اڈوکی دے وجے تاسو گرزے دلے نشی جی تاسو د دې اډوکی د وجې خوب نشي کولې د دردونو د وجې تاسو اڑخ نشي اړولې جی نو تاسو بالکل ټینشن ماخلی جی ګوري جی الله تعالی چې یو انسان له کامیابی ورکې نو هغه په ډیرو مشکلاتو باندې را تیریږي دا تاسو ته پته ده ټیک شو جی نو مطلب د خبرې دا دی چې دا تاسو دومره تکلیفات تیر کړل کنه نو الله تعالی په تاسو باندې ډیر لوی رحم کوي جی چې الله تعالی تاسو ته په یو کم پیسو کې زمونږ په ذریعہ باندې تاسو ته یو پیغام در رسی چې تاسو د بدن نه دردونه وباسي جی راځي جی مونږ ته کال را ملاو کوي په 0-87-85-87-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9-5-0-9- نبیل الله قاری صاحب چې کوم دی هغه په دغه دکان کې موجود وی دی او دغه طرفه مونږ ته دغه وینا راغلی دا چې زمانہ یو هفته مسلسل سوک د های کاسمیټک د کبنی دو پروډکټ واخلی جی نو زماده طرفا وداغیتا لوپټی ته چکم دی اغا یو لوپټی ته پیکو چکم دی اغا په مکمل توګه باندې فریکی کی تاسو سوک ممبری کلی کی زمنګ आवाज اوري حافظ خوشبو محل لري تاسو ورشي واغز نه خيستا خيستا د پرفیوم چکم سمیل اغا من انجوای کوي او سره تاسو خپل لوپټو لوپټی لا پیکو مکمل فریو کوي او د های کاسمیټک د کبنی دو پروډکټ واخلی جی اوکے جی ڈیر زیادہ مہربانی اور ڈیر زیادہ شکریہ تھینک یو سو رمت جی کرک کی عمر دین پلازا کے امارات کاسمیٹکس تھا زمنگ دا پینزائم گولی رسی دلی دی نن با انشاء اللہ تقریباً یوی بجے پورے میٹا خیلو تھا زمنگ دا پینزائم گولی رسی گی دا میٹا خیلو چکم خلق دی را بیدار شیخا میٹا خیلو تب انشاء اللہ نن دا گرمی یوی بجے پورے دا پینزائم گولی ملک مصیب گل مارکیٹ کے علی کاسمیٹکس تھا اور سرا دبئی کاسمیٹکس تھا رسی گی جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کوئی د کم دینا
2: پربان خبر کوم ز صدر آباد نا
0: طبیعت څنګه دی جمع شرخ حالات خ دی جی
2: الحمدللہ لازم رضی شي
0: ډیره مهربانی شکریہ جی زمونږ پروگرام اوري پویږي کنه پویږي جی
2: بالکل پویږي او ما ورزال اوس خدا خبر دی چې تاسو د پیغام غوړی چې کوم دی
0: اوا جی بالکل دادا اڈوکو دو خوک دا پارا دی دا پٹو دو خوک دا پارا دی دا رگونو دا چا بندی یا فالج اٹیکو تا شوی دے وغیرہ وغیرہ
2: اچھا غیر علاواج دا جپان کرائی دی کبی کرائی دی دا شربت
0: یو لائپوزائم شربت تی یو پینزائم گولی دی پوشوی یار صابر آباد کی لگ مشکل ہے دا میٹا خیلو کی تاسو ملاوی گی تاسو تو میٹا خیل علاقہ نہیں دے دا کنا
2: تقریباً
0: ٹھیک دا بس دا میٹا خیلو کی دا ملک مصیب گل مارکیٹ کی علی کاسمیٹکس دے اور سارا دبئی کاسمیٹکس دے دی دوانو سارا ملاوی گی ٹھیک دا کنا یو ور توا ہے کنا چمال د دردونو گولی را کا پینزائم او یو توا ہے چمال د میدی لائپوزائم شربت را دا پینزائم گولی او لائپوزائم چکم ڈبی دی کنا دا ملتا جلتا دیو شانتی ونو بوٹو پا شانتی شینی او سپین دی خا زمونگا ہیلپ لائن نمبر ور بانی لکلے شوی دے 0301-88-88-097 سیدا اوکے دا خجی ڈیرا مہربانی شکریہ جی ڈیرا مہربانی گوری جی زمنگا پینزائم گولے استعمال داسی دی جی دا پیو ڈبی کی دیرش گولے دی ٹھیک شو جی دورز بتا سدری گولے استعمال ہوئی یو سہر یو گرما یو مخام د خوراکنا یو گینٹا یا نیم گینٹا اڑان دے پتش نس بانے ہا تا سو تش نس وائے پتش نس بانے بھائی گولے کھلے کی واچ ہوئی اوبے چوپئی ٹھیک شو جی چکل اوچوپئی اوچا با ہوئی ٹھیک شو جی کھلے کے بے واچ ہوئی لکه دا چې کله تاسو خوله کې واچوي نو بس جبه باندې به اړوي راړوي چې کله ختم شي هغه نه بعد به تاسو تیرې کور پسې به یو ګوټ اوبه وسکي دا د پینزایم د ګولو استعمال طریقه ده د لایپوزایم د معدې شربت د دې سره بعد تاسو په مړه باندې دو چمچ استعمالوي په ډک نسمانه که یو کس دا وی چې آیا زه پینزایم ګولې په مړه استعمالو ما یا لایپوزایم په نهر استعمالو ما نو هیڅ خبر نشته دی پدې خبره باندې ځان پوی کئ کتا سو لایپوزایم او پینزایم ګولی دوانه هم په نهر باندې استعمالوي پروا نه کئ کتا سو لایپوزایم او پینزایم ګولی دوانه په مړه باندې هم استعمالوي نو پروا نه کئ خو طریقې کار دادې په طریقې کار ځان پوی کئ چکل هم تاسو لایپوزایم استعمالوي یا پینزایم ګولی استعمالوي نو د خوراک ترمنځ به نیمه ګنټه فرق راولي سمره کاغه د خوراک ترمنځ مثال نیمه ګنټه وړاندې وي یا نیمه ګنټه بعد وي او بیچ تاسو لایپوزایم او پینزایم استعمالوي کدوانه پنه هر استعمالوي نو د دوانو ترمنځ به نیمه نیمه ګنټه فرق راولي لکه مطلب اوس دا دی کنه اوس ته په یو بجه باندې روټۍ خوري په یو بجه باندې روټۍ خوري په 12 بجې چې تاسو لایپوزایم دو چمچ شربت اوس کلو ټیک شو منځ کې به په 12 نیمه بجې باندې ته د پینزایم ګولۍ اچي بیا به په یو بجه باندې ته روټۍ خوري اس پوچھ پہ خبر او کہ او کس پو یو بجبانی روٹی اخری نو اغب بیا د یوی بجی د روٹی نہ بعد پ یونی م بجبانی د لیپوزایم د میدی شربت دو چمچ استعمال کی او بیا بنی م گنٹا بعد دو بجی چ کم دے اغا د پینزایم گولی اخری نو مطلب دا دے چ د دویانو ترمن زب نی م گنٹا فرق را ولی او ور سرا د روٹی ترمن زب ہم تا سنی م گنٹا فرق را ولی ٹھیک چوری باقی تم نو سوچنا ورتم ک اس پرون یو کس ما تا کالو کلو و دا پینزایم گولی مار اوڑ دو ودا ډیر پیکدا و ډیر پیکدا چ خله کی وا چم ډیر پیکدا نہ مال خود دے غرق نہ ک نو تو اس د گولی نہ خوند ل دا سپنٹ گولی خو ما تا نه در کړي چې ته دا پیکدا نو لک گوری جی باز باز خلق دا خبره کی جی نو دا خو سپنٹ گولی نه چته خوري نو دا خو پیکدا دا خو د شوګر بیماران دی دل ټول خلک او چې دا گولی مون خوګه جوړ کونه به خو د شوګر بیماران نشي استعمال ولا کنه نو د دې د پانا چې دا ګولۍ مونږه پیکه جوړه کړې ده نو دا د شوګر بیماران هم استعمالولی شي. د چاته د زړه مسله ده، د چا د زړه دړکن تیزیږي، چاته د زړه د والونو مسله ده، د چا د جګر مسله ده، د چا چې کم دی د اډوکو مسله ده، د ورسره چې کم دی د پټو مسله ده، یا د دې نه علاوه د سکن مسلې دي، یا نور داسې څه مسله ده جی، نو تاسو چې کم دی هغه د پینزایم ګولۍ استعمالوي. پینزایم ګولۍ چې کوم تاسو تخکاری په دې کې مونږ 240 دوایان استعمال کړی، دا د 240 دوایانو د کمبینیشن نه دا ګولۍ جوړې شوې ده. او د دې سره سره چې کوم دی هغه تاسو ته دغه هم ویل غواړو جی چې زمونږه کم دغه ګولۍ تاسو ته ملاویږي نو دا مونږ تاسو ته په کلاسیک طریقې سره درکو جی. کالر پلان کې جی سوک دی کم دینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم جی.
3: وعلیکم السلام. چیر شدا جی جی کایو
0: جی تا سو خبر کوي کم دینا
3: زدرا دکه یم بنا دکه یم
0: جی وای سم معلومات کوي تاسو
3: منو باپ نه کاو ته تا څه د بوتي دوايي دا درځم غاره خلو
0: ها ها دا تاسو لکی گیټ تاسو کتلې دی لکی گیټ لکی گیٹ چې څنګه وردانه نشي دلته وګوره بیکری دا بیکری سره عثمان جن سٹور دی هغه سره دا ګولې ملاویږي پینزایم ګولې ولای پوزایم شربت ښه
3: اچھا
0: اغل اور شاغن را واخله صحیح ده
3: دا څه څه مرز ودو پر
0: ده دا جی ستاسو د اډوکو د پاره دی د چا اډوکی کمزوري دی اډوکی دردونه کوي د چا پټي کمزوري دی دردونه کوي د چا د خپې رګ بند نر کو نسا مسله ده د چا ملا خوږیږي ملای دردونه کوي چا ته فالج شوی دی چا ته فالج اٹیک شوی دی پټي مکمل ناست دي کار نه کوي د سنور به بشمانه بیمارو کې کار کوي ها ٹھیک شو جی. لکی گیٹ کے عثمان جنت سٹور دے اگی سر ملاوی کی پینزائم گولو سربا لائپوزائم شربت خام خا استعمال ہو گیا جی. ڈیر زیادہ مہربانی اور ڈیر زیادہ شکریہ. تھینک یو سر مچ جی. لسنر ما دا پروفیسر آر جی نیاز علی محمد ولی کی دا پروگرام تا استا ہائی کمپنی اڑان دی گئی پدے نمبر بانے کالو کئی 0336885097 بانے کالو کئی 0318 ات اتیا پنز اتیا صفر اون ابانی تاسو لائف کال کولی شئ جی. گودرنو مینوالو تاسو سمن حمزما اوریدون کی دی وخت کی آواز اوری جی. تاسو ټول ته دا ویل غواړم چې دا محرم الحرام خصوصی نشریات تاسو دی وخت کی لائف او براہ راست اوری دا امن ریڈیو کریک فریکوئنسی ماڈولیشن 10.4 نا تاسو دی وخت کی لائف او براہ راست اوری جی. دا امن ریڈیو چې کم لسنر دی جی ماشاء اللہ ډیر ایکٹیو لسنر دی او ډیر خلک دا سیدی چې په خاموشه خاموشه باندې زما پروگرام اوری جی. گودرنو مینوالو تاسو ڈومیل کے زمنگ آواز ہو رہی ڈومیل کے سدب بھائی دکان دی جی اور سلام مہتاب شاپنگ سینٹر دی جی جدی ٹول سرا زمنگ دلائی پوزائم شربت پینزائم گولے ملا بھی کم خلق سوچو نہ فکرو نہ کئی ذہن تا منفی خیالات رازی ذہن تا د خود کشی خیالات رازی تا صبح نے یار ڈیرا زیات رازی گھبراہٹ در باندھ رازی یا چکم دے تاسو پریشان ہے وڑی وڑی خبر استا سو پ دماغ کی تاوی گی جی کور کی مزلنے لگی گی بازار تنشت لے لے گنا کی مزلت تنگی گی بازار تنشت لے لے پ گاڑی کی سفر نشی کولے جڑا جڑا درزی ظلم و تنگ تنگ دے وسوسی وسوسی زل ترازی تاسو ډیر زیات شکونه کوي د شک بیمارانی جی نو د دې لپاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمال وی جی مطلب دا دی چې تاسو ته د دماغ مسله ده نو د دماغ لپاره تاسو د جنکو پاس د وی استعمال وی د ټنشن ډیپریشن د انزایټی لپاره موږ د جنکو پاس د وی تیار کړی دا تاسو د جنکو پاس د وی استعمال وی ٹھیک شو جی. اوګه جی یعنی کوشش دا کوي کم خلک د دماغ بیماران دي نو تاسو د جنکو پاس د وی خامخا استعمال کوي مخ د لپاره های ګولډ بیوټی کریم فیس واش شیمپو تیل وسره صابون ضرور استعمال ہوئی جی. سباب انشاءاللہ دا خیر سر بیا ملاقات کی گی دا گرمی دو لسنی مو بجون والا تریوی بجی پوری تا سپا لکی ریڈیو بانے ہم زمان پروگرام اور دلے شی چرتم یہ خواد باد خوشحال و بریالیو سے پل قربار جی نیاز علی ممن پا دعا گانو کی یاد دارے دلوی اللہ پا مار پاکستان زندہ باد ہائی کپنی پائندہ باد
4: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: دې ټریلر د مامان د نظما پہچان د اشما الویرا شیمپو
1: زایو وایز ګریډ مو انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
2: زایا جمیل خان اشما غلمن دی لنډی وا او زما انتخاب دی اشما ټوت پاوډر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دی اشما ایکواسیټ
4: زایا حمید خان د کارکنا مو انتخاب دی اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دی اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
6: زمانم دا نفید ملنگ دی میرلینا زما پاکستان دی اشما املت چنکو
7: زیم لطیف اللہ دا ٹانکن زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زما انتخاب دی اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دی ورانا کرکنا او دی مو فیورٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوال چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: زما حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی پیس واش
15: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائسو
16: زو جابر شاہ مامیم دا خوشحال بابا مزارنا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: زو نیازدین چرسدینا او زما انتخاب دے اشما سنبلاد
18: سیا قیصر دے منگل ملینا امو انتخاب دے اشما واشنگ پاوڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
6: زما نم دے ڈاکٹر نعیم خان زد پورن شنگلینا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
9: زیم اسماعیل فریدای دی اے سی ایس بارکم بار خیر مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دای اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تای او بارکم بار دای
2: زیم بازار دی بخشکن نا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
5: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
0: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملینا دی مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
3: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

جی سر بالکل حمید خان میں سیرا تکڑے ہوئی چی شوالی ڈرام ہاؤس اینڈ حمید اشما کسمیڈ کا شگے روڈ بالمقابل وابڈا آفیس کھر کے مسر ٹول پروڈکٹ ملے گی ماشاء اللہ چکما خبر کما کسا چ منگا کول کا سنگا اکثر خلق چوائی کنا تاسو ریڈیو پل کے چکم نکم کو میں خبر کی دا کی ہس قسم جانی نی دا چکم نکنا تاسو درو وای نو دی دی حمید خان والا خبر بدرتا کم چ مکتا ډیر خلق وای چر تاسو چکم نکنا درو وای چر حمید خان سره اشما پروڈکٹ ملے گی کوئی لیپ دکان کی ملے گی ڈرمون بو دکان کی ملے گی دا تاسو درو وای نو حمید خان پرون چکم نه مونږ ترغلیو او ځان سره سره وډه او چا سامانات ور کړیو هغه عمر تر ورسول ډیر زه تمنا کو شکریا کو چې چا عمر کړی دغه یو جهان مننه کو دې چکم نه کنه حمید خان چې کوم پراډ کر وډیو ماشلا کوم دکان تر وډیو هغه پراډ د سره چکم نه کنه ماشلا 2000 دونا ماشلا لسنر کوم کسٹمر مین ورکل چې هغه پراډ دنه ختم شول او چکم نه کنه مسجد چکم پرون حافظ ایر صاحب ته کوم اډر ور کړیو پرون کوم کسٹمر دنه ګټسوی مونږ ته ګیلا کوله چرا دې احمد خان نه چکم دی پراډ کې دومره کمره وخت چا خو مونږ چې سسنګ ورسېدل مونږ کتل د سره سنو نو احمد خان مشلا کوم سټاک چکم دی هغه پرون راغوت نه چکم دی کنه دخلص کړ دی کوم پراډ کمه ور سره ایشما فارمولا فیس واش ایشما ډیلی فیس واش دی نه لو ایشما اونین سیمپو واټ دی نه نور چکم پراډ کم کمه هغه ورته اویلیبل شو تاسو بالکل احمد خان نه کوم پراډ اخ استل شي ورتل شي احمد خان ته داسې مینا ورکی کنه لکه څنګه چې شما کسمه ډک پاکستان ته مور کړی دا بالکل قسمت اللہ ٹیلر میں سے رکھے ہوئے چیز ہم پروگرام اور ڈیر سے تمنا سلام آر کے وزیر ڈیر سے تمنا یو جہان مولانا آر کے وزیر مولانا عبد الخالق سے بالکل پروگرام کے میں سے کیوں کر رہے یو بانے آواز اوکے دے اور ماں سارا منگل میں لے کے دکان نمبر 4 کے اسما ٹول پراڈک میں لے گی خبر پلازا کے اسے ابراہیم گلیم آواز دے ایمیڈی صاحب اوکے دے ڈیر سے تمنا ابراہیم رغزا نصر ابراہیم بیٹھے اور سولر سسٹم والا سارا اسما ٹول پروڈکٹ میں لے گی ڈیر سے تمنا اور جعفر شاہ ماما بالکل میں سے رکھے دے جعفر شاہ ماما ڈیر سے تھا بے حد مننا او د سر سره جمیل خان امه سکیورټی السلام علیکم جګر یار आवाज اوکی دی پروگرام ډیر زبردست ایشما چیف لنډی وا نو ایشما چیف لنډی وا د کوم دی لنډی وا کې ایشما پراډ خرڅوي او غل منډی کې خرڅوي نو جمیل خان ور سره حاجی زبیر مرحوم مارکیټ د سر ایشما ټول پراډ کې ملوي کی او ور سره کور کې چکم دی کنه کور کې هم پراډ ور سره ملوي کی یونټ لر تختی نصرت نه مستره تکوي 88.4 باندې او आवाज اوکی دی او د سر السلام علیکم شازیاد لکمر ودنا 88.0 88.4 کر 88.4 ٹانک گلوبل 91 ریڈیو میں ماشاءاللہ آواز اوکے دے ڈیرہ سے تمنا او چے میڈی سلام ماشاء ویلکم بخیر اگلے آواز بالکل اوکے دے طارق بھائی السلام علیکم سلام ائی ایم مسکان خٹک ڈیرہ سے تمنا بے حد مننا مجھے لسنر دے طارق خان او ایم ڈی یو یو پشان لک ازمری یو اچھا ایم ڈی یو پشان لک ازمری یو ماشاءاللہ زبردست او چے سلام اینڈ ویلکم امو جان اور مسجد خان خیر راغل سنگئی خی برابر ترگی سر غوندی سکڑتا والا شکر کرڈیو بانے دی آواز بالکل کلیر دی گلالی فرام ککی و تارک سر عرف کرکرڈیو سیشن منیجر مننا شکریہ و جانتم سلام علیکم سلام دیر ازیت بہدم مننا مننا وی سلام بھائی آئی ایم وفا مارو تا بھائی شو دی نائستا ماتا یو شیر وایا اچھا ستا تا یو شیر وایم تا تا شو یو شیر وایم لکشان دی لانگونی بدر تو وایم کنا وای کنا اللہ وچی زور تا لازید وایم چی نمی یادے گی زور تا لازید وایم وایم نمی چی نمی یادے گی دا خو وڑا ندا چی پا دی پوہی گی نا زور تا لازید وایم نا چی یادے گی دا خو لوڑا ندا چی پا دی پوہی گی نا او زان تا دا جانان تسلی ورکرا پا دی شا تا زین کرونا چی پلاس سمی گی نا ایدھا دیر جیتا من شکریہ وی سلام امو جان موسٹ ویلکم در توایو استاسو آواز بالکل کلیر دے 97.0 یعنی کما دے دبنگ ریڈیو بانے دیر از یتمنہ چم امو جان ہاوری یوش مزین بعد زونیرا اینڈ زونیشا فرام ٹکر دیر از یتمنہ یو جہان منا او وای کنا چے اللہ اچھا ہیلو سلام گڈ مارننگ ہاوری یو شو از ویری نائس ویلکم ٹو دی ایشما شو یور وائس از کلیر دس از می بوم بوم زرلال سلام ٹو فائی کے کائنات فاطمہ دوم شو کے کال کوم دا ویلکم ہر کلی درتو ہوئی بھائی سلام بھائی جان سنگے چلے آواز کلیئر دے کر ریڈیو بنے لئی بھائی خانی دا کرکنا اسما ٹوت پاؤڈر زبردست رزلٹ تے بھائی کے کہنا تو سنبلتا ہوں سلام وعلیکم سلام یو جہان مننا او وچ سلامنا مزید چاچو پروگرام دے زبردست او ہورے نا دا کھٹک دا میری کلا دیر
ته چتمنه او چې ماشالله دومره خوږه او درنې خبره نتجار شو الله دې په نظر ماکا اورین فرام امریکا لا ډیر چتمنه اورین ډیر چتمنه الله هو الله او اسلام بجان څنګه امید رادیو باندې دې आवाज او رمز صدف يم دا ګډ منځري بمانا اکرام ایت السلام علیکم سلام ډیر چتمنه نو صدف د کوټ منځري نه ته ضرور د کوم ایڈریس دې دا ضرور سره شیر کوه چې زموږ ايش مفرلک کوټ منځري بابا کی چا سره ملاوي کی او اسلام ایم ایس ڈی آواز دے اوکے دے فاطمہ وزیرستانی میر جی تمنا فاطمہ وزیرستانی یو جہان نہ اللہ هو اللہ افنان سعید د کرنگنا سب لسنر کو سلام 88.4 اوکے ڈیر سے تمام تمام شکریہ او جی سلام میری بھائی او اوکے دے لکر ڈیو بنے ماشاءاللہ زبردست شو دا بھائی کے کائنات فاطمہ لنڈی ونا سلام ٹو منور گل ملال افغان شاہین مروت شازیا نائلہ اکرا ملہون خاتون فاطمہ وزیرستانے پلوش ستارا ہم سلام علیکم سلام ڈیر سے تب خدا مننا او دس طرح بالکل پروگرام کی مس سے رغلے دی کنا قسمت اللہ ٹیلر ہم دکہ کنا لکی روڈیو من آواز کھٹ کی جی اوئی ہوئی قسمت اللہ خانا دا سوائی کنا مزکا ہوں در توائی کنا چی کہ لکی روڈیو من استاسو زمانگا آواز کھٹ کر در دی استاسو 88.4 کرک روڈیو ٹیون کی ودی من با آواز بلکل کلیر صفا در دی کچھر تک بیا ہم آواز کلیر چرتا نزی www.amanradio.com پزاری بن ہم استاسو اور دلشے

0: نو بالکل اوردون کو خبر کی سیډری زیات دي زون چې کلرانو صاحبانو ته مو کاور کې چې شکر ازي او د کم نن تاسو هم کال کول شه په 0322 98 99 999. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه چل خیر خیر ته مزيدي
1: خیر دا وایته
0: وای خو راکې مې سو خبر کړه کم زنا
1: علینا
0: فرام بیوٹی فل کر کا علینا خو راکې ته پرګام کې هر کله سړی ماش ویلکم وایو څنګه چلے خوراکی شاہی اچھا گزارا کیا تاریخ بھائی وہ نکڑے توالا شا اچھا دار تو خوراکی شما کشمیر پاکستان پروگرام دیکھ وقت شو کا نا اچھا بے بم کال والے کل خاموش خاموشی سر مو پروگرام اور دلے وایا اچھا نن تا وچی نن کالو کا پروگرام کی پارٹیسپیٹ کا نو خورکی ڈیرا زیاتا بہدا منن دیکھو او علی نا یو خورکی مو کرک نہ بل ہم کال کی تا یو ایک تزان تا علی نا یو علی نا خورکی مو کرک نہ بل ہم کال کی ما پچلش ما کسپٹ پاکستان پروگرام کی عمر تک دینے لدا غسی چکم در ریڈیو پروگرام یاگی کیوں کبھی اچھا تا غای وے بار بار سی دا کیم کل نہ کبھی اچھا ماشاء اللہ بس شاہ خبر دا واسی پروگرام کے دیکھ کال لگی نو مونگ پا دے من خوشحالی گو چی تاسو کالو لگی مونگ سر خبر ہوکی مونگ سر کسی ہوکی او دا خپل چکم دی اشما کسپیڈ کم پراڈک ما استعمال کردی آغی آوالی سر ہم خبر را سر ہوکی دین علاوہ نور جی چاہتا سلام دو وای آغا ہم را سر ہوکی او مونگ پختن ہم ہوکی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس بیا ہوں خبر پروگرام کی دے اس کال وہ لگے دلو اس کو خبر سروش لے کے نا

0: هذا
1: وي قليم ولا يمخك وكنا قليمك وكنا ايش مسترف دغه بس چې کوم نه کنه چې کوم مشال مارکیټ کې کوم لتی بيدای اغه ته مونږ بار بار وای چې را پروډکټ اویلیبل کا پروډکټ چې کوم ځان سره کېګ دوا خلک ګیلا کوي تخت نصر چې کوم خلک چي دي اغه ګیلا کوي مونږ وای جره په تخت نصر دي کې مونږ ته تکړه کس ملاو شو خو اغه داس چې کوم نه کنه داس مړ پړ دی بس به ورته وایو مارکیٹ کے شرٹ شو دے چار تو ملا گی کیا نا بالکل اویلیبل شو دے لطیف سارا ملے گی بے نظیر پیکو سینٹر سارا ملے گی دینے علاوہ چکم دے مسعود مارکیٹ کے حسین شاپنگ سینٹر سارا ملے گی دینے علاوہ چکم دے کیا نا بلچ شاہ سارا ملے گی بل چکم دے فہیم ہول سیلر سارا ملے گی اچھا بس دس بھی کری صاحب تھا کری صاحب کو ان شاء اللہ اویلیبل بھی اس موجودہ نشتا اور سر وہ کری صاحب سر بھائی کے دیشی بس امبیری کے لیے تاکہ نوکری صاحب تھا بدا وہی کہنا چاہیے سے ہوگا چاہیے امبیری کے لیے یو تختی نصرت کے ہوں برانچ ہوں بس یہاں مولانا عبد الخلیق صاحب تھا دین قاری نور خطاب صاحب تھا دس تکڑا تکڑا دی چی تھا یو برانچو نا زیاد کے نو سنگا بھائی اچھا دا خبر رہتا کہ مطلب اچھا دیکھو نا کہ شربات اور دینا نہیں خبر چی دے شربات یہ سے دے کہنا اچھا شو کی اچھا خفے صاحب اور شو کی کال کرا چار شربات ور سر ور کواں خوشی داسے ہونے بھی چھے دے منگل میلے خلق وردری میں اودنا چکیم دیگا نا حالی شربات سے چیارا مولانا صاحب شربات میں اتر درنا نو تو سوی ہے چھے مشتو سے دنے ہونے گوڑی چھے مشتہ رولا شاہ استعمال کری تو سونا جانو مطمئن کم پروڈکٹ نہ دے امی مطمئن کم کور والا مطمئن دی دا ضرورت ہوا اچھا امی دے میں خراب ہوا شاہ اچھا ان شاء اللہ ڈیلی فیس واش پاک پلا اس موجودہ مونگ سر چکم دے کہنا رائس فیس واش مونگ سر ہم ختم شو دے مونگ سر نہیں ملے گی ہو ماشاء اللہ جیل چوک چکم دے کہنا نو بکری دیا دل بکری دے سر اویلیبل دی بس دا بس طریقہ در لگو سیدا خوراکی ڈیر زیتا مانا دے کال کولی یو جہان مانا السلام علیکم پاس کا بلا نادیا رابیا پروگرام کی کال کبھی اور دے سر چکم مناہل کال نہ دکھڑے دے سر چکم دے بل چکم چھا کال نہ دکھڑے دا اچھا چھوٹی میں بھی اس مکسمیٹک پاکستان پروگرام کی کال نہ دکھڑے کیا پروگرام اوری نو سلام درتا پارسل ڈی رضیا تمنا گرو پروگرام کے نیکسٹ کلر سکھ رضی رقم زین السلام علیکم
2: وعلیکم
1: السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ مو خبر ہے تو سزا شی کیا نا خلا خبر نوشیر نا ان شاء اللہ چکم دیکھا نا ڈیر زر نظر بد ظلمی کم ریڈیو کم لسنر دیکھا نا اگی تب خوشخبری ملا اس ان شاء اللہ بس دا با انشاء اللہ خوشخبری بہت ملاو جی کنا انشاء اللہ غیبہ نے کہ دیشی چکم زمانگا کم انٹرٹینمنٹ شو دے آگا پر شروع شی کنا ان شاء اللہ دادا سے کم دے نئی ملاو مرزے سب سر خبریں شروع دی کنا آگے وہ چدا سے ہوگا چما تھا دلتا رکھا تھا تھا بدلتا در کم ماں چاہے بالکل جاری پکا جاری ردوما ویلکم ہو بس اس چې خبره ده درته چې
2: چې یو ټول کوتل دا پکار دي چې تاسو سم شي او کال کوي زه چې تاسو خپل موږ د پرانځي او دا پروګرام د هیڅ ما پروګرام دا او هیڅ ما تاریخ زمونږ مینا ده نو پکار دي چې بیا موږ تم زمونږ اورو بس
1: بس مونږ چې کوم دی کنه مونږ په خپله باندې خواري محنت شروع کړی دی چشمه ته څومره زمونږ د نه کېږي کنه څنګه مونږ سپورټ ورکو داسې چې کوم دی کنه ستاسو ته هم په کار دی مونږ چې کوم دی کنه مونږ ستاسو سره د کومه یوه د آواز یوه رشته دی کنه نو آواز رشته چې کوم دی دا به تاسو څومره سره برقرار ساتئ بس ان شاء اللہ بجے کل ہم دے دا محرم تیر جی کنا بیا دس پروگرام در سر خبر وروا ان شاء اللہ بیا چې کوم دی کنه دا ټپی ول پروگرام یو شروع کو ټپی به بس کوم دی کنه تاسو بره تک وی دین له زبر د غسی در تکم تاسو به ځان لکه وی کنه
2: صحیح
1: ده او ټپی پروگرام به وی او دین له و کنه خلا به جدار ته وای چې زمونږ کم کرک سوک لیسنر په کې پی جنې او کنه
2: څنګه
1: ایوه خبره پښتنه در نو کوم لکه داسې پښتانه در کوم لکه څنګه چې ستاسو څومره د ریډیو ارجګان دي کنه ستاسو د پېښور نه پروګرامونه کوي کنه اکا په لکې ریډیو دي کرګ باندې دي په ډیه خان دي په ټانګ باندې دي کنه مونږ ستاسو ټول ارجګان ولې خبرې برداشت کوو کنه او چې مونږ دلته نه څوک خبره وروا مونږ چې دلته نه څوک پروګرام کوي هغه ستاسو نه برداشت کوي دا ولې خبر دی کسی
2: کی
1: خبر ہے طارق بھائی الگ بس آرام ہوتے بجے پروگرام دیا اچھا خلا بجی ایڈریس سره شامل کر کوم چا سره ملوږي زلمی رډیو باندې سو کاوا زوري
2: ایشما اکوری خور بازار کې نوی کاس مې دښا او وایټ کاس مې دښا او صدر بازار کې جنگل پوری کې چې هغه پلین کوچو نو سره خوا په خان دا جنید کاس مې دښا او ایزوان کاس مې دښا
1: زبیر زبیر گیلا کبھی کہنا
2: زبیر
1: یو جہان مند کال کو لو سیدا ډیر ځته منه بالکل خلا بجی رغله و زلمی رډیو زمونږ لیسنر ته خو بس اغه چې کله هم پروگرام کې مونږ سره کالو کې نزور ته وایم کنه چې څوک خبر کوي د کم زینا نو وا چې ماته دا خبر ستا سول ډیر ځت خوند کوي چې رته چې څوک خبر کوي د کم زینا السلام علیکم و
0: السلام ورحمت الله وبرکاته
1: څوک خبر کوي د کم زینا
0: خو جی لنګ ځک نه یو جان ملنګ خبره کوي
1: یو جان ملنګ پرون هم کال کړي وو خبر ہے پروگرام سر آؤ رہے مند شکریہ دیکھو دار تو
0: وہ
1: بڑے پروڈکٹ بھی اویلیبل کر دیا نہیں تھے خبر ہے پروگرام کے خبر ہے پٹول کی بکے بکے بخوری گی
0: مدا مطلب
1: ضرور بدیا دا سی نا ان شاء اللہ بیگام دے کے عمران میڈیکل اسٹور دے زمون کم کلی کے دے کم تج ملک مارکیٹ تے آگے کے اسما پراڈ کا آگے سر اویلیبل دی ماشاء اللہ ہاں
0: ان شاء اللہ اکرم بھائی اپنے سرو میں نقصان ہوگا سر کپڑا بھی وہ مل میں چلا رہی ہوں
1: ډیره زیاتمنه یعقوب جانه د کال کول یو جهان مننه بس څوک درځي ایشما پرډک واړی ضروري ورکوه که بیا وینو ورته وایه چې انشاءالله زه د سبا ته به راشي بل ورځ به راشي ډیره زیاتمنه د کال کول یو جهانونه بالکل یعقوب جان راغلو مونږ سره کال کو ډیره زیاته بهده مننه کوو او چې ماشاءالله ایشما پرډک چې کوم دی کنه مونږ سره اویلیبل دی یو صرف نشته سره نو څومره هم زمونږ د لینډ ډاک سیمې څومره هم اورېدونکي دي تاسو بالکل ککه کې بازار ته درومې نو ککه کې بازار کې بس تاسو ته ایشما کوم پرډک دی د بر رفیع الله سره ملاویږي رحیم سره به درته ملاویږي سمی شاپنګ سینټر سره به درته ملاویږي دې سره سره چې کوم دی تاسو ته به جوید هولسلر اسلم شاه سره درته ملاویږي دین علاوه جبر ګل سره هم درته ملاویږي دی سره سره چې کوم دی کنه نور څومره هم د کسمنیک دکاندارانو دي ټولو سره درته ملاویږي عمران سیفی ورور سره هم درته ملاویږي مدینه میراج دین علاوه څومره نور دکاندارانو دي ټولو سره ملاویږي که بیا نه ملاویږي نو تاسو بالکل کال کول شئ میسج کول شئ انشاءالله موږ به درته اویلیبل کوو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جان بھائی
1: بالکل خیر خیر ته څه خبره کړې کم زنه
2: امن خبره
1: امن خبره د ټانک نه اچھا دہو مسئلہ دے میڈ والا چکم دے کہنا نیٹ ورک والا نیم دے امن ریڈیو ٹانک اچھا امن خورا کی دے پروگرام خیر کلے سٹڈی ماش ویلکم آیوش ما کس منک پاکستان کے اچھا دار تو چھ مسودہ دین علاوہ بیٹا نہیں کا دین علاوہ جٹ ہے اچھا بیٹا نہیں نو بس بیٹا نہیں پر ٹانک ڈیر جاتی ہاں نہ نہ مکھا وکھا دار تو چی کم زموں گا مسود سر چی کم تاسو تعلق شو نو مسود نہ تاسو خوخی او کنا او کنا مسود بی دنی ہو زرا شو نی دی
2: ودا کا سر بد
1: نہ نہ بد نہ دی دیر جات ماشاءاللہ چی کم دی خکل وقت ری کی وی دین علاوہ چی کم دی تاسو بیٹانی ہمرا تو چی مون سر دلتا چی سمرا مسود دی ماشاءاللہ خکل خلق تی او دین علاوہ چی کم دی کنا اگے کم وقت ری زندگی خکل دم سرا پاکستان پروگرام کی کال کڑے نہ انعام بھائی تکڑے نہ بد اکرام سے تکڑی پبل نے دکھڑی خواہ سویل شو
2: نہیں
1: اچھا فرسٹ ٹائم دے ماتا کال کو سنگ دے تاو چھ نن کال کو سنگ دے خاموشی ختم کڑا اچھا مسعود زو مسعود یم کنا خطاب چھ خیر دے دی والے خبر ہے بو ورو چھ دس وائی سن وائی او نن او زبان میں اس چینج کھڑے دے خیر دے لگ با شانتی با گزارا سر کو ہر زبان بس دکھو خو بس دیسی میں والا چکم دیکھنا آگی تو وائی تا سمونگ تا دیر کال کوئی چیز تا سر زمونگا خبری مونگا کسی چکم دیکھنا یو شانتی شوی
2: نانا ماشاءاللہ داری دی رفار
1: شاید اچھا خورا کی دارا تو چیز ما کسی میں کم پرادکت استعمال کردی دی چانا دی راوڑی دی او کم کم پرادکت استعمال کردی دی سمرا ٹیم نا پروگرامو ناوری
2: جی بھائی میرا خدا پری راوڑی دا والا
1: بالکل ہربل اسپرے نور صدام پلازے کی بالکل ضربت خانہ جی سر ملے گی صدر پلازے کی سمر ہم دکانداران دی کسمیٹک دو ٹولو سر ملے گی دس چکم بلال مارکیٹ کے فرید جنا سٹور دے آگے سر ملے گی دس چکم ٹریفک چوکی دے دیکھ چکم دواخانہ دے الشفا دواخانہ دین لو چکم کلینک تے زمون دے دے ٹانک رڈیو دی سر ہم ملے گی
2: ہاں دیر
1: جائیں گے سایہ فرکی دیر دے دیر دے تمن دے کال کال یو جہان نہ بالکل ٹانگ نہ منگتا یو خورکی کال کھڑا امن نامی ہونا ڈھیر جیتا منا سمرہ زمگا لسنر دی سمرہ زمگا سمائن دی آگے ٹول توجہ پروگرام کی تاسو کال کوی استاسو تکم پراڈک ریزلٹ در کڑوی ضرور منگ سر شر کوی چیارا ماشاءاللہ منگتا دی پراڈک نا دونا مطمئن یو منگ دا پراڈک استعمال کڑی دی و تاسو ہم دا پراڈک استعمال کی تاسو کال کا دی کرام سے پروگرام کے انعام بھائی وال کے دین الہ خفے سے پروگرام کے نور کم پروگرام دی پدی کی کال نہ لگی نو کوشش دا کہ چکم ارجی در تر درمی آگے پروگرام کے ضرور چکم نکنا منگ سر پڑھ پارٹیسپیٹ کوي ګور پرګرام کې نیکس کلر څوک راځي رقم دینه. السلام علیکم.
3: وعلیکم
1: السلام. څو خبر کې د کوم زینا
3: زرلال وزیر
1: فرام سو
3: منګل ملا
1: زرلال وزیر د پرګرام کې هر کله سړی مشه وایي میسج دوم کړو
3: جی بالکل
1: اچھا نا یہ پروگرام کیا لگے پروگرام کیا ارکلے سنیما جی ویلکم آئی یشما کاسمیٹک پاکستان کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی خورکی میں سوک دے کم زینا گولشن خٹک پرون دے ہم کال کڑے ونن دے ہم کال والا کی دولو بلکل خیر خیر تے مزیدی تاس پنگے خیو ایلو ہوئی کال ڈراب شو ڈیرے جیتا مننا ہے یو جہان مننا شکریہ دی سر گرو نیکس کلر. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: دا خوراغ لو دا غوڑے والا
4: ہر کے وزیر پرام بکخیل
1: ہر کے وزیر دا پروگرام کے ہر کے لے سٹڈی ماشی ویلکم آئی ویلکم
4: جیرہ من اترنگی میدی بھائی شوئے بارو بارو
1: بلکل موخو خبر باری تاسو سنگی تاسو خی
4: الحمدللہ شب بارو باس مسئلہ پروگرام تر خلا یہ
1: بس اشما کسمنک پروگرام چکم دی نن دریم اور از سہر پروگرام در سر کم دوا مدریم اور از تاریخ سیب چکم دی کنا مشپشین پروگرام کبھی
4: ماشاءاللہ.
1: او دین علاوہ چکم دی کنا شپے والا پروگرام نہ خفے صاحب کہ بس چکم نے مون سر تقسیم کڑی دی
4: او دا اکرام بھائی چیر گلائی دا
1: اکرام سے پچا کر بنے تلے دے ہو نو پرن نے میسج کو چت وادری ورزے بکی دے شز نور ہم نو نو تاسو دا سے کوشش کر سر او کی چیز مون ریکارڈڈ پروگرام نہ کم ریڈیو تے اگے تے اواز تے کم تاسو لائیو کول شاء اللہ او کی کنا پروگرام چلے لیا دینا بھائی والا ریڈیو چاہیے خفی سے خبر سوکھ نہ پائے گی سوکھ دما خبر نہ پائے گی سوکھ داسی چکم دیکھنا صرف اور صرف اکرام سے خبر ایکسپٹ کبھی بالکل اس چکم ماں کو خبر ہے اڑا بولے ماں خبر ہے پائے گی ان شاء اللہ انتخابی نشان خبر وزیر بکخیل کے کم پروڈکٹ چا سر ملے گی کم دکاندار سر ملے گی آگا ایڈریس سر شامل کے کہنا
4: بالکل مہدی بھائی میرا ویری نسیم عامر بکری کے
1: نسیم عامر بکری کے شاہ
4: بالکل کشمیر بکری کے میلا ویسی میرا سیٹ پتر کشمیر بکری دے سر.
1: اچھا اور سر دکھیل منڈی چکم دے آگا کے چا سر ملے گی بالکل شورے مارکیٹ سے رفیع اللہ سارا یعنی دبئی شاپنگ
4: سینٹر
1: چکم دیکھنا امیر بکری کی ملے گی وسیم جان اسٹور سر ہم ملے گی اچھا دس کم دے کم سر دکھیل اڈا دا آگے کیوں ملے گی سیدا بس یو گڑی چکم دیکھے نا ملے گی صرف آر کے سر ملے گی بس ڈیر کال کو لار کے وزیر ڈیر بننا نسیم بکری سر ملے گی یعنی نسیم امیر بکری داغی سر ملے گی دی سر چکم شوری مارکیٹ رفیع اللہ سر ملے گی دس چکم نراڈ بازار کے امیر بکری سر ملے گی دس چکم دیکھنا سردی کھیل منڈی کے اسماعیل چپل والا سر سلطان سامان هم دی دغه ټولو سره ملويږي بیا هم نه ملويږي نو تاسو باندې د کرک مین کوم ډیسټریبیوټر دی حافظ زیر صاحب سره تاسو کال کولی شئ په 0314-944-4898 په دې نمبر باندې کال وکړئ ورته وایي چې موږ ته ایشما پروډکټ هر ځای کې اویلیبل کار نه ملويږي نو تاسو چې کوم دی کنه دې سره رابطه کولی شئ که بیا باندې ګل تر درمې جنځې به گلې کې شوی مارکیټ کې حافظ زیر صاحب دکان دی داسې چې کوم دی کنه د گردنالی گلې ته شکر درمې نو گردنالی گلې کې هر کس مړک جن شو سره ملويږي داسې مال منډي کې ټول سره ملويږي دې سره سره چې کوم دی کې سمر هم د امیر بیکری برانچونه دي اکه په ټاون کې دي اکه په بخملی کې دي اکه په منګل میلې کې دي اکه دین علاوه چې بکخیل کې دي سیرونه کې دي ککې کې دي کمز کې دي امیر بیکری کوم برانچونه دي ټول سره ملويږي سیدا ګورو نیکس کلر سلام علیکم
5: وعلیکم
1: السلام خورکی میں سو خبر کرے کم زنا
5: ایرم فرام وزیرستان
1: اچھا ایرم فرام وزیرستان ایرم کا انمو
5: ایرم
1: اچھا ایرم خورکی دے پروگرام کے ہر کلے سٹڈی ماشی ویلکم وی ویلکم خورکی سنگے چلے معاف کھیلتا ہوں فرسٹ ٹائم کالو کو وزیرستان اچھا وہ دین علاوہ چکم دے دگا جنوبی وزیرستان دے شمالی دے اچھا شمالی وزیرستان نو شمالی وزیرستان دے کال کرے فرسٹ ٹائم دے کال کرے تا پروگرام کے ہر کلے وایو نور پروگرام دی اورے ہفتے والا سلارم پورز بنے دا سے جمعے پورز دا سے نور کم دیگر پروگرام دا ہوں اورے کنا او
5: دو
1: اور کنا دو نو اسنو لٹو اچھا ٹول اور دار تو چشمہ کس پڑے کم پرڑ تی چری دی دا استعمال کڑی دیو کنا او
5: اسلا فرمو
1: کٹ کلو سو بڑی دو اسلا دی تو سواٹ اور اس رائٹ تو سٹ کر دی انسلا رائٹ فس فاس پر ڈیر زر اویلیبل سی تا سوچتا کم بازار نہیں دی میرے لیے میرے نشا پاکستان مارکیٹ کیوں ملے گی دین علاوہ ہر ذکی ملے گی او گورا کا چرتا بیا نہ ملے دل کنا نو مون تبیا ہم کال کولش سایدہ پروگرام نہ علاوہ ہم کال کولش انشاءاللہ ہر ذی تدرتا اویلیبل کو سیلا ڈیرا سے تمنا خورا کی یو جہان من دی کال کولو بالکل دا مون سرا ارم خورا کی ودی وزیرستان نا ڈیرا سے تمنا سمر ہم زم گا دا وزیرستان کوم لسنر دی اگے تو دا وے کنا چے کہ چرتا نہ ملے گی تاسو خیر دی لکشن تے تاسو انتظار کوی ہر جی کے بدرتا ویلے مل کو گورو نیکسٹ کلر السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دی مازیری ماشاءاللہ زہ خوش خبر بارے د چکی ما پروگرام کے نو نو کلر نے تم کور کی تو پرن کال کڑا ہوں طارق بھائی سے من دے کہ شکریہ دے کہ تو پروگرام اور سراور سمرام تا شکریہ دے کا بکم ہوئی وعلیکم السلام بس سلام نہ دے پاس سیدہ خبر کسی پاکستان پروگرام دے ایشما والے سر خبر کسی در سر کو دے سر سر چکم دیکھے نا نظر ستو دے سر چکم پروڈکٹ چرتا ملے گی چرتا نہیں ملے گی خبر ہے نمبر سن سر نوٹ کی 0322-98-98-999 یعنی 03-229-8-98-99 اللہ ہم ساسو کال کم میسیج رضو میں پروگرام کی بہی سادر تھا جوڑا ہو نشتا بن سکھ بے لتا اللہ ہو اللہ یا الہ بلکل ایرو دنگ پروگرام کی خبر کی سیچ کم نکنہ کا سکھ سمو رہاں زمانگا لسنر دی آگی پو مغبانے دانے نو دانے دے پر اشما کم ایک نٹ راب ہم استعمال ہو رہے ایک شما ایک نٹ ریو بہن استعمال ہو رہے استعمال کوم طریقہ کار دے کل ہم تاسو شپے ٹائم لے دین علاوہ چکم دری ٹائم اس مائک ڈراپ چکم دے دا استعمال ہوشی اپ مخ بن لیدن شی بل داری کے لگا ولشی اس مائک نے صبح ہم را ور اس مائک نے صبح نے مخ ور تو منزی لے دین علاوہ اس ما رئیس صبح ہم بن ہم مخ منزل شی دی بن دے مخ امیزو نش مائک نے ڈراپ اس مائک نے ٹی پو لگوی کہ اس مائک نے ڈراپ چلا گئی دری ٹائم لگوی اسی مثال چکم نے کنا کم زی بن دانا دا نو دس ڈراپ شکل کی دی لگا سکھ سکوی نے ورتا وے سکھ سو ورتا وے په دې شکل کې دی. بس په دې باندې چې کوم دی واده چول په مخ باندې چې کوم ځکې دنانو په دانې باندې ولګوه ان شاء الله چې کوم دی کنه چار پانچ دن استعمال سره چې کوم دی دا به بالکل ختم شي. داسې کوم دی کنه کم از کم چې کوم دی ورس کے درې ټیم استعمال ان شاء الله زر نظر بار زر درنه لګي دین له داسې لسنر داسې سامان چې هغه وایي چې زمونږ چې کوم دي کنه لسونه خپې چې کوم دي تور دي لسټ مو تور دي د پرمغ د پرهم اشما فرموله.

0: دی هغه مونږ خسته کو و دین علاوه چې کوم لسونه خپې چې کوم زمونږ تور دي دی لپاره وسته استعمال کو نو دی لپاره اسما هډ اینڈ فوټ کوم بلیچ همشتا پکې اسما هډ اینڈ فوټ کوم سکن پرش همشتا دی اسما هډ اینڈ فوټ کوم کریم دی دا استعمال کین شلخ کولې د زړه بدرته ملوي دا سې څوک زمونږ لسنه دی سما این دی هغه وای چې مونږه وده د لپاره ارجن کولا و غواړو مونږ چې کوم دی ارجن مونږ ته کولا ملشي نو تاسو چې کوم دی کنه اسما کوم کمی کمی اسما سکن پلاش استعمال کی لسن خپ دے پر گوشے پلاشتے او دین الا رائس سکن پلاشتے اسما گوٹ سکن پلاش ہم اویلیبل دی ان شاء اللہ ہر جکی ما ملے گی بیاو نہ ملے گی تا سو رفتہ کولے السلام علیکم
1: ہیلو السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی ورو میں سو خبر کے دے کم زنا سو خبر کے وے اچھا یا نو پروگرام کی اور ہر کلے سڑی مشی درتا وایو بالکل ماشاء اللہ مکھ خبر ابر تو خی پروگرام اور سنگا آواز درجی کم جن دیکھ کر دے درتا کم جن دیکھ کر دے سوابے نہ دیکھ کر دے نو انشاء اللہ سوابے کے سمر ہم دے کسمیٹکس کم جن سٹور نہ دے ٹول سر ملے گی بیا ہم نہ ملے گی تو سر رفتہ کا ولی سیدا اسما زوانہ کے دے پارا چکم دے کہنا اسما ایک نی سوپ او اسما ایک نی راپ استعمال کا انشاء اللہ زبردست ریزلٹ بدل کے سیدا نو نو بس دس دبا دے بلے کپنے والے استعمال کرو اسما ایک نی سوپ اور اسما ایک نی ڈراپ استعمال کا دن لو اسما ایک نی ٹیوب ہم استعمال ہونا چاہیے سیدا بس ان شاء اللہ دادا نے زبان کی چکم دیکھنا کہ میں زبان کے ردر میں دس کم حالک جنے چکم جنے شی نو آگے دے پارا چکم دے اگر پا مانگ بانے دانے ردر میں نو دانے دے پارا چکم دے اسما ایک نی ڈراپ خاص زبردست کار کر سنگا بس ڈائریکٹ پلا گئے بس صابن بنے دماغ ورتو مینزلو یا فیس واش بنے بس کم نے کہنا ڈائریکٹ دسم دسے سکوی نہیں دسے رنے ابنتی وی بس کم سے دانا صرف پتا نہیں بنے میں لگے پنور مکھ بنے میں لگو سیدا بالکل اسما کاسمیٹک پاکستان سمر ہم پروڈکٹ ہر دکاندار سر درتا اویلیبل دی نہ ملے گی بار بار مونگ دوا چی اسما کم پروڈکٹ ہر جی درتا ملے گی اوکے نہ ملے بدل تاسو 0342 342 92 بنے کالو کے ان شاء اللہ ہر جی بدرتا اویلیبل شی گور پروگرام کے دفعہ پروگرام فرسٹ نہ بلکہ لاسٹ لگی کلر بھائی دینا بعد نور کال نہ کرو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سنگ چلے روڈ میں ابراہیم خان بالکل پروگرام کی پارٹیسپیٹ کرے پارٹیسپیٹ ہم رسرا بھی تاسو مینا رسرا بھی مونگ بھائی انشاء اللہ پروگرام کھلے درتا کو
2: بالکل مردر سرائیو دا سے آپ زہر کو تفسیر دا پروگرامو پرگئی میں اس پروگرامی اتمال رائے بھیجائی دا سے روزانہ پروگرامو نا لکہ تاریخ سے تو پروگرامو نا دیگا مرزارو اتماندر کو بے زمین جوڑی جی تعلق جوڑی جی مرزائی گا مرزتا دا بن مجبور سو کی فکال بنے با مرزائی جی پیتار تو
0: اچھا ابراہیم مرزتا رہا تو چھے اس وقت چکم دا ریڈیو چکم دی کنا ریڈیو ویلیو تصوائی چھے سمرا ویلیو بھی
2: ویلو پر ډیر زیات وی جکا بلکې چې کوم خاموش لیسنر وی هغه ډیر زیات مینه وی ډیر زیات ویلو وی دا تر دې وخت ما د دکان چې ریټو لګول چې باندې جنې په څو کال خلک لا دا سه نه دا ور خلک هغه چې بل په یاره دا ریټو لګول دا هغه ته جوړ ښکاري او چې چا مینا دا ور چې هغه ته مطلب دا ډیر ژوند ور غره نه کنه ډیر اهمیت ور تلري کنه څه را ده په ګران هر هر پروګرام هر هر الفاظ هر هر ټکه
0: نوٹ کوي ځان سره او بالکل وردا اکثر چې کوم یو بل پښتنوم درنه کوم تاو چې کوم د کنه په سولر په دکان کې اسما پروډکټ ځان سره شي دي خدار تا وای چې کوم د کنه اکثر کوم خلک وای چې رادیو په لیکه باندې چې کوم لیسنر چې کوم د کنه اغه لکه کوم پروډکټ نه اخلي اغه چې کوم د کنه کوم د رزلټ په پروډکټ کې خاطه کپنه ولا اخلي نو څه څه وای چې تاسو سره چې کوم د رادیو په لیکه کوم پروګرام نه کیږي ا پروډکټ زیاته وځي کدنې له دغه څه چې کوم نور کپنه ولوزي
2: اصل چې ان دې څه به مالک بیٹری سم کوي دا موږ د کوم په سره دي کله دا ما سره کوم د چې بیا یې سم چې موږ دې نه خلک حیران شي چې سم څه دکان چې نه یې سم سامان چې دا څه څه خرچه ہے دا څه ولا کې چې کنه موږ کوم چې دښت څه څه غوړ د تاسو اواز چې څه ډېر زور نه خلګو دا مطلب دا لري چې لار باندې دا سره د دکان په سره دی اړ یو چې کوم خبره کړي هغه به ډېر پکا دی هغه نه کړه چې دا
0: کومه اکثر مثال پروگرام پر روان دی استعمال استعمال پاکستان یو برینڈ دے آگا خلقی ختم بل پروگرام کے تمنا بالکل ابراہیم سرا ٹول پراڈکٹ ملے گی نو سمرہ میسج آپ ادھر شامل کر چمنگ تم میسج کڑی وچ مامو سوا بے کے لنک روڈ تمخ مخ گراؤنڈ روڈ باندھے عمر جن اسٹور سرا ٹول پراڈکٹ ملے گی زنیرا اینڈ زنیشا فرام ٹکر ڈیر جا تمنا خورا کی نہیں دہ شانتی تو سمنگ تک کم دے فٹ بے کر کوئی چمنگ سکھ منگ تک الکئی چمنگ تدا پتہ لگی چہرہ دگا پراڈکٹ دل تم ملے گی دل تم ملے گی اس سو ٹوٹل سوا بے ہوں ماتا نہ دے معلوم بس سدس نہ دینے لوا نو شیرا ٹول رات ملاو دنا دینے لوا دس دبنگ ریڈیو کوم لسنر دی اغان دی رات معلوم چې مونږ ته دا تاسو فیڈ بیک راکوي چر دل ته پروډکټ ملوي کی تاسو आवाज اوري چر دې دکاندار پختنه وکړه دی لسنر پختنه وکړه چې مونږ ته بچر ته ملوي سر مونږ ته تاسو فیڈ بیک راکوي السلام علیکم بھائی شہزادی مسعود دی گل گل وزیرستانه بھائی شو چې امید چې شو برابر وي او پروگرام دې دی نایس ایش ما زندہ باد ټول لسنر ته السلام علیکم سلام ډیر جو تمنا چې ایم الله نور بیٹانی سلام ټو ایم دی بھائی आवाज دی اوکی دی اسطم سلام ټول مینا والو السلام علیکم سلام ډیر ز تمنا ابراهيم رضا ورو یو جهان مننا او چې سلام دې څنګه شبر باري وچ الهام وزیر ايش مهار بل سپري ډیر خلې رزلت ډیر ز تمنا یو جهان مننا سلام السلام علیکم ظرفت الله ایم دړي خان نوال مسعود جن سٹور وانډ بلوج دې خان کې ټول پرډ کې اویلیبل دي ډیر ز تمنا بهدا مننا وچ ايش ما سکین پلس زنده باد ایم دې بھائی بوم بوم زرلال ګل او لایبا خانی تا سلام فائق کائنات فاطمه لنډي ونا ایم ڈی بھائی بارہ بجے شو تھا بالکل بارہ بجے شو بھائی صحیح تھا ڈیر سے تمنا وسلام بھائی وسیم خٹک ہم دا کوڑا خڑک اچھا وسیم خٹک فرام اکوڑا خٹک اشما کی فرفیم رشتہ کہنا اشما کی پرفیوم رشتہ سیدا السلام علیکم وچ صافی ام دا بیٹھنے نا وچ آپ کے رات کے پروگرام کیوں نہیں کرتے آپ کے انتظار میں ہوں رات والا پروگرام شپ والا پروگرام چ دینن باقی دے شی درش پہ پروگرام ہوں در سر حکم سیدا چ موقع ملا شی وچ ٹانگ نا ام سلمان آواز دے اوکے دے ڈیر سے تمنا وچ کوٹ مان زری با کی اشما ٹول پرڈک میز با کاسمیٹک سر ٹول ملے گی ڈیر سے تمنا یو جہان نا بالکل میں سے ڈیر جاتا رغلی دی کچر تک کی اول میسج کال رنا پتہ شوی ایڈوانس مشن درنا ورڈ نو ار ویتنگ ٹائمر سر ختم شو انشاءاللہ روان کوم پروگرام دے 12 بجے با کرک رڈیو لسن سر ملے ویگو اوکے دے شش پہ نو نو ستر 10 بجے بیا در سر در شو تر گو تو برم کو پلو دوگان کی ضروری ستا چرتا اس ما پروڈکٹ نہ ملے ویگی کہ اپنے ہیلپ لائن نمبر بن رہتا ہو کہ 342 311 2292 دسرما تر کے جزت دلو الا پمان

0: براہ راست ایف ایم 88 امن ریڈیو نیٹورک کرک اور ٹانگ کم کو مخلق دے وقت ڈرائیونگ کئی پہ سفر دی زی کرک تا یا رزی دا کرک نا چار سوی ترازی مردان سباب اسلام آباد ترازی با احتیاط سر و خیال سر زکشی جون دیر زیاد قیمتی دی اور دا جون نا قیمتی سیز بل اڑشتانا دین علاوہ دا گرمے موسم دے گرمے کے دخبل زان دخبل مشرانو دخبل حمزولو کشرانو خیالو ساتے ورسارا دا ون بوٹو اور دا زناورم خیالو ساتے خاص کر دا پرندو دیر زیاد خیالو ساتے بر پا کٹوری کیو بکے دے پاک روٹے ما تکے کم کارغان مارغان دی یا کمی پرندی دی شاگا ہم عبس کی اور رزق قواتا ملاوی گی یہ خوبدہ سی گنا چستا سب ہم رزق سے واقعی گی تاو شکل پبل چاہ سا اوخر ہے نا گل شی گل او گلنا من طول یو الحمدللہ پختانیو بیبل خصوص مسلمانانیو من تا خپل دن دا تلخن را گئی یو بل سرمین محبتو کے او پا زمکا والا بندرہ ہمو کے اور دن کو پروگرام بالکل لائیو شورو دے دولس منٹ دا پاسا یا وولس بجے او دولس وجو پورے مل کرتی آدھا نمبر ویمخا 0317 75 0317 090 6075 0317 090 6075 پروگرام دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ یقیناً دا صفات چی سمرم تعریف ہوشی یا دا صفات پروڈکٹ چی سمرم استاین ہوشی خبر ہوشی اب کمی زکا چی دا سیدہ چی پا صفات کاسمیٹکس کی سمرم پروڈکٹس دی الحمدللہ الحمدللہ اگر دا یو بل دا پاس دی یعنی کہ مطلب دا چی دا ریزلٹ حوالے سرا یا دا ریسپانس حوالے سرا دا من صفات کاسمیٹکس خپل زان خی خپل معیار خی اور دا صفات نہ ٹول خلق مطمئن دی اگر صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سافٹ یا صفات سکن ہربل سپرے یقیناً خلق اڈے رضا خوخی اور استعمال ہی ہم السلام علیکم تو سنگ صحت مخدی
1: ماشاءاللہ پروگرام دے دیر فون کئی
0: خوشحال سے خور دا کم دن فون کرے آواز صفا درز ہو رہی خجی خا ڈیر مہربانی خور ہے اسی وقت پروگرام آواز صفا درز پر ریڈیو
1: بالکل
0: خجی خا سب پیغام بور کے نور خوان جو صفات کا سمیٹ اکس لکھوا میرا پیغام رکھوں ڈیر من خور جی من سر ٹان میں خور اور صفات کریم حوالے سر جی خور میں نے نو آواز خیر خیر دشان دے خیر دے خیر دے بذا خوب راضی کل کل آواز نہیں چاہتا خوند پرنگی بھی اور ہمارے سمرم سسٹرز دی خوین دی بیان دی اور وہ ٹول دمنگا پروگرام اوری او سنگ چې منګه رونو د عزت او احترام لرو دغه سي خل د من پخپل زوکي مینا قدر او احترام لرو سيد جي 0317 090 6075 0317 090 6075 خواجه نعیم الله مرزا السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو څنګه یې خیر صحت مزاج دې خري الحمدللہ وجہ صفات کریم صفات صابن صفات سکن ہربل سپرے دامن ٹول استعمال او مات ڈیر زیات گران یہ خج ڈیر مہربانی علام آباد ستا اور وضاح استاد مین دا صفات کاسمیٹک سرا دا نعیم اللہ عمر رضی سرا نو ڈیر مہربانی عزت من شہ قدر من شہ بلکا لخلو السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم آواز در جمع خجی رضی آواز نرازی ویش السلام علیکم نعیم اللہ مرزئی صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ استعمالوم اور ڈیر زیاد خلن ولدی دوبارہ گانا تکم فرام ساز سسٹر دا کرکنا نہ دا کرکنا زما خور ڈیر مہربانی خوشحال ہو سی وہ جن اللہ مرضی دن دی آواز سولی سلو سلو دی بیمار کا سنگ گئی سوکھ دی خانم اللہ خانم اللہ دل کی مروتنا نہ خانم اللہ رو رہا آواز میں صحیح دے وہ بیمار ہم نہیں شکر دے خیمہ خوب بس ماں کہنا چلتیا تھا اور کر روزگار دے منڈ تل دی اور ہم ان شاء اللہ لگ سات بعد ریزلٹ ہم آؤٹ شی دا سلورم سیمسٹر دا بی ایس جرنلزم اینڈ ماس کمیونیکیشن داغی پیغام کی مجھے خدا پاک کا ریزلٹ میں خراب ہو جائے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی
1: بھائی صاحب میرے لیے بیان لگا دو.
0: اوکے جناب ڈیرا مننا خوشحال ہو سے 0317-09-06-075-0317-090-60-75 ساسو میسجز امر روان دی و کال ہم دی ویش صفات سکن ہربل سپرے پخارخ سپونی او پخل پخیدو کی ڈر کار ساتھی عمدہ سدا عمدہ سدا چسو برہم دا صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس تھی الحمد للہ ڈیر دا قدر ورلڈ اور ڈیر ریزلٹ. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: ہاں جی دوسرا خبر نکی گی خیر بعض کی وجہ سے کنلو ایشو بھی تاسو ہے اس قسم اٹینشن ماخ لے او زبدو مچے سگنل ایشو بھی ندا کل ہی کل نہیں کل سگنل صحیح بھی کل صحیح نہیں بھی تاسو با خفا کے گئے نا خا اصل کی تاسو نے تپوس کو مردن کو کل کہ من خفش ہو کہنا ڈیر زیاد خفش ہو ندا چا وسو کو الٹا بخپل زان تا نقصان اور رسو اور چمن خوشحال جون تیرو خوشحالی گو نہ منگ سر بنور خلقم خوشحال اور منگ سر بنور خلقم ڈیر زیتا من محبت ساتھی دین علاوہ خلق برا نل رن تختی اور کہ منگ تندیر آوا چو اور بس خفجو اور جاڑو بیا بس امن خواتین اور خلق ناراض یعنی کہ منگ سر بے سکھ تعلق نہ ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم قربان. دوسرا زمین خبر نکی گی نہ پیغم چولی ہو کلے پزور نکی گی کلے پزور نکی گی د پختو لار بگورو نو کتا سو خبر نہ کول غواڑے نو تو پزور دسر خبر نشم کول کنه خبر دن کو تو زما خستہ خستہ ور دن کی خستہ خستہ منوالی او یقینن چھ تا صبح ما اورے او ما سربا خبر اللہ زیوی کوے 0317-09-60-75 دل دما سر دے مکسر کے لگا مسئلہ تھا نظر بتا ٹکو ماں بلکہ ٹک دا اور صرف لگے گوتے پکے وہ ہم چی صحیح شی اور بیدا سرا نور خبر تیرے کو ٹک دا جی بالکل ٹک دا.

0: یو پیرا بیا تاسو ته هر کله پروگرام نیخ پنیغه د امن ریډیو نتورک نه بالکل نعیم الله عمرزی او ما سره دلته مکسر کله کې شان مسله ده کله کله می چیډی کله هیډ فون کار پری دی کله مایک کار پری دی نو زه کوشش کوم چې دا आवाज تاسو ته استفاده ورسوم تاسو فون کولی شئ په 0317090 6075. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعیم اللہ عمر زئی صاحب چالیلا.
0: الحمد للہ تاو سنگ قربان خی
1: یار ڈیر سے میرے پاک ضلع سلیم کٹی کھیل تو ماتر والتا سر پلین مانے
0: سلیم کٹی کھیل سب سے ہتنا مزاجنا پروگرام ہو رہی
1: یار بالکل پروگرام آ رہا دا ناتونا بھی ماتا ڈیر خواندرا کلو مرزئی صاحب
0: ڈیر مننا بس ناتونا خو کلامونا نظمونا حمدونا ناتونا بپلے کو کنا خا
1: بالکل بالکل دا دتا سو پروگرامونو خدا جاو نیو نیم کال وسله کیار نی کنا ټول ناتونا اور را شی خبره بل مفتی صاحب مستلا گیا او ډیره پندوره خبرې مې کولې.
0: صحیح ډیر مهرباني الله مباد ساته ډیر عزت منشه او بس زو وسو مدا خو ساسو مینه دا او دا مینه د دقه سوي ښا
1: جی جی بل چې کومه دا اور دا تاسو پر دا کومې استعمال کړی دا خو ډیر زیات دا نو خړې کېدلا
0: ډیر خپل رزلټ دی خو بس ان شاء الله چتاسی پمینر استعمال کے نور شیمپو استعمال کے بلیچ استعمال کے اسکن سپرے استعمال کے صفات زیتون ہربل آئل استعمال کے ان شاء اللہ اور عزیز تاثر رزلٹ در گئی
1: ان شاء اللہ تعالیٰ تو منظر ہو دو سامان کو استعمال ہوا ہم استعمال کرے تھا بل ہر بل آئل استعمال کری تھی صفات والا زبردست دیر کون ہو رہا دیر مزیدار رزلٹ گا.
0: صحیح ڈیر مننا ٹانک دیجیے چانا گستیو صفات
1: تقریباً ہر در مستور بعد ملاو کیجیے گا تو مطلب مین جسم خان آ جائے گا نور کو ہر تقریباً ہر میڈیکل اسٹور در مستور کریانی اسٹور فتحتوں سے ہاں ہر چیز کا ہم ملاؤ کیجیے.
0: صحیح ڈیر مہربانی خوشحال سلیم صاحب اللہ مباد ساتھ
1: درمان
0: کیجیے ٹانگ ڈمنگ سرا سلیم کٹے خیل صاحب یقیناً خوگ مشر دے خواگی خبر کئی ماں تو ڈیر عزت گران دے بیا ہم ڈیر مہربانی عزت مند سے خوشحالوں سے بالکل جناب دا وقت سے پروگرام اور دا امن ریڈیو کرک امن ریڈیو ٹانک نعیم اللہ عمر زید صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ لڑا تھا سر حاضر ماں او زما دو بجے پروگرام بھی نوخار نہ دینے علاوہ ام پکرک وانیم زما لنک بھی خدا وقت چونکہ یہ وہ لسن بجو پورے پروگرام دا صفات کاسمیٹکس دا پا امن ریڈیو کرک اور ٹانگ باندھی ہوئی اور دا صفات کاسمیٹکس سونا پروڈکٹس تھی الحمد للہ پٹولے صبح خیبر پختونخوا کی اویلیبل دی دا صفات رزلٹ حغتا بالکل خکاری تاسو استعمال ہوئے دینا علاوہ دا صفات کاسمیٹکس سرا مین لرن کی ابو دا پارا ان شاء اللہ منگ دا ڈرا اناؤنسمنٹ ہم کرے دے ڈرا بکو تاسو خپل ڈبی دا صفات سمرم دا پروڈکٹس ڈبی دی اتا حسن سرا ریڈی ساتھ ہے سب بولے کنفیوژ پتا رشتا اصل کے لیے پینل کے ماتل تھا مسئلہ. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی دوسرا خبر نکی گئی مہربانی میسج را گئی. السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی ستاسو خبر را بند ڈیر خوگی لگی او ویسے ٹول کور ستاسو پروگرام اور ہاں جی خا مہربانی بل میسج دے سلام ٹانگ نہ انیس حذیفہ انیس حذیفہ اویچی ابو ذر طلحہ او دہیا کابلی دہیا کل بھی تو سری کے لیے قربان ٹک ٹک کے شان بیا ان کم خا مہربانی ویچ نہیں مولا مرزئی او خاندہ استاذ و خاندہ پمنگ ڈے رکھو گے لگی میرو را چکر دا خاندہ موقع بالکل بخاندو او جاڑو بنا. سید جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. نہ پیغم چولے خود سگر مسلمہ تخکاری خا تا صبح ہے اس قسم ٹینشن.

0: صفر 317 صفر 9075 03170906075. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. نعیم اللہ مرضی صاحب صفدر خان کا ڈاکٹر کریکٹ بھی ہے نا خبر کہوں
0: صفدر خان خٹک سے پخیرنو
1: خیر اور سارے مشتے
0: اللہ دی آباد ساتا صفدر خان خٹک سے پروگرام اور ہی
1: او پروگرام اور ما ڈیر پرسوک تاوم ڈیر خوگی خبری کے الحمدللہ ما ویل یارا دس رضایو سلام دعا کو ما
0: قربان شم تابدار ام جی تابدار
1: بس دے پیس نو بس آغاز اثر مالا پاک ملاقات ہو کلو
0: انشاءاللہ ملاقات بکو یو بل ببینو خواہ
1: تو بس دا گا دا صفات کم دا کمین کم زی استعمال ہوں دا کورتا میرا وری جی کنا
0: صفات کسی استعمال ہوئے دار بالکل رواخل استعمال کے ان شاء اللہ تاثر بدر کی رزلٹ خا عزت منش عزت منش داؤ جی صفدر خان خٹک سے دا کرک نیمنگ فون کو او یقیناً دوی د صفات نه مطمئن دي ګوره زمونږ چې سمرن صفات پروډکټس دي هغه صفات بیوټی کریم دي صفات بیوټی سوپ دي صفات فیس واش دي صفات سکن هربل سپری د صفات سکن هربل سپری خبره کراته کوم الحمدلله پر ډیسټریکټ نوشهره کې کس تاسو خپلوان وی کم خلک دی وخت کې ما اوره پکره کوټان کې بنو کې یا ډیرسمل خان کې یا لکه مروت کې او استاد په ضلع نوخار چار صدا پېښور کې څوک خپلوانی صرف تپوس وته کې ویر وی صفات کاسپیٹر زخت دسنگ روان دی تاو سبوی شی پا نمبر ون زکا شیو خدا پا دواغانو رنگ دی دا شیو الحدیث زینت المحدثین حضرت مولانا محمد ادریس صاحب پا دواغانو پا مشورو باندی دی سیدہ بل پا دی کی ریزلٹ تے پا دی کی میار دے پا دی کی ستاسو سپورٹ تے ستاسو مینہ دا اور زمنگا غا دلچسپی دا زمنگا پکی مینم شامل دا زمنگا پکی محبتم شامل دے تاسو به هم د صفات چې څومره پروډکټس دي خاص کر د سپری خبره مې کوله که په چا خارخ وي سپرونې وي خولې پخوي جبې پخوي تالوی پوخ وي یا په وجود کې کوم ځای پوخ وي سوځېدلی وي او نه سمېږي نه جوړېږي تاسو ورته د صفات سکن هربل سپری استعمال کې او که چودې وي ګروتونه چودې وي لاسونه خپې چودې وي په وجود کې کوم ځای چودې وي نو صفات کرک کریم استعمال کے صفات کرک کریم الحمد للہ ریزلٹبل پروڈکٹس دین علاوہ کم حلق د میری پہ مسلوں کے راگیر دی لیکن چاہے میدا سوزی میدا کی گیس وی بد ہضمی وی دا میدی السر وی میدا کی جراثیم وی نو صفات زیتون ہربل آئل صفات زیتون ہربل آئل دا استعمال کے بے ور تخپلا باندھے پتہ لگی چی او نعیم اللہ عمر زی بالکل رختیاوے دین علاوہ چې کم خلق د جوړونو دردونو کې مبتلا دي کم خلق د فالج بیماران دي یا د کم خلق د بواسیر مسله ده نو یې استعمال اول شي صفات زیتون هربل آئل صفات زیتون هربل آئل سکلیم شي او مساج یعنی مالش هم پکول شي ٹھیک ده جی ستاسو واٹس ایپ میسج راغلی السلام علیکم نعیم الله مرزی صفات کاسمیٹکس الحمدللہ ډیر خ پروڈکټس دي ستاسو خور ما خور ډیر مهربانی الله م آباد ساتا او ډیر عزت من شيخه زتا سن قربان د ټول رونه خويندونه او یو خبره تا کوم ادا ده کنه چې ما ته د واغانې کوي ځکه چې د خويندو میاندو د مشرانو د بزرګانو د واغانې قبليږي او موږ به د یو بل نه دعا لازمی اخلو وجه سارا خټک يم بای سلام می واخلا زمنگ پکور کی صرف اور صرف صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ سونا پروڈکٹس دی اگر استعمالی گی ڈیر مننا سارا سسٹر تاسو پکور کی ٹول چسمرا پروڈکٹس دی صفات تی استعمال وے مخ خرابے گی خجی خا ویچے السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ تاسو خے طبیعت مخدے خوشحال ہو سے آباد سے اوچی ہاں پر نوخار کے خپل شتا ستاسو متعلق را دا ڈر صفتو نہ کئی محمد وصال دا لکینا محمد وصال د لکینا پرنزو پنوخار کی ملو شم د یو ملګری سره او دا ملګری نوم پماما مشهور خو پرن میرا نیر دے و چې زړه ډومیل ما د ډومیل نو د ډومیل چې سمره ردون کی دی یا سمرم علاقې دی دغه طرف ته کرک تی لکی مروت تی بنو دی یا هنگو دی ټل پاړه چینار صدا ټول تا ډیر مینا او ډیر هرکله خجی بل میسج راغلی دی وای چې نعم الله مرزای د مور پلار کې اوس وی صحت ته خدای الحمدلله بالکل صحیح سلامت وای چې صفات زنده باد او منګتا خا وای چې منګتا نات پلیکه نو بالکل ولن پسر سترگو

0: جی السلام علیکم. السلام علیکم زمنګ واس تاسو له درځي خجی نورځي 0317-90-60-75 0317-090-6075 0317-090-60-75. ها السلام علیکم جی زو وصال بیا رالم ستاسو پروگرام را باندې ډېر خوږ لګي و چې پرون د پروگرام ریکارډ ټو او ډېر زیات خوندور خبرې کوي. ها السلام علیکم. السلام علیکم جی زمونږ واسه تاسو له درځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اول کال راشی راشی خبرې بیا کیږي نه ندی کے سمائز قصر نشتہا
1: وی چھے
0: سنگا چل لے الحمدللہ بلکل خچل لے او صفات بیوٹی کریم استعمالوں ورسرا کری کریم ہم استعمالوں وی چھے دیر آلہ و بہترین ریزلٹ دے نسنگا ماتا اس پہ خبرو کیوں ویل چھے صفات سمرم پروڈکس تھی اگا ریزلٹ بل دے. السلام علیکم تو سنگا خیلی جی زما واسطہ سے درسی تا سخے صحت مخدے خجی بیام خبر نے کی گئی اس خبر نہ دکھا وہ چھ. السلام علیکم نعیم اللہ عمر زئی صفات کاسمیٹکس کے پاس صفات سن بلاک کل راضی ان شاء اللہ عزیز صفات کے صفات سن بلاک ان قریب یو سورز کے مارکیٹ تارات لے والا دے زکه چه د صفات سمره هم پروډکټس دي یا د صفات چې سمره هم د کاسمیټکس کمپنی کی پروډکټس راتلون کی دي ابا ان شاء الله العزیز تاسو سوخ په وخوایو. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم خاجی بیا هم خبر نه کیږي نو زه خیر دی دا خو سګنلو مسله کی دي شي تاسو مخه فکېږي ها تاسو مخه فکېږي. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی زمنګ آواز اوري. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تاسو چې کله فون کوي مهرباني وکړئ خپل ریډیو سیټ په قلار کوي یعنی کې بندوي ځکه چې پروګرام په لنګ باندې دی بیا تاسو اواز مسله کوي اواز تقریبا 30-40 سیکنډ ډیلی کوي تاسو به خپل ریډیو سیټ لیک په قلار کوي. السلام علیکم. کومه یو قربان قربان وو رجی دا یو ورور دی اواز ډیر سلور ازي خو وشه دا کلام پلی کې مینګ بزو جنت ته جانان سره زب ان شاء الله کوشش کوم چې ته یو پروگرام شروع کوم د ناتونو یعنی فرمایشي ناتونه ما سره تقریبا 6500 ناتونه دی په یو اس بی کې ما چې ما سره خپل یو اس بی دا او زه وخت لپ ټاپ ته لګیدل دا دي کې ما سره تقریبا 6500 ناتونه ما سره دي په دې کې حمدونه دي ناتونه دي نظمونه دي نو تاسو په فرمایشي پروگرام کوم د ناتونو لکه روزي بات خا د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ د خوبي د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ د غاستاینا ګورا تاسو له زه پروگرام کوم د صفات کاسمیټکس حواله سره دا صرف اوریدل نه دي کته تاسو د صفات ذکر وره نو خپل پټان کې متعلقه دکاندار نه پکره کې چې کوم متعلقه دکاندار دي کاسمیټکس والا دي میډیکل سٹور والا دي د صفات پروډکټ غوښتنه ته وکي ومنګله صفات بیوٹی کریم صفات بیوٹی سوپ صفات فیس واش صفات سکن هربل سپری صفات زیتون هربل اویل صفات کرک کریم صفات رائس بلیچ صفات گولڈ بلیچ دین علاوہ صفات کولڈ کریم صفات رائس کریم یا دینا علاوہ چھ کم زمنگ شیمپوان دی پا صفات کے صفات پیاز والا شیمپو او صفات عاملا شیمپو الحمدللہ چھ سم رحم زمنگ پروڈکس خلق استعمالی خف فیڈ بے کر روان دے زخپل روان دے چھ صفات چھ سم رحم پروڈکس دی اگا استعمالوں خپل ملگور تیم تجویز کوم تاسو لم پکار دی چھ صفات سونا پروڈکس دی اگا تاسو زخپل دکاندار نا او غواړو په زور ته غواړو خجی نئیم الله عمر رضی زمان هم دے یم د چار سدے 0317 090 60 75 03 17 090 60 075

0317-06-75-75. وچ السلام علیکم نئی بائی دلتا سگنو لے مسئلہ دا زمان کال نہ ملا بھی گی حیات اللہ فرام لکی مروت خجی خواہ وچ سگنو لے مسئلہ دا زمان کال نہ لگی نو کیریشی سو وجہ کی دیش ماں تو پتہ نہیں تھا 0317-09-60-75 دا پروگرام تھا استاد بندے کوم دا صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ کے سمر پروڈکٹس تھی الحمد للہ ریزلٹیبل دی استعمال ہے کہ اچھا وقت اسی اچھے وقت آتی گی یا سو کچھ زما ہو وقتوں کی خشکی دا تاسو شپی پا صفات زیتون ہربل آئل بند خپل وقت غوڑوے سحر وینز پا صفات اونین یعنی پا صفات پیاز والا شیمپو دین علاوہ صفات آملہ شیمپو

0317-90-60-75 0317-90-60-75 0317-90-60-75 صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ

0: 0319 7 0 9 0 6 0 7 5 0 9 0 6 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 امور خوشاله
1: خیر یا بس ما شکر یی روټه ته بالکل لنه کیږي او بل دا خرق بودا بلا مو وروته خرق تیږي ګروی په یخپمو خرق مرغلیه باندې دا سکین پس پریمی ابا چی ته وی چې دا پایس گریډ کرک کی دکان دا غسرا کین سپری دا صفات پرائیویٹ لیمیٹڈ نعیم اللہ و مصنی والا بچہ دا وڈر تھا او بل جس سے فرم واضح ہو انسولین لگاؤں انسولین چھتے لگا ہوں بیتا سیر یو آپ دری چلور نوڑائی میرے تکی گی دور میار سے پاس بس مہدہ پاس والاڑ بھی
0: خجی
1: نو دیتا پارا مائی چھے دا زیتون ہر بین آئل نو خدی
0: قربان جواب در کوم تاسو پروگرام ته وخت کړي خرورا ډیر مننه جی خوشاله او سلام سره خو ګرورو او ولاد ور نصیحت ورکی ګورا د ټول ناول موږ څخه ولې شو دعا کولې شو خمه شوره ور کولې شو انسان ته او دغه لپاره د الله نه خام خا دعا غواړو کمنګ انسانانو یو بل ته دعا نه کو مونږ په دعا کم شمتیا کو نو بیا خدا ژوند نشو چې انسانان یو مسلمانان یو دعا وکو چې څومره بیماران دي الله صحت ورکی اګه شوګر دي کده مېدی بیماران دي چې سهم بیماران دي الله دې ورله صحت ورکی د ایرور دبو مچ د خارخ د پاره خدا سو صفات سکن هربل سپری استعمال کړي ټیک شو صفات سکن هربل سپری بیا دین علاوہ د میدی خبر ادا چی روٹے میدی تنور مطلب حزمن راضی یہ حضرت کی گی نباز خلق کوئی سے موڑ موڑ ما سیم نی خوڑلے خسرے ڈک ڈک کی گی ندا اکثر د میدی مسئلے تاسو د میدی د بیماری د پارا صفات زیتون ہربل آئل استعمال کے صفات زیتون ہربل آئل کتا سوئے پشنے چیک اس کے پکاوہ کی اس کے خوڑے رکھا دا کنی دسی عام چمچ باندھ اس کے لے شے خوڑلے شے خو ککاو کشی یا پشنو چیو کشی نوربم ڈے رکھئی دا صفات سکن صفات زیتون ہربل آئل سحر غرما ماسفتن استعمال والی شے انشاء اللہ العزیز تو دا میری مسئلہ دا دا بل پک حل کی ٹھیک دا جی زمنگ چھ سم رحم دا غسی پیشنٹ تی کم چھ دی رور فون کڑو دا شوگر فری دے سکلے شے تاسو زمنگ صفات زیتون ہربل آئل شوگر فری دے سکلیشے ٹھیک دا جی کم دا جڑوں دردن والا دی اوی پہ مالشم کو بولی شی مساج سے تویلی کی گی یا دا فالج مریضان دی اوی پہ ہم مساج یعنی مالش کو بولی شی صفات زیتون ہربل آئل پکرک کشتا پٹانگ کشتا پبنو کشتا پکم زکی زما واسطہ سورے دا امن ریڈیو نیٹورک نورتو ویش دا صفات سونا پروڈکٹس دی یا تا سپا صفات کاسپیٹکس کے سہم پکار ہوئی تا حزان تا روڑلی شے اغسطلی شے زدستا سو قربان نعیم اللہ عمر زیوما 0317-09-60-75 انشاءاللہ دا کرک اور دن کو سر بیا دو بجی ہم ملاقات کی گی خوا امن ریڈیو کرک باندے بتاو سر زمان دو نا دری بجو پورے ہم ملاقات کی گی اور دا ٹول اور دن کو مننا کوم شکریہ دا کوم چی پتی دوم را مصروفیاتو کتا سو ما آورے بیا فون کوئے فیڈبیک را کوئے دیر عزت من شے خوشحالہ او آباد سے مال را کی اجازت اس

بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی ٹیمس بی ٹیمس آر ٹیم پی اور نور سندونا ترلاسه کون کی د پیخور مشهور ہومیو فیزیشن دے. دا نور معلومات دا پارا پا دی نمبر رابطہ اکڑے 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: Allah, no, you think this is a message? Give me a message or a clashipo. Sorry, I have a message for the middle system. Kimo Tarika Karda, Agazum Saranot K, any mobile show, right? Message to Toliki RAK RAK and our space with another for Noma for Lakenum. Rosano Kipo Panjasi, Triasi Bane. Kala to solve message, Rushi, who programs that Shamelevi. Oh, yes, program shall start Shamoto Yoshiruia. Was it to Hajis Vulema K, Talade, Hiram, the water, Kabe Talade, to Hajis Vulema K, Talade, Hiram, the water, Kabe Talade, so stop a gown, Kicha, the look, Jadal, Sawab de Prehodo, Rose Talade, oh, Mal de Halalo, Kaharam, the Yodo, Mal de Halalo, Kaharam, the Yodo, the Homanama, Jita, Madine Talade, oh, Delta the Hak of the Huar Gadib Ukwado, Delta the Hak of the Huar Gadib Ukwado, Alta. شیطان ولی تو بیت اتلاڑا چھا دلتا دی حق خوار غریب او خوڑو دلتا دی حق دا خوار غریب او خوڑو دلتا شیطان ولی تو بیل لاڑے او دلتا دوینی دا غریب اس کلے دلتا زمزم وڑی چینی لاڑے او دلتا استاد نماز سر یو ٹھکے زیاد شو حاجی صاحبہ تماشے تلاڑے او دلتا کلار دا جماعت باندوی دلتا صواب گٹھے عمرے تلاڑے
1: Allah,
0: Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah,

السلام عليكم. السلام عليكم. ويلكم ويلكم ويلكم نا بخيرنا او ستدي ما شو مين اچ شبر بارو او وچ پدا تک سرا گرما تو تا وی کنا پتا تک سرا گرما ہر کلای وی پتو میں برش کے بشکے جار کے فاطمہ وزیر سنا دیر جو تمنا فاطمہ وزیر سنا مننا مننا دیر جو تمنا وچ جار می دی وے سنگے شے ممور وزیر دے ڈومین نا وچ ار کے وزیر تا یونس وزیر تا ممور وزیر تا تو لسنر تو سلامینا وعلیکم السلام مننا مننا دیر جو تا بہدا مننا.

0: زبردست ماشاءالله ډیر ژو تمنا او بالکل فاطمه وزیرستانه جنت وفات سلمینه ورکه وعلیکم السلام ډیر ژو تمنا وی سلامونه میټي بای سرنګ شي پروگرام دا ډیر خوش دی ز فواد دې مانډو نه کمانډو نه ډیر ژو تمنا یو جهان نه او یی چې السلام علیکم ایم ایس ڈی بای ویلکم ویلکم شو دا ډیر نایس ته سمایا اینڈ سما فرام لاتمبر ډیر ژو تمنا سمایا اینڈ سما فرام لاتمبر نام مې سکولې ډیر ژو تمنا وی سلام بای جان سرنګي شي او چې ویلکم ٹو دا شو په تک سره غرما بای جان سرنګي اکرا وزیر فرام جنخیل بای په جنخیل کې دی اوس او کې دی مننا مننا ډیر ژو تا مننا مننا ګور پروگرام شه نیکس کلر شکر چې لیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت الله
0: هاي خبر اور وا د خپل زون عرف ته څه دی ویایا کنا خپل عرف ور سره شریکه نو مر سره شریکه وا اتو کیم عرف تار سره شریکه
1: غړی وزیر
0: غړی وزیر
1: بالکل دبر ټکل شو
0: غړی وال وزیر بس د غړی وال وزیر ته سپیشل سلامینا غړی وال وزیر دے کیم زینا
1: نه یار باندې سینا
0: اچھا بنی سے نا بنی سے تو چیر تلا اچھا گاپ شاپ پچار خام خا چکر والے پچار دے پر میں پتا پر خبر چمیر تو آزو چی کہنا دس ہی تو بالکل چکر وائی دس ہی تو درمی چی بن چکم نہیں کہنا مر تو سا نقصان نہ رسی ڈی مر تو سا مسئلہ نقش جڑی جی کلی نا بالکل اکثر لکه پرن میں پتا پر خبر اوکلا دیکھی ما غاش پرن مدگار پروگرام کنو جیلیون حوالی سر میں خبر کسا کرلا ایچی دا جیلیون چکم نکنا دا غا ازو دا زندگی زده غوڑی او دا چکم نکنا مشتو سوی ای کنا چرا دا خلک سر چکم نکنا وڑی وڑی خبر بنے وڑی وڑی کسی بنے لانچی پانجی ما کے وڑی وڑی کسی بنے ٹپک مارو کلی چیارا ڈاز ہو کے
1: بالکل
0: نو لکه سرنګ چې تاسو بهار شورې دې بهار ګرځې دې دا چې کوم نه کنه د جلیون په جیل شوی کوم کای دیون وی کنه سړی غوړي چې راځو شورې شو
1: یاره مې دی بای نرو پر لار پر شهل خوان کو خالي تر هغه ماجو ګرمي چې ولې کې خپل کر تاسو سوا شي
0: اے کنه اچھا دارو ته وی نور سره ول دی غومو وچا دو ک ننګا دو او اے خبر اور وا تخلص خود ڈر نو ویر خیر خبر اور خبر خبر خبر اور پروگرام سے خبر کسی نے خبر اور نہ کسا ہو کا خبر وزیر مشہور وزیر سلام در تکڑا یونس تھا کہ تون میں سابل چھ میسج کی دینے لاؤ چکم صابر خان کال کو کہنا سابل ماشاء اللہ اس موبائل اکڑا جائے پروگرام کہنا مفتیار کے جس کمرہ جڑوی روٹے مو سر دل ماشو ملا بس بیا چکم نے کہنا مستان مکھیال کا چلو ڈو
1: یار دی بھائی ڈیر پتہ لگی دس پلند کے سائز رہے کے بلے ورکشاپ کمال بی دی نا پروگرام ہے تا کال کو نے
0: بس ان سلام روشی اچھا پروگرام سے سلام دو واکے
1: پروگرام
0: کو سارا مینا پانڈے پانڈے اچھا نہ مطمئن خان زون ما جوڑا کہنا وعلیکم السلام ڈیر جو من ارک وزیر اور سر یو جہان من پروگرام سے کال کال ڈیر جو بے حد بے حد منار ودین کے مودا بسر ار کے وزیر ار کے سایدو اج وڑے ول سوچا وڑی چکم دے کنا ار کھڑا بچ موتا یو شیر ایم ایس ڈی یو شیر موتا یہ ضروری ہے فاطمہ وزیر سانے کنے ا پاکی ما پاکی سایدو وی تس پ منزون دعا گانا او تسبو خنا تھا تس پ منزون دعا گانا او تسبو خنا تھا مسلمانی سپر جو ستا او تراو خنا تھا او نیتو نا پاک او در شیشے گوندے کہ زڑو نا غاڑی نیتو نا پاک او در شیشے گوندے کہ زڑو نا غاڑی ہاسے جمع تا پور تلو او پر تلو خنا تھا او داچ پ گوت زان سنڈی او تا داس وایا تا د شملو ہم برابر زما د خپو خنا تھا
2: سر مٹے خور
0: او سر کے دی بیا پران جو ڈکے ڈکے تو رکھ للے سر کے دی بیا پران جو ڈکے ڈکے تو رکھ لے یہ ارادے خود زمون د وشتو خنا تھے استاد قسم وی اے غنی تو ہی غم انکی او پتا بنن کوی جامینا پختو خنا تھا وہاں زبردست ڈیرا جتا بہدا مننا ان شاء اللہ دا دار تا ڈال سائیڈو ڈیرا جتا منا فاطمہ وزیر سنے یو جہان منا او چے ممر وزیر یو فرام ٹو میل تو کمنٹ دے زڑا گوڑی بل چا کمنٹ نہ ہوڑی ویڈیو میں ریپوز کا کانی وچ دے بلاک لسٹ اچھا وچ دے بلاک لسٹ وال نستا بینک سائیڈو ڈیر جتا منا اچھا اچھا سائیڈو ڈیر جتا منا یو جہان منا اوئے ہوئے ڈیر جتا منا ممر وزیر یو جہان منا او چے کرا وزیر بجانا دل ربا تکا چے جو خو خالی میسج کا او چے میسج ونا کے بیا میں سار خوشی جی وہاں زبردست یو جہان مرا شکریہ تو سمینتا سلام مینا کی سایدو وے سلام بھائی سرنگ انشاء اللہ ز شخو اے ز سائلنٹ لسنر یم منیجر صاحب تم سلام تو چے ماڑے دے خالی جو کنا رحمان خٹک ہم دے تو اچھا ساس گونڈی اوئے ہائے رحمان خٹک ڈیر جو تمنا یو جہان ون چے میر گونڈی کنا ایر خوشون اور جواد کنا چے دے پرنا دی کنا وے سلام بخیر اے اللہ سرنگ شخو اے چے گرمی خود نشی سپر ڈومیل گروپ نا گل محمد عرف جی وزیر سر کے خل ڈیر جو تمنا جی وزیر یو جہان ونا شکریہ مننا ڈیر جو تمنا فاطمہ وزیر سر نے یو جہان ونا بھائی بھائی نن ہوٹل عمرے ول نظم نا اپلے کاوے

0: شيو دخل ده وزير اسمس سلام ويلكم ام جي او بخير قال لك اسرنج شيء بربار ام جي شغل ده فولو اكرا باشاندو انا وفا وزير فرما جاني كلام دي سبيشال سلام ويلكم فايزه وزير عائشه نور عائشه وزير روشي خان تنا دي بهار فاطمه وزير ثاني خالي میں
1: در تک وما مالت جانان د کوسی
0: اچھا حلیمہ سلطان تھا ہم نشنا سایر وفان یا وزیر دلربا ہڑک ایم جی خف سخڑک تک اچھی میسج داو کہ پلیز پلیز یا اللہ
1: مالت
0: نظم فرمیش کر دے دے کی سایر ڈیر جو تمہارا جو جہان والا ہانی وفا اچھا مامور وزیر فرام ڈو میل فواد اچھا ڈیڈیکیٹ ٹو فواد آر کے وزیر کر دینو ماخی سے نشم پڑڑل اچھا نادیا رابیہ امر این ارما فاطمہ وزیر تھانے تانیا نادیا بہار اسما سیب چوٹا گلالے ماری ارمان او ماما سو ماما ہم ناشنا ہانی وفا مم زرلال باقی سب لسنر کو السلام علیکم سلام سمایا اینڈ سمام فرام لتمر دیر جو تمام ویسی میری بھائی موتا نات پلیکا چی دا پرادی وطن مخام مسافرے دا اچھا سایدو دیر جو تمام انا وزیر سانے یو جہان نونا سایدو در تپلیو کی سایدو ویسی سلام میری بھائی ماشلہ پرگام در دیر خوانو کو می فاطمہ و ندان حلیمہ سلطان دون کی طرف سے حانی وفا کو روشی خان کو فاطمہ وزیر سانے کو او نادی بہار کو تاریک بھائی کو راز بھائی کو سپیشل سلام می فاطمہ ندان سایدو دیر جو تمام شکریہ سلام ٹو حلیمہ سلطان ندی بہار فاطمہ وزیر ثانی فاطمہ ندان اچھا فاطمہ ندان بھائی کے کائنات فاطمہ روشی خان تارا خان انشا خان شہزادی میں سودا ہم ناشنا انما صدف وفا لاڈ لزیم اللہ نے وفا اکرا وزیر زرلال نیاب وزیرا نیاب جن کھیلا اجالا شاہ جرمنی گلشن چوٹی آکسا ندی بہار سمبل
1: ہٹکنا
0: ڈیر جوتی بی بی آر نا ریفریش کنا او چھ خانم ملک علم سے ڈاکٹر زویا او ورسرا ورسرا
1: جی سے سوال در تک وما
0: سائلو دیر جو تبہ تمنا بے حد بے حد تمنا جو جہان نا
1: زان سر مٹے خور روڑا او زان لار
0: ویٹے وے اچھا تی ویٹے وے ہو دینا یوت کھلل تو سے سیڈ اچھا
1: زان سر مٹے خور
0: اچھا تو سے زائر تا یو گنگای سکی سکی سادی لکلی اپشاوانی سایدو ویچی سپر ڈومیل گروپ نا جی مزیر دیر جوتا منا جی مزیر یو جہان من پرگرام چیتا مسکل دیر جوتا بیہار آتا منا او دی سر سر ویچی جی مزیر دو ڈومیل نا ویچی مانا ایمیج دی زچی شوتا ایس ایماز سویو کو بیا خفل ایس ایماز پس خفاو ویلے ویلے جی مزیر اللہ دا خیرو کی خفگان نا دے بچار کنا

سلام ٹو حلیمہ سلطان دیبار فاطمہ وزیرستانے فاطمہ کائنات فاطمہ روشی خان تارا خان انشا خان انا مسودا شہزاد مسودا ہم ناشنا وفا لڈلی زمل ان وفا اکرا وزیر زرلال نایاب جنخیل اجالا شاہ جرمنی گلشن چھوٹی اکسا نادیا رابیہ سنبل خاتک ڈاکٹر زویا خان ملک المسیمی فاطمہ وزیرستانے دا ہم مفکیل کئی شامل کرنا ہوں بس سائید ہوئی چیزا ایوارز میں عدل بکری ناتشا رغسل پوسا پا جنگلو والا دروازینا ارگوٹ شلوی چو مارا شار میں دل مارا سائیدو دیر جوتا من یو جہان مننا دیر جوتا بہادا من و یو لاش کلر تکے چھے دیر جوتا کشش جو کی چارا میرو کال پاکیر چھو لگی اسلام علیکم خبر خبر بل پروگرام سے پروگرام بالکل محرم اور حرام اسپیشل ٹرانسمیشن سیری دائیں ان شاء اللہ جمعے پر جروی وہ دیکھیں ہفتے کی معاملہ شو آؤ بالکل موج مستی اخبلا روٹین مطابق شو کیڑی دس نور باقی کی میں شگون دی داو انشاءاللہ کا خیر ہوا دے ہفتے پر چکم نے گنا آگا بیا کیجی وہ انشاءاللہ کا خیر ہوئی ارون کی منگل ورز دو کی دیشے دیشے مشترا دی زلمی ریڈیو کیم لسنر دی آخر سرا مل گرشی آہا مشترا چکم نے گا دینو کی زکی چی آگی شے مشترا چکم مشر دی آگی سر خبر کسی چرا تدی مشترا پروگرام کا تو سر کم مشرا سایدو دیر جو تمان نا شکریہ دی کی ویجی کم اس کم چکم نے گنا دی مشتر سکیم ریڈیو کیم لسنر شیب دی چی دا بلکل بار کرارو سو تیشی نو آگی وی چرا مشتر چکم نے گانے چلی موچ خیر دی گانے چلی جو دل تا مشتر چکم نے ٹائم شتانا خود تو مشتر ٹائم دیر کی کہ چیمش

0: تاسو اورئ ریڈیو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نے ملو مرضی سے تاسو دا پروڈکٹس کی کم روان کړی دی زو اللہ نے دعا کوم تاسو لم کامیاب کی کسو کے استعمال ای اللہ دے وی دا پرم دا کامیابی ذریعہ کر دی او اللہ دے دل پاک ہر قسم خیر و برکت و خوشحالی و چی او جسو کے استعمال ای نو اوی دا پر دے مل دا بہتر فائدہ ذریعہ کر دی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

خا اوردونکو تاسو وخت ما یو شعر وی ذهن ته راغلی چې د سترګو د جنگ ستړي ښکار زړونه ایماندارو د سترګو د جنگ ستړي ښکار زړونه ایماندارو ضعیف شول د خلکو ایمانونه ایماندارو د سترګو د جنگ ستړي ښکار زړونه ایماندارو ضعیف شول کمزورې بیخی د لادو بادو چې سړی پریوزی ضعیف شول د خلکو ایمانونه ایماندارو او بل ځای کې وایي چې چندا د خوشحالۍ او د خندا خلکو ته ورکړې اوس ګوره ښه د دې شعر څونه ښه معنه ده چندا د خوشحالۍ او د خندا خلکو ته ورکړې آباد کاندې د زړونو جماعتونه ایماندارو زړه څه دی زړه کور دی زړه کا د دې لپاره زمونږ د چاردي خلک یو لفظ استعمالوي چې زړه هغه ټکی به مې خیر ذهن ته راشي زړه کور دی زړه کندر نه دی زړه محل دی زړه ډېر فراخه دی د هر چا خو بیا پکې چا ازغي کرلی چا پکې ګلونه کرلی د چا زړونه شاړ کیدی شي او د چا زړونه بیخي آباد کیدی شي هغه زړونه چې هی کې ذکر وي هی کې د الله یار وي هی کې د مور پلار عزت احترام وي هی کې د ګاونډي قدر او قیمت وي هی کې د علماو عزت او احترام وي هغه زړه چې هی کې د مسلمان د خیر سوچ وي د خیر خیال وي هغه زړه چې هی کې د یو کاروبار د بل کاروبار کوونکي سره پکې مینې ما سره چې نن سمر م دکانداران ملګری ملو شو یو سره زه ملو شم نو چونکه صفات کاسمیٹکس اومیو کمپنی ده نسی بل هاشی کمپنی دی په مارکیټ کې لګیا دی هر انسان د خپل وس کار کوي د خپل حصے کار کوي خو بیا د چا سوچ یو شانی د چا سوچ بل شانی د چا سره پیسې ګټي دي د چا سوچ دای شي سره پیسې وګټم د چا سوچ صرف دی چې یاره ما خلک وپیژني زما دوه دا دواړه ذهن کې زما اړو شته نه زه د ما د اړو خلک ونه پیژني او زه د پیسې هم ونه ګټم ها حلال رزق ګټل تجارت کول من نه دي خو چې بیخي وته لاندې وځي چې مونځ پکې نه وي روژه پکې نه وي زکات پکې نه وي ښېګړه پکې نه وي ښه سوچ پکې نه وي نو هغې نه بیا ډډه کو او نور رزق ګټل حلال دولت ګټل شته نو زه وایم چې تاسو یو بل سپورټ کې تاسو یو بل ټپوئ ټپول مطلب یو بل ډاډ ورکې خو چونکې مونږ خو پښتانه یو وي نور قانونه فاصلې وهې لګیا دي فاصلې مین چې سفر یې کوي د ترقې په لور سفر یې کوي د ترقې په لور قدم اخلي نور قانونه فاصلې وخې لګیا دي پښتانه یو بل خپې وخې لګیا دي موږ سره خپې وو موږ فاصلې نه وو نو فاصلې به وو او بل چې وی نو خپل انسان راغورځېږي لکه څنګه چې رحمان بابا شعرونو کې فرمایي چې کوهی مکه نه د بل سړي په لار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي ته چې بل په غشي ولې هسې پوه شه چرې دا غشي به ستا په لور ګزار شي نو موږ خپل ځان سړی کامیاب کی او سره بل ملګری مروشد کی شاغت ملا سور کی خو تاسو به د معاشره کې ګوره کدی وخت کې ما رونه او رونه چې دوه رونه درې رونه نو ډېر کم به بختور داسي چې هغه په اتفاق وسیږي کم به داسي زیات نه کم چې دوه درې رونه وي هغه په اتفاق د مور خبره به منلی یا به د پلار خبره منلی یا به د مشرانو په نقش قدم رواني خو زیات تر چې زینم نو وی دشمن دې څوک دی وی فلان کې رور مشرې رور مینځمې رور کشرې رور زمونږ دا خبرې دي زمونږ په دې معاشره کې خو چې کله درمګړې ته پته ولګي چې فلانی یا فلانی په خپلو کې روان دي نو بیا کمزوري شي انسان
بیا ار سوک پاگوی ڈاڑا ورزی غلا بدا غوی نکی گی گزار پاگوی باندی کی گی اور چکلے یو موٹی ہے پہ اتفاق ہے نتازتا دا دنیا یو طاقت تکل یو طاقت ہم سے نشوے لی سوکتا سنی شرا غرزو لی نو کاروبار کون کی دی وقت ما سم رو ری ضرور فراغ کے ان شاء اللہ کا میں بھی امتاو زپارا امتاو سر مقدر دخا ڈیر من خوشحال و سیدین علاوہ شفیق جنرل سٹور مصری بانڈا بلال او سویح جنرل سٹور مصری بانڈا حبیب جنرل سٹور مصری بانڈے بائی پاس گل من مو دا صادق روڑ دے گا نا صادق امیر سے روڑ دے گل من پدیو جد صفات پروڈکٹس و سرشتہ او قاری سلیمان ٹریڈرس تیویلی چرا مانے یادی نو انشاءاللہ یہ دوم بدیو زما ذہن کے را لے اوز با یو پا مرگ برانا ہیر شہن اور دوسرے مانے نہیں رہے گی خواہ انشاءاللہ یاد بے رہتا حبیب جنرل سٹور دا مصری بنڈے بائی پاس چوک سیدہ جی ٹول ملگر سرا اوز ادا سوائی شہر صفات کو ٹولی ہوزی طرح ٹولی شوی دی نو دا ہم دکا میں بے یو ذریعہ دا یو لار دا الحمدللہ و ماشاءاللہ یو صفات پروڈکٹس یو صفات کمپنی پدی یو علاقہ کے دا یا پدی یو غنڈا منڈا زے کے دا دام خا خبر ادا بیا کو پس مخ کلار شے نندرک مغلکی میائیسا بیا خواہ ثوابے تو اسے جہانگیری تا تور ڈیری تا پتور ڈیری کی ادنان شاپنگ سینٹر چاگوی سر دا صفات سمرا پروڈکٹس تھی اور سر ملاوی گی دا جہانگیر نواخلا تور ڈیری پر سمرا دکانداران دی اک پروڈ دی اک پکلو کی دی اک پکورن کے سوک دا صفات پروڈکٹس خرسی تاسو ادنان شاپنگ سینٹر والے سر رابطہ کوے اسلام آباد مارکیٹ تور ڈیر صحیح دا خجی دین علاوہ کوڑی خوڑ بازار کی قاری سلیمان ٹریڈرز دا غوی نمونہ منگوال چاکن کیو لکل او دا غوی ایڈریس دا غوی نمبر چی کم دکاندار ما دے وقت کیوری کم دکانداران ملگری اکا دا کاسمیٹکس والا دی یا دا میڈیکل سٹور والا دی یا جنرل سٹور والا دی صفات کاسمیٹکس اڈر ورکوی نتا سبا کوڑی دخل کو خبر رکو میا ورسر اخواہ کی شکم علاقی دی تاسو قاری سلیمان ٹریڈرز فوکس کے خواہ تاسو قاری سلیمان ٹریڈرز کنٹیکٹ کے تیدا خوز برا شو خپل پروگرام طرف تا تاسو میسجز او کالز برا دی پا 0317-090-7075 بیا دی کی یو بل شیر دے ام دا سی دے کانا چی دا زکا پا اسانا ہر سڑے ورت آوڑی را آوڑی دا زکا پا اسانا ہر سڑے ورت آوڑی را آوڑی دا زلد کور میں ٹٹ دے والی نا ایماندارو دیکھم یو خم میسج دے سوک چھو بلڈنگ تا یو محل تا یو زیت پاسانا وروڑی خو مطلب دا چیز آغی دیوال ٹٹ دے چار دیواری کم زور دا ٹٹا دا کم دا لند دا یا شتنا دا زکا پا اسانا ورتا ہر سڑے اوڑی راوڑی دا زلد کور میں ٹٹ دی ٹٹ پی جنے خکتا لندی دا زلد کور میں ٹٹ دی دیوالو نے ایماندارو دستر کو د جنگ ستڑی زلون اخکار ایماندارو ضعیف شول دخل کو ایمانونا ایماندارو نہ اللہ زمنگ ایمان نہ ضعیف کئی زمنگ وجود لاس خپے سترگا خلا ارس دی ضعیف شی خو پا ایمان دی منگا سلامت یو وائد دی ایمان رانا چی دار سرائی گرز و مزیکا ہو چی بس قب سترگا دی پٹکلو ایمان سر لالی بس خی نو من خلق پا بہرنی زان بندے خو فوکس کو خو دنن بیا زمان سسٹم بدل لے او دم پا منافقت کے رازی چی پا خلق کلمہ پا خلق درور والے خبری خوز رکی بیا آغا سے نئی دا منافقت شو دا خلق سرن دا اللہ پاک سر شو نو نا من چیسا پا خلق وایو ابد درن کو سیدہ جی اللہ زمنگ جون بیا خو لکی گی خجی اذان فارمیسی والا دی پا پیر سباق شریف کھیل تم ملاوی گی دین علاوہ جنید کاسمیٹکس نوخار کے
جنجال پورا کې د صفات ټول پروډکټس الته ملایويږي تاسو وایئ نه مله مرزه درته دوسر صفات صفات صفات صفات عام کمپنی نه ده صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لمیٹڈ یو برینڈ دی او الحمدللہ د اللہ تعالی فضل و کرم سرا ستاسو په دواګانو سرا او زما سلک ډیر محنت سرا لک ډیر مزه کوي چې محنت خوم کړه دی کنه محنت کو نو زونه بازان نه بیخی خبرم نه اړو صحیح ده صفات کاسمیٹکس دا شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا ہوئی خبر دا ہوئی دعا گانے اہو چما تریات شیعہ دا ہوئی ذکر رشی بیاز زو بیا سو ویم اسی تاسو خپل زرو باندې لاس کی دے چې دا شیخ ادریس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر رشی دا ہوئی خبر رشی نو بیا با سړی مخ کې سوی حلان کې من داسې معاشره کې ژوند تیرو چې دلته درې مدې وشي نو بس بیا انسان خپل روټین ته راشي کرور مړ شي انسان بیا خپل روټین ته سبق بعد راشي خو دا لوی شخصیت تر اوسه پورې موږ ته یاد تاسو ټولو ته یاد خو یو خواص به کوم یو ریکویسټ د دې پروګرام په ترو په وساتت چې د هغوی مزار ته د هغوی قبر مبارک ته ځکه چې د ډېر لوی شخصیت پکې پروت دی نور ټول مبارک ته انسانان دي مسلمانان دي خو زیات تر خلک زی او د هغوی قبر نه کوشش کوي چې خوري لاس کې راوالي یا دس از نقلار شي زبا زما خواستي ام زنانو تا ام نارینو تا زکه چی اغوی خدا دی خبر نمنه کرده دا او دا زنه ندی ویلی دا اغوی بایانات تاسو رواندی دی تاسو ردلی دی تاسو خبری خپوی خلقی ماشاءاللہ خو زمان باز دسی ٹک ٹاکران ٹک ٹاک وہی ستا چیو سڑیل تلاڑ شیو جنیل تلاڑ شیو ٹک ٹاک جوڑ کیو ما دوا اکڑاو ما دا چلو کو پا ویڈیو کرا شنو لکسا زمانم شیتا دوار دسی دے چی پا دی کتی میڈیا نش پٹے دے دا کیمری استر گنے کم از کم نش پٹے دے خو مجبوری خود مجبوریم دسی نش بیخی انسان بس پزان ستر کے پٹی کی سکے لگا بس مجبوری دا مجبوری ستا نو دونا غٹا جبا شو خدا در کرلے دا دونا غٹا خلا خدا در کرلے دا لگے اخوا زوا ہوا یا شیدا سے نا مکہ من اخو کولی شی انکار اخو کولی شی نو دادی سی دونا زانو ساتے عرض ہے کہ یواز دا غوی قبر نا کاکا سب تلات شے کاکا سب سمر لوی شخصیت تیر شوی تاسو تاریخ گورے تاریخ دا کاکا سب دا غوی شخصیت گورے که تاسو ولته ویډیو جوړ کړه تاسو ولته ټک ټاک جوړ کو تاسو ولته غلط حرکت کو نو زه جرم د کاکا صاحب ژوند د کاکا صاحب شخصیت د هغوی خدمات هغې ته به لاسو کرسي یا بادر بابا ته تاسو ګورئ دا ځای نه د عبرت دی مقبره خو د عبرت ځای وي قبر خو د عبرت ځای دی وي کم زنده شي د مرده په قبر ورشي من ټول زنده یو ژوندۍ کم زنده چې د مرده په قبر ورشي بس د دومره نصیحت په دې دنیا د دې نه سبق والا چې د سره لاندې څه شي څه شي روبۍ خدای خیر د سره بس کیږي رڼا کې دې تیار کې دې عذاب کې دې په خوشحاله کې دې دا سوچ او فکر په کار تیارې ولو کې نو کزې ما غزان له په قهر اخته مو کو بیا نور د غزان لدی بس د قزې نه منګا گرم گڑی وی نو میرا وانی بدائی دا کلو زکر بیمچ دا ما آواز دیر خلق ہو ری اور دیر پا غور سرو پا خاموشے باندے میں ہو ری نو دی خبر تا جہور سو چکے سایدہ جی
مام ډیر خلک به پیژنې کنه که تاسو زه چېرته زیارت سره په ویډیو لیدلې وه یا مې ووینې یا مې چېرته ځان ته موبایل نیولي یا مې چېرته داسې د شهرت داسې تمه کړي نو موسم چې اکوړې کې ګرځېدم نو قاری سلیمان را سره وو نو وی کوشش به کوشش وکړې د تصویرانو نه ځان وساتم هغه مې خبر وکړه هغه بیچاره ډېر په مشکل انسان ځان بچ کولی شي په لار به روانې څوک به درنه تصویر وباسي ہاں دغه پلان کې دی ہاں نو مینه په خپل ځای محبت په خپل ځای خو چې د سړي خوښه نه وي پرمیشن نه وي اجازت نه وي نو زما په خیال چې دا سیزنی په کار لکه یو ځای کې ډېر مخکینۍ خبره ده الله دې دغه دنیا ښایسته کړي زما استاد د ریډیو ډېر قابل شخصیت دا یو کم 500 کتابونو لیکوال افسانه نگار ډرامه نگار ادیب شاعر نعتیه شاعر سابقه ډایرکټر ریډیو پاکستان صدارتی وړی یافته د ډېرو قابلو بچو پلار او ډېر قابل شخصیت لایق زاده لایق رحمت الله علیه وفات یې غسرم دا په کار دی هغه ما ته دا خبره کړې چې د ژوند اصول یا د ژوند شډول د خپل ژوند ټایم ټیبل دا جوړول پکار دی پته یې تا چې زما دلته دا کار دی دا ټایم مې دا کاری دا ټایم اودی ما دا ټایم پاسه ما دا ټایم سملم ما دا ټایم سم سکول تا دا ټایم واپسی کوم دا ټایم روټه خورم دا ټایم هوم ورک کوم دا ټایم پروګرام کوم دا ټایم روزګار کوم چې دا وی بس هغه انسان کامیاب دی او چې دا نه نو بس ورور موږ سره په دې معاشره کې بیا وګوره په دې کورونو کې غواګانې هم خړېرې دي او چیلې هم خړېرې دي او ګړې هم خړېرې دي چې ترتیب یې نه نو خیال مې ورته په اخر کې به ګیا ډېره پرته یي بوتاوه ډېرې خو دواړه مخو کسنډې شي زه ډېره خورم بل وسه ډېره خورم دا سوچ خبرې دي خو چې څوک ورته سوچ کوي نو موږ انسانان یو اشرف المخلوقات را ویلې شوی دی د خپل ژوند ٹائم ٹیبل دخبل جون ایپ ایف پی سی فکس پوائنٹ چارٹ دا جوڑل پکار دی خجی میسیج دیو چا سلام علیکم نعیم اللہ عمر زی ستاسو پروگرام تا خیر علی خا ستاسو پروگرام تا خیر علی زمین ٹول کور پروگرام اور صفات کر کرمی استعمال کر دی قاری سلیمان ٹریڈرز نمی روڑ دی خجی قاری سلیمان ٹریڈرز خوب بس ملنگ خوی سڑے دی کنا چې ما سره په دې ګرمۍ کې وګرځېده لکه زه خپل برته وېم څوک چې مړه پکې نه پاسه ما وګرځم ها د سړی سره دومره منډې تړلې وي چې احسان د چا ښېګړه دا خیرول نه په کار نو قاری سلیمان ټریډرز دا کوړه هټک خوړ بازار مین ډیلر دی د صفات ټول پروډکټ سره شته کم دکانداران دي کم خلک په کور کې خرڅول غواړي نو دوی سره تاسو رابطم کولی شئ او په حسن مارکیټ خوړ بازار کې دوی دکان دی ها وای چې السلام علیکم بھائی دا شعرونه یو ځل بیا وایا د سترګو د جنگ ستړي ښکاري زړونه ایماندارو ضعیف شول د خلکو ایمانونه ایماندارو چندا د خوشحاله او د خندا خلکو ته ورکه آباد کاندې د زړونه جماعتونه ایماندارو دا ځکه په اسانه ورته هر سړی اوړي راوړي د زړه د کور میټ دیوالونه ایماندارو بس ډیره مهرباني ها وایش السلام علیکم زه ستاسو خورم د کرکنا صفات سکن هربل سپری استعمالوم ډیر ښه رزلټ دی الحمدلله بالکل چې زمونږ کوم خلک صفات استعمالی یا چې استعمال کړی دي صحیح مانو کې صحیح یعنی کې وخت ورته لګول دي وخت ورکړی دي یو هغه خبرې چې بس یو سیز باندې ٹرائی کوي کنه ورګه دا سیز ٹرائی کوم یو ٹرائی رو را د سیکنډونو په حساب نه کیږي ٹرائی د سیکنډونو په حساب ٹرائی دا کی ٹرائی دا سی کیږي اوره چې وینځم چې زه خپل وجود ګورم چې دا کلک ته کنه رم دي نو ما زل ٹرائی کوله ما د خپل لاس د ګاډ ټیر تکي خوده دا اسی دا ٹری پورې خبر رہے نو دا پکار نه خو ماو کو نو زما پدې کو ته باندې گاډیو ختم موټر ټایر زما دی
ګوتو دې سکو درد کو دا ټرې مې وکړه نو چې ټرې مې وکړو سره را ستن نم یریګم دا انجکشن نم یریګم چې ټرې مې کړی دا صحیح ده تاسو به صفات صحیح مانو کې استعمالوي ټرین مرین نشته صفات کاسمیٹک بتا صحیح مانو کے استعمال ہوئے وقت پہ وہ تور کرے تاسو مخ باندې دانی داغونه دی ہاں دا ختمی گی لڑکی وے خو صفات کریم صفات صابن صفات فیس واش دا بتا لازمی استعمال ہوئے چنم تاسو تیاری او کم دکاندار تم ورلے کم یو دکاندار تم ورلے دا صفات کاسمیٹکس نامہ ورتا واخلے ماشي دا کم نمونه واغسل نن پروگرام کی دا چونکہ دا کوڑا خٹک سرکلو دا قاری سلیمان ٹریڈرز علاقہ وا چھائی کی ان ایم ان فال میڈیکوز مصر بانڈا روڈ نیز اللہ اکبر چوک نیز دید اللہ اکبر چوک سرا مصر بانڈا روڈ اکوڑا خٹک ایم ان فال میڈیکوز دوی سرا دا صفات پروڈکٹس ملاوی گی بلکل ماو سرا وقت الور سرخا دا سو ہم استعمال اولی شدی نیل و شفا میڈیکوز دی دا دا چکم دا سیول اسپتال دا مصر بانڈے دا اکوڑا خٹک مصر بانڈا روڈ اکوڑا خٹک سیول اسپتال شفا میڈیکل شفا میڈیکوز پروپرائیٹر ارحم دوی ماتوی شا زمان امی ستاس پروگرام ہو رین ماتوی امی تو بای زمان دوا سلام و ایک دا موریانی دسی کنا امی گانی یا موریانی چی دا دوی دوا گانی ٹک پٹکی کوشش کو مجھے زان پہ دعا کرا ہو لی بعض خلق کوئی دخل کو نہ دعا مگر زان دعا جوڑ کا غختل عجزی جا غختل عجزی دا او دعا کار کول خدمت تے صحیح دا پتہ مطلب ہم زان پوئے کہ بعض خلق قامہ قلد سی یروی دخل کو نہ دعا سلق وڑ زان دعا پارا جوڑ کا نو دعا دا پارا زان جوڑے دا خدمت تے او دعا چا غوڑ دا عجزی دا چی خدمت کی عجزی دا کی نہیں بیام کامیاب نہیں چی حق سارے دا کنی بیام کامیاب نہیں صرف پا خدمت میں سکے ہاں پینزو وقت منزی خوخ کلی آرام آرام سارے کوا دا غیزان لے اجر دے خوکا دل تغل خلکو سارا پا غرور کر رازی پا تکبر کر رازی زمان پا خیال اغا ثواب دی کمی گی یا کپ آئی کی کمی بیشی نرازی خو دل تخنو تا گنانگار شوی کنا نو کیو طرف تا خدمت کوم او بل طرف تا اجزی نکوم بیام زمان پا خیال زمان زلو داوی جتو بیام گنانگاری نو ارے خبر تو سوچ کو فکر کو خا سارے چستر کے پرانے زیدہ خبر یاد ساتے سہر چستر کے پرانے زی اڑمبیا نظر ساسو پا اسمان لگی برا یا اس خیر گرمی ٹول خلق باہر سملی اس دی پسے بلے خبر رہا شو باہر سملاستو پسے بعض خلق کو کرا کوئی دنی شوی خادی وی او وسلی خو ما پا خیال زمنگ دا پختنو روڑے را کرے نہیں روٹیرا کر نہیں خود تما چمیرا تو ٹوپک میرا خو بلازمی بھی نہ میرا تو کب دے تو وہ کہہ دے چدا د حفاظت سے زون دی بعد چی من سرائی خو من خلق دے نے فیشن جوڑ کر دے اس مسئلے پہ ورت نہیں نہ بد گدڑ یا رہی نہ بد زمری یا رہی نہ بد بلچا نہ سے رہی ترخت بے تماشا چھوڑی ولی یہ رو بس شوق میں دے د شوق باندې بتا تا اوس زه خبر کوم ان شاء الله روان پروگرام کی چی د تماچی د شوق نه زما د والد سره یو ملګری د دې تماچی د شوق نه د دې وسلې د شوق نه زما د پلار ملګری زما د والد سره ملګری پانسی شوی دی د شوق د وجه شوق یا د اوسې سره مینې نہ سسٹم قتل پکار دی چیزوں کو تماشے سر زما ز ٹک شو شوق شو لاس کے واڑا ورا واڑا اور ٹک تا وہ چکل غصہ شوی چاہتا نو اغب پی اولی اغل بدا سر روانے کپ خپل غصہ شوی نو زان باندھ بیک دی نو نقص دل تخو مین او دا خو مین نہ بیا نقصان دو گرے نقصان دا مین نہ زیات دی دز سیزون شوق اوکے چ تاسو لغ وقت وقت فائدہ در گئی تاسو لغ وقت وقت اغا سپورٹ در گئی نمنګ دې سيزونه سره مینه کو چې هغه اکثر کله غوسه شو نمزان په ختم کو یا په دبل چې جون ختم کو د شوق سره بس کې د سي مینه باندې وسو کې ټک شو د بهر د ملاسو خبره مې وکړه چې به خادي وی دز دز دز دز او دا مرد کې چې دی دا ګودي تړنده ګولې وای دا چا خاطر نه کوي دا چرته په مازور ور پریوتې شي چرته په سارور پریوتې شي چرته په یو مور ور پریوتې شي
چرته یو انسان مزدور کولی شي، چرته یو انسان د دینه مړ کېدی شي، چرته یو انسان بیخي د کټ کولی شي. نو هوای فایرنګ مه کوئ. دا یو ناسور دی. دا ګورې که تاسو وایي جوړه کړه دې واده والا ته ځان خیمه چې نری ورکوي پنځه زارې انولف کې بندې که ورکوه ده، بیا به دلته پته لګي چې واده والا سره ستا سومره مینه ده. ها یا د واده کور والا ته وایي چې وینې اوس به زه خو ستا د دې قلقله خان ډېر ښه فرینډ یم او ډز ډز ډز ډز ډز اوس نه بې غریبه سنه خبرې. نو دی خبر ته لیک پام وکې چې دا ګولې پرې وځي چته موږ ځانونه ښه کوو، نو بس څه دې وکړو، لیم په واخلی، ګل دسته ورته جوړه کې، الماری ورته په کوټه کې ولګوې، په کمره کې ولګوې، څه د ضرورت څیز ورته ولګوې چې هغه ته فایده وي. نو زیات تر خلک اکثر داسې نیوز راشي چې یاره فلانکزی کې هوایي فایرنګ وشو، ګولې پرې وته فلانکزی کې، پې څوک ولګېدل نو څوک به لګی نه دا ول اسمان ته ځي خو ځمکه ته راځي کنه. نو دې نه ځان ساتي. خانوما وي تاسو سترګې وغړېږي. نو الحمدلله وایه شکر وباسه چې خدای شکر دی ژوندې خو را پاڅېدم. خو هغه ټیم نه ذهن کې کېدې، هغه ټیم نه چې اوس وغړېدم سترګې مې وغړې دې مونځ دی، ها بیا تلاوت دی، بیا چیس کل دی، بیا وتل دی، بیا انسان ځان ته ټایم ټیبل برابر کړي چوزم د کور داسې بوزم دا به کوم دا به کوم دا بیا د خبرې چې ایکسیډنټ شي واقع راشي انسان پکې د ځان خبر نه وي، هغه خبر نه چیړو. خو زمونږ چې دا ذهن دی دا استعمالول پکار دی. اصل کې مونږ ذهن او دماغ استعمالو نه، مونږ بس یو څیز خراب کړی یو موبایل چې سملو موبایل چرا پاسو موبایل د موبایل کې وایسا بس خبره ده کنه دې کې وایسا روزگارم به منګه خدا غیبم یو خپل ټایم کنه. نو زمنګ ذهن زمنګ سترګې زمنګ نظر چې سهم دی اغم ټول دی اوسس کې ختی چې پزان رحم نه کړنو بیا خو ډیر ګران شي پزان به رحم کو. ها خانن خو ما کال ځوان غستل بهرحال ډیر بخنه تقریبا 64 کال زمانه پروگرام کې مطلب ما وانه غستل دا ټول کال زرا لدی کې کړي شي میس کال هم وي خو ما پکې ډیر خپل کټ کړل داغه د پاره ډیر بخنه ډیر معذرت. صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ ساسو واتس اپ میسجونه دي دا شاملوم او بیا به د پروګرام وختم سره درسيږي. نه دغه ژوند دی دوه شی درې شی بس دوه درې سو شوي. ها وای السلام علیکم. وعلیکم السلام. ستاسو خبرې زما مور اوري و چې صفات کریم به استعمالومه او د شهیدری صاحب دعاګانې د الله قبول کی. بالکل ګوره صفات کاسمیٹکس کې صفات بیوٹی کریم، صفات بیوٹی سوپ، صفات فیس واش، صفات سکن ہربل سپرے، صفات زیتون ہربل آئل، صفات کرک کریم، صفات آملہ شیمپو، صفات پیاز والا شیمپو. دینا علاوہ سردراز کرینہ سٹور دے مین بازار اکوڑا خٹک دوی ته هم د صفات چسمر پروډکټس دی قاری سلیمان ٹریڈرز با اور رسی ور سرا زب کوشش کوم چې نور چکه میټر سیمه تا قاری سلیمان ٹریڈرز را کړی دی شغا هم شامل کو زکه چې شامل اول لازمی دی. بیا بر نور ملګری گلی کوي خیر گلی خوش کیږي هم د خپل نه کیږي خو نه چې بس کار سو نظر ختمیږي هغه مرخه ده چې گلی ته خبره پاتې نشي. خجی حبیب جنرل سٹور دے سنگ چما وقت ویل پا مصری وانڈی بائی پاس چوک کی حقوی سر ہم دا صفات چی سونا پروڈکس تی اور سر ملاوی گی. حبیب خانہ دا صادق امیر سے پرور دے اوز بنے خفا اوز بدو سے خوشحال شوی چیئے. ہاں خواہ تاج محل سپر سٹور مین چوک مصری وانڈا یو تاج محل ٹریڈر ان ہول سیل ڈیلر دے امیر احمد والا ٹھیک شو یو دا دوی بل دکان دے مصری بانڈا کی اگر سپر سٹور دے نہ صفات ٹول پروڈکٹس دونوں دکانوں کی ملاوی گی. صفات زیتون ہربل آئل استعمال کے صفات سکن ہربل سپرے کم اچھے دخارخ سپرونی دا پارا یا وجود کی کمزے اور ابو سر وزی صحیح دا نو صفات سکن ہربل سپرے پہ تاسو لگاولی شے تاسو تبا فائدہ درکے. دین علاوہ صفات کرک کریم
چا خپې چودې وي لاسونه چودې وي ورسره ګروتونه چودې وي یا په وجود کې کمزې هم چودې وي نو صفات کرک کریم دغه لپاره بهترین کار کوي. خا د چا ویخته وزي بعضې خلک د ویښتو نه ګیلې کوي چې ویښته مې وزي او ویښته مې ماتیږي ویښتو کې مې خشکي ده څه وکړو نو څه وکړې. صفات زیتون هربل الورا غواړي او ورسره صفات آملا شیمپو یا صفات اونین شیمپو پیاز والا شیمپو صحیح ده. د دواړو سیم فائدې دي. بیا پکې موږ لږه چې کوم مټیریل دی هغه پکې ښه استعمال کړی دي نو ویښته مضبوطۍ هم ویښته ټیټکۍ هم سرمنم برابرې او د ویښتو د جلو مضبوطوالی هم پکې راځي. ښه نو صفات زیتون هربل آیل تاسو د شپې پې ویښته غوړولی شي او سحر به سې څنګه ما و چې سترګې مو غړېږي او راپاسې. انسان چې څومره فریش وي هغه مره ښیي چې څومره د وجود تر او تازه وي فریش وي ښه خبره وي صحیح ده. ښه بل مسج دی وایي چې السلام علیکم نعیم الله عمرزی زما ښه وایي چې زما ارمان دی چې تاسو زما د لاس شربت وڅکې. ښه وایي زما دا ارمان دی چې تاسو زما د لاسو شربت وڅکې. دا خو لا شربت یا دی چې ستاسو د لاسو ساده اوبه هم هم قبولې دي. تاسو به ورته وایي چې نعیم الله زهر یا دی نه زهر ولې وڅکم ولې وخورو خیر خو دی. خودکشی آرام دی خودکشی آرام دی. زمونږ بعضې خلک وایي یاره بس تنګ یم د ژوند نه لکه نن ما سره داسې سړی میلو شوی د نوم یې نه اخلم. نعیم بایي ستا د پروګرام سره مې زړه لږ ښه شي یعنې بیخي مې د ژوند نه زړه مور دی. زه خوشحاله شوم زه شکر دی چې دومره خو څوک شته دی ما د یوې ګنټې سره خو هغه فریش شي خوشحاله شي د خودکشۍ نه ذهن راوړي ښه طرف ته راشي. نو هغه ته ما یو خبر وکړه خو ما ته غوږ کې وکړه امی ما ته په ښکاره نه ده کړې تاسو سره هم نشم شیر کولی او انشاءالله ابد خودکشۍ سوچ به هم نه کوي د خودکشۍ خبرې به هم بیا نه کوي. غوږ کې ما ته داسې خبره کړې ده خو تاسو سره نشم شیر کولی صحیح ده. خاجی تیرا مننه صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ اور ادن کو ستاسو خپل کپنی دا نعیم اللہ مرزے ستاسو نظار دے ما خطا اس طویلی دی خخ کارا میں دا طویلی چیزا ما او پازیٹیو بلڈ گروپ تے او پازیٹیو کچا تم پکار وی نو پا ما کی دی نئی خوش پتا سو کی وی سو وی نا ما تا اس طویلی رخ مثال در کرو ما دی طویلی کی چھ نعیمیات د نعیم الله مرزی خبرې. انسان کې دوسې ډېر ضرور دي وینا او مینا. چې وینه درکېنی ژوندی نه شي پاتې کېدی چې مینه درکېنی څوک د خوړم نه راځي چې په تاسو کې وینم ډېرې او په تاسو کې مینم ډېرې بس بیا هزار او قربان. صفات کاسمیٹکس استعمال کې پپټ سترګو که صفات کریم دي صفات صابن دي صفات فیس واش دي دا ټول ستاسو دپاره دي. الله دې وکړي چې تاسو په مینا د زړه په محبت روغ واړه او استعمال کې الله دې تاسو ټول له صفات کاسمیٹکس لا فائدې درکې چې سو کم کم پروډکټس استعمالي نو الله پاک دې شهیدر سب دعاګانې قبول کړي. الله دې ټول لپاره د فائدې ذریعہ وګرځي.

0: It's 3 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہ ہر اورس شیشت گورم پمہ می اورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑ کی گی چے کورنا بہر وزم
2: پورے ہے سبان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستہ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
2: پورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر حیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا

سین سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چی کلبا دا جمی مسم شو نظما بے بچو دلے نما دیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر اما تای بھی ہی ریزلٹ نشو ملا ایواو رس کرک ریڈیو بانے میں اکرام نلا پروگرام آورے دو اشما کری کریم حوالے سرائی حبرے کا والے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کری کریم راوڑال ماشاءاللہ ایوا ہفتہ استعمال سرہ زما پہ نرمی صفا او حیستا شوئے قزمہ آواز سوک ہم چرد چرد آوری یوزلی ضرور اشما کری کریم استعمال گئے اشما کری کریم پیچ او دلینا علاوہ بدن میں دہا رشوی استاس بدن اور سروسوزی یا مشمان پیمپر دیواجی ریشی زراشی در طول مسلو کے زبردست

0: ویم حمایلا چارسدینا زما انتخاب دی اشما فارمولا فیس واش
1: زیم جیا د سوابینا زما انتخاب دی اشما هربل ٹوت پاؤڈر
2: ز اوزما یم د نوشیرانا او زما انتخاب دی اشما بیوٹی کریم
3: علیکم ز شمناز یم زما انتخاب دی اشما ملکی پروٹین
4: ز عائشہ یم اور د بخمینا د واڑا رورنا اور زما انتخاب دی اشما بیوٹی سوپ
5: میں ہوں اشما خان ڈی آئی خان سے میرا انتخاب ہے اشما فارمولا ہینڈ اینڈ فوٹ وائٹ ملک
6: ز انی خان یم چار سد دانا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
7: میں عائشہ فروم چمکلی اینڈ زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: زیم فائزہ دے لگینا اور زما انتخاب دے اشما فیس واش
9: زیم غزالہ ورسکرون زما انتخاب دے اشما ملتانی مٹی
10: میں اشما لاریب ہوں میرا انتخاب ہے اشما فارمولا کریم
11: کمزیم دبنونا نیلم زما انتخاب دے اشما سیرم
12: کمزیم سیام دبنونا زما انتخاب دے اشما سوف
13: زیم یاسمینا دبل دبیرنا اور زما انتخاب دے اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
14: زیم رحمانیا دے شفقدرنا زما انتخاب دے اشما بلیک شائن شیمپو
15: زیم سیما خان زما انتخاب دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
16: زیم سمرین دے لکی ماراتنا زما انتخاب دے اشما کول کریم
17: زیم شپق سحر دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
18: زیم صوفیا زما انتخاب دی اشما فارمولا بیوٹی کریم
19: ز اشما وفایا دی بننا دی زما انتخاب دی اشما کریک کریم
20: زیم سنم گل دلکی مروتنا زما انتخاب دی اشما ایک نئی جاب
21: زیم اجالا فرام بیوٹیفل کرک زما انتخاب دی اشما ڈے نائٹ کریم
22: زما انتخاب دے اشما کرک کریم
23: زیما ناتی بشو زما انتخاب دے اشما فارمولا بیوٹی کریم
24: زایمان یا دلتم برنا مو انتخاب دے اشما ہر بلائت
25: زہنی تنہائم دے جمرود دے زما انتخاب دے اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
26: مقدسیم دے کرکنا زما انتخاب دے اشما ہر بلائت

خدي تولو مين والو تا پروگرام کي ني اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کي ډېر زيات هر کي لي وئي چرته چرته کي مونږه आवाज زبردشي کم زينو کي تاسو مونږه आवाज زبر رہی تولو مين والو تا پروگرام کي ډېر زيات هر کي لي کتا سما आवाज زبر پیغام ریڈیو مردان باندې یعنی مردان ریڈیو سمرہ مینوال چکم دیتے مانے وازوری اگے تہاں دے زیادہ ہر گلے یا دین علوہ وطن ریڈیو تغبائی یا دین علوہ وطن ریڈیو دیر ورسورسا شمال ریڈیو باجور آواز ایف ایم 107 اٹک یا دین علوہ ریڈیو من کرک یا ریڈیو من ٹانگ بنیتا سوا بازور رہی ٹولو مین والو تھا اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے ہر گلے وہی اور بالکل تصا پتا دیچے اشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام بالکل تصا پریزنٹ کی گی مختلف ٹائم زون دے خو بالکل دسو رضے مطلب اکرام صاحب دے انعام صاحب دے شاہ فیصل صاحب دے بیزی دی اور ٹور کی بیزی دی بالکل منگتدا مکمل شویدہ بالکل ایک سنگ تاسو پتہ دی چھ دا پروگرام تاسو سپانسر کی بھی اشما کاسمیٹک پاکستان اور بالکل اشما کاسمیٹک پاکستان چکم پروڈکٹس یا غیر کی تاسو معلومات در کی انفارمیشن در کی بھی

لندن پروگرام کے وہاں بالکل خبر کی ہوتا سو ہم رتلے شی دے پروگرام کے مخصرا شرکت قبلی شی شرکت بسنگ کے بالکل تاسو مت کال کبلی شی اور سر میسج کبلی شی خو بالکل داغا یو کبھی تاسو مطلب کم زینا مطلب کم کاسمیٹک دکاندار نا پروڈکٹس اخلی اگے نام اگے ڈریس مخصرا ضرور شیئر کبھی جی بالکل تاسو مت کال کبلی شی پو 0331 52 65 340 یا دین الودا ہم دے طریقے سے ہم مطلب 0331 52 65 340 0331 52 65 340 دین اور دین علاوہ بل نمبر ہم دے دے بنے ہاں تس مکتا کال میسج کبھی لیشے اور نمبر دے 0345 933 25 80 0345 933 25 80 یا 0345 933 2580 0345 933 25 80 کمر ریڈی بنے ماں آواز او رہی کمر ریڈی بنے ماں پروگرام او رہی بالکل کال کبلی شی اور دن لوا میسج ہاں کبلی شی

خزي کول با پروگرام کې شاملوم هغه نه مخکې د سو میسج شاملوم به غینه باد کول تر ترزی وای کنه چې مامو ویلکم درته کوم په دې بیوټیفل پروگرام کې مامو پروگرام سم خد دې مامو انعام مامو ته هم سلام وایم وعلیکم السلام وچ آی ایم ابزر فرام بیوټیفل شنکر نا ډیر مننه تھینک یو میسج کو یو جہان بننا تھا سنتے پروگرام کے میسج کو ڈیرا ڈیرا بننا سلام اینڈ ویلکم طارق بھائی آواز اوکے دے 88.4 ریڈیو باندھے آئی ایم فائکہ اینڈ فاطمہ کائنات لنجیوا سلام ورکا زلال فاطمہ وزیر ملالا باندھ سعید وعلیکم السلام ڈیرا مننا میسج کو سلام طارق بھائی بخیر راغلی آواز بالکل اوکے دے آل عشما آل پروڈکٹ زندہ باد آئی مسکان خچک ڈیرا مننا مسکان خچک لو یا خزشی السلام علیکم شازیہ لکی مروتنا 88.4 کرک اور 88.4 ٹرانگ بنے دے آواز اوکے دے ڈیرا مننا شازیہ تا سنگتا لکی مروتنا میسج ہوگو خجی دین لوہا مونگتا میسج کرے دے شازیہ مخلص یما دا شنگی شاہی تنگی باجوڑنا اور جس سر تا تا سلام اور آل اشما پروڈکٹس زمونگ سرا میلا ویگی پدوگان کے سائی در ڈیرا مننا دن بچے السلام علیکم سویٹ اینڈ کیوٹ بھائی مردان ریڈیو باندھے آواز اوکھے دے بھائی ساسو آواز انداز زمنگ ڈیر خوخ دے سارا خان یما مردانہ ڈیرا مننا سارا خان لو یا خزشے میسج کو بولے ڈیرا ڈیرا مننا دین الوا پختون وزیر ہم تو میسج کرے تازہ ڈیرا مننا کوئی تاز منگتے میسج ہوگو او دین الوا مونگ تو میسج کر دے کیسر بھائی ہم مونگ تو میسج کر دے منگل ملے نا ڈھیرا مننا وچ ماس رہا ٹول پروڈکٹ میرا ویگی ایم ایس ڈی تھا ہم سلام سید وعلیکم السلام او اچھے سلام منیجر سے آواز دے بالکل اوکے دے زو ہمیرا فروم امبیری کلا ڈیرا مننا لو یا خزش میسج کو بولے ویسے سلام طارق بھائی پلوشا فرام بنو کرک ریڈیو بانے دے آواز بالکل اوکے دے ماں طرف نہ ٹھولو تو سلام وعلیکم السلام

0: ہاں جی صحیح بالکل کال طرح طرح پروگرام کی بتا سکول سے ملے بھی بالکل پو 0331-5265-340 اور یا دین الوا 0345-933-2580 پدی دوڑ نمبر منی تاسم کا پروگرام کی لائیو کال کالج سے میسج بہم سے ملے گی باخر کے بنچلا مزید زر ٹائم ورکوما میسج سا نو بالکل کال بچو ملوما کوشش کوما چیزو میکسیمم کال پروگرام کی ملکما زکر چی اکثر چکم دے اکرام صاحب دے یا نام صاحب دے پروگرام کی نواغی کی کال چکم دے نا ملے بیگی نو بالکل دے پروگرام کی تاسو کال چکم دے ملے ہولی شی کال بہن چلے ملے بیگی ضرور ٹکتا ٹرائی ٹرائی گین گورو کال بانے مکسرا فرس کالر سو کو دے کم زینہ دے اسلام علیکم جی والیکم السلام وعلیکم السلام پدواڑ لسنو وعلیکم السلام الحمد للہ بالکل خیر خیریت سو خبر کی کم دینا اکبر خان خبر کے ڈیرا مننا یو جہان مننا او تاسو دینا مکھ پروگرام کی چرتا کال نہ دیکھے کار ملو شو او بالکل آگے نمبر بانے مطلب رش جی زیاد بھی مشکل باندھے ملوے گی وہ بدا دے نند کال ملو شو سنگ انور جون خر باندھے ہاں جی بالکل قرآن دزیبہ بالکل کی گورا عشما ہر بل آئل چکم دے کے نا آغا تا سوال ہے پاگے بانے دو ڈکن بانے خپل یو موہر لگے دلے دے آغا با تا سو ڈکے خپل موبائل نمبر خپل ایڈریس مطلب سو اپشن اور بانے موجود بھی آغا با تا سو ڈکے نو بالکل مختلف لکا ہر ڈسٹرکٹ کے ڈرائی چکم دے روانے دے لکا دا سے بنو کے مردان کے نور زوین کے بالکل ڈرگانے روانے دے پو ڈرا کی با بس قسمت تی تا سو نام پکی راغے نو چکل ہم تا سو نام پکی راشی تا سو با انشاءاللہ عمرے تلے گی خواہ ٹھیک تھا دینا لمال نور چاچا سر ملے گی اہم رسر شیر کی نور چا سر ملے گی صحیح دا ٹھیک تھا ڈیرا مننا جی جی یو جہان مننا کال کے بولے خج بندر تھا واڑو خاں ڈیرا مننا کال کے بولے یو جہان مننا بالکل منگتا کال کھڑے وہ دو کمیلا کی نہ کرے دا خورا نہ ہیرش خدیبیا ہم ڈیرا منائی تاسو د کم دینه کال کړو پروگرام کې د کال کولو ډیرا ډیرا مننه ګورو کال باندې موږ سره بل څوک د کم دینه راځي السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جی سو خبرې کې کم دینه
1: څنګه خبرې کوم د کتی غړنه
0: خدی څنګه تاسو خې ځوان خرمان دی خیر دی الحمدلله ما आवाज در باندې ډمبی زر والے کې ولګي دغه پروند پروگرام اوردل هو اچھا ریڈیو تے فرسٹ ٹائم کال کرے ہاں جی ہا جی ڈیرا منا نہیں تھا سر ریڈیو تے ڈمبی زل بانے کال کرے دے بیاہ در تا عشما کاسمیٹک پاکستان پروگرام کی ہر کلے ویلکم وایو
1: خیر دے او دا غیر از اکرام رغی پروگرام نو کھلے رے دس سال میں پاس وری دو
0: ہاں صحیح نو اگے کی کال کوے ہکان نہ لگی گیو نن پروگرام کے کال ہو لگی دو ہاں
1: جی اگے نمبر ہو غزی 315 دے او بیا دی سٹارا پاکستان دا بدل دے
0: آو کنا بالکل دا پکے بدل دے خیر بدا دے کال دے ملو شو ارمان دے پورا شو خان
1: اکرم کو بی لگا استعمال او باغی بن نمبر دی کلی
0: اس ما ہر ولائل ہاں
1: جی اے تو اغان دے او شیمپین دے ام دا
0: ہاں ٹھیک تا سو استعمال کری اس ما ہر ولائل ہاں
1: جی
0: ہاں اور ریزلٹ ادھر کڑے دے ہاں
1: جی ریزلٹ دے کھڑے
0: سد پر دے استعمال کڑیو
1: ہاں جی
0: وے ما دسد پر تا سو استعمال ہو صحیح دا ڈیرا مننا سب پیغام ورکے مینا والو تھا
1: خیر دی دا یو کلمې استعمالو دغه کلین ډېر ښه رزلټ دی.
0: صحیح ده، ٹھیک شو، ډېر مننه کال کولې.
1: سلام وایا.
0: وعلیکم السلام، یو جهان مننه کال کولې، ډېر مننه، بالکل موږ ته کال کړو دی بچې زو خپل باندې اشمهر بلایل استعمالو مننه. بالکل اشمهر بلایل تاسو استعمالولی شي په هغې باندې، یعنی مطلب چې کوم ډکن دی هغې باندې مهر لګېدلی وي هغه تاسو ډکولی شي، ٹھیک ده. آپشن چې کوم آپشن روانې موجود وي نو ډګانې چې کوم روانې دي مطلب مختلف ځایونو کې، نو هغې کې قسمت د چا قسمت پکې راغی نو هغې به عمرې لګېږي. صحیح ده، نو بس تاسو ضرور چکم دی اشمهر بلایل چکم دی، خو مطلب لکه فیدا هم ده، مطلب موجود کې څه بیماری وي هغې د پاره هم چکم بهترین آئل دی او دین لوایو دا هدې پکې آفر هم دی پکې چې مې بي تاسو نام پکې راشي په ډرا کې نو تاسو یې ضرور استعمال کړئ. صحیح ده، ګورو کار باندې موږ سره بل څوک کم نه دی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. السلام علیکم طارق بھائی.
0: وعلیکم السلام جی، سو خبر کی کم زنا
2: لبنا خبر کوم د خپل پیښور نه.
0: لبنا خبر کی د خپل پیښور نه. لبنا په خیر راغلی او اسما کاسمیټیک پاکستان پروگرام کې درته هرکلی وای.
2: ډیر مننه، ډیر مننه تاسو ته هرکلی کوم.
0: یو جهان مننه. لبنا څنګه تاسو خې؟
2: شکر الحمدلله تاسو خپل څنګه؟
0: الحمدلله ٹھیک ٹھاک. لبنا دار تو ہے کنا؟ جی جی اچھا ما دا خبر کولا چی ما ور دلی دا پیخور چی کم کباب دی اگا دیر مشہور دی؟
2: جی بلکل کباب ہم مشہور دی، نور ہر سپکی ہم مشہور دی، خو ما تا پتا نشتا.
0: خاتا سو پتا نشتا؟ نا
2: جی.
0: نو تاسو چرتا خوڑل نی دی کباب؟ بالکل ماشاء اللہ پیخور خو پیخور دی کنا سے خنور تو پیخور خو پیخور دے جی بالکل لا سے جی لبنا سب واڑی پروگرام کے سب پیغام اوور کے مینا والو تھا
2: فری و نماز جان تخپل اشما گوز کن پارا شولا زوالو
0: خجی
2: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیخ کول اسکن ماسا خیستا اسکن شو کنا
0: صحیح
2: دا اشما ای تو زید پرادس ماشاءاللہ تو یو نبل نزیاد خیستا دی
0: جی بالکل آسی
2: تو رو تاویم چه اشما پرادس یوز کی زخ پل میسو ماما سر اخپلن دی شکر دیزتی دیر مطمئن ایم
0: جی بالکل لاسی دے ڈیر مننا لوبنا کال کولی یو جہان مننا لو یا خدا شیخا
2: سلام
0: سلام بس گل تھا
2: اور نادرا شمانات
0: کسو خمزم آواز اور ٹول تا سلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیر مننه بالکل دا مونته لبنا پی خبر نه کال کړه. ډیر مننه تاسو مونته پی خبر نه کال وګخه. نو تاسو پته نشته پی خبر خو کباب ډیر مشهور دی خو وای ماته پته نشته خا نو دا خو پکې بیل خبر راغله. خجی ډیر مننه ګور کال باندې. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام طارق بھائی شیخ جوړ برابر
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سو خبر کی کم زنا آواز کٹ شو. سو خبر کی وی سوری آواز کٹ شو. ہیلو خجی سوری تاسو آواز مونږ ته صحیح نه رسی دوباره ٹرائی وکا په 0345-933-2580 یا 0345-933-2580 یا 0331-5265-340 0331-5265-340 گورو کالبانی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سو خبر کی کم دینا سو کا
4: خبر
0: خدی سنگ تاسو خی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خی کنا
4: الحمد للہ
0: خجی ماشاء اللہ چې خی بد دا دا خبر دا خبر دا او بد وګانې هم دي الله تعالی تاسو خل لري ښه
4: برام اکمر برام تا او هندای چې کوي
0: واه او هم یو
4: پټ پټ پټ کانو کې
0: انو څنګه پوینې شو اکمر
4: خو می برام تا
0: او امر چې کوم
4: پټ پټ خبرې راوړم زه امې کانو
0: خجی ما ته پته نشته دا تاسو وای خا نور خې تاسو کنه پروګرام اورې کنه
4: ا پروګرام ورواخ
0: خا خا صحیح دی ټیک دا ډیر مننه لوی سړی شه خا اوکے لافیس ڈیر منا نے کال کھولی تھا سمجھتے پروگرام کی کال ہوگا یو جہان منا نا بالکل کال سے ملے گی پروگرام دیش میں کسمیٹک پاکستان او ماتے ویلی سی سپر پر تارک بالکل تھا سو کال چکم دے رضی گرو کال بنی السلام علیکم
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: دسو کو دکھن دے نہ خبر ہے کہ
5: دا حمید بھی کرک نہ خبر
0: ہے کہ حمید خان بخیر
5: مننه شکریا ترې کباب خبر وکړه کنه کباب په دری کې مشهور دی پېښور کې نه
0: خجی اچھا دری مشهور دی ما هور دلی چې پېښور کباب مشهور دی
5: نه نه پېښور ولا د مې پېښور یې کارک په لچو مې خلک دی دری کباب ډېری دی
0: خجی صحیح ده او د کرک منپلی مشهور دی کنه دا خبره بالکل صحیح ده کرک نور څه سکیږي دا ته کرک نور څه سکیږي چاول پکوڑے
5: مزدور پلو
0: مزار نہ چاول گورا ڈیرے مخرے چاول پر نقصان دی نو ڈیرے تاسو مخرے مطلب دا سے کلا کلا سڑی اخری کیا نو خبر ادا گئی ڈیرے خوڑل نہیں
5: بکار
0: گورا سبزی چکم دے گا نا سبزی مطلب خلق دا چکن دا غوخی خوری خود دے سفیدا نشتا مطلب بالکل داسے دے خا خجی حمید خان در تو نور خغی کنا تاسو جوان خره باندې ورځ خې دیږي
5: الحمدللہ اللہ پاک سی گڑی دی بس ہمو سر چی کنگ سمان نو آغا پرونی حفظ زہیر بھائی نروغ لالرتا
0: ماشاءاللہ
5: ایشما بیوٹی کریم نیو آغا خاروغ لالو ایشما دیری پیشواس نو آغا خاروغ لالو وزن سمان مرغوشتا و آغای اگی سر شاد تلکانر تروغ لالغو
0: ختم شو بالکل آسے دے ماشاء اللہ ڈیر زبردست بالکل حمید خان دو کٹن چکم نے دونوں زر ختم شوی او دا دے حافظ زہیر صاحب نا کم ڈسٹریبیوٹر دے کرک او دا بنو اگے نے بل کٹن ہم رہوتے دا کنا
5: بالکل نن یو ایزری پوائنٹ اگر میری والا یو ملگر ارغنا واسی لکا ایش ما سامانو خطا نو ایش ما تیلی او خطا ایش ما ایکوٹیٹی او خطا ایش ما خربل فری او خطا پورا سامان یو خطا لگی
0: صحیح اچھا
5: نمائی جہن نن نو تلا خو ایش ما سامان یو خطا بھائی ویر چین چلا ریڈیو المندے بھائی مو سلام کا
0: صحیح وعلیکم السلام بالکل سلام یہ قبول شو دارت ہوئے خمیز خانہ تاسو چکم تاسو نا چکم حربل آئل سک اخلی آگے ٹکند پر مطلب سے کم کوپن بھی کہنا آگا تاسو مطلب ورنہ اخلی کہنا
5: بالکل
0: گوڈ زبردست بلدا حمید خان جی تاسو کم آفر لگے بولے وہ آگا دوبارہ ریپیٹ کی آگا دوبارہ ریپیٹ کی دا آفر ما لگے بولے دے
5: آگا آفر حمید آگا لگے والا ان شاء اللہ عشما تیلو خولی ایشما بلیچ چی دی آغا بو فریوی تا میلے گی جی موی طرف نای دوی مرزی رو چی کیم بلیچ ووڑی پچاس والا آئی دوی مرزی رو یو بلیچ بو فریوی تا میلے گی جی وزی تو کشما فرمولا کری مو ایشما تندلات و ایشما ہے یہ پردا چی تو کری پچاس والا بلیچ بو فریوی تا میلے گی جی دی کس طریق الخلاف پہ جی بدائیں انشاءاللہ
0: جی دیر زبردست ہے دا ایڈریس ہم را سر شیئر کے تا سر مطلب جو چرت کدا میلے گی تا سو ایڈریس رہتا ہوئے
5: کارک بزور کی شگائی پروڑ مندے وابڑی آفیس تا مخمخ دا و شگائی پروڑ مندی نو بینگ جو شو دا چنی ہیری بینگ تی بینگ تا مخمخی مجھے دیکون دا وابڑی آفیس دا حضور دا عزیز دی کی مجھے دیکون دا خب میں نو بینگ جو دا ایتا مخمخ دیکون دا کبلی میں کبلی سائر تا
0: صحیح دا
5: انشاءاللہ ایش ما پروڑک طول با انشاءاللہ سرا آویلی بلوی کیم چینی بھی آغا وعلیکم
0: السلام.
5: بالکل
0: دا مختار حمید خان کرکنا او دا حمید خان سره بالکل شګی روډ باندې شوالی ډرم هاوس سره دا اشما ټول پروډکټ ملويږي ډیره مننه تاسو ته کال وکړه. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. خځي تاسو باندې موږ ته ناراضي دوباره تاسو ټرای کولی شي او کله کله سي د چکال ملو شي هغه ته پته نه چې ما کال ریسیو شوې دي نو بالکل تاسو کال ریسیو هو تاسو ته پته نه لګي دا ګورو کال باندې. السلام علیکم. السلام علیکم. आवाज الیکشن دی اوچت کسو خبرې کې کم زنه څنګه आवाज ډېر سلو راځي زه خو د خبرو باندې نه پوهېږم. سوری تاسو آواز موږ ته نه راځي دوباره ټرای کولی شي او بالکل ټایم چې کوم دلته کېنی اشما کشمیر چې کوم د یو غنټه ټایم دی بده کې وی ټایم ډېر زیات کم او دې د وجه نه مینوال وی ډېر زیات نو تاسو آواز موږ ته ډېر زیات سلو راځي لږ شانتې تاسو آواز اوچت کې نو بالکل تاسو کوم چې کوم دی به موږ ریسیو کوو تاسو خبرې به موږ ته راشي ډېر مننه کول کولی ګورو کال باندې. السلام علیکم. جی سو خبر ہے کی کم دینا سو خبر ہے اچھا اوزما خبر ہے کہ جی اوزما سنگ تھا سوکھ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک شمال ریڈیو وانے پروگرام ہو رہے کا دیر ریڈیو وانے اچھا وطن ریڈیو دیر باندھے ہاں ها ها څنګه د دیر موسم څنګه دی ما هر دل دي چې نن سبا ټایم کې موسم یې خولي او بل دا چې جکلا مطلب یخنی شي نو بیا د کې واور وري ها موسم یې خولي دی ها ها ماشاءالله باز ډیره ښه خبر ده ګرمۍ نه تاسو بچي ها سیدا دار ته وای کنه چې پروگرام کې وا اول خدای ته تاسو کوم پروډکټ استعمال کړی دي اشما فارمولا او تاسو ولته کې دیر کې د چانه اخلي د چانه خدي صحیح او ال د کې نور چا سره ملويږي هم ته ویلې شي پروگرام کې جی صحیح ده بس ٹھیک تک سر بالکل ملاوے گی آواز سلو رضی دا بولے صحیح ٹھیک تھا بس اللہ تعالیٰ دے سیاد در کی دعا گانے بدر تک اسپیشل یو جہان مننا وہ دین الما سب پیغام اوور کے مینا والو تھا ڈیر مننا مطلب اس میں تاسو ریزلٹ در کرے جی ڈیر مننا لو یا خزشید کول کولے خا اوکے اللہ حافظ جی رمن بالکل دیر نمک تو کال کروں وہی کہنا چاہیے اشما فارمولا بیوٹی کریم چکم دے استعمال کرے دیو جہان من نا اور تس منگ تو کال کو دیر نہیں کال کرو گرو کر بنے. السلام علیکم. دیر من نا سو خبر کی کم زنا لکینا رضوان رضوان بخیر راغ لے لکینا بارہ بجے پورے پروگرام خوب تاسو کم ٹائم پورا کہ ڈیرا مننا یو جہان مننا بس پروگرام بالکل ہردیش ہے اور ان شاء اللہ پروگرام کھولے پروگرام خا
6: تاسو د ایسما کپنه د خپل نور په مضمون د کرام بای ولا د کټو کرام بای د ښه تړای دا پکا د ښه خوشاله لري یا د ریډیو د خپل نور کان نه بل څه کوي د ښه شو د درا کړي د ټیم نه کړه سره کوي
0: صحیح ده ډیر مننه رضوان خجبند تر غړو خان لیکن د کالو کو
6: خوشاله ته غواړم
0: ڈیرا مننا بالکل لکی نا رضوان مونگتا کال کرو اکثر پروگرام کے مونگتا کال کبھی انٹرٹینمنٹ شوز کے چکم دے مونگتا کال کبھی ڈیرا مننا تاسو مونگتا لکی مربت نا کالو کو السلام علیکم
7: وعلیکم السلام طارق برشی جوڑ بروار
0: ہے الحمدللہ ٹک ٹاک سو خبر کی کم دینا
7: ٹانگ نا وسیم خبر ہے
0: ٹانگ نا وسیم خبر ہے کہ وسیم پخیر اگلی ٹانگ نا سنگ ہے خی
7: خیر دا
0: بالکل خیر خرید دیتا سو خی
7: خیر نظیم
0: خواہ صحیح ٹانگ کی کم دینا کال کرے جی جی آواز دے رضی
7: ہیلو
0: آواز دے رضی
7: ہیلو
0: خج ڈیرا منن کال کولی تاسو آواز مونږ ته صحیح نه رضی بس دوباره ٹرائی کولی شي خا په 0345-933-2580 یا دل نمبر 0331-52-65-340 بالکل تاسو کال چکم دے ملے گی مختلف ریڈیو اسٹیشن بارے مونږ آواز انیر دے گورو کال بنے السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کی کم دینا
8: احمد شاہ شیرانی
0: خبر ہے احمد شاہ
8: شیرانی
0: یو جہان مننا سنگ
8: بالکل زبردست والی جوڑے برابر
0: ہاں الحمد للہ ٹھیک ٹھاک دار تو دس بجے لگے کی گرمی سے ہوگا نا
8: گرمی
0: نیچتا گرمی
8: موسم برابر دے برائے دشپیم دیر سختی آپ موسم دیر سے ڈالا تو کم کہیے
0: نا مطلب لکه بیهی گرمی هلته کیږي نه کولی
8: اوس تقریبا د دې په ډی خان کې په 45-46 دته په 80% بوي
0: خا مطلب موسم برابري
8: موسم برابر یو
0: صحیح صحیح بس بیا خبره ده بس گرمی نه ځان بچ کوي او گرمی نه چکم دے گرمی لکه خرابون کی اسپیشلی اکثر موږ پروگرام کې دا خبرو کو چې ماشومان او دین علاوه چکم بډاګان دي مطلب مشران چکم دي کنه نو هغه تاسو ته گرمی نه بچ ساتي ښه پروگرام کے
8: ماویل ڈاکٹر کرمان
0: جی بالکل جی بالکل لتاسو لگولی شی اغید پر تاسو مطلب ایشما کرے کریم چکم دے استعمال ولی شی اور باندے او دین لبا بالکل ایشما کرے کریم چکم دے استعمال ولی شی خا ڈیرا مننا کال کو بولے یو جہان مننا بالکل تاسو مونږ ته کال کو ډیر لره زینا مونږ ته کال کو ډیر نه تقریبا ډیر فاصله کې دا ایریا دی چې دینا مونږ ته کال کو مو په خیال دی د ټانک ریډیو باندې आवाज اوري نو ډیر مننا تاسو مونږ ته پروگرام کې کال کو یو جہان مننا ګورو کال باندې السلام علیکم جی وعلیکم السلام شو خبر کی کم زنا آواز دې یا سلو رضی آواز لګو چت کا خبر بنانا پڑے گا ہیلو سوری تاسو آواز مونږ ته راځي لګ تاسو آواز چکم دی وچت کې ښا ټایم چکم سوری تاسو خبر نشي ټایم وی کم کنه نو دې ته وجنا او کوشش کوو ټرای کوو چې میکسیمم کال پروگرام کې شامل کوو ځکه ډیر مینوال به شي وچره ما کال ملو شي پروگرام کې او دې ته وجنا ښا خفه نشي تاسو ګورو کال باندې السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو خبر کی کم دینا ٹانگ نہ خبر ہے سنگے خی دا سو خجی سنگے خی کنا الحمد للہ ٹھیک ٹھاک آواز کڑکی کی صحیح تاسو چینج کے ڈیرا مانے نا
9: ڈیرا مزیدار اس میں پروڈکٹ کی کم دیا گا مونگا پکور کی دکان نا
0: خجی ہاں
9: اب اس طرح اس میں پروڈکٹ کون ملائی ہے ڈیرا سب بھی زیادہ سے ماشاء اللہ جتر وہ سپور مچا تھا
0: صحیح
9: ماشاء اللہ
0: ہاں دار تو سو دا علاقے نام سے دوبارہ ہوا آواز وکٹ کی لگ صحیح بدل کے تاسو اچھا تجوڑی کے خا خا تجوڑی کے تاسو کاسمیٹک دکان کور کے دیکھنا مطلب تاسو خپل کاسمیٹک دکان ہے خا خا صحیح تھا ٹھیک تھا ٹھیک تھا اور تاسو ٹول پروڈکٹ ملے گی
9: آدم سارا ٹول اسما پروڈکٹ ملا گی آڈیو ماشاء اللہ جی
0: بالکل بالکل ٹانگ چکو مین ڈسٹریبیوٹر دا زربتان جی سے اگے نا اگے سر تاسو کنٹیکٹ کولے شخا
9: یہ سر جی مولا کنٹیکٹ کی کتے دشا اور خبر نہ رہے دا اکرام جی دا تاسو تر اون دا کی دی نہ رافتا
0: خدی تاسو کو جی جی تاسو پخپلا باندې دکان دے کور کے تاسو خرسوی پروڈکٹس تاسو پدی کی کمی تاسو پروڈکٹ دی تاسو استعمال کرے دے
9: یار مو جی ټول استعمال ای دا کجانی کوس زخپلا اسما حیل استعمال ہوں اسمار بل حیل جان جان پارا
0: ہاں
9: کیا کہ ماران پر بیماری پر مطلب دا کہ مے دے شکار کی او ہر کیت چور کیت کے تقریبا نغدی کا نکڑا کار کے چھو ریزال کے ماشاءاللہ دی
0: جی بالکل اسی دی ماشاءاللہ زبردست سب پیغام اور کے مینا والو تھا
9: مینا والو تو بس پیغام نے مینا والو اسما پروڈکٹ نمبر غیر متاثر ہی ڈیر خوشحالی اور کے اسم پروڈکٹ استعمال ہی یہ کہ کریم دی ہائل دی مطلب دا کہ نور نور دا کم شیاں دی اسما وال دی اگر ڈیر زبردست ہے نمبر اور ہے سر شانتی کا دا کلا کلا کے رہ گیا
0: صحیح ہے بالکل ان شاء اللہ ضرور تاسو ایڈریس پہ منگا ضرور یاد ہوگا میسج کوا یا کال کوا ٹھیک تھا وعلیکم السلام یو جہان مننا تاسو ته ٹانگ نه کال کړه او ته جوړی نه ښه ډیر مننه بالکل د ټانگ چکو مین ډیسټریبیوټر د اشما کاسمیټک هغه د حاجی زربتانه جی صاحب نو بالکل تاسو هغه سره کنټیکټ کولی شئ نو هغه تاسو پروډکټ چکم دی هر ځای کې بلکې اویلیبل کړي هم دی کچر تک نه ملوي کی نو هغه سره تاسو کنټیکټ کولی شئ السلام علیکم جی السلام علیکم سو خبر کی کوم دره سوګه ٹانگ میں گلشن خبر کی خجی گلشن سنگے خیتا سو الحمد للہ ٹھیک ٹھاک لکشن آواز اچت کی کنا سنگا سوری تاسو سره یو شور هم دې زیات خفن شي تاسو کولو کې خو تاسو آواز مونږ ته صحیح نه رسی نو تاسو لږ زی چکم دې چینج کوي به تاسو آواز مونږ ته صفا او کلیئر چکم دې رسی السلام علیکم
10: وعلیکم السلام طارق بھائی تړای ماسي
0: ډېر مننه دا هو ما په خیال لمنګین راغې لکی مروت نه
10: پتہ کا شاو دا غاسه زرا دي چې دا کوم زرا غاي
0: بالکل داسې لمنګین څنګه ښه
10: الحمدلله سپه ورځه
0: بالکل خیر خیریت الحمدللہ تاسو خیر جون خر باندې
10: الحمدللہ گرمی سو آئی
0: گرمی ہو بدا وای چې ځان رنه بچ کوي
10: اے نا گزانو بچ کړه الحمدللہ ختمه ده سلام منظر آباد
0: ها
10: بولر بودی تا پروت یو
0: ماشاءالله بس داس یخ یخ خواگان انجوای کوا خا د پکی والے خان د کولر پکی والے
10: والا اس پہ تمرا مزاق ہی کمرے سے کرنا نا
0: ہاں کڑکائی
10: سے ملا کولا بار ہوار نسی گا نا
0: پروگرام کے
10: پروگرام دا
0: جی
10: کیا استعمال نہیں ضرورات
0: بالکل ان شاء اللہ ریزلٹ بس ضرور کے گورا 2018 نہ روان دی پروگرام سے دشما کاسمیٹک اور پر روان دی تقریباً 8-9 سال اوشو نو دا والے روان دی دا مطلب کپنی والے مطلب رس پر مخی وجہ دادا ریزلٹ وجہ جی جی صحیح بالکل صحیح خبر ادا ڈیرا من نا لونگی کال کے والے وعلیکم السلام یو جہان مننا بالکل لونگین لکی مروز نے کال کرو ڈیرا مننا تسنگ تا پروگرام کی کال کو یو جہان مننا بالکل کال چکم دشے ملے گی او بالکل نمبر میں بھی چاہ اس چن کڑی ہوئی اگر نمبر پتہ نہیں ورلا نو بالکل نمبر تھا سر نوٹ کے والے نمبر دے 0345-933-2580 یا 0345-933-2580 یا دن لبا 0331 52 65 340. السلام علیکم. السلام علیکم.
11: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر ہے کہ کم زنا جی کٹلنگ نہ سو خبر ہے کہ سنگے الحمد للہ خیر خریدے تا سخی جون خیر روان دے کے نا ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ تا سما بخیر فرسٹ ٹائم ماتے کیا لوگو ہاں خبر ہے دیکھو خوش ہوئی خبر ہے خا جی خبر دے خوش ہوئی دی نو دارا تو چھ مخی دے پروگرام کی کال کرے دے اکرام سے تا انعام سے تا یا کا اول زل ڈومی زل دے کالو کو
11: روبی زل دے جی
0: خا جی ڈومی زل دے کالو کو بیا ہو دتا اشما کشمیر دے پاکستان پروگرام کے دے زیاد ہر کلی وے ویلکم درتا وے خا خا سیدا دارا تو چھ اشما کشمیر پروڈکٹ تو استعمال دی پخولا بانی خبر دا سب کام اوور کے مینا والا تھا
11: بس گرمی
0: بالکل بات تھا کٹلنگ کی گرمی تھا نا
11: دیر گرمی نے جی
0: صحیح دا ٹھیک تھا بس مسئلہ دے خیرو کی دعا گانے بکو خا دیر ہمارے نا کھول یہ جہان بالکل گرمی موسم دے نو ہم گرمی ہو گئی کہ نا خوبیا ہم جس وڑے لگا باہر تزی نو زان سیفٹی ضرور کہ ٹھیک تھا یعنی مطلب زان مطلب دا سے طریقے سے کور کئی کہ نا چھ گرمی چکم دے گرمی نہ بچی خا گورو کال بنے بلسو کو دے کم دینا رضی السلام علیکم جی سو خبر ہے کہ کم دینا جی جی آواز رضی سو خبر ہے کہ کم دینا آواز تاسو لگ زئی بدل کے کنا خزی تاسو آواز مونږ ډیر زیات سلو راځي خا ټایم وی کم نو دید وجنا تاسو بخفا کیږي نا زئی تاسو چنج کوي کله هم تاسو کال کوي نو دزین کال کوي چې آواز صفا او کلیر مونږ ته راځي خا ګورو کال باندې السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
12: جی سر کبیت بہترین جشیے
0: الحمدللہ ٹک ٹاک زو خوشیاں تاسو شیے خجی خانیاز خبر کی کم دینا خبر کی
12: ڈاٹ کرینا
0: دا با کم زکر رسی
12: ڈاڑی ہان پروڈر
0: اچھا ڈی ہان ندی کال کرے
12: ڈی ہان پروڈر سی
0: اچھا ڈی ہان پروڈر بندر رسی خو کم ریڈیو آور رہے تاسو
12: زغا کلا کرک بلا
0: کرک ریڈیو آور رہی نو صحیح دا دا ہم اول سر مانے وہ رد دا کلی نام او دے علاقے نام
12: دا چک گڈانو تا ویسی
0: نا نو دا بنو کی دے دا پو ٹانگ کی دے دا پو ڈی اے خان کی دے
12: بنو سے
0: اچھا بنو کی دے دا سی وے کنا مائی دا سنگ چل دے خا خا صحیح دا سنگ ای خے جی
12: مکھا دین تی تا کاو
0: خا جی صحیح دا بس کی دیشی تا نا مونگا رجسٹر کی لکھلی نہیں مونگ نا پاتی شی وی خا ڈیرا من پروگرام جی پروگرام ہو بالکل فرمائشی نہ دے پروگرام اشما کاسمیٹک تھے اور چرتا کے بل پروگرام کی بزور تھا ٹھیک تھا ڈیر من کال کے یو جہان مرنا بالکل تاسو میسج دا ہاں رزم با لگ با تاسو انتظار کوي تاسو نن با میسجز شو ملو ما پر موږ نه پاتې شو ډیر زیات میسجز او هغه بعد کې میسجز هم کوم چیر تاسو میسج ما شامل نکړ پروگرام کې مور ته یو ګنټ ټایم می او ولته کې زور ته یو ما تاسو موږ ته ډیر زیات هي خو خیر زبن ټرای کوم چې میسجز پروگرام کې شامل کما السلام علیکم.
13: علیکم
0: وعلیکم السلام. الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تاسو خیر خبر کی کم دینا بنو نا نفید اللہ نفید اللہ بخیر اگلے پروگرام کے درد ہر کلی ہوئی الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک تا سخی جوان خراب آندے کنا خجی ڈیرا مارا نا جی پروگرام تاسو اور پروگرام تاسو خواہی دارا تو ہوئے کنا اچھا وے ماں چھ بنو تو بنو گل ولے وائی
13: بنو تا
0: او کنا
13: ترائے
0: وے ماں بنو تو بنو گل ولے وائی
13: او بس خپله علاقہ دا خلک خپله دی
0: خجی بالکل دا خبره ٹھیک تا او بل چې د بنو مازیګر ما ور دلی د بنو مازیګر وای خره ور زختری دا ٹھیک خبره دا
13: بالکل
0: خا صحیح بیا هډه راخه خبره صحیح دا ډیره مننه چې پروگرام کې د کال کو تاسو پروډکټ استعمال یشما کاسمیټک
13: یارا استعمال هم اندی تر ایک بار ان شاء الله استعمال اوله دا ایل دا مهیال ستارا
0: جی
13: دا برش وخره دا پرا
0: صحیح دا بالکل تاسو هم استعمال ولې شي یشما هر بلایل ٹھیک تا ډیره مننه اوکے لفظ کال کو ولي یو جهان مننه بالکل مونږ ته بنو نه کال کړو مو او نن هم ماشاءالله پرون چې کوم ما پروګرام کړو اې کې د کرک بنو لکه مروت مینوالو ته موکا ډیر کم ملو شو او پرون چې کوم دی د مردان ریډیو تغبی ریډیو دیر ریډیو شمال ریډیو د دې مینوال ډیر زیات واغی بالکل پرون موکا نو ور کړی خو نن چې کوم دی موکا ویلا دخه ګورو کال باندې السلام علیکم
14: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام سو خبرې کې کم زنه
14: محمد سوران خبرې کوم لکه مروت
0: خ جی لکه مروت نه خبرې کوي څنګه خی تاسو
14: شکر الحمدلله تاسو خی
0: جی الحمدلله تاسو خی جون خر مان دی
14: شکر الحمدلله وای دا تاسو څه کولو چې دا ایشو کریم دا ګرمي کې اوس ګرمه کې راخی چې دا فاروي
0: او بالکل تاسو دې پر استعمال ولې شي او تاسو باندې ګرمه کې راختلې دي
14: جی ګرمي دې کړنو ګرمه کې باندې ختی دانه ورکو کې ورکو کې
0: خجی بالکل صحیح تاسو دا ہے سیمال والی شی دین لبا اشما کریکری ہوا ہے سیمال والی شی او دین لبا بالکل دیتے پر ہے سیمال والی شی خواہ
14: جی نور بھائی تازو
0: خی الحمدللہ ٹک ٹاک بالکل خیر خریت ہے دیرہ مننے چکال دو کو
14: شکریہ
0: اللہ حافظ اوکے اللہ حافظ یو جہان مننہ پروگرام کی تاسو مکتا لکی مروت نہیں کالکو آواز خود مطلب دا سی لگے دو چھر رکی پی خبر دی زیدنا تاسو کال کرو ہو می بی تاسو آواز مطلب چنشی لکا سنگ یو ٹائم کے ماہ آواز چکم دے مطلب خبر بدلے شوی بی چنشوی بی خجی گور کال بنے برسو کو دکم دے نہ دے السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم خجی تاسو ماز مونږ ته نرزی او ډیره مننه تاسو مونږ ته کال وکړو ټایم وی کم نو دې وجنه کال به زه بیا ډراپ کوم تاسو ته مونږ بعد نه درځي یا تاسو آواز مونږ ته نرزی نو بیا به زه کال ډراپ کوم السلام علیکم
15: هلو
0: السلام علیکم
15: وعلیکم السلام
0: جی سو خبره کی کم زنه الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک تاسو خی جی الحمدلله سو خبره کی کم زنه بکه خیلې نه خبره کوي خجی سنگ خی کنا
15: خبر کی
0: بالکل آواز کٹکے گی
15: آواز کٹکے گی
0: آؤ کنا آواز لگ لگ کٹکے گی زو بالکل ٹک ٹاک ماں تاسو خی کنا
15: صبر عبر الحمدللہ
0: خجی پروگرام ہو رہے کنا
15: آو پروگرام
0: صحیح پروگرام کے بعد سب الواڑے سب پیغام اور کہیں پروگرام میں شما کاسمیٹک تھے سب پیغام اور کہیں ٹائم سر کم دے بے بس میسج دینا بعد سے ملو ماں
15: اسما اربلائل ریمائیدے دے پارا پختنا کا ولا
0: جی
15: او دیدا
0: بالکل لیش مہر بلائل دو میدید پر تاسو استعمال ولی شی دین الوا مطلب جسم کی نور سو بیماری وغیت پر ہیں استعمال ولی شی او کچر تک تاسو چ نہ دانا ز اشما ایکو سیڈ استعمال او میدید پر نو غا ہم استعمال ولی شی خا
15: خا دا سمرا کی مت
0: کی ا ددی کی مت چ کوم دے خیر ز پروگرام کی درتوی مٹک تا جی ڈیرا مرنا کال کھولی یو جہار مرنا بالکل دے بنے خپل چکم قیمت اور باندې لیکلی سیدا او بالکل اغي قیمت باندې تاسو خسي شو اکثر چکم دکانداران ډیر زیات ګران ورکوي نو ګران به بالکل تاسو نور نخلې چې کم قیمت اور باندې لیکلی وي نو اغي قیمت مطابق به تاسو پیسې ورکوي تاسو به ورنخلې ٹھیک تا خجی تاسو کال چکم در رزي خیر یو کال شاملو به بغینا بعد زو میسج شاملو ما السلام علیکم السلام علیکم جی سو خبر کی کم ذرا علینا خبر کی کرک نہ علینا بخیر نغلی سنگ خی الحمد للہ ٹھیک ٹھاک تھا سخی کے نا علینا ماں بخیر ٹرائی دے اکڑا ہو بخیر کی دکار وہ لگے دوں خا جی سیدہ سب پیغام بور کے مینا والو تھا بولے ولی خبر ادھر نہیں ہری شوئی صحیح دا ڈیرا مننا لو یہ خدا جی کال کو لکھا اوکی لا وای چې ټول خبره نه هېرې شي خځه نو خبره مولې در نه هېرې شي.

خجی صحیح بالکل ٹائم اوس ورکو مزید سو منٹ پوتی دی بس مطلب جزہ خلما نو میسج ملو پروگرام کی چاو دکم دین مت میسج کر دی خجی مت میسج کر سری ہیلو لکھ لی ڈیرا مننا تا ہم یو جہان مننا پروگرام کی میسج اکڑو وچ ٹانگ نا سلمان طارق بھائی آواز دی اوکے دی آواز دی ڈیر ہوگ دی پروگرام اور ما خجی ڈیرا مننا تا سو ما آواز خو خبی خا نو یو جہان من جی نیکسٹ وچ سلمان طارق بھائی وسیم خان یما د ٹانگ نا تا سو ڈیرا مننا وعلیکم السلام پختون وزیر ہم تے میسج کر دی تا سو یو جہان مننا پروگرام کے میسج ہوگو دین علاوہ چھ السلام علیکم طارق مامو جان موس ویلکم طبیعت مسنگ الحمد طبیعت بالکل ٹھیک ٹھاک تھی تا سو دوگانی دی وچ شو ابرما سم خلی دی وچ خلی آواز دے تا سو گورو پر نظر بامے کی کنا وہی کنا چھ 97.4 مردان او دین 98.8 وطن ریڈیو بانے آواز کلیئر دے پلیز مامو جان تا سو دو طرز ڈی پر رز اچھا جی خجی سے خبر لکھ لیجیے اکرام مامو اینڈ انعام مامو تا سلام اٹس می ٹو سسٹرز سائمہ احساس اینڈ آسمہ اخلاص فرام چراٹ روڈ میجر بازار نوشیر نام تو میسج کر دے خجی ڈیرا مننا تا سنگ تو میسج ہو کو وچے پبی کے سجاد او میجر بازار کے سبزلی مارکیٹ کے زبیر سرا اشما ٹول پروڈکٹ ملے گی ڈیرا مننا میسج کبلے یو جہان مننا زر زر ملو کہ ٹائم سے رقم دے ویسے سر مبارک زیبیما دو منڈا خاشما خشام نا ویسے ماسٹر پروگرام ڈیر خیصہ دے تاسو تسلام او اپر دیر کے ٹولو ملگرو تسلام وعلیکم السلام ٹولو تسلام دے ورس دو یو جہان بننا خجی نیکس اسلام بھائی سنگے آواز دے سم خیصہ دے پروگرام دے اورما او ویسے اشما پروڈکٹس یوز کوما خجی رقم علاقہ دا ویچی سندر وال کی ام اماد دکاندار سرا ٹول پروڈکٹ چکم دے ملاوی گی غینہ منگا پروڈکٹ اخلو خجی دیرہ مننا تینکیو میسج کولے ویچی سلام طارق بھائی تلہائیں دکی دینا ویچی سر خبر لے کر تاسو ډیره مننه کوم ټایم کم دې زر زر شمیلو ما یو جهان مننه او وچی السلام علیکم سجی زهیبی ما د اپر دینا او وچی خجی ٹولو تو سلام ملی دی حالت ہم سلام ملی دی یو جہان بنا نا دین لو وی کنا چی ڈاکٹر محل یما وچ بھائی کالی نہ رغلا ما روٹائی میں او خڑا روٹائی ہم خرما خجی ماشاء اللہ روٹائی کی سخر دادی ویلی ندی او وچ اول میں ریڈیو لگا والا او ساسو پروگرام ڈیر خوان راکڑو ماتا او خجی صحیح ڈیر مننا تھینک یو میسج کے بولے لو یہ خزشی صرف نام اخلا مزہ کے ٹائم کم دے وہ طارق بھائی نن خو دا سے عجیز عجیز خبر ہے کہ خاں عجیز عجیز خبر ہے خجی صحیح عجیز وقت بولا منیا مکان سگا عجیز خبر ہے او دا مگت میسج چاک کرے دے مگت میسج کرے دے فائن کیا فاطمہ کائنات لنڈی نا لنڈی بنا مگت میسج کرے دے بالکل لنڈی وا کی تفسا دا جمیل خان صاحب سر دا اشما ٹول پروڈکٹ ملے بھی خواہ ڈیرہ مننا او ویچے ہائی بچ جان سنگ گئے ویچے ماں فارمولا بیوٹی کریم یوز کری دی او ویچے خجی صحیح ڈیرہ مننا او بالکل تاسو چکم دے اشما فارمولا بیوٹی کریم اسی مالا ورش بہترین رزلٹ دے یو جہان مننا دین علاوہ چھ سلام بھائی تسنگ فاطمہ یما دبنو نا وچ ما سلام چکم دے اور ٹولو دور کا بالکل ٹولو سلام دے ورس تو یو جہان بننا او وچ السلام علیکم فرام مردان وعلیکم السلام صرف ہی سلام رالی گلی دے خجی ڈیرہ مننا جی نیکسٹ بھائی کرک وہی کہنا چھ کرک والا چھ کالو کی نو مونگ مونگ پہ ڈیر نہ پوہے گو او بھائی ماشاء اللہ ساسو خبر سم خلے پوئے گو بھائی مہر چوک کے جواد کا کاسر آئشما ٹول پروڈکٹ ملا ویگی ساسو خور سارہان فرام بیوٹیفل مردان ڈیرا مننا تھینک یو میسج کو بولے تاسو مونگ مردان میسج ہو کو دین لو بل ہم تو میسج غلطی خود چا کا میسج مونگ نہ پات شو نو غینا بیزا ایکسٹریملی سوری فار دیٹ وائم وجہ دادا چ ٹائم چکم دے ختم شوی دی نو دی بجنا کا چا میسج پات شو نو اب حقیقی نہ خا دین لو بل چا مونگ تو میسج کر دے خجی میسج زیادتی ہو مونگ نہ پاتے چھو خا نو اگینا سوری فار دیٹ ٹائم دی بالکل ختم شوی انشاءاللہ تاسو ربا نیکسٹ پروگرام کی زلبیا ملاقات کی میں بھی سبا تھی زلبیا ملاقات ہوشی ٹک تھا ترغیب پر دوگان کیا ستے تاسو بالکل اشما کسمیٹک پروڈکٹ سے مالوالی شی ہر کسمیٹک کو جنسو کی تاسو پاسانی سے ملے گی کنا ملے گی کمپنی ہیلپ لائن نمبر منی کال کو لیشی 0342 311 2292 اس بتا سن زوڑا مجدد دو لو یلا پما

0: چې ګرانو قدردان مینهوالو، زم د ستاسو دوست، د ستاسو هوست، د ستاسو خپل زوی رول، د مشرانو کشر او د کشرانو مشر، د ماماګانو خوریا او د خوریانو اماده تر نو وراره اماده وراره تر د ځګانو بلبل او د بلبلانو خپل یارانو یار او د سرونو قرار د خټکو خان د مراتو شان وزیر او ګرانو ونسینو قربان بټانو جنانې مسعود درمانوي د ورده ستاسو ارمان او د ټولو افغانانو نه هم قربان ورته ویل کیږي. سوپر ګولډن نایاب چان ونه چاره تمه چې جوړو چې لګ دا الفاظ بیا راته وایا کنه ریکارڈ کا ادھر نہ اٹھتا ہوں میں ویلا چھ خفان اس کی مچ دی خید اس دنیا دا پتہ نہ لگے گی کا چیر خدای پاک سوری تا کو چھ بیدار مان نی بات کت سو آیو کہ
1: پخلے کے بیا چول نہ یا بلا خدای خجلت
0: جگرانو کا دردان مینول نہ جان سٹاتس سر عمل کرتا کہ ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پر گرام کے جیمنول انشاء اللہ کہ رب رضا زندگی سگان وفا کولا نیٹ ہم رسر عمل کرتا کولا نہ جیمنول تاسو مون عمل کرتا ٹک اوس نہ در پانچ بجے رات جیمنال کوشش کرو چه پروگرام دستاسو خواخه دستاسو ماین مطابق پیش کو او اغا خبر پکی او کو

قدردانی مینالو ور سرا ای ور سرا ور سرا دا کرک امن ریڈیو سمرہ ہم سینئر دی تارک عزیز بھائی ایم ایس ڈی بھائی و سرہ سمرہ منیجمنٹ اگو ٹولو ہم لگ نہیں تیز زیادہ شکریہ پکر ابل عزت اگو تا ہم خواگی زوانے و نتی فرمائی امین او سم امین او جی گرانو قدردانی مینالو سوک ماتا دا پر گرام فیڈ ویک رکے اگو ہم ان تیز زیادہ شکریہ اگو دا پارا میں ہم دعا دی پکر ابل عزت خواگی زوانے در نتی فرمائی او کچی تا مشرانی یو بیا دی اللہ پاک خواگا زندگی او سرا دا ایمان نڈک زندگی در نتی فرمائی امین او سم امین رب سوائے مڑا

बीस बीस बीस चार या जीरो तीन सौ पैंतीस बीस बीस दो सौ चार या सिफर तीन तीन पाँच दो सिफर दो सिफर दो सिफर चार چګرانو کا دردانی مینوالو ای یوا د خبره دا واور منا شار شار د میسج دا وکړو ډیر اوګ د میسج دما کو ټایم د کم وی خلکو د میسج دا ډیر وی بیا د پاتشي دا خلک بیا دا بد دعا د او کی کوشش دا وکړو لن لن د میسج وکړو د دې ستاسو د خیر د دما د خیر دا ټیک تا دا خبره د باد دما غنو کوشش دا وکړو لن لن د میسج دا وکړو لن لن د خبر دا ولیکو د دې د کیسې د مالیکو د میسج دا کوشش دا وکړو سئشوا دعا تاسو تکم دعا ماتا وکړو اوکے الله پامان.

دومین ڈراپاسا پاپینز بجیبا سیر وہی ہمداو تردید ما مهم نیوز اپڈیٹ دا سور دو ده مزار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سروسے اس ورکی مزار لیجی عزت دلوی اللہ پامان

0: are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: پاتشاہی زمون سرا زکچ دادا یوازی ریڈیو ندا دادا باور امن او یوالی غگ دے دلتا تس ترسی صحیح حبرنا او خوندور پروگرامونا او زیم آر جے فرشہان تسو او رے ریڈیو امن 88.4 کرک
3: دا کرک انور شو خوا خلکو دا پارا دا خوشالے خبر وستاسو پا خپل خار کرک کی دا ډیرو گن بیمارو لکا شوگر ارکن نسا فالج جوڑن بیماری گردو کی کانی تریخ کی کانی بیولادی باوسیر میدی زخم بلڈ پریشر لوگن لگی دل دا وجود سستی پراسٹیٹ دملا درد دا جوڑن بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.

0: گناہی
1: او بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم قدر من اور ادن کو دغه आवाज د ریډیو من 88.4 کریکټی زم تاسو ورور تاسو ملګر تاسو قرب اختر نواز او امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وي خوشاله وي. بالکل محرم الحرام سپیشل ترانسمیشن کې او یو زلبیا ته چې خدمت کې حاضر شوم دی امید سره چې سمره مینوال دی اب روغ جوړ وي خوشاله وي او د خپل جن بعد د خپل برخي خوندونه او مزه اخلي. او جی بالکل قدر منا اور دن کو سرنگی تست مدو مدو چپ د غریز مند بو راس کھے کی چکم دا پروگرام کوال ہو چون کے سم مصروفیات تے وجہ نہ اگا پروگرام تے نظر غلا وچ لالا تب پروگرام ہو کے وچ بالکل وہ پروگرام کو مینے والو سر بزرو شم. او جی بالکل مینے والو پد پروگرام کے وزے یو ازی نم او مینے وال چکم دی اہم سر پروگرام کے رتلل شی شرکت کول شی او شرکت کا طریقہ کار تو سبو خپل موبائل کے کریٹ میسج اپشن تلو ٹری کیپیٹل کے یعنی ہاٹو الفاظوں میں کہ وہ ار اے کے ولی کے بیا بس اسویر کے سپیس نباد خپل نوم دی خپل زوی نوم او خپل پیغام مشتبه حسین کے 8583 منی یعنی 8583 منی او بالکل مشتبه نیخ پنی غرور سی جی او دین علاوہ تسی مسرہ دی مستوڈیو نمبر 0927-291-292 منی شرکت کولا شے. او جی بالکل مینا والو دا پروگرام چکم دا محرم الحرام سپیشل ٹرانسمیشن کے چونکہ پدغی ریز منی پروگرام چکم و آبو نیمگر مزدگر چکم دا آغامو او بالکل دگی پروگرام کے زیتو سے پر خدمت کے نصاب چکم دا آزیر شم کنا او مینا والو یہ جی دا خل اللہ رو غلال او بالکل او راز بائی چکم دا راز کے کی دا اغیسا مصرفیاتو دی اغیو جنہا پروگرام تا نرو غلال نو تو سے پر خدمت کے زی چکم دا آزیر شم پدی پروگرام کے بھی مجھتو سے مل گرتیا بالکل ٹھیک یو آگینٹا بھی او دیوی گھنٹے رسے بھی مجھتو سے گپ شپ چکم دا آغا جری بھی جی بالکل مینا والو چونکہ محرم الحرام چکم دا آغا نن اوہ مریض دو او بالکل پو مریض کے دے ریڈیو من 88.4 کرک چکم ٹرانسمیشن دی بالکل تو سے پر خدمت کے پیش کیجی او دی پروگرامن کے مشکل مینا والو تا او خوٹر خوٹر نتو نچی کم دی آ ہم روڑو آ ہم پلے کو او اسرا اسرا گپ شپ چی کم دا آگا ہم لگے جی. او جی بالکل مینے والے تو سے کال چی کم دی آپ پروگرام کے شریکو کال چی کم دی سلسلہ روانہ دو او دے میسج سلسلہ چی کم دو آ ہم روانہ دو ڈیرا مننا او چونکہ او راز بھائی چی کم دا آگا نن پروگرام کے نشتا کنا خو بالکل سم میسج چی کم دی آگا روگلے دی او بالکل تو سے میسج چی کم دی آپ پروگرام کے شریکو دین علاوہ زخوین چی پیلا بو مخ کی مینوالو کال سائٹ تا چی کم دا آویر شو مینوالو کال چی کم دی آر رون دی او بالکل 0927-291-292 منی ورسو دی پروگرام فرسٹ کلر سائٹ تا کسو چی سوکتا او دی کم جنا مستربت سو شرک کوی. السلام علیکم. السلام علیکم.
2: علیکم السلام.
1: وعلیکم السلام. جی سوکتی سر او دی کم زینا عمر رضا خٹک پرام پیشاور. دل ربا خٹک پرام پیشاور پروگرام کے ہر کڑے تو تڑے ماشی پخیر رو لے. اور سرنگ پروگرام آل تپو سٹریمنگ بنے اور وی
2: نا بھائی
1: ہاں ہاں
2: دغا
1: سے اور وی چلو ٹھیک شو ڈیرا بنانا یہ جو پروگرام نہ ہو رہا ہوں پروگرام ٹائم چکم دا آگا شو دا چلو ٹھیک شو دا خوزن نسا پر ہوگا لائیں سرنگی چل رہا صبر سر شریک ہے پروگرام کی
2: یو
1: شیر ڈلائی کا ہر سن بے غم اکرم زلوم خانہ خراب ہوں
2: یارانہ تاسو زندہ بات خدا منے کہ ماتا دو سر پبایا پر وقت کتا خانہ حرام ہر وقت رکھ رضی ہر بیر رکھ رضی خزانے جائے کہ پاتی شوہ دہ خانہ حرام یار دن نہ ہم سنگ کر اخبار دے ہم پر دے کلی بدا کے وقت ہر دن مگر خانہ حرام دادے میں دی بھائی دلائی نہیں.
1: چلو ٹھیک شو ڈیرا مرا مو چے سار چے کو مغای مو ډیر خوشی دال کنا بالکل چان چکم آگا میں چلے بالکل دے پروگرام نمک کی چکم دی چائے رگنے میں چپ سشی وہ جوڑ شی کنا ڈیرا بنا نا نور چاہتا دعا سلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینا والا مسرا دل ربا پیشور نے ای جی ہم للا پروگرام کی مجھے شرکت کو یو جان مننا کو چی تو سے سماعت چی کم دی آدم رتیز دی اور چی بغیر دی غنا تو سے پروگرام چی کم دا اغاوری دلاشی جی. السلام علیکم. ٹھیک ٹھاک الحمد للہ خیر خیریت تھا اور مسوک تر سر او دکم زوینا نوشاد خٹک بانڈا دا اتشا کرک نا پروگرام کی حرکت لیتی ہیں ستڑا ماشی پو خیر رو لے آمین آمین سرنګ چال شی برابر او نن پروگرام نینګړې مزدیګار کې مستر سره شریک کای
2: بس زبر سره یو تو ریازندې سره ور شیرونه شیر کا شامل کا
1: جی بالکل شامل کا
2: ارشاد چې غریب شاه کې د خپل پردو نیت تر ته معلوم شي
1: غریب شاه چې د خپل پردو نیت تر ته معلوم شي
2: کار پرې د چې د خزي محبت تر ته معلوم شي
1: جی جی
2: او یو څو ورځې ایرونو خویندو ته پیسې ورکول بند کا نو د وینې د رشتې به حقیقت هم درته معلوم شي او ته یو څو ورځو ته راشې احترام دې ځکه کېږي او ته یو څو ورځو ته راشې احترام دې ځکه کېږي پوخ کې نه پکور چې خپل عزت درته معلوم شي خپل
1: عزت درته معلوم شي مسافري لازمي ده پکې
2: جی جی بالکل لا دې ریزندې څه بیا څو شعرونه دي
1: چلو ٹھیک شو ډېر مننه ډېر ژور شعرونه او دغه د محنت محنت درس کوم د کنه هغه پکې موجود و کنه محنت په خامه خا کای
2: جی جی بالکل زه د حداسه د کنه د حلال رزق لپاره مسافری کوي خلک څه تکلیفونه وړي بار
1: صحیح بالکل مشته هم په چار دي چا مسافری کوي او موږ په کور کې یو چې کله روشي دی هغه قدر عزت کوو کنه کله کله داسي کله کله داسي وی چې تنخواه نه میلاو کنه چې خلیل وس روشي نو بیا هم موږ انډه منډه ته په خو کنه داسې نه دغه سي پریش دو
2: جی جی بالکل آپ بس داسی دی کہ پکالو مسافر بھی کہنا اور سیس سے سمر بھی وہ ڈیر احترام و ادب پکار دا
1: صحیح بالکل بالکل جے آغا مسافری کئی پکلون کلون خپل وطن نہ بری خپل بچو نہ مشمون نہ لری وی او نو کلا کلا داسی حالات روشی کنا نو چے بیغی قدر احترام چے کم دا آغا کول پچار دی وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل مینا والا داو مشرا نو شاد دی باندې دو چانج پروگرام کې مشرا شریکو او ډیر ژور ژور شیرونه چې کوم آی مشرا شریک لګ کنه بالکل مینا والا دے دے والے سره کوم جو اکسو اکثر اسی ویډیو ویډیو چلی جی کنه د مسافر یا والے سره چې څوک لری لوړی اور سیس تا یعنی بار ملکونو ته لوړی امز دوری کوي او نو کلا چې کور نه کاله ته وشي کنه چې مشته پیسې په چار دی پوه شو ډیر سخت په غوسه ای کنه چې زه کله بې روزګار هم نو بہت سے نہ لی دلم کرا نہ نو دا چکم دی دسرا مینا چکم دا کمی جی کے نا دیکھ پلو رشتہ دار چکم دی پل ارون خیان دے دیا سرا قدر احترام سره ملوی دل دی غو خیال ستل کاغه مسافر دی هم کاغه پکور دی هم یو بل سره مینا یو بل احترام چکم دا بس ستو جی السلام علیکم خدای دې مل شاه دا مستر سوک روغل لو دی کوم زینا لکین رضوان پروگرام کې هر کله ته ستړ ما شي په خیر رغلی سرنګ چل د سیات مزاج شته اریز د شاره و نه دو
0: صدر خدا خو هغه غوندې او ته چې ټماټر نه پخ دې مان چې غوښه ته پنځه ګرام سی هغه
1: شي دا وچه نسا پروګرام کنه
0: او مو خو هغه نه د مو خو هغه راز وایي و دې کنه په ما چې ماشاءالله تراله
1: چلو ٹھیک شه ډیره مننه باز دا سی چې کلا کلا دې انسان مصروفیات وی کنه ډیر مننه ډیر مننه بس دای تاسو مینه د پروګرام کې به سر سره شریک کای سد روړی درې تا
0: یار بس خو مارم دا څه ویلای نه
1: سره جی جی بالکل سر او د روړی سدا څه خوش غو نه میسج یو مینه والو ته خوش پیغام وی شریک کول شي
0: بس خو دا مارم روزه به چې ماری دا
1: بس نن چې کوم دا اوم محرم دا پوښوي او دوی ورځې پاستا او سبوری اس بیبل کی سوک انما او لسما نسی کنا سوک لسما ایو لسما نسی بالکل بالکل
0: او دا میسج منه چې د روزې دی اونځي چې کسه دې ثواب دی وای کار روزه ور ثواب
1: دی بالکل بالکل دو ډیر زیات ثواب د پوي شوی او چې دا روزې چې کوم دی او دا ونسی او د اهتمام وکي چې سمره مینوال دي سمره اوریدونکو دي د موږ आवाज ور وی او کوشش وکي چې دا غریس چې کوم دو کا دوی نو واشي دوی ونه شي کني چې یو راځي چې کوم دا هغه لازمی ونه سي
0: بس خو نه لازم دې دې دا واه تا کله کله دا ګرمي چې تاسو نه راځو کنه دا مازه خو
1: دې ډیره مننه ډیره مننه بس تاسو مینا دو چې مینا وی به هغه کې ګرمي چې کوم دو او سم نه نه لري کنه بالکل بالکل ډیره مننه دې کال کول یو جان مننه چاته به دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننه د کال کولو او جی بالکل مینه والا داو مسرا رضوان دی لکی نه پروگرام کی مسرا ولا مسرا شریکو جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: وعلیکم السلام جی سوک تر سره ودیکم زینا
3: عبد الله خبرې کوم
1: سره عبد الله ستړه ماشي په خیر روغلی سرنګ چال ګرمي خو نن نه وا پرون شو اوندر منه کنه
3: پرون شو پوشه
1: بس دا سیو چې بس زه خو اچانک وی چې نسا په غونډه روغله لکه پرون سرنګ بارون دالر غولم کنه زه اچانک هغه سره روغله لم
3: دا چې مې چې دا یو هغه ولا ما تر تپلیکا
1: او اچا ولا
3: ان زم څه دا چې د مصر په بازار کې یو غلام
1: خرڅېد د مصر په بازار کې یو غلام خرڅېدو چې نام یې یوسف علی السلام خرڅېدو چلو ٹھیک شو دا ان شاء اللہ چیز پورا تپلی کوں اور ڈیرا بنا نہ چاہتا دعا سلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام دکال کولو یو جہان مننا جی بالکل دا مسرا عبد اللہ دے خراک نہ چ پروگرام کی مسرا شرکت کروں ای چ للا دا نظم چکم دا بر تپلی کی کنا چ دا مصر پا بازار کی یو غلام خرچے دو چی نوم یو یوسف علیہ السلام خرسے دو دا نظم دی مخبلا ہم دیر خواش تا ٹھیک شو تا پروگرام موروا دا نظم و پروگرام کے تپلی کوم جی السلام علیکم السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی سوک تیر سر او دیکم زوینا
4: احمدین توردان نا
1: احمدین توردان نا پروگرام کی حرکل ہے تیو استلاما شی پو خیر روغ لے شکر الحمد للہ آپ نیمگڑے مزدیگار پروگرام کے ہر کلے تو ہیں دیر منانا دیر منانا ٹول مسلمان چکم دیدا یو بل ورون دی سرا صحیح بالکل ایچ امریٹ مشومون چکم دی لکا وڑو کا سبیر شوال شکر الحمدللہ بالکل شبر واری اخبالا ویاریس شاہ تیرا شوال نہ نہ گاڑے واڑے باسے نہ کہے کہ محرم وی کا نوی جی جی این چھ گاڑے واڑے باسے نہ کہے پوشی کا محرم وی کا نوی ہلو
4: ہاں
1: نہ نہ آواز رسی
4: ہلو
1: جی جی جی بالکل آواز دے رسی
4: میں شریک تھا نام ہوتا پتہ نہ لگی اتو سارا وہ اختر گل بھی اختر خان بھی اختر محمد بھی ہاں اختر گل رکھا نا
1: اچھا چلو ٹھیک شو ویلکم ہر کلے تے ہو
4: ڈیرا مہربانی آغا سیرنا ویلی دی چې وچ خوار نصیب نے په ملکونو گرځوی
1: خوار نصیب میں په ملکونو گرځوی
4: ما په رنگ رنگ تکلیفونو گرځوی کنا
1: ما په رنگ رنگ تکلیفونو گرځوی
4: ا وے چې څوک په شیر کې په بنگلو ته خوشحال ندی څوک د غرونو په سرونو ګرځوي
1: څوک د غرونو په سرونو ګرځوي
4: څوک په شهر کې په بنگلو کې خوشحال ندي څوک د غرونو په سرونو ګرځوي او چا د پاره بایسیکل جوړ کړه نه دا څوک خوا کې په جزونو ګرځوي اختر ګل د خپل نصیب نه ډېر خفه یم همیشه مې په غمونو ګرځوي دا ورور اختر ګل ولې شعرونه وو ته مې دلای کړ
1: ډېره مننه یو جهان مننه دی کو چې دمره خوش کلام دی اختر ګل ولا ته مو ته دلای کړل
4: بس تو شعرونه نور نه غوړې دې تو پروګرام دې دې تو ته خاص کر کې دلای کوم دی اختر ګل ولا
1: ډېره مننه پروګرام کې مو سره شرکت کولو شعرونه دلای کولو هر کله ته یو هر ټایم وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا جی بالکل دا مسرا دے تھور احمد دین چی مسرا پروگرام کے روکنا یہ چی للا دا شیرون میں توتا ڈڑائی کل سپیشلی وہ توتا ضرور بالکل یو جہان مننا دیکھو چی توسی مجھ دمرا خاطر اے مجھے خیال ستے ویرسو بل کلر سیٹا چی سوکتا ہو دیکھوں زینا جی السلام علیکم وعلیکم السلام خدای دې مل شه د مسر سوق ته ودیکم زوینا بالکل شبروار نصر الله مسجد پروگرام کې هر کله ته وې نیمګړې مزدیګر کې شکر دې بالکل شبروار یو خپل وې سیات مې زد شه د رس شاره ونه دو
5: زغه شبروار
1: ولې کې دا باز باز داغ دی اوڑی زکام ډیر خطرناک وی کنه زکه چې زکام چې کوم د مشخو معمولی بیماری غنو خدا ډیر سخت وی بس او بس سړی او بچ کوم دی هغه مات شکنه سړو وبونه پرهیز وکا جی جی جی صحیح صحیح بالکل دے صحیح صحیح صحیح چلو ٹھیک شو ڈیرا مننا چے زبردست میسج مینے والا تو وعلیکم السلام وعلیکم السلام یو جہان مننا ډیر مننه د کال کول یو جهان مننه جی بالکل دا موسر نصر الله مسجد چې موسر پروگرام کې شرکت کړم بالکل زبردست میسج او جی دی میسج ذریعہ سره موسر رغلی دی چې السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم سویټ بھائی جانی دس از می ون اینڈ اونلی یو ار فین کیوٹ روشی خان واجی آپ جناب ویلکم آفٹر ا ویری لانگ ٹائم ہمارے گل گل اینڈ بلبل محترم اینڈ خوش قربان اینڈ بالکل ڈیر سر میسج دے چکم تر لکھل ادا یو جہان مننا مجھ سر پروگرام کے شرکت کرو ونس اگین ایچ می کیوٹ روشی خان سویٹ بھائی جان آپ کا استقبال ہیں استقبال ہیں آپ کا آپ ہیں کہ انتظار تھا کہ ہاں کامیاب ہم نے اپنے گل گل اینڈ بلبل کی وائس اور سویٹ بھائی جان کی آئس کریم وائس اور آر جے کے نائس وائس کو بہت بہت مس کیا بالکل یقیناً چیتوں سے وہ مس کر بھی چونکہ تو سب انتظار کری چے اور راس کے کے جکم دا آغا برو درمی پروگرام تا بالکل ونس اگین کیوٹ روشی خان چکم دا میسج کرا دا سلامون وعلیکم السلام یو جہان مننا بالکل دا راس بھائی تا چکم دا سلامون رولی دی یو جہان مننا جی بالکل سلام آئی ایم اکمت اللہ خان فرام جنڈو خیل سلامون راس کے کے وعلیکم السلام راس کے کے تے تو سلامون چکم دی دے ہوا پو چپو ورسدل ہو چونکہ راس کے سب مصروفیات تے وجہ اور نن پروگرام تا نو رولا جی بالکل مینا والا داؤ مجھ سرا میسج ذریعے سر چی مسر رولی مسرا شرکت کروں اور بالکل پروگرام کی یو نظم چکمت آپ ہم شو ملو ہو لٹ ہوں پتوں سے انتظار کرے ورسو کلر سعید تک سوچ سوکتا ہو دیکھم جینا جی السلام علیکم وعلیکم السلام شکر الحمدللہ خیر خریت دام سر سوک روغلا لو دیکھم جینا سرے خنا عمر روغلا استلاما شے ہر کلے تے ہوئے تچک شم ککشے نا
5: بس دوست ہے سکے دفعہ
1: چلو ٹھیک شو ڈیرہ مننا پروگرام کے ہر کلے تو استلاما شے پو خیر روغ لیں
5: ڈیرہ مننا تو تخا ہر کلے یہ بیواستا پروگرام کے
1: بس ویچے نسا پر روغ لم کنا بس کل کل دا سی وی چې راز بھائی سمو صرفیات نو کال اوکرل وچ پروگرام بو کہ میچے بالکل بو پروگرام وکو بالکل بالکل یو بل سر مدد کرے کہ نا عام مشرق میں مدد کا ہے مشرق مدد چکم دابو کا ہے ضروری
5: بس کا سوچو کہ مل پر سنا چی دی اللہ پاک پتنوں سر کسم کسم پتنوں سر اللہ پاک گر کر یو کرا دے تندرون بشی کل کئی کرا سوی کرا سوی
1: جی
5: پچار دادا جی بودا دی وبر سر شگر دی اللہ بندگونوں سر دی اللہ مخلوقات سر شگری شروع کر دی اللہ رضا دے پر
1: صحیح بالکل دی اللہ رضا دے پر مجھے شگری کہو بالکل یقینی خبر اللہ تعالیٰ من اقبال بندہ چکم دا ڈیر گرون وی کے نا نو چی بندہ تخا پکائے نو اللہ آگے مدن روزکی جی
5: تبلیغ والا مرد یہی کہ مسلمان غیر مسلمان ټول ته دی الله باندې نبی علیہ السلام امتی بو نذیر سره کا
1: صحیح بالکل هر رتب
5: دی الله باندې ګونو نه نفرتونه ما کو دی هغه کوم غلط خو نه د څه کې غینه نفرت سره کوي صاحب
1: جی
5: هغه
1: انسان نہ نفرت نہ کھائے گا نا تاغا چکم جرم دا جرم نہ نفرت کھائے
5: جرم
1: نہ چکم دا آغا نفرت کا سڑا چکم دا اغیب تو اصلاح چکم دا اغی کا بولو کوشش کرے چڑی اصلاح ہو کہ سرنگے ہو کہ بالکل ڈیرا بنا نہ عمر بھائی پروگرام کرو سر شرکت کو لو
5: نواز بھائی علاقہ ملکم نو کل نو نفر
1: جی جی
5: تا علاقہ دے وڑی کیوں مثال دے ایمول دا کنا
1: جی جی
5: نو اس نے مرخل نہ نہ کتے ڈیر غلط لو دا کا مول چڑی کے پاس تا دے نہ کا کرے پر دی پاس تا
1: جی جی
5: جے دا کے پاس تا دے کو مشکلہ پنے پے بہت کو دانو وے لو دانو سر دے بہت کیا سے نر وے مخنا رے تا دی وے دے بیا کھڑے چے
1: بس اگی غچ کوم وی کنا اگا ال تک اگی خپل مقصد چ کوم دا اگا نو لئی کنا اگی مقصد چ پورا نہیں باغا چے تسی
5: بالکل اس گنا ونا تو من دے اس لا گا حکمت بصیرت رے خان دا اگا کوم حالات تا جی دیرو دی دا غیر تر دیر بہت لا سختی بو خیر تر کہ نی حالات کو مخر نہ کرو پیج لگیا جی
1: او بس دا بو مش کوشش کو دا سے کہ مش پروگرام نہ کو پو معاشرے کے دی مجو آواز سو کور وی او اگو نہ ہم دا مطالبہ کو دا بو ریکویسٹ کو دا با اپیل کو چے خپل نو کول چے کوم دا او کا میشا عمر بھائی مجو اوکسو کنا او چے ملکو نوی یا کومو نوی اغا دے خپل نوجوان مند ډیر فوکس کئی گنا زکا چے مستقبل کے اغا دے کوم دے وطن چے کوم دا اغا یو طاقت وی چے مجھا طاقت چے کوم دا اغا مجھ نخروب شی او نو آلریڈی بو مجھ نکمائی سائٹ تا درومو مجھ بو کوشش دا کو چے مجھ خپل چے کوم یوت تا نو کول دا اغی تا مجھا دا سے تربیت ویر کو دا سے ترغیب ویر کو او چے اغا سبوتا دے ملک کو ایکوم سہارا جڑی جی او نہ کہ اغیر پر نقصان سبب جڑی جی ڈیرہ مننا عمر بھائی پروگرام کے شرکت کو لو دے وقت کو لو یو جان مننا
5: دا کوم ریڈو ودن کی چلی کر ادو تا پوچار دے چ دار کوم نہ ونا کول چلا دو تا ہوئی دی ٹیم کے دادا پر کپل مو حکمت بسیرا پر خبرانہ سو کولا کنا
1: جی جی
5: دی دادا پر گرم نہ ایرو تے کی دی ٹیم کے دادا پروگرام کی دی ٹیم کے دادا پروگرام اور نورا نہیں دے خدرا وی تو کی پروگرام اور اپلا دے دے
1: جی بالکل عمر بھائی دادا سیوی کے نا چلکا تو یو انسان دا جماعت تا درومی المنس کئی کے نا پخپل ٹیم مند درومی خپل یو شخوی کئی او نو آغا بل سڑا چکم دا چے جماعت تا نوی روان جماعت تا ندرومی جامع تا نسی نو چا آغا آغا اوک سی نو بے آغا آغا سبق کئی وارز دا سی چا آغا ہم روان شی کے نا چې موږ داسې چې پروګرام ورو چې ښه پروګرام وي چې به موږ مونږ شل لګي چې پیژو چې دا کې معاشرې د پر څه پیغام دا هغه داسې موږ یو جمګټه وي اسه وي نو هغه کې مدا کوشش وي چې پروګرام موږ ولګو او چې هغه هم هغه نه سو اوسدا کی بالکل سلامونه چکم دی ولا ځا اختیاری دعاگان میں کوچ بھی مرشو نوی
5: اللہ پاک طول اور بدن کو تا سمرا انسانوں دی نور مخلوقات تی طول تا اللہ پاک سے ہاتھ
1: نہ آمین آمین آمین بس چے سمرا اور بدن کی دی کہ مجھے اغ آواز اور بھی اغو تا ہم او چے سمرا مسلمانوں دی سمرا انسانوں دی پ دنیا کے پ تکلیف کی بیماری کی وی اللہ دا غوتا نیک عمل تے پورا کامل اجل شفا نصیب کی ڈیرا مننا دے کال کا بولو یو جہان مننا جی بالکل مین والے تو سے کال بیک ٹو بیک 0927-291-292 اے تو سے میسجز چکم دی اب ہم پروگرام کے شرکی دی میسج طریقے اگر تو خپل موبائل کی کریئٹ میسج آپشن تے سے آل تب کیپیٹل کی نی غاٹ الفاظ کے آر اے کی نی کے بیب سپیس ویر کے سپیس نمات خپل نوم او دے خپل زوی نو مشتبہ رسنٹ کے 8583 مند جی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام بالکل مین والو پروگرام چکم دا چونکہ نیمگڑے ما ذکر دا ایچ زما دا لرے وطن یارا زما دا لرے وطن یارا رنگ میں دہیر دے پنما دیا دا ہما پتلو دے دم رشم بے وسا لکا یتیم شی گوانڈی تا پاتی شینا لکه یتیم شي گاونډي ته پاتې شي نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مسره څوک دی او د کوم ځای نه؟ چوٹی میں اس پروگرام کی ہر کلے تھی مستڑے مشی پو خیر رغلے چلو ٹھیک شو زخن نسا پر رغلے ہاں
6: جی اپو دا سرم دی بلولے لے لاو کی پروگرام نوٹ پلے دی سرم سرم کپڑے ہن دی بدلے
1: شا شا اچ پروگرام تا اچ سرنگ مدرسے نہ رغلے مچ پروگرام کی زیری لگاؤں
6: جی ادا پو تر موڑ کی تے تر پنجی نو چلے ائی ہن تے مڈی پر دی ٹائم پاس
1: پروگرام تھا زون ورسا ہوں. چلو ٹھیک ہے ڈیرا مرنا چھٹی میں اس پروگرام کے وہ سر سرا شریک ہے سدر وڑی تھا ٹاپک ہو میں نن دروڑا مجھے ٹائم کام نہ کرنا یو گھنٹہ ہوئی بس ضروریات یو پوشا گے وجنا گا رونق لالوں نو مجھے نن پروگرام کے دگا سے مینے والوں سر گپ شپ چکم دگا وہ لگاؤ شکر دی شب روبار پرون برون در مند شو کنا شاہ بس تو سے مند خوش برون پرون وش وال کنا مجھ مند خمخ کے شوی ہو کنا نہ مجھ پلا نو شو کنا چال تو کسی نو بزور کے برون ہو داخو بس بشکال والا غچی کمی دی کنا ساون والا غی اثرات رو غلی دی کنا بس خدا کا خوبی کہ نہ بشکول کے خدا کا سیوی اور دلی بدی کہ نہ چے غیب یوش کر منے برونو بل منے بشینو نو دا خدا سیوی چے بشکول کے خدا وی بشکول اثرات لش کی مخ کر غلی دی کہ نہ چ نور چاہتا دعا سلام چوٹی میں ویش بالکل سلمون والا جا وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. یو جہان مننا تو سلمون دے ہوا پچپو ٹول خیان تو رسدل امید دا چی سلمون بھی قبول کری. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوک تیسرا دیکم زینا. شکر دی خیر خریت تا مناہل پروگرام کی حرکلے تو اس تڑے ماشی پا خیر روغلے. شکر دی خیر خریت تا موسم تو سے پہلا سرنگے دا گرمی ہونا نوا شاید چی سڑے ہوا با موش پلا رو رسی پرون تو سے پہلا برون نو شوا بس تو سے نمبر پاس نجدی ہوئی بس مجھے ٹنڈا ہوا گانے چکی دی دور دیر سے بالکل بالکل مجھے کو انجوائے کہ ہم ہو کلا کلا دا سی چوم ہڈ رکی کنا بالکل تنوب رشوئی کے نا پوشوئی نو بخا مخا ڈری جی بالکل زلزلہ چکم تو اہم شوی وا پوشو خو بس دو چی خدا خیر وکل کام آوا نور پروگرام کے ست سر شریک کوئی ٹھیک شو ڈیر مننه نور بچا تا دعا سلام. وعلیکم السلام. یو جہان مننا دیکال کول جی بالکل مینے والا تو مسر مناہل او چ مسر پروگرام کھیر ولے وا بالکل ٹول مینے والا تو دیا وا پش پوی تو سلام علیکم دی اغا ورسل جی. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. او بالکل مینے والا چ کلا ہم کال کوے کوشش دا کوے او چی خپل سکھ دلی چی کمی دی آغا چی کوئی گنا او بای تو سی آواز چی کم دا مشتا سفار درومی او توجہ بیدا لیل رہے. جی السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام. ستڑا ماشی پا خیر رو لیزا مصر سوک دی او دی کم زوینا
7: دیرہ میرا بنی حیدر افریدی خبری کم دی کرو چینا.
1: حیدر افریدی دی کرو چینا پروگرام کی حرکلیتی میں ستڑا ماشی پا خیر رو لیزا. شکر الحمدللہ شبر و بار یو خپل بیا بس دا سے اچانک نسا پر اوغلو وی چے بس موت اندازہ ہو لگے دا چے اچانک اچانک کی چاہ دو جی جی منانا منانا ڈیرا منانا جی جی
8: تورے کپڑے زبانے کچھڑے بخول یا مطلب شربت کا ولا خل کو بند سل گانا لکھا پتہ شربت کی مخالف دیر ثواب گڑی گانا
1: جی جی
8: دیر دے ثواب کو وردا گانا
1: صحیح
8: دا اگر تول دا من گڑ رسومات شلا مود خپل زون نہ جوړ کڑی دی گانا نو لہذا یہ رسومات نہ دینا زون سوتل بک وردا گانا
1: جی بالکل
8: زیو تا کوئی اپ اگے مم نشتر گانا کو باہر ال لکھا دو شے نہ چکم دی گانا چا غادی حدیث نہ ثابت دی گانا دی محرم پر میشت کی
1: جی
8: یو کو نم ولا سما محرم نے چکم روزانی وندا یا
1: جی جی جی جی بالکل صدقہ دو
8: مختلف
1: صحیح ڈیرا مننا او حیدر فریدی او پروگرام کے شرکت کولو مسرخ پلا رائے شریک کولو یو جہان مننا وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا مننا دیکال کولو یو جہان مننا او جی بالکل مینو والو پروگرام کے وقت چکم دا ہم کامر سر پتہ دے بالکل عبید اللہ چکم دا اغی فرمائش کڑو چے دا نظم چکم دا مصر با بازار کی یو غلام خرسے دو چی نوم یو یوسف علیہ السلام خرسے دو او دا وہ بالکل پورا رو سر اور وے دی اغین افاس وہ بیار درمو پروگرام کی تو سے کچھ چیتا ہم نزے منگ سرا وسائے

0: پروگرام شي هر کلاي خوش آمدي ستړي ماشاي په خير رولي جي سرنګ يي ټيک ټاک روغ جوړي خوشول بربار
1: جال د ټول نړۍ
0: امید خدا دای چې بالکل اوردين کې ټيک ټاک
1: د شپې او ورځې
0: او کنه جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تم ہوش
1: نیول
0: محرم الحرام خصوصی ٹرانسمیشن تو سے خدمات سے حاضر شو شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام
1: جنت وطن تگورا بل بلان کڑے آوازوں
0: خبر اتری او بالکل جاری دتو سے سارا او خبر مجلس ہاں کی
1: اسی آواز
0: دتو سے پخوسن زینت خوشل ولی بندے او خبر اتری
1: کی
0: علاج ڈیر بہتر دا علاج سنات تا چکلا ہاں دتو سے سما سلا رش تو تصد علاج ضرورت
1: شی
0: نو علاج او خام خا کوی ویلے چے علاج دے سنات طریقہ دو او دا ضروری دو جی
1: د درد نو
0: اس کے چیرے دے تو سے علاج دے مخ اے خوالی سروی چی دے مخ نا دے دنی دو غینا ڈبینا نو رکی دے مخ تور بولا دے پا مخ بندی دا پا مخ دے گنزا دو دے سترگی لندے دے تو ری حال کی دی دے مخ سپینا ول غوڑے دے مخ نا دنی دو غینا ڈبینا تر سری ختم کول
1: غوڑے
0: دے مخ نا دے گنز ختم کول غوڑے نو یو علاج دیر کمجھے علاج دے خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزفا کمپنی شفا پیس فیس واش حوالے سر
1: زندگی دے داغم یا پمارا گرزے
0: تو سی پہ استعمال کی خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم چی مخ مو صفا
1: شے
0: دش پہ ٹیم یہ لگوئی دبریزے پہ خوزفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش بندے گئی دو تلواری نشان خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزفا کمپنی ویٹامن سی فیس واش زیڈ کلر ڈبی شو در تملاوی بہترین پیکنگ شے پینزن اخلا ویو ریزی پمان شے دیتو سے پمخ بندے اثرات رو نماش کا فائدہ دیر نکڑا پیسے واپس منی بے گارنٹی دو دغرنگی دسار دی وشتو نے مسئلے لڑے دسار نہ دی وشتو نو خیجی پسار نہ تم کیجی دسار وشتو نو وش دول لو یول گن ول مضبوط ول یا وش دول غوڑے پسار سے پخا خورش پخا دو دی اگی ختم کا ول غوڑے چی اگا ختم شی دسار وشتون دی مضبوط شی دسار نہ وخیجی نہ شلی چمکدار نو خوزفا کمپنی شفا تیل پہ لگوا پہ مالش کوائے دی سار وشتونو دے خوشلی
1: شی سوداگر یا وایا سمر غم پکار دے درد نو سوداگر یا
0: جی نو یہ چی چاہتا یوا شا خبر ہے وہ
1: زوانی اولا
0: پاگی بندے ہاں اللہ تعالیٰ دینا روزی کی نو جناب یو شا پیغام میں دیر کو یو شا علاج میں دیر کو یو شا ٹریٹمنٹ میں دیر
1: کو
0: او سو چار دی تو سی کو چی دی زون دی پورا بہترین علاج انتخاب ہو کا بدن دے دردی جی پا بدن شے دے دارد
1: بھی
0: اڈی کی دے خوشی جی اڈی کی دے دردی جی پا تکلیف شی ورنقش نستائی شوردائی سملستائی نشی نو دے علاج حدر کوا دے خوزفا کمپنی شفا تے پدا بندے زون ملش کوای زون پہ پسون یلا گوای زون پہ غوڑا دردین او مو رکشی بدن او مو پارام شی بدن او مو پرہات شی جی نو بالکل جی دیر زبردست او بہترین قیمتی تین دو تلوار نشان خوزفا کمپنی شفا تیل دزیڈ کلر ڈبی والا استعمال کی او ددی لا جواب او پیدار پروڈکٹ نہ فائدہ ہو
1: تراوی خوا ما او غفلات
0: شیمپو گڑے شیمپو دے گوا داس شیمپو چے تسے وی بار بار تعریف کوئی داس شیمپو چے تسے وی بار بار ڈیمانڈ کوئی داس شیمپو چے تسے وی بار بار

0: او گلا ته دې نور دوام نویر
1: کوار دې
0: گلاو دې حال شي خدا سي
1: دو
0: چاور ته ویای چې زه خو پتو ډېر ډاډا
1: یم
0: چې تر سره و نو بیا خو ورته ویای چې شاید خان وی چې بالې دی بالې آغا بیا په جنات شي خو چې بیا تل سره نو خپل به زدا سه وکنه چې به زسون ته غوښه بیا خو دې زدا سه کړل چې بالکل ا دې غا لکیر کې فقیر دې پرې داسه خو نه کوي کنه چې اج گل خون دی جو شاید خان منے خو میں کنا پاور خو میں منے کنا طاقت خو میں منے کنا بالکل بالکل وی لینا وی لینا جی دغا سے دو
1: درد نو
0: شاہ جی نو 0330 0344 717 دا ڈائل کے دا نمبر ڈائل کے او سو سے ڈائل کے او دے مو سرا پا لائیو کال بندرو شے مو سرا خبری اتر وکی شاہ بسے نمبر خو اسون دائی گرون ندائی مشکل ندائی اسون غندے نمبر دائی زر زر یزون سرا ولی کے کا موبائل وی پا موبائل شے ولی کے کا پین وی پا پینی در سرا ولی کے کا موبائل او پین دوارا نوی نو یو وڑی کن کے غندے کونائی رو اپنے لون دے پا ڈوگی در سرا ولی کے 0330
1: 0344 717
0: 0333 0003 السلام علیکم سر السلام علیکم جی سو خبر کی دی کم جنا انمول خبر کوي دی وزیرستان نه لکه سرنګ چې وزیرستان لری دای داسې دی انمول خبر ډېری لری لری روسی کنا انمول وزیرستانی مو اوس د مو خبرې تو ته در راسی پښولا د غوډه ابو د غوډه ډېره ډېره مننه چې داسې نکیږي خبرې ویلې چې په خبرې کې چې کله لانګ ګیپ روشي نو بیا دې هغه خبرې تول دې هغه خبرې مزه هغه ختم
1: شي
0: نو که مزه یې برقرار ستې نو خبرې جواب زر زر روکو چې دا غرانګې تسلسل جاری وي هو په دې کې ګیپ نه روسي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی سو خبرې کوي جی بالکل ٹھیک ٹھاک ولی اللہ ہر کلائیں ستڑی ماشے خیر خیریات اتر توجہ کے جان نبی تازہ کا ورز شاتے رکھنا ورز شاتے رشی نوش پاتا سڑائی لشکی ارزیمان شی کنا ویچ ورز شاتے رشی نو اللہ تعالیٰ دا وکی چھ شپائی خشاوی خبار کے بدارو تو یا کنا چھ خوزیفا کمپنی شفا پراڈکٹ چرے دا سے ارویدلی خودی وی خو استعمالو دلیا نوی کنا جی جی اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ کا مطلب دادا چھ پروگرام خوان دیر کڑائی دے جی جی ماشاء اللہ بس تسے تائی خوان دیر کڑائی ہوئی تسے خوان دیر نہ خوشی دادے مجھے پورا ڈیرا گوٹا خبر
2: بالکل بالکل
0: جی جی ان شاء اللہ ان شاء اللہ نا ایک جیتا گوتے ویری چاہتے ویچ ایک جیتا گوتے ویرا چی کیم جی گری جی کا نا نو جناب دائی وا ڈیرا گوٹا دمیش تو سے دے بلکہ دے ٹولے چے سمرا ملحقہ علاقہ جات ور سر لگے دلی دی دا دے ٹولے مسئلہ دو کا نا نو دا گوٹا مسئلہ چے حال شی ان شاء اللہ چے بیا خوا دے غاگون دے خپل وطان مو دے خپل علاقہ مو دے خپل مو بزوری نا دی بیا و سڑائی لشکی پا چگ اس طرح کے پشے شورے دائی شی ڈیر بیمورے لگی ڈیر خطرنو کی بیمورے نہ لگی ان شاء اللہ ان شاء اللہ دگا سے راون پروگرام سے خبر ہے کہ سارو اڑی ہوئی اگارو سا ہو گیا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست نہ ڈیر خوان دے وہ ڈیرا مزہ ہے وہ دگا رنگی کال رو تک وہ پروگرام تھا

0: بس خو اوس خو لږکې هغه د هغه غوندې د وخت سره لو چینج شو بدل شو دا چې لږکې داسې مخته ورځې تېرې شي بیا د نمبر لږ نوره په مشکله میلاویږي اوس خو یا سوکان ده چې دته میلاویږي که نه حاجی گل سالومینا کا بل کا سالومینا در کبھی حاجی گل سالومینا در کبھی چې سالومینا مې ورکړي حاجی
1: گل سم ډېر ډېر سالومینا دی سیدا
0: وعلیکم السلام ډیر مننه جی خوشول دی غوډه اوکے جی او جهان مننه دی مستر او کالر او چې خبرې اتره مې اور وې دی شفا کاسمیٹکس پاکستان او خبرې اتره تاسو سره جاری دی جی لایو کال سلسله جاری دی 0330 0344 717 السلام علیکم شہزادی تو کر رانی دو رانی یہ کہنا رانی ویچے رانی جواتا پاتا لگی چھے رانی دو زخو دیر شاید تسرانگی یرتا شاکو یہ گرمی کو دے دوزلی دے اللہ تعالیٰ دیر خاص فضل کرم دے یا چھے کیما دو کلائمنٹ چینج لگیا دائیں چې مطلب گرمی سیوریج و چلی سی بے برومی نہ وشی بے سیوریج بیا را ہاتھ گزارا جوڑا سی او دا خبر ہے کنے دا دای جون پ 13 ول دای جولائی تا ورنش دی او بیا ہا دا سے خاص پسرمنے یا سوی نہیں سر کنا والا دا وہ کی کہ دا دے جولائی میا شیور سر 13 سی بال دے پے بروڑے دی دا خبر رانی دا متا دا ہوئی رانی دا متا دا خبر ہو کی رانی سپینا شوی دو کنا رانی سپینا شوی دو کنا خو زفا کمپنی شفا بیوٹی کریم سر جی شابسے بس دائیں دا شا خبر دو چھ مخت صفا شوائی کم از کم چې کانورا نوی خو دمره کله کله خو میوت کې چې یاره د شاهد خان داسې کریم وشول په ریډیو باندې عامه استعمال کړل به سره ټیک شي کنه بس تے ہر وہ گوڑا بے ضرار کریم دی ضرار نہ در رسوی خو یو ضرار در رسوی چھے دے تو دے مخ مسئلے چھے کیما دی آغا بالکل ختم کبھی ٹھیک کبھی ہے مجھے دکیم خبر آتا دے نکونے والا وچے ڈلا آیا ہوا کہ ہیچے دکیم نکون دے وشول دائے پر اشتیا نکون دی کہا سے پنومے نکون دے دیتا بھی یہی شاجارے اور شاجارے دا سے بھی چاہ داغ خالق ندی چی دا تے کیم وشائے گا نا ای ادا سے شجری وی چا گاو بڈیر لری پش درے میں بنیات تا وے زون را سوی بیا پاش یو سڑائی وی اگا نو مینا داس دی چا انو مینا اور وے کنا وال خو پس دکا ول ش گرون دی کنا
2: بھائی می زخل وقت کی ودو اگر
0: تا ودا کی دا پش شجری کی ای دا شجری نہ سب کسے بیا پاش دا ڈیرے خبر وش دے خبر دی خیر دا ہوار ز با یو پروگرام دیتا پیش دا خپ دا بولے
2: دا جن
0: چل جی رانی من دے گا خوشولا اسے ابو دس وعلیکم السلام جی جی ناتینا در تبلے کا وہ انم ناتینا در تبلے کا وہ قوالی در تبلے کا وہ آر تو ٹھیک تو سندر اپنا گوڑے ماں نور قوالی شوے سندر شوے داو سر اپلے کا چلو سعید ہو ٹھیک سولہ در تبلے میں کا ماننا جی تھینک یو ویری مچ دکال کا والے خوشحال ہو سی جی خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم دنے دو گینا ڈبینا ترسری دماغ گونزا دماغ تور بلان دستر گلون دے تور حلکی دماغ سپین بلان کدا دا دونے دوغینا ڈبینا تر سری ختم کول او مخ سپین اول غوڑے نو خزیفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خزیفا کمپنی شفا ویٹامن سی فیس واش استعمال کے ٹولے مسئلے و محل شی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ہائے ہائے پخیرینا پخیرینا لوس ملاو کا شابس ہے خیر دا وی لوس ملاو کا لوس ملاو کا نن سب ہوتا دا سے چے لوسے ملاو والے نہ وتا لائے گا نا لوس ملاو کا شابس شابس شابس دای نے دا سے اس خدای نے اورے اورے سترے جے گا نا جا خوش ہے تا شے ہم پو تبا دے دو ہاں خود خدای نے دا سے تو خوار وقت مخ تو کہے زکہ دای نے تبا دے رغلی دو چاچی تبا دے دو ملیریا دے دو سترا تبا دے دو دے اور دے ڈیرے خوڑ لی دی مارے تبا دے دو تشی تبا دے دو ہاں خدا دے دے مارے تبا دو تروٹ انفیکشن دیتا شوائی دے کنا شاچرے دا سیدا ویبرمائسین گولائی شوالے کنا یا مطلب دا نور پیناڈول دا کا ٹیبلیٹ تشای گولائی دے خوشی دی کنا بس زیترو مائسین شوے ویبرا مائسین شوے پدا شے جے کیمے گولائی در تا ملاو شی مڑائی نبا دیوا گولائی اوچا وچ لشکی راحت تا ملاو شی ہاں لگا چھ بالکل یہ شاہ والے یا استلا یہ ہاں اچھا جگہ دائی نشے خوش دار تو ہوئی ہے چھ طبیعت تے سرنگ دے طبیعت تے ڈاؤن کڑائی دے مانے خدا نے دادا داتا موسرا چکی مدو گوتے کے کنا مو چکی مدو غلط وے دائنے تو تہا دائنے تبا ولا کے دا کنا یا ہو تو ہر وقت مو غلط وے نا ہر وقت مو غلط وے نا تو بس خوار اور ریز میں غلط وے یار اور ریز میں غلط وے ہاں شابس ہے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے داغا سے داورے شیٹ کے خدا سلائی اخلے اے چھ مو جڑا ورتا ہو کہ چھتا اورے شاہ یودا کے کرا دلے مو جڑا ورتا ہو شی شاد دا کا خپل خدا شاد تے بیا خڑائی نشے کا مت پلیٹ مخ تک شیر دی بیا تک پے چا را مو مارے خوشی ری تبا مرسی نے زے نہ خرو نے شے خڑائی ویلے پکلے شے خوشی نہ نشتا ہاں اچھا شبا سلا دا و کی چا شادر ولا کی جی نور سے داس ویل گڑے ہم جے دخترا ہاں وعلیکم السلام داغ سے دا خبر ہے پمو سالوم کے کنا بے تکڑا سڑائی ہو چپ سالوم نہ کے کنا بے لشکی چار شتا در سے ڈیرا مننا جی خوشول دے گوڑا تھینک یو ویری مچ اوکے جی بل کلر طرف تا ہاں دریمی چی دا وقتی مش سر سوک تی کم جی نائی کال کڑای سب ویلو گوڑی السلام علیکم وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. پخیرینا پخیرینا سرنگ شای جوړه ہے
3: الحمدللہ
0: پاشا ډیر شای ډیر شایم چه تا شاوے کنا بیا دا خبر وگا چه تا شاوے کنا بیا خورا تا شاور چا دے کاپی کڑی دوں آسے ربا میں شاخہ شو نا کائی
3: سا خبر آنشتا
0: زمه تو کاپی کا تا جل کے یہ زشن کا بزے تو کاپی کڑائی شو نا خوس خام خچ اللہ ربا کی کا شاخ کی بیو سپے کے
3: نا ول الحمدللہ نہ
0: شاخ خدا نہ تو شکر الحمدللہ چے موہن شاخ جی کو کلا کلا سو گے گا
3: ہلا
0: تو خو بیا ڈیر پورے خاندلائی کنا تو بلا دے چینا دلے سب آشا کسی دلے پروگرام کی خون نہ تھا ایکڑا نا نا سب خدا تو چا خو ڈیر کے متی شاید ہے کنا پشتو سے پلا پلا آلو ہاں تو بالو ہاں تو کہنا خدا ہے تو والا ربا آلو دو کا بالو دو من خام خاوے ساڑے خالق لڑ زبی ہاں تو تا خو جگاڑا تا سو خدائی سیخ ماں کا بچیو بلے تچے جگاڑا کے بھی الگ کہ تاکشے نے کہ ودارے پگوتا خاوے سارا کے دوسرے سارا خزاوے کا نہ خالی خلا خزاوے خبر در تک لیکن مطلب چاہے کسے کہنا پستر کے دیتا پرتا بھی کہنا پے دے دلہ سانگتا دلے دلے تھرا درمی خلا کوئی آس راگی رے دلے دلے سی کہنا اور ڈیرے غصے نہ بھی کلا کلا تھا گوجینا تھا استر ترائے ہوئے اس تک سرشی پتوشتا مضبوط ہے اچھا ڈیرا شاہ خبر ہے شاہ نو تو خدا سی کیا نام زارا دورانی خدا سے بھی آیا تی مخ مجھے کہا بلا دو منہ خدا نے تو خداس کا تو کہا ول کے کہنا ایسا بہن بندے رٹا گرو نئے نہ تو ورکا کال ہو کو خود کچے تپشے ورکا سے تے وروے نا بس بیا خود ون پروگرام خروے دلائی دا ہے بیا خو تکڑا ہے بیا خو تکڑا ہے زبردست انتظار دے کر شام زبردست اچھا شاوس دس وکا چی چاہتا سالومینا دیوی آگا وکا کنا تو خود زارا دورانی ہے بیداس کے چی غصے کے کنا جی اللہ حافظ ڈیرا مننا دے کال کوالے جی تھینک یو جی سار دے وشتون مسئلہ لارے دے سار نہ دے وشتون وخیجی پا سار نہ تم کیجے دے سار وشتون وشد اول لو یول گن اول مضبوط اول خشل یول چمکدار اول غوڑے کنا چھے دے سار نہ دے خورش پا خاتم شی دا غوڑے کنا نو خوزیفا کمپنی شفا تل پا دے سار بندے لگوا کا وقتی نائے گنجائی نوے ووسوس گنجائی شوائے پا سار دوبارا وشتون غوڑے نو استعمال کا خوزیفا کمپنی شفا تل کہ پسار دے نبی ہوتا زاویش تو نر پیدوشی. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستڑی ہے وہاں سے سرانگی یہ شایہ
3: شایہ شایه
4: زخ دیر شایه و شایه شایه کنه نمیده ده وکه شدایی دیسته
3: بانه درهی
4: بیبوره نمیده ده
3: خونه
4: سرخ سباوشه
3: ملوی کنه روحی رسمش کشل کنه و کنه خیره ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده موبایل تا داره دلوار بچار دارم جو احجار دسو ملاو سکنا
4: گجی گجی
3: اے کنا بیا حوا سنا می شیر دا لای او کی زرگی ما ير نہ غواڑا ہاں اخدا بس تا تا تر لاوی نا او کڑ کنا نی ناری او ما دا جاہر کی
4: ہاں آ ویدو آ ویدو او کڑے ائی نہ کڑی تے آلا شابس او
3: ہن تو کنا نہ سپیشل سالون دے
4: آ ہو ور کا شوی دے بے وڑی دو
3: جگ
4: جوڑ کی تپ خواہش ہے اور دا کورول آدے بابا دے پہ خواہش ہے بیموری خو ڈیر بات شاہد آئے نمیش دا گونے ویر سارا دی یو جہان مننا تھینک یو اچھا بل کلر خولی شفا کاسمیٹکس پاکستان سوکتے جی السلام علیکم
5: خوئی چی مونگا چی یو دل سیر تچا سر ہندا کڑی دا مونگا چی یو دل سیر تچا سر ہندا کڑی دا ہندا ہندا کی محبت سر سودا کڑی دا جفا ملے لگی مونگ پر وفا مین یو جفا پر بدل بیا ہم مونگ وفا کڑی دا دا یو احسان بے منم کڑی رفتنا تیر سی دایو احسان بے منم کڑے روستو نہ تے تھی اس پر وی تل سے مدد تل گنا حیا کڑے دا او سمجھ دری او زرا ور خلق ہن یو او سمجھ دری او زرا ور خلق ہن یو بس قدرت لا کس مور رت دعا کڑے دا وعلیکم السلام السلام علیکم
4: وعلیکم السلام مینا پخیرینا استڑی خماش پگیدڑ خڑلی ماش سرنگ شایم بالکل ٹھیک ٹھاک لکا چلایاش وے ہم
3: ڈارے
4: خبر مختمار سے گرمی تھا وے کا نا بابو جائی دے تلا گی
3: نا دمرا گرمی سے
4: مالو صاحب کچھ گرمی دے وشی کنا ملا گونے کو ڈیرے گرمی سی کنا خوچے دا ویلے دا ویلے دا دمرا ویلے پیشی دا گرمی در مرا ویلے شی ہاں
3: نانا دمی گرمی نہ شی میشی دا پانے تیرے کی دے گرمی نہ لڑا شی
4: آئے ہائے دا سے دا ملے کھلے وی
3: خبر آ
4: یا یا
3: اے گا پروگرام دے سکا
4: ہاں ہاں
3: پروگرام
4: کے
3: جی
4: سرنگ
0: ہاں بعد بیا دل منظر ٹیم خدا بعد بیا پروگرام تخشی نکا سرنگ دے خواہش مالو صاحب جی وعلیکم السلام ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو

0: جی ویلکم بیک یو زلی بیا په پروگرام شه آر جے شاهد خان ټول اور دین کتاب یای نو بالکل جی شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام اور ویم او پا دے پروگرام شے دے تسے لائیو کال سے زلاح جاری دو پا 0330-0344-717 بندے حاجی نو خزیفا کمپنی شفا شمپو کچا استعمال کری نوی نو ضرور ضرور دے بزور تا زون ورسوی دے کلی علاقے نجدے بزور تا او دے زون دے پورا دا روخ لی خزیفا کمپنی شفا شمپو ویلی چی دا دے ہر کور ضرورات تا گرمی موسم دا دے گرمی پا موسم شے دے رازیو تا استعمال یہ دایا نو دے خپل استعمال دے پورا شا انتخاب وکے خزیفا کمپنی شفا شمپو چے ڈیرا خوشبودار دو ڈیرا زبردست او بہترین خوشبو دے خزیفا کمپنی شفا شمپو ضرور یہ استعمال کیجیے دن علاوہ کچیرے فیس واش گوڑے ویٹامن سی فیس واش دا خزیفا کمپنی بالکل اویلیبل دائے پنج دے مارکیٹ سے دیر تا اویلیبل دائے زر زر نجدے مارکیٹ تا زون ورسوئے دے خزیفا کمپنی شفا فیس واش رو رہی او استعمال یہ وقیا السلام علیکم السلام علیکم
1: رکھو
0: صفیا ترو رو بالکل ٹھیک ٹھاک یا روک جوڑ یا خوشول دود تودی سرنگ تش آئیے
1: پروگرام
0: تا رو گلائی ہوں امین امین والا تلا دے تو سے ہاتھ دیر کی ہو کم خو گرو نا ایزا خو داؤ دیر تک آو کا نام ارویم ملگرا ہی نشتا دائیں خیر خیریت بالکل ٹھیک ٹھاک شا داؤد تسے دیجی میزا ٹھیک ہی خوچے تسے سے ہاتھ ٹھیک سی آگا مکش ورجے دیوے چی دا سے سما سلا خبر دون والا دا وہ کی چا مسالہ دے بالکل ٹھیک سی ہو چکی ماں دو دے تو علاج ہو آگا وشی ڈیرا ڈیرا مننا جی ورسرا ورسرا پا ترکاری لگی آئے گا پا پختن لگی آئے گا نا نبیا خو زوی آئیں چے لشکی شاشوی یہ کنا کیسا رنگ ہے صفیت رو ہاں اوز در سرا بام سے لگا چاہے ہیلو ہیلو ہاں جی اوز جی کٹ شوائے دائے بل کلر طرف تو لوٹ شی دا وقت میں سر سوکتے کم جی نے کال کرائی دے سب ویل گوڑی السلام علیکم جی

0: السلام
1: علیکم. وعلیکم السلام. نن سبو په واخ باندې وار بندول دا ښه خبره ده. نن سبو د وخت ضرورت داسې دی چې په وخت وار بندوي کنه. اے مخشو دا سوی چې ورینا وګر د شپه ورځ داس پلوس وی او چاو دا پرو نه وکنه. نن سبو چې ورته وی چې ار سړای ډاری شي ها. ها چا نور سره انګه شای ہے. اے بالکل خو یاد اسې چا دغه غونه نه ته چې مړ یو خره لکه چې بیا ژغولې اوزه. اچھا بولے تیر بیا نہ جاگے بیا مکمل گلی سے ہاں او تارا وقتی کو سمجھے شاہ خوبی لگا چڑے رہے ہاں دیکھو میں ماشاء اللہ بھی نہ دیر سے ڈیرا دو شاہ ہاں نہ خود ہمرا ڈیر بھی تخم کدگ سرا اٹھیالا سے آئنے سے آلہ کریے یہ مطلب دادا ہاں تار وقت پر منا ہر وقت پراتا ہے ہاں دا شادو چې مور یا گزارا در سره کې هو کچره پکی ما رز غصا ورا غلا کنه بیا یو نیم ډاب در کوي خچې دینه خبر اوي ایسا پڑے سر نه وروا ایسا پڑے سر او دا در ته وی چې آی تل می شنا نشه یار آنند صاحب یس داد ونڈے آئے تل میں شنا نشے یار وقت پراتا پراتا چگاشا چلو جی ڈیرا منا نہ کہو جی انور تے کال کو لے اوکے جی خدا حافظ دیر مننا.

0: بل کلر خلی سوک تیر سرا. السلام علیکم. وزیرستان وزیرستان سرنگ دا وزیرستان اول شوی چې تا شاوی کنه او چې تا نو شابه دای نه دای شو دا د بادشاہ د شوزه ولا خبره دوا سرنگ منڈا بار سار جواد کا چا خال کوئی دے کا ڈاکتا ہے دے سار جواد کا یا سار صحیح جواد کڑائی نہ بیا اور گوڑا ہوتا ہے جو بادشاہ سلامت ٹول خالق ڈاکتا ہے دکھ پلا ڈاکا ہوا کا نا بے وجہ ٹول خالق ڈاکتا ہے کیا نا اے دا سے بے روزانہ دا لے وابے کڑلا چے دو ڈاکا وابے بے بادشاہ تاوے چے ٹول خالق ڈاکتے بے واورز وجہ کڑی ہوا بے بادشاہ وے تاوے چے تمنڈا بیا سار جواد کا دا خالق اتھے چے وجہ دے کا ڈاکتا ہے اخو دو وجہ ہوا اخو دو وجہ ہوا وے چے یا ورتا راسے دل جنا وے چے بیار گوڑا ہوتا وے چے بادشاہ سلامہ ٹول خالق وجہ دے اے دے تولا خبر دے چے تا شاوے بیا خالق شلے ہاں ماشاء اللہ شام اچھا مخت چکی مدو دا سے اور کون دے دیر لائے گی ہاں بالکل سون میں ور کڑی سول ہونا کا نا مخش کو بیٹھے رسول داغا من آواز دغه سے استعمال کر سی اوریز استعمال کر ان شاء اللہ چې دا دونه ود بالکل داسې صفاشه لکه پیدو چې نوی بالکل بالکل التا دی بالکل صحیح خبر ہے زندہ باد زندہ باد. اچھا انمول بس دغه استعمال کا دا ډیر زبردست پروڈکٹ ہے یا یقینا نو چې تو بیا ها کال رو تکې خ چې کله سو وخت استعمال کې بیا و ده چې کما دو خبر اور و چلو جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ دے کال کول یو جہان مننا تھینک یو ویری مچ انمول دی وزیرستان خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم خوزفا کمپنی شفا فیس واش استعمال کرائی دائیں روڑا دائی کورتا یو جہان مننا فائدہ بندے پوی شویدو انشاءاللہ مزید ہوں فائدہ در کے وی استعمال جاری ہو ستا تجیر دا پراڈک تسی تا نمیلاوی جی تسی غوڑی مارکیٹ کے یا نمیلاوی جی اسسفول جواب لرل غوڑی کنا نو کمپنی ہیلپ لائن نمبر 0331-397-3636 بندے کال السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
1: انا کا بیمہ ہو نو دا بیا کی تیت تو سر کے دا ٹیلی فون دے دوستر واری دے شان جوڑ دا
0: بالکل پ جوڑ دا از یڈ ڈی بھائی دا ہے اے زبردست ون دے پیکنگ چ وے وی نے جوا تو پ پیسے چ دا غا خوزفا کمپنی ول دی شان بالکل سرا ملا وی جی آغاز کی ما دو مین ڈسٹریبیوٹر آغا دا ہے ضرور ورشا سلومینا میں ہور کوا و ان شاء اللہ چکل دا تیل یو سے استعمال یہ کہ بھی ودی دخپلا خلو جغیری چ فائدہ ہے روکڑا صحیح شو.
1: اوکے
0: اوکے جی خانیاز شانیاز ڈیرا مننا نکال کے والے ڈیرا ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ خدا منصور پر دی پتا دکم پتا ہر سے خچ ڈی ای خان تب بوزو گرمی خدو پشے خدا سے یو چکار در بندے لگا ہوا ڈی آئی خان کا نام کچرے فریال خا دور تھا رشتیا وہ چاہیے گا نا پشتنا ہو کہ فریال نہ چپٹی آئی خان سے گرمیشتا کا نشتا. السلام علیکم فریال سرنگ شاہ شاہ تو خدا سے یہ کہنا چاہے دے آفریدیو نے پیز آئے کا نام
2: پیز
0: آؤ کا نام افریدیون گورا دے تو کوم چ کیم دا افریدیون نہ دای ها نو دار تو ویا چ دا افریدیون و دا ٹماٹر تا سوی گلا ولند ماتر ولتا نو تا وی ٹماٹر نو تا وی متا وشا یا شاب اسے افریدیون سارا مو ٹائم تیر کڑا دے خوڑل شل میں ویر سارا کڑی پدی گیو پا سامسے میں ویر سارا والی دی بس خوچ ترکرائی مو خوڑلائی و بیوی زپا سامسا والو چی دیور نا خوڑلائی و بیوی مو پدی گی سامسے والا نا نا مو چال ویر سارا کچی کلاو پا غصا شل یو مو ویر وخاندلو ٹماٹر تھا فریالے نہ شاک ماک پکے نشتا دا شاکو نہ پکے نشتا دا گوڑی دی گوڑی دی گوڑی دی ٹماٹر دی ٹماٹر تھا پری دیولے کی سوی آئی شاب سے نہ جی دیتا شایا ٹماٹر تو دی پتنگن نہ پتنگن تو پتنگن ٹماٹر تو پتنگن ہاں سب تیر وش ہے شاب سے پراگ کے ڈیرا مزہ کئی کا نا سسٹم تھا دے کڑا ہاں بیا دے پبل تر آپ تلائی دے بیا موتا نہ در رسے دلائی زکا چے بگائش پہ چے موتا سمرا میسیجی نہ رغلی ہو کانا آگا موٹول شامل کڑی ہو تو والا بے پکے نہ در رغلائی کے دائشی چے غلط تے کڑائی ہوئی کانا پروگرام دے بیا اور بے دا خیرا پورے بس یا دلا دیوی دا خبر بلا دیتا چکل بیا پروگرام تھا روسا کا نا خیر ہو خیر تلا مصروف چھٹی کرے بس خیر دکھنا کلا کلا بٹوی کلا بنا رہی کلا بسنگ کلا سنگ پوش دنیا دکھنا وقت بدلی جی انسان بدلی جی آواز بدلی جی نو مطلب پدی اجڑا ما فردا بالا خیر کی خو سے مسرا ٹیم چے کی مدورا سی دو ولا دا نو رس دا سے ویل غوڑے نو زرے رتو یا جی جی جی ڈیر مننا جی فریال د کال کول یو جہان مننا کو جی اوز دے ہر سر بان شخو د کال کول دے ڈیر مننا

یو آخری کالر خپل سلام ستړي ماشي ورسره کی بیا ټیم په خاتم دی جی. السلام علیکم. وعلیکم سلام جی. سو خبره کیا نوید صبر آباد نا حمید آگا سلومی نا دے وکا مسارا ٹیم بالکل رسے دو والا دے یوں میں لگتے جی جی جی جی جی جی جنگ لو وعلیکم السلام حمید آگا ڈیرا ڈیرا مننا تے خپل زون ڈیر خیال

0: It's 8 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی. راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن ټسی شریا 4 نیٹ ورک دی. نن د منګل ورځ کال 2018 جون میاشتې 13 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونو سره زم لیاقت خان. خیبر پختونخوا حکومت معاشی سروے کولو اعلان کړی دی. خیبر پختونخوا حکومت راتلونکي مالی کال بجټ تیاری نه مخکې صوبے حقیقي معاشی صورتحال او ململو لپاره یو جامع صوبائی معاشی سروے کولو فیصله کړی ده. دغه قدم مقصد آمدنی ذرائع ترقیاتی امکانات او معاشی چیلنجونو صحیح او تازه ټیټه بنیاد ګڼل شي. د میډیا رپورټ تر مها محکمه منصوبه بندی او ترقی د اهم سروې لپاره ابتدایي تریانی شروع کړې دي. راتلونکي هفته نه ټولو صبح کې مختلف معاشی شعبو نه ډیټا اکټه کولو باقاعده عمل شروع کول شي. د میډیا رپورټ تر مها سروې په دوران به زراعت صنعت خدماتو شعبې روزګار موکې غربت شرح سرمایه کرای او ترقیاتی منصوبې په شان اهم معاشی شعبو تفصیلي تجزیه کولی شي. کچیری کال 2013 انتخاباتو نه بعد جوړ حکومت آئینی وو نو زمونږ حکومت هم آئینی دی. کچیری خبره کېږي ډېرې لرې پورې بازي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې تر څو پورې څلور وړو صوبو ترقۍ منډه کې برابر شریک نه وي پاکستان ترقی نشي کولی. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي کچیری کال 2013 انتخاباتو کې جادوګری بیلټ باکس ډکولو او دمکۍ ورکولو الزامات صحیح وو او دغه کال 2014 انتخابات صحیح نه دي شوي نو د دې د مکمل تحقیقات وکړی شي. کچیری کال 2013 حکومت آئینی او جایز حکومت تسلیم کېدل شي موجوده حکومت هم هومره جایز او آئینی حیثیت لري. د میډیا رپورټ تر مها وزیر اعظم شهباز شریف قومی اسمبلی ته خطاب کولو نه مخکې اپوزیشن رهنما اسمبلی اجلاس نه واک آؤٹ کړی دی. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي کچیرې مخکې انتخابي عمل باندې بحث شروع کړی شو نو د هغې اثرات به ډېر لرې پورې ځي. دې حوالې سره ټول حقیقت کوم مخې ته راوستل پکار دي. مولانا فضل الرحمان کشمیر معاملے باندھے سلیسہ کردار ادا کولو اعلان کرے دے. جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان کشمیر معاملے باندھے مصالحتی کردار ادا کولو اعلان کرے دے. ویلی دے چی کشمیر ایکشن کمیٹی مشیرانو درخواست باندھے زوند کشمیر او پاکستان بہترین مفاد کے مصالحتی کردار ادا کولو لپر تیاریاں. مولانا فضل الرحمان ولی دی چې سلیسه کردار ادا کولو لپاره لږ وخت مهلت پکار دی ځکه چې حکومت سره رابطه وکړی شي او باقاعده مذاکراتو لپاره پیشرفت ممکن شي. مولانا فضل الرحمان د کشمیر ایکشن کمیټۍ نه اپیل کړی دی چې دا فی الحال نوې لایحه عمل طرف ته نه ځي ځکه چې مذاکراتو لپاره ماحول جوړ شي. د ایران صدر مسعود پزشکیان اهم دورې باندې اسلام آباد ته رسېدلې دي. نورحانی اربیس باندې صدر مملکت آصف علي زرداری وزیر اعظم شهباز شریف نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار د ایران صدر استقبال کړی دی. ایران صدر ته یوشتو پو سلامی هم ورکړی شوی ده. دفتر خارجہ ترجمان ولی دی چې ایران صدر به د صدر مملکت آصف علي زرداری وزیر اعظم شهباز شریف سره بیلا بیل ملاقات کوي. دین علاوه به چیئرمین سینیٹ قومی اسمبلی سپیکر او وزیر خارجہ سره هم ملاقات کوي. دفتر خارجہ ترجمان ولی دی چې ایران صدر دورے په دوران بعد وړ حزت تعلقاتو جائزہ استلشی پاک ایران تجارت بارڈر سیکورٹی عوامی او علاقائی رابطوں فروغ باندې خبرې کیږي. دین علاوه اسلام آباد مفاهمت یادداشت مختلف امور باندې هم خبرې کولی شي. د پاکستان پیپلز پارٹی رہنما امجد حسین ایڈوکیٹ گلگت بلتستان پنځم وزیر اعلی منتخب شوی دی. پاکستان پیپلز پارٹی سره تعلق لرونکي سینئر رہنما امجد حسین ایڈوکیٹ گلگت بلتستان پنځم وزیر اعلی منتخب شوی دی. د گلگت بلتستان نوې منتخب شوی وزیر اعلی امجد حسین ایڈوکیٹ خپل ابتدایي تعلیم نه بعد پنجاب یونیورسٹی نه قانون ډیگری حاصل کړی ده. کال 1996 کې طلبا سیاست نه خپل سیاسي سفر آغاز کړو. امجد حسین ایڈوکیٹ گلگت بلتستان بار کونسل رکن سرا سپریم اپلیٹ کورٹ سینئر وکیل پتوگا خدمات ورکڑی دی دین الوا کال دوزرا لسم نتر پینز لسم پوری گلگت بلتستان کونسل رکن پاتی شوی دی کال دوزرا شپر رسم کی حوطا پاکستان پیپلز پارٹی گلگت بلتستان صوبائی صدرت ذمہ دری ورکڑی شوی دی او کال دوزرا شلم کی عام انتخابات کی حوغا گلگت بلتستان دو حلقونا صوبائی کمیابی حاصلہ کڑی وا اولی بلخورد مسلم لیگ نون رہنما حافظ حفیظ رحمان دا گلگت بلتستان اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر منتخب شوی دی خیبر پختونخوا کے دو صحت بحران حد شاہ پیدا شوید ڈاکٹرانو دا احتجاج کال ور کر دے پشاور کے کڈنی سینٹر سرا صحت مختلف اداروں کے انتظامی فیصلوں او برطرف باندھے ڈاکٹرانو دا احتجاج کال ور کر دے حکومت سخت خبر درے ور کر دی او پروینشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن خیبر پختونخوا اعلان کر دے چ محرم الحرام نباد با طلوع صبح کے احتجاج او ہڑتال کولی شی دا میڈیا رپورٹ تر مہا ڈاکٹر احتجاج نہ ٹولہ صبح کی صحت بحران حد شاہ ظاہر کولشی دوا فیصلہ پہ مبینہ توگا کڈنی سینٹر سرا صحت مختلف اداروں کے انتظامی فیصلوں او ڈاکٹرانو برطرفیو خلاف کڑی شویدا میڈیا رپورٹ تر مہا ڈاکٹر ایسوسی ایشن لخواولی شویدی چی کڈنی سینٹر نہ نولس کوالیفائڈ میڈیکل افسران پہ صرف دی بنیاد فریق کڑی شوی چی غا سیول سروینٹس او تنظیم لخواولی شویدی چی متبادل انتظام بغیرہ دو قدم ادارے لپر سخت نقصان دہ ثابت کی دلی شی د ایران امریکی تکنیکی مذاکرات مکمل شویدی سلور ورکنگ گروپس جوڑولو باندے اتفاق شویدی میڈیا رپورٹ تر مہا سویزرلینڈ کے ایران امریکی تکنیکی مذاکرات مکمل شویدی مذاکرات جوہری امور او پابندی ختم کولو متعلق اہم پیشرفت کرنلی شی میڈیا رپورٹ کی ولی شویدی چی مذاکرات پا دوران فریقینو سلور خصوصی ورکنگ گروپس جوڑولو باندے اتفاق کر دی چاہے کہ پابندی ختم کولو جوہری امور تعمیرینو او اقتصادی ترقی نگرانی او نفاذ گروپ شامل دی راتلون کے مذاکرات کے عمل نتیجہ حیث جڑول لپر بکار کوی ولی بلہو دا ایران نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی ولی دی چی سویزرلینڈ کے شوی ایران امریکی تکنیکی مذاکرات مکمل شوی دی کچیر ایران ماہ دے باندے اولاد نو منگ بخو کوچ سنزک ولی شو دا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ یوزل بیا ایران تا خبر درے ورکڑی دی ولی دی چی ایران ابنا خرمس خولی سرا ٹیک کارکوی جوہری شفافیت یقینی جوڑولو لپر با آمادہ کیگی د امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ میڈیا سره خبرو کول په دوران ولی دی کچیر ایران خپل معاہدے باندی ولاړ نو زب هغه کوان چې سماته کونی شي تهران با جوهری شفافیت یقینی جوړولو لپاره آماده کولی شي ډونالډ ټرمپ ولی دی چې ابنای خرمز په مکمل توګه کولو دی ابنای خرمز کی صورتحال ټیک تی جازونو تک را تک جاری دی ډونالډ ټرمپ دا هم ولی دی چې تر سو پورې

درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک کچر تتاسو پدس مرض کے مبتلا یا چپا آگے کے بواسیر فیسچولا یعنی خونی دانا پراسٹیٹ دا گردے پتری دا تریہی پتری تائرائیڈ گلینڈ یعنی کدوغاڑے رسولے ٹیومر ارکن نسا او دسترگو پردے چپا نورو زیونو کے ڈاکٹرانو تاستا دا اپریشن ویلے دی نو تاسو راشے درمان ہومیوپیتھک سینٹر تا چ التکی ڈاکٹر مصطفی کمال آر ایچ ایم پی ڈی ایچ ایم ایس ڈی آئی ہوم ڈی ایس سی بی ایچ ایم ایس دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا اپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پا ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزوتراپی دا مشین پا ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ke jere welcome har kale study mashid tabiyan da par tabiyai che tabiyat tisrang da ode sara sara darman homeopathic center ke to series che da ga sarang te rakla mashallah de ala tala che sura khushukriya insan ada ki mujhe ada ko aga kam do zake che le garmi lish ki zyuta wa mo hafarun lish ki faryad kawal mo che garmi zyuta shweda او الله پاک چې دا موسم چې دا ټنډه ټنډه د کړو صحیح ده کنه هغه امزه کې چې کوم دوک تای کنه هزړه ولای تو دا غي نه دی واته خو دعا وکړو چې الله پاک دې هر رحمت برونه چې دا وکی چې دا امزه کې ناس چې دا سوچي خو مشته موسم چې دا ټنډه کړو یاله ته لاک لاک شګړې ډیره ډیره شکریا جی سر جی
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی روز خزا بردست تیرے شوا خا اے ون تیرے شوا او بالکل منٹول پکار دی چی دا اللہ تعالیٰ شکریہ ادا کو بالکل موسم ڈیر زیاد گرم ہو اللہ پاک ڈیر زیاد رحم کم ڈیر کمزور ہو منہ کے ہر گناشتہ منہ کے ہر غلطشتہ ہو اللہ پاک ڈیر غفور رحیم ذات
0: دے بے شک
1: او مطلب دار چی اللہ پاک یو انسان سرا دے یو او یو مین دن زیاد مینہ کئی
0: جی
1: نو منگلم پکار دی چی مطلب دا کم میاشتہ محرم الحرام نو چی منگا پدی چی جی دے نو ڈیر زیاد عبادت کو او مطلب لگ زان سره گزارا کو دا سورزی دی عبادت کی تیر کو دا ډیره بهتر دا اول دی مالا الله پاک پدی باندې دا عمل کول توفیق را کی سونه زما
0: امین سونه دی
1: سونه زما आवाज رسی ټول دی الله پاک چې دینو دنیک عمل کول توفیق ورکړي
0: بالکل ډاکټر سیف دغه سیدا تاسو خبره وکړه الله چې الله پاک به شک چې یو انسان سره کنه خپل بنی ادم سره اغا دے اویا امیان دو عمرہ مینا ستی او مشکا وکسو کنا چی اغا ورته یی چی ون مدر لو کمپیر دین 70 مدر لوز چی بیا دا مطلب چی وی مور مینا چی اغا تا پو دی دنیا من دی تا وکسی یعنی دی مور مینا دیر خوشا دا او بیا دا تا دی اویا یعنی دی 70 میان دو اغا مینا سر شامل که نو دا یو مثال لگا نا نو اغی نا بو سمرہ مینا جوڑی جی دین ها زیوتا دا اللہ پاک دے خپل انسان سره چې دا اغا مین لري سو بالکل اللہ پاک غفور رحیم ذات تا چې کله موږ اغا خلوص نیت سره د زړه سره اغه نه غوښتنه کوو نو الله پاک دې موږ اغا دعاګانې دې موږ اغا چارې سره تر سوي او همیشه غوښتنه دې الله پاک نه پچار ده هر انسان چې دا محتاج ده هر انسان محتاج ده کدا ډیر دولتمان ده کدا ډیر په دې ده کدای غریب دی کدای فقیر دی کدای مسکین دی دا محتاج دی چاته محتاج دی بالکل مش ټول محتاج دی چاته محتاج دی د خپل مجا خپل الله ته محتاج دی مش مالک ته دی مش خالق ته دی مش رازق ته مجا هغه ته محتاج دی نو دی هغه نه غشتنه کول پچار دی او یقیني چې هغه دی مجا غشتنه شي دی هغه پورا کوي بالکل لشکي دیری پکې کېدل شي خو هغه ملت من انسان نه پیږي غلا پکشه پیږي همیشه ڈاکٹر صاحب اللہ پاک چې دای کنه چې تکي ما دعا وکي کنه نو دا سوره دې لیدي چې الله پاک قبولوي الله پاک قبولوي خو زنه دعاګانې دا سی وی چې هغه ته ظاهر شي په دنیا باندې او چې زنه ته ظاهر نه شي یی چې د هغه ها چې تو کې مې دعاګانې غوښتي وي د هغه مطلب عمل بدللی چې کې مې دی
1: ابد ته
0: نه مول بدل په قیامت کې مې لوي شي نو دعا ډېر ډېر غوړې دعا کې ډېر اثر ده او خلوص نیت سره غوړې او دعا کا چوتي چې ته ځې داسې وغوښتلای کنه چې دا اترو مو سره روغلی یعنی چې وش کې مو سره او بیا ولې د ځړ نه کنه او یقیني چې هغه دوا کې ډېر طاقت ده او مو دا هم سره ورې دلی چې کاتو ست بیا په رښتیا باندې جړو نرسي کنه یی چې بیا دا سیدا کنه چې تو سه جړو ولا چې حکیم پوزیشن ښه جوړ کای کنه یی چې هغه حالا وخت قبول لای شه صحیح ګورې تم رمش دې پر اسونتی دي سو ډاکټر صاحب خبره اترې وکاو ان شاء الله او د محرم دغه ان شاء الله ټول اوریدم کته چې تاسو لښ کې هغه احترام چې دا هغه لازم وسوته ځکه چې لازمی وي شه او موږ به خپل طرف نه ډیر کوشش کوو چې هغه د محرم الحرام چې دا ډیر زیات زیات احترام چې دا هغه وسوته سو د تاسو کال سلسله جاری کوم کلونه مرتلنه هو چون کې تاسو پته وی چې پروګرام چې کله ها سٹارټ شي دعا سلام وی هغه سره انټرو وی تعارف وی هغه نه پاس بالکل کال سلسله د خو روټین مطابق د دوران کې توسه کال چې کوي کنه نو هغه منځ بخښنه غوړو چې چا کال کړی دي نو هغه اوس کال کول شي ٹھیک شله 0331312413 او په دې به غیلا رونه بالکل نه کوي یوزلی بیا ډاکټر صاحب هغه ته پوزیشن وی کنه چې کله حساس کی وشي خبره بیا هغه ته راوشي کچیر داسې مسله وی کنه بیا ورونه غیلې نه کوي شه مې ته توسه نه کو نه کو سی بیا میش نہ ما کوي زکه شي دا لکه چانه پټه خبره نه دا ټکو خبره نه دا رښتیا خبره ده چې دا سی پوزیشن کې بیا میش نه کنه بجلی او دا نت ورک چې کوم دا مر وار وسا چې کنه ها هواګانی او دا سیلش کې سوس کې وشي بیا دا چې کوم دا مر وار فاس کنه ګورو چې مسه کال لارې سوک دي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ جی جنایتی شے او تخس تڑای ماشے عزت مان شے قدر مان شے سوک شر سره کیم زینا
2: جی بل بکا خیلنا جنت خان وزیر خبر کوم
0: جی جناب تڑای ماشے جنت بیت پروگرام کے ڈیر ڈیر ہر کلائی ماشاء اللہ دا خوش نمو لکا جنت کنا چھ پخلے اوخلے کنا خلائی سر خواجہ شیشا زندہ باد
2: جزاک اللہ خیر دات لے ولا دگیا
0: جی قربان قربان اڈر کوا
2: ڈاکٹر صاحب تانے دعا سلمینا دی زلا کا تبر دی باور زو برو ہو ای باور تبر دی لگا ابلا ور سلام ولا کا دے ملیریا او دے مسانے او دے شوگر ٹیسٹ نہ مگر الحمدللہ تو صحیح نہیں
0: ماشاءاللہ بس ٹیسٹ نہ دے کلیئر وی جی
2: بیا ڈاکٹر ویلا چس نہ وینا دل کٹنگ دو اگے وجنا تو تا کدا چھ دا تقریبا جو پر ڈیرے اچھا
0: اچھا جی
2: یا بل ڈاکٹر تلو ول غاول تلا کا دیم لے و تپا کے میں ملے ول ایکس را او دے گردے ایکس را او دے تری زخم تبا دو
0: ڈاکٹر صاحب
2: جی
0: سیدا قربان ریڈیو رو سره ورو ډاکټر صاحب سره په دې باندې ډیپ نی مشوره کوي شا ک نور خندا سه اوریدونکو ته سم مسله وی دغه ته نو بیا غا خور وایسا
2: ٹھیک
0: سره اوکے جی ریڈیو دیان کا قربان خوشاله اوسی جی ډاکټر صاحب ټوله مسلې دی اورې دی نور به اوریدونکو کی ماشاءالله ډیر وی کنه پروگرام اور وی چاته کې دې شنو را خندا سه مسله وی نو داس وو جو هات کې دلای شي او دوی تاسو کول پیچار دی جی ټیسټونه کړي تو اورې دل جی
1: بالکل لکزوس دا بیچ کا محبرو کا چھ ما ٹیسٹونہ کڑی دی ما کسا فرق نشتا کنا
0: صرف یو دا فرق ہوتا شیلے دے چھستا وینا چکم دا کنا
1: اگاڑا
0: دا او بل ڈاکٹر چکم مطلب ٹیسٹونہ کڑی دا ملا والا غینا علاوہ غور تولی ستا پا مطلب کم چھ مین رہیٹ کی ہڈی دا کنا مین چھ اقی کے لگا مسئلہ شتا جی
1: نو بالکل یو خدا ہے کولیسٹرول زیادتی لگا مطلب آسان جب کہ وہ تمنگا
0: چربی
1: ہوا ہے لگا چربی زیادہ ہے چربے سروم چے دی باز وخ نملا جی کہ میں مہری دی دا خپل زین بے زائش یا مطلب دے کہ جے کہ وینا چلن کئی اغا وینا گاڑا شینو دا بدن کی لگا گرزینا نو کلک کلاٹ شینو بیا دا تکلیف پیدا کی گی یو خدا غریزن شو بل دین علاوہ لگا دی ہوئی چیرا زما بدن کی تب انشتا ہو ٹائفائیڈ دا سی بیماری دا ستر تباہ کی دی شی جی میں بھی دمخ کے تیرا کڑے بھی چکالم دی دوائی نے استعمال کی نو دوائی پا دوران کے بیا چی دی ٹیسٹ کئی نو دا ٹائفائیڈ ٹیسٹ چی دے نو دا نیگیٹیو رازی چکالم لگا دی اغا میڈیسن اثر ختم شی نو بیا با دی چکالا ٹیسٹ کئی نو بیا با دی دا پازیٹیو خی نو ٹائفائیڈ کیا دا مسئلہ چکالم دی انٹی بیاٹک اخری نو انٹی بیاٹک پا وجہ باندی اغا ٹائفائیڈ ٹیسٹ چی دے نو دا نیگیٹیو خی چی دا میڈیسن اثر ختم شی نو بیا با پخپل دا وضاحت سر خی نو دی دی کوششو کی خیر بیا دی دی ٹیسٹونو کی دوبارہ لکا دا میڈیسن ہٹ کے سلور پنزر دے پس چکالا دا دوائن ختم شی نو سلور پنزر دے پس دی دا ٹائفائیڈ ٹیسٹو کی
0: دوبارہ دے ہوگی
1: بلکل دا بدن کی دا چکم علی باٹھا کی کڑے دا نو آلت دے نکی بل زی کی دو کی نو بیا بدتا وضاحت چے دی نو معلوم شی کوشش تو کی سبزے استعمال لکی اور دیر دیگر جرا گر جنا اقل میڈیسن دے ٹیم بٹیم واچی کبیام سمسلوی درمان ہوں پیتک سنٹر کے چے دی نو دا ٹائفائیڈ علاج کمپلیٹ علاج چې دینو دا موجود دی ٹائفائیڈ نورو علاجونو کې چې دینو چې کلم میڈیسن دی خوري دا ٹائفائیڈ تکلیف پر نوی دا ٹائفائیڈ هغه کم بیکٹیریا چې دی نو نور کم میڈیسن چې دی هغه سره هغه ختمی گی نا دا مطلب ادشی چې قلم د میډیسن سایلنت شي نور بدن نه ختمي گینا واحد هوموپاتیک چې کوم میډیسن دی په دې سره هغه بیکټیریا چې دین او مکمل ختمي گی تقریبا 3 مہینے ریګولر علاج بکئی و سره پرهیز کئ نو بیا چې دی قلم ټیسټ کئ نو ان شاء الله به فضل خدا بیا به نیگیټیو راځي
0: صحیح قربان جنت هو وزیر بالکل چې تو مشتای بکا خل نه کال کړم نو دتو یو جهان مننه کو دی کال کوله ورجنه پښو بووی ڈاکٹر سے وینا مقصد دادا چې تو ٹیسٹو نے ہکڑی لازمی خبر ہے چې ڈاکٹر ته لوڑ وے کنا نو هغه میڈیسن بہت درکڑی وی هغه میڈیسن قربان استعمال کای لشکی ویٹ وے تا وکا سورے زے وے تا وکسا کہ بیا دے ہم فرق نہ و شو شمار دے نو و شو قربان تا رتلا لشی درمان ہوم ویتک سینٹر تا دروازے کولا دی ہر چا دے پورا تو تو بہترین مل مستیا خدر ملوی جی بہترین علاج بو دی تا ملوی جی او دس پیشنٹ بالکل درمان ہوم ویتک سینٹر تار غلی خدی ارسی ہوں اللہ پاک تو ڈیرو پیشنٹ چی دا آغا شمار کرے دا 100% نظر زکا نوی آیا کنا چی میزا بار بردا خبر ہے کو چی می بھی ہو سکتا ہے چی دس پیشنٹ رو غلی وی نو ادو کسانو نوی خان پکے علاج شوائے صحیح دا کنفرم خبر دا سوک چی تا خلو چی دا اللہ طرف نا بیسلی دی نو ہو علاج چی دا آغا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے موجود نو تچ دا غار اوتہ ڈاکٹر صاحب یو کال ہونا ہو بیا بنا پشتنا خلا را سیدا اوکے جی گورو بنیس کلر چیم سے کال لاری سوکتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: جناب جی سو کر سر دی کیم زینا
2: سرنگ راز بھائی شاہ برابر ایک منگر نام زلی
0: ہوئے وے وے وے وے وے ہم زلی خان استڑائے ماش استڑائے ماش کر سینا تا چک شو شاہ چکشنا یا زنه کسان دی چاگو تا ذکر سینه چگیر شاہ اللہ پاک کرم دا شیگڑی دی عزت مان شے کا درمان شے
2: ڈاکٹر صاحب شد اخبلا شاہ
0: جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل ٹھیک ٹھاک حمز علی خان برابر جو تاسو پس حد مانے ٹھیک ہے برابر یہ
2: شبر بار یو صرف سلام مت تا مکال تا کوال تے منو خلا
1: دیر عزت مان شے او خوشحال شے
0: حمز علی خان جی بالکل قربان دکال کا یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ فار کالنگ اچھا ڈاکٹر سے پشن ملا امزلی خان یو جہان مننا دیکھا روزانہ دادی تو سے مینا دا پشن میں کولا کہنا جی چربی چکی میں دا انتہائی نقصان دہتا ہے اور دینا علاوہ دمش بدن تے ضرورت خدا ضرورت یہ بھی کہنا ہے پل مقدار سر ضرورت ہے دانش کی سڑائی بالکل چربی چی داغا باندھ کے ختم کی کہنا
1: بالکل بالکل
0: نو بیا نقصان کیجیے وہ دار تو یہ کہنا ڈاکٹر صاحب چی دا چربی چی کم دائیں کہنا چشی چشی نہ جوڑی جی چی چی مجھا بیا آگا اخبل مقدار سر استعمال ہو جی چشی چشی نہ چربی جوڑی جی
1: چربی چی دا نو چاول نہ جڑے گی گٹا وخشوا موٹا گوشت دین جڑے گی دین علاوہ مونږ چې کوم خوراکونه کو غیر خوراکونه
0: اچھا
1: او خواږه لکه مطلب لڈو شو کم شیرا چې پکې استعمالي
0: یعنی خواږه شیونه
1: خاصه خواږه سیزونه او مطلب چې غړي پکې استعمال شوی لکه مطلب د بونو الوا بیا د کو یا داسې نور خوراکونه چې پای کې خوګوالی ډیری او وړوالی پکې ډیری هغه سره چې دینو وینه چې دین گاړه کیږي او چربی پیدا کیږي
0: صحیح صحیح اچھا ٹیکس خپل مقدار سره خدای بدن ته ضرورت خوي
1: بدن ته ضرورت
0: چې زبر دایو خبره وکړه بالکل دلته بدا خبره اټ کا چې کوم حالک چې کله غاټ شي کنه دوی وزن زیات شي
1: وزن زیات شي
0: او دوی کې

0: چربی بیا زیات شي کنه
1: چربی زیات کی
0: او دغه چربی کتو اکثر کتی وی کیمچه غټ خلک وی
1: بالکل
0: او نو اغه بیا دا کیموشه پټ ورته وی کنه خټو د سنگونه جی کیم دی د ګردی جی کمزای کی دی اغه کته دلته بیا اوکس اغه دلته د سیل لیدلی شانتی وی
1: بالکل
0: او اغه نه پس لکه دا چربی چې کله مونږه اغه خوراکونو سره خیال نکوو نو چې کله موږ بدن کې زیوت شي بیا دا چې څومره بدن ته ضرورت یا هو خرج کی کنه هو بدن دا ځای کوي نه
1: بالکل
0: نو دای په بدن چې د کیم د سٹور کی ځون سره سٹور کی کا بیا ته ضرورت شوې چې بیا به استعمال کی بیا چې ته سٹور کی دا مسل چې مشکی مټونه دی دغه سٹور کی دنه علاوه دا بالکل سٹور کی د سنگونه میچیت کل اکثر کته وخت دا لیدلې وینو دا چربی او د املا چې د کم مطلب سایډ پوزیشن دی هیپ چې کم دی دلته سٹور کی یعنی دلته چې کم کم ځای کې ځای کوي نه نو هغه بیا د انسان هغه وزن غټ شي دا مطلب هغه د غوښې ولالیږي دا هغه چربی ده
1: بالکل
0: دا نه ده چې بدن یې هغه ویسټ کوي بدن یې سٹور کوي
1: ته
0: یې بدن ته ورچوي هغه سٹور کوي او دلته کې بدن ته نقصان ورکوي نو دا چې کیمو خوراکونه ډاکټر صاحب وشیل مو پښتنه نه وکړه هغه مقصد دا و چې د لشکي طریقې سره استعمالوي بیا به تاسو چربی چې کیمه ده
1: بالکل
0: او بیا داسې وزن سره سره هارت ته چې کیمه ده هارت ډېر غټه مسلې جوړېږي
1: بالکل هو بیا دغه مرګرو ته پکاري چې مطلب سار ما خام واک کوي واک چې دینو دي
0: هغه سره چربي چې کومه ده هغه الکه ولي کی چې کنه
1: ولي کی
0: ټیک ټیک ټیک او ډاکټر صاحب اوریدونکو دا ویایي کنه چې هر سشي سره ټوکې کوي خو دې زړه سره به هی ټوکې نه کوي
1: سره به خپل لګا
0: ای وا خبر دې ډاکټر صاحب دادا کنه چې بالکل دې هارت سره یې نه زړه چې کوم دی کنه هغه سره به غب بالکل نه لګاوي ځکه کنه چې زړه چې یو ځل هغه چار پریج دی مروار شي کنه
1: بالکل بیا
0: بس خراب بس لاړو بس بیا ختم هر هر شغه هر کیسا ختم ده بیا سو 0331 12 12 413 باندې بیک ټو بیک دې کال سلسله چې دا هغه جری دو تو سه هم بالکل کال کول شي او دې ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه چې دا هغه تر لوسه کول شي نو سرنګ بالکل دا مې زده بار بار وایې کنه چې ډاکټر صاحب دغه چې کوم ټایم دا یعنی د 8 بجې نه بعد کې 9 بجې رسیدا چې کوم ټایم دا تاسو ته ډاکټر صاحب سپیشلی کنه هغه نو سوي میجکشن ولای وی نو تاسو फायदा مینه او لای او ډېر مزدور مزدور پښتنه مینه وکي داسې تاسو پښتنه مینه وکي ځکه زه بار بار دا وایم چې هر سړی کال نه کوي او نه دي چا کال ملوي جی ډېر اوري دون کی سایلنت او وی خاموش اوري تاسو پښتنه کوونه ولا چې کیم چا کال ملاو شي کوشش کوي چې هغه تاسو خپل پښتنه وکي چې کیم یې چې خاموش اوري چې هغه ته फायदा مینه ورسی ټیکښلا نو ډاکټر سینا फायदा وکړي ټیکښلا ګورو بنیس کلر چې مشره سوکتا السلام علیکم وعلیکم السلام څوک تر سره کیم زینا جی شیرزمان بھائی سرنگ درشدا اللہ پاک کرم دا ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں اللہ رہی
2: ہاں
0: اوکے اچھا ٹھیک تھا جی ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا لاری
1: بالکل دا تکلیف تو سونا ٹائم نہ
0: سونا ٹائم نہ دے ڈاکٹر صاحب تپوز کے سونا ٹائم نہ دے
2: تقریباً 12-15 سال ہوتی
0: ہے اچھا ٹیسٹ نے وغیرہ خام مخا لازمی دے چے کڑے بدی وی ٹیسٹ نے دے کڑی
2: لڑا ٹیسٹ نہ نہ دے کڑی
0: اچھا نہ دے کڑی بس میڈیسن خپلے خورے چے ڈاکٹر تے نہیں لوڑ
1: بالکل زما خو غرور کوشش وکا لکه مطلب درمان هومپاتیک سنټر ته نشه راتلی دغل دکی تاسو رچ نږدې کوم هومپاتیک ډاکټر یغه تزانو هوا چې بوکا دا ګوري مېدی سره لکه مېده چې کله ټیکی 50% بیماری زمونږ مېدی سره دا تړلی چې مېده زمونږ ټیکی نو زمونږ بدن تبا مختلف قسم بیماری ناراضي لکه اعصابی بیماری شو د نظر کمی دان شو د سر درد شو کانسټیپیشن شو دین علاوه بواسیر تکلیف شو دین علاوه چې دی نو ډیر مسائل چې دی دا مېدی سره تړلی دي نو بالکل دا سه مکوا ک اول خو کوشش وکړه ک درمان سنټر ته راتلی شي نو چیک اپ وکړو د چیک اپ نه بعد به علاج کیږي هو کنيش راتلی هر ځای کې چې چیک اپ کیا هو چیک اپ وکړه
0: دا دوی مخرا صحیح یو جهان مننه دې پر بیا خبره کو هو کال اٹینډ کوو جی دا سه دوی پر خبر را السلام علیکم جی جناب السلام علیکم کال مو ملاو د جی تاسو خبره وکړه ک مو आवाज درسي جی بالکل لاسٹ 149 ٹھیک چلا تو سے کال سیدھا ڈراپ شو لو شاہ مونو ڈاکٹر خپل اچھا ڈاکٹر صاحب کال بیا خو نه صحیح ده دا تو ویل کنه چې خپل دا وی ما خوره صحیح ده ایوا خبره ده کنه چې ماشاءالله دومره ډیر ډاکټرون دي کنه دومره ډیر هر سړی ډاکټر دا شاه
1: بالکل
0: دا خبره ده نوٹ کړی ده
1: بالکل
0: په یو ځای کې کنه کته چرته لاړ شي کغه چې تا غم خا دی وی مطلب چې کسان یو لس یا اته یا پنځه کسان ناس وی کنه که چېرته یو ملګري پکې ووی چې دا تکلیف تیر راته کنه نو سالور کسان چې نور ورسره ناس وی ورور سالور کې سالور کسان به ورته دغسې دویانې وښیي کنه چې مړه ډاکټر ته چې لاړ نه شي کنه د دوی استعمال که کته ټیک ټاک نه شوې ښه که هغه څخه مسله وشیله نو هغه ډایرکټ چې دا هغه ویتی چې مړه ما سه ډاکټر ته دغه ګولۍ روخله ټیک ټاک پوشي نو مطلب میں دا چې ډاکټران بلا ډیر دی یقین اوسه تا خو د سینې کول پېچار او چې څوک هچا د سی میډیسن شي خو دره ماوي ته شي صحیح دی کنه نو هغه ته وی چې ډاکټر ته لوټ شه ډاکټر ډاکټر ویشا نو هم هر ډاکټر ته سي او میډیسن چې ډاکټر کی می دیتا ولی کی کنه نو هغه استعمال وای باز دا سی میډیسن دی هر پیشنٹ خپل یو کنډیشن دا هر پیشنٹ نن خپل یو نظام دا هر پیشنٹ خپل وا بی پی دا خپل یو شوګر لیول دا خپل یو سسٹم کولیسٹرول هر شای هارت بیٹ دا ته هر سړی لکه ګوشي ګوشي سسٹم کی وی ډاکټر چې کله لوټ شي په دې ټولو پېشي به ته هغه مطابق میډیسن لیکي ته چې دغه سه میډیسن اوخره خدا نه خواسته په توې ریاکشن وکړو کنه نو بیا بغه څوک جوابدار وی او چې څوک چاته میډیسن شي هغه خدای سه ماوي ته شي کایندلی ډاکټر ته دي سي او چې څوک چاته میډیسن وشي کایندلی چا په خله باندې میډیسن ما خوره ډاکټر نه خامه خا پښتنه جدا کوي ډاکټر صاحب سوي اړه
1: بارے کې بالکل کلی خبره
0: او ډاکټر چې کله ته میډیسن ولي کی کنه ډاکټر صاحب ډاکټر سره هغه خل خوي شا ډاکټر صرف دا نه وی چې دا کور سه کړی وی چې بس میډیسن سړی ته لیکا علاج کوا نه هغه سره انټیډوټ خوي شا هغه ته دا پته وی چې دا میډیسن لیکا کده چې ته ریاکشن وکړو نه هغه سره انټیډوټ وی دی هغه مقابله کې کور کولای شي خو عام سړی نشي کور کولای سو ګورو بو جناب نیکسٹ کلر چی مثال سوکتا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام راز بھائی سرنګ شي ټیک ټاک
0: الله بکرم دا شګړې سوکر سره خبرې کوي کیم زینا
3: بنو نو لیسان خبرې کوم
0: سی لیسان خوږ مشر ته پروگرام کې هر کله سړی ماشي شي
3: ډیر مهرباني ډاکټر دې شدای
0: ای بالکل شدای
1: بالکل زبردست وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ خوشاله را توسي
3: نور راز بھائی شو خوسته
0: الله پاک کرم دای چی سپشتنه بلری
3: یارا پشتنه والا را راز بھائی منا چ خاموشی خبره ده وګړه چې زنه حال کې خاموش وي میج ودا تنو چې میج چې کچې ده خاص خبره مشوار ده علاج
0: نا مو هو ګره مو ده ټول په ذهن کې وی شا
3: ای هغه د برا ده وګړه ده مو چې را و ځایو کال وتا وکړه لکه کورولا نه دوچ حلوا او خري کنه
0: ها ها
3: یا ساری خوشی لوخ پی درد دی دا سم مطلب دا مائنډ کا سوري ته شای ډایرکټر صاحب په خبره رانی ورته و چای
0: اچھا ٹھیک شلا بالکل دغه من دی او سومره دا چچی عمر سومره دا
3: یار اندازا 40-45 شو وی
0: 40-45 او شوګر سم مسله خو نشته وی تا چې ته ټیسټ وغیرہ
3: نه شوګر مګر بیا نشته به خي
0: ټیسټ مې کړه
3: ها
0: ټیسټ مې چې ته دې ټیسټ کړه
3: نہ
0: ٹیسٹ میں نہ کڑا ہو دینا علاوہ میں دے مسئلہ شتا ہے تھا
3: اے میں دے گولے وتر ہو رہا
0: ہے اچھا گولے خری او کہ دا اس طرح ریڈیو سر اور واشا
3: اے اگر سر پہ صحیح بھی گزارا کو
0: ٹھیک شو صحیح دا ریڈیو سر اور واشا
3: چھوڑے نہ رمانے
0: ٹھیک شو جی عزت مان چھ قدر مان چھ ریڈیو من دیتا اور سوچ چھ کال کوے اور ڈاکٹر سے نہ پچھنے کوے اور دن کو نو اگے نہ پاس تو سے ڈائریکٹ چھ کال سرنگے بان چھ ریڈیو ان کوے ڈاکٹر سے بتو سٹ ریڈیو من جواب در کوی زگہ جی ریڈیو آواز صفا وی جی تو صفا پہ پوچھے ڈاکٹر سے تو خبر ہے وکڑا تپے پوچھ ونے سم مسئلہ کی دے مسئلہ کی دل شی شوگر مسئلہ کی دل شی میدے مسئلہ کی دل
1: شوگر مسئلہ کی دی شی او د میدے مسئلہ کی دی شی باز وہ لکه د مېدی تکلیف د حالت کې وی چې قلم دی خوږ شي استعمال کې نو پسر باندې بوج راځي ا مېده چې دینو ا هضمای نه او د نه هضم کې دو په وجمانه پسر باندې بوج راځي بعض وخت بی پی کمی یا بی پی زیاتیږي نو بالکل ادا د مېدی تکلیف دی د مېدو ایشو دا خو دی به چیک اپ کین نو د چیک اپ نه بعد به پته لګي چې د مېدی څه وجه ده
0: صحیح
1: او کولیسټرول وزن کې دي شي بعض وخت بدن کې کولیسټرول زیاتی هغه سره تعلق ساتي خو شوګر دی چې کلم راځي نو کوشش ته کی د شوګر ټیسټ لازمی او کی
0: صحیح
1: بعض وخت داسې وی چې لکه دی په ذهن کې دای چې لکه شوګر به زمان نه وي
0: او
1: چې کلم دی خو سیز استعمال کې نو مخه سره په سر بوج راولي
0: یعنی چې کیمو خلک او تا کلیزون پاته لاګي چې زه خوش شای او خرو او مو کنډیشن چې را چینج کیږي کنه سنه مو ته مسله پیش کیږي مې په سار درد روسی یا بل څه په بدن کې ته دا غسه چینجن چې دا چینجنګ محسوس شي کنه بیا تاسو شوګر ټیسټ چې دا لازمی کوي د خوړو شینو سره چې تاسو دا کنډیشن چینج کیږي صحیح او بالکل تاسو به دا خبره بالکل چا چا کال کړه خو زموږ سره خبره به درېدلې وي نو دې باندې عمل چې دا هغه واقع صحیح سو یو جهان مننه مکو 0331 12 12 413 بیک ٹو بیک کال سلسلہ چی دو آغا جاری دو او کوشش بو کو گھنا چی شاٹ شاٹ پشتنی وکو او زر زر کال چی دی آغا ڈیر ڈیر کال چی دی آغا شامل کو پروگرام حصہ چی دا آغا وگرزو ڈاکٹر صاحب سون کے پوچھو سٹارٹ کے میں تو تا داغا مطلب موجی ورستو پشتنی دینا کون کنا خوزو ورستو بیا پشتنی دینا کون خاما خواہ دینا کون ٹھیک شلا السلام علیکم
4: وعلیکم السلام جوڑے صاحب برابر
0: ہے الہ بکرم دا شگڑے دے خوش مشر میں چوک تر سرا کیم زینا
4: بیٹنو نا دلبر خبر کو ڈاکٹر صاحب صدا
0: الہ بکرم دا شگڑے دے دلبر بھی تو پروگرام کے ہر کال لائیو ویلکم پہلے سال دے کال کڑائے کسے رنگے چالا
4: یار بالکل ڈاکٹر پہلا سال میں کڑائے بالکل
0: اچھا ٹھیک بیا خوزا خطو نہیں بیا خطو تا بیا تا ڈیر ڈیر سڑائی ماں شے او دا برو تو ہے چھ پروگرام ہم پہلے سال اور بھی کا وقت نہیں اور بھی مطلب شوگر وغیرہ ٹیسٹ کو دینا کڑا پروگرام اور ڈاکٹر صاحب نے پشتنا کہ اوکے جی پر ریڈیو دلار اور وعدہ کال کولو یو جہان ماننا ڈاکٹر صاحب دی مائی دی چی دا غٹے مسئلے دی خاص کر کے دا دوی مسئلے دری پکی جس تے ڈیری دی یو گیسٹک پرابلم او دینا علاوہ دا تیزابیت شولو دا دوی مسئلے ڈیر زیات دی جی
1: اصل کے نن سبا جی کم بیماری دا اگے تا وئی آئی بی ایس لکا کل چ دینو ہیٹ سخت وی کل نرم وی کل کانسٹیپیشن بھی مختلف وجوہات کی لکھ مطلب کل انسان جدین و غٹ و دسمات جدین و بالکل برابری کل داسی ویچ مطلب دستون بھی کل داسی ویچ مروڑ سر رازی نو بالکل دیت آئی بی ایس وی دادا میدی یو بیماری دا نو بالکل ہوموپیتھک چ دے دے بہترین علاج تا دی چ کم تکلیف دے نو آغا آئی بی ایس سر تعلق ساتی مشر چ کم خبر ہو کہ چما تا لستو کالو نو تکلیف دے نو چ کلم دی پل میڈیسن استعمال کی نو آغا سر با روزی مٹی کی بیا بہت تکلیفی نو دا زال نہ مستقلن یو بیماری دا دی تا آئی بی ایس وئی لک مطلب خیٹا چ دا نو پیو حالت کی نوی کل چی دن مروڑ پکے راضی کل خیٹا چی دن پیچسی کل خیٹا چی دن سخت وی کل چی دن مطلب خیٹا پڑسی کی تروے تر بخلے لرازی مختلف وجوہات کی دیشی نو بالکل دل پکار دی چی چک اپ تراشی دی چک اپ نباد بچی دینو مزید دی علاج کی
0: یو جہان مننا مکو تھینک یو سو ویری مچ گرو بنیس کلر چی مشرائے چوکتے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی چوکر سر خبر کے کھپ زنا
2: بھائی جان زا بنی افغان میوالی نہ خبر
0: ہے کون اس تڑھائی ماشی سنم دے دا خوش نم
2: عمل زرین
0: عمل زرین بھائی پروگرام کے ہر کال لئے بنی افغان کی میں اوز در سی
2: دا سے سفر تی چے ترنگ دے تن دے دے سر لگے
0: آیا ہوں آچھا ٹھیک شوائے صحیح ڈاکٹر سے نہ سکوشتا لارے
2: نہ بس ڈاکٹر سے تا میں سلامونا کوا تا تا میں سلامونا ٹول خٹک کو سلام دعا
0: اوکے جی وعلیکم السلام خوشولا ہو سے قدرمان شی عزتمان شی ٹولا اور عیدن گلے تو سلام چدا ہوا رسی دو ٹھیک سنائے
2: بقایا قدر ٹیلی فون میں لی فون کلا کاؤں کلا نہ کاؤں ہو لیکن پروگرام تو سے والا ٹول ظہور ہوا اور بس انشاءاللہ نور اللہ تو سے تا خوشحال کر دے اور
0: آمین آمین ہوتا پروگرام ویلے ہو رہے مجھے پروگرام ویلے ہو رہے
2: بس خو
0: نہ مطلب سدے واجے کوئی سڑائے اور بھی کہ نازک ہے پشتنا دین کو لکا اسی سندر پروگرام خالہ کی سندر خوشی سندر څوک هیلت پروګرام لکه مطلب دغه ډاکټر صاحب پروګرام د خلق دی چې د بیماروی بورې کې زون پوی کو کنه تای تای څه وجه ور چا باندې چا خبره خوږې لګي لکه اوستو باندې ډاکټر صاحب خوږې سکیدې خبره خوږې لګي اوس خوږ لګي داسې کوم پښتنه وته څه وجه ور وي یا څوک وی چې هغه ټایم نه تیریږي ټایم په پاس کوي ته څه وجه ور وي
2: لا ٹیم پہ پس کو خو معلوماتی پروگرامونه وی کنه ډیر زبردست زبردست صحابی مرای ہوٹل ہر یعنی اخر دے پاتې پورا گھنٹہ پروگرام پرونه بلر دے کوم پروگرام سپی کولو ډیر زبردست پروگرام او چې کوم مې دی والا خبره تا کوم را کولې
0: ها
2: اتول مورې دوتې تاوی چې به مې دی تا داسې څور شي هغه یو هغه
0: اوکے چی کال کولو یو جہان ماننه بس ور وې پروگرام شه یو جہان ماننه کوم بنی افغان نه بالکل میا والی نه یو جہان ماننه تھینک یو سو وچ आवाज داسې روسی کنه لکه مخ مخ چې دا غنو سو یو جہان مندای ته سي مینه دا
1: بالکل
0: ډاکټر سي زته بیاین کنه چې ماشاءالله ماشاءالله پروگرام چې دا کنه
1: بالکل
0: ور وی اور دن کی ور وی او هم خا انتظار وې ته کوي موږ خدا کوشش وی چې هغه نوې نوې خبرې رو هغه نوې نوې معلومات رو چې دوی ته ور ور اوسه پر مو ډیر کوشش وکړلو چې ډیر زیات معلومات مو کوشش وکړلو چې دومره ساده الفاظو کې هغه خپل ځکه چې هر سړی نه دی دا پخه خبره نه ده چې هر سړی به تعلیم کړی وي هر سړی به جناب بالکل په اردو پوهیږي هر سړی به جناب بالکل په میډیکل لینگویج پوهیږي نه داسې ساده الفاظو کې کنه ایکسپلین کوو چې هر سړی پې پوه شي کنه نو کوشش مو خپل طرف نه دا وي نو دی وجه پر اوریدونکو ته پروګرام مور وي نو یو جهان مننه عزتمن شي قدرمن شي د سره وګورو نیکس کلر چې مستر سوکتا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: ریډیو دې کاندې بان کا الله پاک کرم د شګړې سوکر سره خبرې کوي کیم زنه قربان
5: جی کرک نا بدر خلونا
0: بدر هلو نه څوک نو ما
5: فواد رحیم
0: جی فواد رحیم ته پروگرام کې ویلکم موست ویلکم هر کله دی ته یو فواد رحیم ته فرست ټایم کال کړه دا
5: جی مو کې دو پونټ وینا زه ته ټول بدن مې خوږیږي دا وینې بو سو تکلیف دا ډاکټر سره نه پوښتنه چې وکړي دا وینې څه تکلیف کوي کنه
0: قربان دومره خلکو ته دی وینې ضرورت وی کنه هو چاته وینې وېر کا کنه ساوب وګټا بیا دې ہاں سار گڈی جی خیر بھی نہ ہو چی چانا او بو سے لشکی سار گڈی جی دا ہو یو قدرتی عمل لہو بیا ہاں ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کو شا جہان مننا دوا کنڈیشن وی یو د انسان په وجود کې وینه زیوت شي او داسې بعضې ټایم زیوتی شي نه خو کله کله زیوت شي او بل کامه شي که نه ډاکټر صاحب چې کامه شي بیا څه نقصان کوي چې زیوت شي څه نقصان کوي جی دواړه کنډیشن او چې کامه شي بیا څه کول پیچار دي چې زیوت شي بیا څه کول پیچار دي جی اورېدونکي پوهېږي
1: بالکل چې کله وینه زیات شي نو بلډ ورکول پکار
0: ورکول پکار
1: دا بلډ چې کله بدن کې زیات شي نو دا عموما گاڑا ہوم وی نو دغه دوران کې لگا بلڈ ورک کول پکار دی او کوشش دا پکار دی چې د اوبو استعمال زیات پکار دی د جوس استعمال زیات پکار دی او کم چکنا ہٹ والا خوراکونه دی غیړو والا خوراکونه دی د دینه چې دنه اجتناب پکار دی د سبزی استعمال پکار دی نو بیا به دا گاڑا کی گنا جاتی گی بنا نارمل حالت کې بی او چې کله کم شي نو بیا سر چکر راځي سترګې توریږي بدن کې د وینې کمیدان پیدا کیږي دا غي پوجا مطلب بدن ته چې کم ضرورت دی هغه نه پوره کیږي نو بدن کې دردونه وی مختلف وجوهات پیدا کیږي نو بالکل د دواړو چې دینو چیک اپ ضروری دی لکه چیک اپ وشي نو چیک اپ نه بعد پته لګي چیرې دا بدن وینه ولې کمي یوا چیک اپ وشي نو چیک اپ نمبر پتہ لگی چیرا دی بیمار بدن چی دین وینه زیاتی دا وجہ صدا د میدی فرق دی د جیگر فرق دی د هارت فرق دی د گردو سمسل دا بدن کے مختلف یو سسٹم روان دی مختلف وجوہات په بنا سرا دا تکلیفات پیدا کیږي
0: جی بالکل وینه ته ویل کې جی ریور اف لایف کنا یعنی د زندګۍ در یو شان صحیح دی د بدن ته انتهایی چې دا وینه اغا لکه خپل سمره چې لیول لای مقدار دی کنا اغه لیول سره وینه چې دا بدن ته پچار دو دې ډېر چې دا کملات دي په دې باندې مې بالکل تاسو ته پروګرام کړی دا بلکہ پرون نہ بلر زنا یا بلر زی بالکل تو استمو بدی منی پروگرام کڑے وو چی بی ہی وینے تے بالکل شی ودا خبر مٹولے وسر کڑی چی وینے مش پو وجود کے سس چارے کئی ٹھول منی ہوے کہ زیر زبر سر پوی کڑی وے او وینے چ دای کنا نوغا ورکول پہ چھاڑ دی کا زیو تا وی او کا پورا وی کنا یو خو زیو دا شوا کنا او یو چی تو بدن کی وینے پورا خدا بیا وینے ویر کا ڈاکٹر اون سیمون دا وی چی تو سی وینے چ دا اغا چار مہینے پاس چی دا غا ورکول شے ٹھیک لا چ کلا کیم انسان وینے ویر کوی نو ادی اغا صحت چی دا ډیر بہترین فریش فریش وینا تازه تازه بیا جوړی جی او چې کیمو حال کوئی وینا نه ورکړي هغه ډری جی دینای کنه نو وینا ورکه وینا بیا سار هم هاچ یو انسان کله وینا ویر کی نو سګ هغه دی پر سه اصول کنډیشن دی چې یک دم بو چګی زه نه ګرځي بو نه چار بو داس لیار نه کوي سورې زه یو هفته پورې سه فروټ موټ پخره نو سار چکار کوي شا دینه ما ډری جی وینا ویر کا او هغه نه علاوه بیا لش کی سورې زه نارمل هغه ریسټ وکا نو تبو بیا خپل کنډیشن ته روشي دینه ما ډری جی شا خو وینا ویر کا نو انشاء الله دا مسله به حل شي ګورو منس کلر شي مشه سوکتی السلام علیکم
6: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوکر سره خبرې کوي د کیم زینا
6: جنت وزیر وزیرستان خبر کا ڈاکٹر تنصور سلام جایا
0: جی وعلیکم السلام ہر کلے دی تو پروگرام کے قربان ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا لا رہی
6: ڈاکٹر صاحب نے داتا پوچھتا کہ میرے کڑا نے دو یہ تو عمر تقریبا 50 تھا لوندے بوندے زیر سارا کو
0: ہاں
6: یہ تو ہے جس پر بھی مچلا دو
0: ہاں
6: اخر لائی دشرو والائی دے
0: ہاں ریڈیو ڈاکٹر صاحب جواب در کوي دي کال کول یو جهان مننه دو یو ویل کنه چې مرجانه مده دی هغه سترګو مسله ده نو 50 سال عمر ده ډاکټر صاحب سو موتا مطلب دا مشوره رو کوي چې آیا بغیر میډیسن نه دی علاج تا او کیا چې کوم دا لینس وته فائدہ مند دي جی
1: بالکل زما خو مشر کوشش وکا دیده پارا آپریشن بہتر دی آئے کی داد چ لینس بہت لگی او نظر بے یو پر ڈبل شی لکا مطلب اگر نظر بے 30 چی نو لینس کی دیتا فائدہ دا
0: اوکے چھے یو جہان منے نا گروہ بنیس کلر چھے مستے کال اللہ سوکتے السلام علیکم اللہ با کھرم دا چھے گڑی جی سوکر سا خبر کی دیکھم زونا چھے سناب ستڑا ماہ سے شہ بروبار ہی ہے اللہ پاک کرم دے جی اوز دلش کی بریکیج جی زر زر خپل کیسا پشتنے لاری ڈاکٹر صاحب نے پشتنے وک جی اشتون خطل دی اچھا صحیح صحیح دبر تو وی تو 4,000 to 4,000 کا ہے اچھا مزدورا کوے او قربان دا برتا ہے مزدورا چی کوے پسار دی تشائی وی کدغا سے توڑ سر مزدورا کے اچھا ٹوپائی دے پسار منوی ڈاکٹر صاحب نے پشتنے کو شاں اوکے چھ صحیح دا ڈاکٹر صاحب ٹیم خضر سر ابھی کام دا آدی ملگری پشتنے وکڑو چھ مو سر کی یوزے کی وشتون چھ داغا نشتا ہے دیکھا نا صحیح نو زو اغا زائی چھ کیم دا گنا اغا سکین چھ کیم دا اغا مطلب خرش خکوی جلن ہے کوی نو دی دی پرا جی تو سے احتیاط مطلب دیسا ہو کی چی دی تکلیف نہیں بارش
1: بالکل تو کوشش ہوگا چی چیک اپ تراشا تاسی لگا مونگ ویل انڈشو چی وجہ صدا لگا مطلب دا الرجی جی کم دا سوریاس دی چیمبل دی دا دی الرجی مختلف قسم نا دی نو بالکل تو کوشش ہوگا یو پیرا چیک اپ تراشا ایک بستا فائدہ بھی
0: صحیح اور ڈاکٹر صاحب نور کال چی دی مزید نشن شامل لا ٹائم رسر سر طرح سے دلے دا اس بدا پشتنے دینا کولا میں جی چونکہ محرم الحرام چی دائیگا شروع شو نو ڈاکٹر صاحب دی محرم الحرام پا حوالے سر یہ سو خبر چی
1: بالکل کوشش دا پکار دے چلا کا مطلب دا تلاوت اہتمام پکار دی دا ذکر اسکار اہتمام پکار دی دا نفلون اہتمام پکار دی سونم چ مطلب د نیکے کارون دین اکول پکار دی کوشش دا پکار دی چ مطلب فضل ٹائم ضائع کول ندی پکار کمو پ فیس بک کے ٹائم دا کو یا مطلب ٹک ٹاک وغیرہ یا نور گانا بجانا کوشش دا پکار دی چ ذکر اسکار سر مون دا او کو ولی چ دا ډیر قیمتی روزی دی او دے کے دعاگان قبلی گی نو بالکل ازان دا پرم دعا پکار دا او دا ټول امت تا پارم دعا پکار دی کی دعا گانی قبلی گی
0: صحیح یو جہان مننا جزا کلا سو خوش اور ادن کو چاچے تا جزا کے پروگرام رو سر اور دلو نو یو جہان مننا کو چارو تا کال وکڑلو اغو یو جہان مننا او چا مخمش غمشے کے پروگرام اور دلو اغو ڈیر ڈیر شکریہ بالکل او چا کال وکڑلو کھول کوشن کوشش وکڑو ہو کال ملاو نہ شو سدے وجے یا بیزی ہو یا دی سگنل دے وجے اخو نہ ڈیر ڈیر بخشنا او معذرت سو کہ زندگی وفا کڑا انشاءاللہ سب تو ویو زلی بیا تو سر ملاقات کی جی سیم ٹائم سیم چینل سیم پروگرام سیم ڈاکٹر صاحب سرا اور درمان ہوم پیتک سینٹر جا کر سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خوب ہو کرک تبلیغی مرکز سرا نزدے روڈ بوندی ہیرو جنرل سٹور اگے تمام درمان ہوم پیتک سینٹر رابطے نمبر

تړای ماشي مزي دار ته ویې چې په دشا پرشي د تشه

0: السلام علیکم السلام علیکم زما خوگو خوگو خویندورو پما باندې ګران دیشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو سوچ لا مکان مزلیدا داس مکان ګران اوریدونکو زین تاسو ورور جانگیر خان او د پروګرام دیشما کاسمیټکس پاکستان له طرفه د لکی سټوډیو نا بالکل بره راس وړاندې کیږي بهار او شو موسم بدل د فل چمن شو لالا زار یو نور د کافی پورتا په حکم د قفا بالکل اوریدونکو لکه څنګه تاسو پاتہ دا سمر مڑا ریگولر اور دن کی دی اغه ته پته ای چی اکرام بھائی چی رتلا دانو دل وجه بیا پروگرامونه زکان خفه زہیر بھائی گئی او چون کی ور زای ور خفه زہیر بھائی بہرحال خبر ټوله ای ودا او یغه بعد ماشاءالله هر چ خپل خپل لسنر دی خو بہرحال پروگرام دیشما کاسمیٹکس پاکستان له طرفه دا
1: زلف د دل پر عرب عجم شو خوشبودار زلف د دل پر عرب عجم شو خوشبودار تمخ پت جلو یوم ایران
0: بہرحال زخو چکل ہاں پروگرام کاؤں دلتا رزان ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا ٹول چی سمرا چینلی دی پا دیٹے منی کا زون آیا چی چی ست چینلے ماسرا لنک تی ماشاءاللہ دی ٹولو چی کمو چینلو آلتار جی گانونا دی ازی لنک کنایا غوٹ ڈیر ڈیر شکریہ ادا کاؤں محمد رغی جہان وزلی دو او انشاءاللہ انشاءاللہ ما با کوشش دائی ما با غدائی چی صرف او صرف تاو سرا گف شاپا لگن تاو سرا دیشما کاسمیٹکس حوالے سرا نوی نوی ریزلٹونا شامل کزا کچی دیر دا سی خلقی نوائی چی اموڑا پشتانو چی مطل دوائی چی ڈیوی لان دی چی کما دا غا تیاری نو ڈیوی لان دی اکثر تیار زکی چی بس دیر دا سی خلقی لکا زبا دی مطل والا داد تو وائن چی پا موڑا نورنگ چی ہاں لکا دیر دا سی خلق بیا نورنگ چی پما دکاندارانو چی پما خاص گوانڈانو چی دا سی خلق ستا چی تر وہ سر سے لا عشما نو استعمال او او سے کلا استعمال کرل نو چی کلا استعمال کرل نو ما تا ابلا او دراغا چی یارا جنگیر بھائی ما خدا سے کور چی مورا کہی دا دیر زیاد علاج میں پوکا دیر زیادی پشے دردونا کئی دملائے درد کئی لکا دردونا دیر زیادی نو ما دیر زیادا او شورا والا نو ما غطا دا ویل چی بلکل چی کم ما تال دا غطا دی پرزکا سیدا چی ڈیوی لان دی وی چی تیاری دیر خلق چی کم ما دی مورا نوائی نسل لاغا با ڈیوی نا پیزنی خو چراغ ہوتا وائی گا نا پور دو چی چراغ ہوتا وائی نو وی چی چراغ لان دی تیاری نو دل وجه بیا ما غته دا ویل چې ګوره زه تاسو سره په دوام دریم دکان چې ناس یم تا لکه کپړو دکانداری دا کپړو کپړې خرڅي کپړو کاروبار دا ماشاءالله غټ کاروبار دا نو هغه چې بیا کله مانا اشمار بلال یوړل نو نن بیا تر هغه ویل چې یار بالکل تاول می ومنه لغه ته ما دا ویل چې یار زه ته تا ته درې ورځې ګارانټي درکو یو خدای کچې اډوکه ما تی لبل داسی الله دې نو کی لا اکثر دا کوم گونډي دې چې یو قسم وبي دا ختمي نو دې دو شرطو باندې خو بیا وتا ته بیا مورکې ته باندې فائدہ ور کوي خو دا نت روان چې مکمل بسې کړي ځکه چې دې خپل یو علاج دا برل دردونه چې کوم دی هغه کدا سي اډو کوي چې لکه مات نه علاوه چیرته خوږي نو ان شاء الله غبا وسره سي کړي نور کوم جی باندې فو دردونه چیرته الله به وسره سي کوي او بهرال زه خو چې چا ته وایم کپڑا ډاک ورکم دا سي خبر دا سي هغه نه کوم زما چې تالا اس خبر اوسی چی اشتیا اوسی زکا چی شکر الحمدللہ ما بند خلق اتبار پا دیکھئی زکا دکان تا سوک رائی سی چی وائی چی دا پرڈک راکا نو کا اکثر نن سوا ٹک ٹاک دا ور دا تا سوی ٹول تا پاتا دا نو ٹک ٹاک چی بیا آغا پرڈک را وڑی چی دا پرڈک نو زو تین چی کا دے پرڈک اکثر دا سی کپنی لا ترمار رسی دلی نی لما سر اغنی کرے نو زو تاوان چی نا دا خوزدا سی نسی ویلا چی دا کپنائی بھائی کپنائی با بدلی نور شای بدا گئی نو ماشاءاللہ مورا پا ایشما چی ٹول پرڈک ستا بیا زدی ایشما پرڈک چی کما دا مشویرہ ور کا آغا پرڈک ور کوئی بس سی دا چی کار دا گا کئی نو بس بارال بیا خو کپنائی سا خبران دا بس ایشما را کا نو ماشاءاللہ زو پا ایشما بانی بیت باریم ایشما پرڈک ور بارال دا ٹول دا سی نا دا اکثر کم پرڈک ما سا رئی آغا کپنائی والی نو بیا دا خبران نا دا بیا آغا ہاں ور کاؤں دا سی نا دا خوش کلا نی نورنگ بازار چی بل بازار چی نمین دی بیا آغا تا دا مشویرہ ور کاؤں نو دے دے پارا چکما دا سمرہ ہاں دے ما

0: بہرحال سمر ہندی مڑ اسما پر ڈکتی ماشاء اللہ ٹول زبردست ٹول چی بری زلٹی آگا اسما فیشل ہیئر نیل کریم ولی نہیں کتا اس پر ما بلا ویلی ہو کہ کم زنانا پو مخ باندھے فلتو ویشتانی نہ بالکل پہ گارنٹی سارا درے کئی او انشاءاللہ صرف او صرف پہ دعا درے میں سوچا اول با دا سے خوش قسمتی ڈیری چپ پہلا میاں سے باغت ریزلٹ ملا ہوئی
1: خائستہ حسن دیار
0: برال کڈیر دا سے خلقی چے لکا دا سے خوائندی دا سے دی موڑا خوائندی پکورو چے دا اکثر دا مسالہ ڈیر زیادہ دا نو بیا تاسو دواما میاں سا گا چے کم دا ولا گاو بیا دریما میاں سا نو انشاءاللہ دریما میاں سا چے با تاسو دی مخفل دو اشتان بلکل ختمی اور دیر فرسٹ چانس سارا دیر زیاد ختمی ہوئی زکا چے ما تا سمرا ہاں را خلق را غلائی دا سمرا کسٹمر را غلی دی نو انشاءاللہ پہ پہلا وار سارا دے مخفل دو اشتان وہ سارا ختم سلی دی

0: نزدیک دلبر
1: نو ان شاء الله ان شاء الله سمره دما اور دن کی دین ان شاء الله دما پروگرام نہ بڈیر خوشی زکہ چے ز اکثر کلا پروگرام را رہوں نو ماشاءاللہ ما صرف دا مقصد ہی چھ خلق سرا گپ شپ لگا نہ میں سنور مقصد ہی چھ پدی ٹاپے پوشا چھڑو پدی وڑا چھڑو صرف او صرف دے گپ شک مقصد ہی تا سو کلو نہ یس کاں او دے سرا سرا دے پرڈک حوالے سرا تا سا غدر کاں 13 روز شاکر بھائی سر آر جے شاکر ماشاء اللہ کی ٹی ایٹ سی ڈیوٹی دا نگا سر ما گپ شپ لگاؤ نگا ویلا چی جنگیر خان بھائی دے تا چھ کم الفاظ دی تا کم پروگرام دا ماشاء اللہ خدا وائیں صرف او صرف تدی عشم پرڈک اور سرا او سرا خلق سرا گپ شپ نو ماشاء اللہ دمرا زیاد لسنر دی او تا پروگرام نو دمرا خلق مطمئن دی زکا چیز ٹول پروگرام نا آر وہ ماشاء اللہ ڈیر زبردست پروگرام کبھی
0: دا ملا دا وفا وا چپ درس جہان کا
1: بہرحال بہرحال زبا دا وائیں چی ماشاء اللہ ماشاء اللہ چی کم سمرا دے ٹیم چی ماپ چینلو باندی لنکیاں ڈیر دا سے ارجے گانو نا بھائی چیز بے نہیں لی دلائے اگو بس صرف ما پروگرام نا ویدلی خبر ملاقات پنی سلائے خود ڈیر سر بسلائے ہیں لکا تاریک بھائی سر بسلائی پا چکم دے کارک ریڈو دا ٹانک وال چکم رور دا غصر اندازہ سلائے لکا اکثر چی موڑا دے اخپلا ریڈو دا دے ٹانک خو برال ما ملاقات پنی او سر سلائے
0: پوری عینا مقام تراسی
1: او ما شاء اللہ دے لکی ٹی ایٹ وال خود تاوستا پاتا دا چی آگا خو ما دا سے گنا چی لکا ہوم چینل دا ماشاء اللہ آگا خو ٹول چی سمرا منی جران دی سمرا ارجے گان دی سمرا التا ڈپٹیا نے کہی نو ٹول سر ما ش زبردست تعلق او ش آگا میں دا او سرا ریلیشن شپ میں دا او سرا برال آگا سر ما ش گپ شپ تا برال آگا ما سے پروگرام نا روی او ایسی ار ڈیر زبردست پروگرام ڈیر خوش پکار دا چی کم جی چی تا ٹیم تیرا وے کاغری

دوی کاغه تاسو کوم جابي تاسو نو پکار دا چې داسې ټیم تیر کې چې تا خلق صفات کوي شکر الحمدللہ ځان صفات خو نه دا پکار خو بهرحال زبا دا و چې سمره د موړه ریډوګانو چینل والدی ان شاء الله ټول بدا چې کوم د ما پروگرام اروی ان شاء الله کنه اروی ان شاء الله چې بیا ډیر خوش به یو ما پروگرام چې سمره خلق اروی هغه چې کوم لیسنر دی خو به او چې سمره د ما ارجګان ونه دی سمره په خلکو قدر عزت تا چې سوک تا ترازی اکثر چې سمره اکثر مات دکان ترازی دکان تا دے کم لکی ٹیٹ وال خلق دیر زیاد رازی بہرحال دنور چھنول وال بیا لری دی نو بہرحال چیک ٹول بازار چی گرزی نو ما پلا بیا خام خرا زی نو انشاءاللہ ٹول با خپل پروگرامونا ہا کئی دا سی لسنری چی آغا پروگرامونا روی نو انشاءاللہ آغا بتا استوائی چی یار جنگیر بھائی تا چکل ہم اوڑا اور زوش قدر عزت ہو بہرحال ماشاءاللہ زن دے دو شکریہ ادا کاؤں چی چونکہ ڈمر مینا محبت مو سرا کئی زکا چی کدو بازار تا رازی نو بالکل چای بدا بل جائے نشی کا شاکر بھائی کا داسی زید بھائی کا داسی دمڑا راس سے ابدا نو آغا بیا راس سے اپو بیا ہم نو رنگ بازار تا ڈیر کم رازی او چی دکم نور اونو دی آغا خو رازی نو بارال بیا ما دکان تا رازی نو ڈیر زبردست گف شاپ سارا او آغا سارا دی ورونا گوندے ٹیم مفتے رو بارال خبر میں دے پورے کولا چی سوک پوئے جی نو آغا سارا بیا دی سڑی قدری بارال شاکر بھائی دی اللہ ڈیر قدرو کی او سر او سر زاہد بھائی او سر او سر راس سے اب او سر سر تاریک بھائی دا ٹولو دی اللہ ڈیر قدرو

0: بالکل ادن کو لکھا ڈھیر دکانداران رونا ہنی مر سرا سکا شاخا بیا گیلا کی شیارہ جنگیر بھائی ما مر نمونا ناخلے ز تقریبا دا دو پروگرام نا میو کڑل نو غچ بیا ما دکانداران نو نمونا نو شولی نو دی غچ بیا مر سرا چکم شاپ خیلو چ دا اختر بھائی دا نو ماشاءاللہ اختر بھائی پر وانڈ شاپ خیلو چ ڈھیر غٹ دکان دا اٹھی زبردست سیل دا داسی پنسر خیلو چ حافظ نومان بھائی محلہ ام جلا خیل دیس ردیش مٹول پروڈکٹ ملا ویری
1: صلوا علیہ وآلہ صلوا
0: دس چ کوم بیٹنی طلب بیٹنی مستی خیل سوری بیٹنی مستی خیل دی اظہر اللہ اور دیس ردیش مٹول پروڈکٹ اوس ملا ویری چ کوم مٹور دانو حمدان شاپنگ سینٹر مٹور دیس ردیش مٹول پروڈکٹ اوس تب ملا ویری دکانداران نمونہ میں ذکر مخ چکڑا اکثر بیا دکانداران چکل ظاہری تک بیا دومرا خیری چ کالران راسی ز کچ اوس خموڑا دے کومے جمی دی اغا پ ننی میں بجی دی نو بیا چکلا ورونا بیا ما زنا راضی بیا اغا وای چیر مشکال ملا اوسی نو بیا دا کوشش بیا ز کلا دا سوچ ما ای چیر دکانداران نمونہ باخری تک بیا ډیر کلران اوس تڑے کڑی بیا دس ډیر میسجان را غلی زو چ میسجان ہو شامل ک بجی اوسو او برال دل وج بیا مان دکانداران پاتی سی دس چکما محمد اسماعیل دا بستی خیرو چھ محمد اسماعیل پکور چھ دیشما ٹور پروڈکٹ پتا استا ملا ویڈیو

چې کوم بهرام خیل دی نو خان موبایل سنټر بهرام خیل دی سره دې شما ټول پروډکټ پتا اوسه ملوي ٹانک ملا زئی ٹانک ملا زئی بتا سچیت ملا ویری لطیف اللہ حاجی لطیف اللہ پکور چی بھائی سما ٹور پروڈکٹ ملا ویری پر ٹانک ملا زئی کا خیل چی دا سی اسارا اسارا ٹانک عمر خیل ٹانک عمر خیل دا بلیو کلائی دا ندیم شاہ اور اور دا دے سر دیش ما ٹول پڑا پتا اس ملا ویری چی کما گبرستان دا یہ غصر انیز دو دو کور دا پکور چی اسارا دیش ما ٹول پڑا ملا ویری آرام تلی بیٹھنے آرام تلا بیٹھنی اتوائی دے چھ دلاور خان رو سر دیش ما ٹول پروڈکٹ پتا اس ملا ویری اسرا اسرا حاجی ہے دیت اللہ نصر خیل محل نام جلا خیل دے سر دیش ما ٹول پروڈکٹ پتا اس ملا ویری سردار نصر خیل دکاندار محلہ دو خیل دے سر دیش ما ٹول پروڈکٹ پ ملا ویری ٹپ تختی خیلو چی بات تاستا سوات کمال رو سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا ویری ٹپ تختی خیلو چی اسرا اسرا کوٹ کشمیر اڈے چھ شہید اللہ جن اسٹور دے سر دیش ما ٹول پروڈکٹ پتا اسنا ملا ویری او پا سر کوڑے چی بات تاہر رو سر دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا ویری پکور چی تاہر رو چی کم دا ماشاء اللہ ماتا ریگولر رضی و دیش ما پروڈکٹ اخلی سر کوڑے چی سمرا اور دن کی دی تاسو دے تاہر بہنا پروڈکٹ کر لا سکو پکور چی اسرا دیش ما ٹول پروڈکٹ ملا ویری دس چکم منجیوالے چوک تھا نو منجیوالے چوک سے بتاؤ سا آدل شاپنگ سینٹر دس ردیش ماں ٹول پروڈکٹ پہ ملا ویری ماشاء اللہ ماشاء اللہ آدل بھائی نن ڈیر زبردست ویڈیو کڑے وا ٹک ٹاک جوڑا وا پیش ماں سرف باندھے بل بیا سر ماتا پرسنل تر بولا گروپانو چی شیئر کڑا بیا ماتا پرسنل تر بولا ویلا یار جنگیر خان بھائی زخو حیران یا ماشاء اللہ دمرا زیاد سر ما سر اوس خرسیری چی چاہتا ہم ما پیلا وار وار کڑی ہو زکا چی پیلا وار خو نوائی پرڈاکو للا بارا چکم ریڈو اور دن کی واقع خو مانا یوڑ لگا خو بیا ہاں ریگولر رازی دا سکا ما پاک پلے زیمہ واری خلکو تا وار کڑی ہو نو آ بیا ریگولر رازی اوس وائی چی باز باز اوس پا بس صرف اور صرف ما تا ایش ما صرف رکھے نو ما تا میسجو کچی یارا ډیر زبردست ریزلٹ دا زی پاک پلا پا کور چی ہاں استعمال آؤں اور ریگولر صرف ہو دے پارا ما تا گاک رازی او ډیر زیات ما سره زو کدا وایا جنن سبا ما سره پټاپ چې ایش ما سره خرسیری په منجیواله چوک باندې منجیواله چوک چې سمره ها دکانداران دي ټول سره باندې ایش ما پروډکټ ملا ویری داسې بیکری بنی داسې جن سٹور بنی چې آلتا دې ایش ما پروډکټ نه ملا ویری ان شاء الله چې سمره منجیواله چوک تا کزه دا وایا چې مینی نورنګ مطلب می دادا چې کنا اورنګ آباد دوم نورنګ د ماده پر منجواله چوک ماشاء الله چې سمره او ریدون کې دي دی علاقې دمر سیلونه روزي ماشاء الله چې ډیر زیر زبردست او ښه سره سره دمر خلک تیش ما سره مینا کوي چې کوم ماشاء الله زه کوم چې ته پروګرام کوم هر چې سی الله خو لکه دی علاقې ما ته خپل پتا لګي دا سے چکم سرکئی دا نو سرکئی چی با آصف رو سرا دیش ما ٹول پروڈکٹ ویری سرکئی چی ماشاء اللہ چی کلا کلا ان سرف لانچ کے دل دے مڑا وال نو آصف بھائی آلتا پما دکان چی وہ نو چی کلا سرف رالو نو ویلے جنگیر خان بھائی دا خویش ما سرف لانچ لل نو ویلے بالکل ماتا را کچی زی دکان تا یو سن دکاندار دا یو نو ماشاء اللہ چی کلا نا ہاں دا ایش ما سرف یو ریگولر رزی او ایش ما سرف ڈیمانڈ کئی نور چسم رہا ہم پروڈکٹ دی کا ایش ما فارمولا کریم دی کا شیمپو دی ہر سی استعمال ہے خو سرا سرا ریگولر سرف خلق تا رسائی

0: بالکل اور دن کو تاسو بوچنه خو ټیم ډیر زیات واخص تاسو چې کوم خلک دي او ډیر وخت سره په انتظاري بیا به وای چې یاره چې کومه دا 20-25 منټ جنګیر به واخص خو زدا وای چې ګرمي موسم دا او ګرمي موسم چې بیا جمع ډیر نه واخی خو خیر چې څومره هم اوریدون کې دي خبرونه خوانده خو ځکه چې خو ما سره خدا سي داسې خبري چې ډیر خلک داسې چې پریشانی په بیماریانو چې مبتلا یې خو هغه خلکو ریزلټ ته وایم ځکه چې موږ سره د دې چې کومه ده صرف او صرف تجربه ده ډیر خلک په دا یي چې ډیر خلک په لکه اکثر ډاکټرانی نوي ډاکټرانی داسې بیا زاړه ډاکټرانی خو نوي ډاکټرانو خو سبق نه وای ویلی نو په کار ده چې هغه تکړه وای خو نه چې کوم زاړه ډاکټرانی هغه ډیر تکړه ځکه چې هغو ته تجربه یي بیا هغه تجربې چې کوم دا غله سي تاسو ته بیا دا هغه کوي تاسو علاجونه کوي تاسو دوایګانې لیکي نو دې له وجې شکر الحمدلله موږ خدا تجربه سلی ده چې تاسو به انشاءالله دې مشورې درکو او تاسو به هغه چې کومه دا خلکو چا موږ ته ریزلټونه ویلي هغه به تاسو ته وایو. شاولی خان ورور وایي چې آواز دې بالکل اوکې دا په کرک ریډو باندې ماشاءالله شاولی خان ورور ډېر مننه او په 0342 733 12 90 او 0301 80 84 390 دوی نوید ملنګ تاسو به د آواز په لکې ټیټ باندې ډېر اورېدلی خو اکثر ما سره ډیوټي کوي سهار 8 بجې نه واخله تر 10 بجې پورې نو په دکان چې نو دی وایي جنګیر بھائی ته دوه نمبر ما سوا نو زه دوه نمبر خو به ځکه سو چې بحال حال بیا خلکو سره ډېرو سره پیکج نه موبیلنګ کول نه چا سره ټیلینار ول نه نو زه چا سره موبیلنګ پیکج چا سره ټیلینار ولی چا سره سیګنل نه نو په کار ده چې دوه نمبر ته وشم تاسو فائدې لپاره نو 0301 80 84 300 0342 733 12 90 گلا دے سر خلق تا فائدہ دا او زو کوشش ما دئی چھ خلق تا فائدہ اور اسی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ایڈا السلام
0: علیکم او بہادر خان دا
1: وایا جتے اب
0: ویچا بلار وازے دے ویچا بلار وازے سپنر باندے تیرے دا نا ڈیر خلق رال تیر پروگرام ما او کنا بدر خانا نو ڈیر داسی خلق بیا رال اغه ویل چې یاره ډیر خوان دی او کنه وی کال ران را لاله ما کال پشي ملاو چې ډیر خلکو کالونه ملاو سل نو ویل اکثر دغه څه کوا نو مات لکه اکثر می داسې وک نو بدر خان دغه کور تر پسې راځي سی
1: اخر دا مو خالي هغه د دې کوم تر کول نو راغه هغه بل غنه په پړي نه پرې کول هغه خالي مو ویل چې هغه خالي سلا و یا په دې مو مو کو پور بده خدای
0: او کنه بدر خان اورورا زکه مې وته تویلا کنا چی بس اغای وارا اس دیر وان نن غوث کو کسوک نوی پرازی یا کزار پرازی تولو تا بس ویلکم
1: دا خوزو من اولو تا تا تولو تا ما دا در خواستا جو کم بیان تا وزد دو دی بادا نگری کنا دکا چو وستو دا خام خان نوی نوی کالرانی بیا غری بنان تا پتا نلگی دی دیر پا مشکل ملو دی دی یا مولا کستل ویری ملو کو پروا منو یا دو جلا سوری ملو کی دو یار پرستوری
0: زدای ونیم توای کنا وای چیر د غ کسانو کال ملوی دی زوته اخواری کای مور ای چا سر ما خپل موبایل خدا د چ ما خو یو موبایل لا کنا نو زوته د خل خواری کای چی خواری کای نو خامخه کال ملاوسی خواری کای شاہ بدر خان اورورا براوز کورا غلا محمدین دی تصویر ولا جو
1: او تر غلا او گپ ولا گای وا کا سچ نہ فلو او تو ما ل توایا
0: محمدین تا خو ما ویلی دی ما او تلا گورا تب اخپلا میسج کیا اخپلا کال با کیا ما تب ازان ترشا وی زکا چی تخو دی ریڈو لیسنر دی اسما سٹار نو چی اسما سٹار بیا چی سٹار زان با اخپلا شا وی
1: ابلوز نو تیرا مال تیرا با نوران کم یا جو تیرا با رابیو کی ما او تلا خانا اوتاین با جنات
0: ویلکم مننه اورنګ ته خو سره رضا خدای اکثر جمعې پر ورځ راځي او ته به جمعې پر ورځ بیا بازار ته نه راځې کنه نور خو ماشاء الله ته چې کله هم د پاره راځې تصویر دی لږي چې بدر خان راغلی ده بالکل الله احسان ده سدې پزړه را وړي دي وایا
1: گرمی موسم دا دار بل پری دا اشمار بلا دا اشمار کو تیر دا
0: صحیح
1: انشاءاللہ
0: یار خلق وایش یار خلق تے پسر پھڑے بدر کھڑی دی دومرا خلق راضی وایش بدر خان بیا تو ویلا چھ ما 500 کلو ولا گونے وڑے واسے ہم لار ماتا کڑے وا او خو ماشاءاللہ دومرا خلق بدر خان ما خبر وار وا وہ دومرا خلق راضی وایش یار بس دا گونے نور 500 کلو ولے بس یو کلو ای غور ٹائم تیرے یا غٹے صفائی نو سکو چھ گونے ما نملا ماتا ہو خبر ٹول دگا سے بس صحیح تھا ماشاء اللہ خل کو تھے فائدہ ہو رہا سولہ ریڈو خلی کا خدا تھا چاہتا فائدہ ہو رہا سا وے
1: درخواست
0: صحیح بدر خان ان شاء اللہ استعمال ہے خلق رضی چمڑا قربانی دار کو دادا نن میں بو صاحب کڑے تو گرمی سے تنا سے مار چی آواز صفا درد سے بیادا سے نو آیو وعلیکم السلام ڈیر مننا وعلیکم السلام ڈیر مننا دا اور سرا دی موڑا خور مل گرا ہے
2: آواز بھی دشاس قلم کا دا
0: بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر بائیس گریڈ شاپنگ سینٹر چکم دا دکان دا پا کرک سٹی چھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تاسو ورزو او بائیس گریڈ نہ تاسو دیشما ٹول پروڈکٹ تر لا سکو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: حجی صاحب چرانگے چال دا شے برابر
1: منجیوالے
0: نا عبدالرحیم پروگرام دی وہ سو لگو کا وقت دے لگا بولا ہے بس منجیوالا کو میں نے ڈیرا پچھے یاد آکڑا وہ منجیوال خل کو میں ڈیرا شکریہ یاد آکڑا او کنا یو عادل بھائی نا سومرا ہم جی والے دکاندار آندی دا ٹول دی موڑا ملگری دی ٹول دیش میں پراڈا خرچی ٹول سارا خرچی دی ماشاء اللہ
1: خرچی
0: ملا دی دادا سے دا کہنا استاد سے نام دے وہ نام دے عبدالرحیم اورورا دا ٹول تاسو لو وجہ کنا تاسو دا ما اور دن کی دی موڑا پروگرام اور بیا تاسو دو دکاندارانو تو ورزو کنا نو مینا تاسو دا کنا زکہ چے تاسو پین ایشما باندې اعتماد کڑای دا نو بیا دا دکانداران مور سره مینا کای او پروڈکٹ ٹول دکان چے گرزائی مول کو تا سکول چے کی
1: اجی تا تو کنا بیا نو گاڑی بیا دا کا او سر رکھل دا کچ ایشما والیو کنا ایشما سره مینا دا بیا دا سامان
0: او کنا زکہ بیا او تا خلی چے تا تا پتا دا چے پیسے بیا فزولی نزی شایبا ریزلٹ ور کای او انشاءاللہ خوش پئی نہ ارواز کو گور سو مروز اکرام بھائی نسرا چکر تھا تلائے دا نو اس کو یو ارس خپے زہیر بھائی کا پروگرام کو یو ارس ہے سکا ہوں پارون ایک بیگے ایک پروگرام کا نا انہوں نے ماں صدقہ دا کسی ورز دی ورز ہے مائی صحیح صلاح ڈیرا مانا نور جانا
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سڑائی میں سے
0: خیر دبر و بارے جی سو خبر کیا او دی کیم زائنا
1: شکیل خان یا ڈومیلنا
0: ڈومیلنا شکیر خان کا شکیل شکیل خان سرنگ چل شے برابر ہے
1: روگی صاحب کے سنائے
0: پہلا بار دی کالر تو شکیل خان
1: جی پہلا بار
0: آؤ کا نا ماں ویلا چی دا سے نوائی نوائی آواز دا بیا خو شے چی کال دی ملاو کا اکثر خو ماتا نوی کلران وی مش کال نسی ملاو کے دائے شا چورا ٹیم کی دی پروگرام انار وی
1: 2003 شمپو استعمال کری وا ایلوویرا بیٹی والا سدو ٹنڈک والا
0: آو
1: اس میں تل ہم یوری استعمال کری دی
0: سا
1: اس میں سپرے گانا ہو زو یا یا جمعا پتا گانا وا آنا شو
0: صحیح سلا بس وہ دا سیدا کہنا اور جانا چی دی پائی دی پرڈکتی تو سب انشاء شکیل خان اور فائدہ دار کئی او مڑا وال چی کم پرڈکا کھلو انشاء اللہ تو سب فائدہ ہی پچھے کنا تو سب پیسے بس ہے کیڑی نا
1: بالکل حقیقت
0: او شکیل خان اور اورا صدب کلا حج ناراضی
1: صدفو
0: ہاں
1: یہ دا ہو دل نہیں دتا ہوئی ہے جی
0: بس انشاء اللہ مستقبل مخ 25 تاریخ شولاو نو 25 تاریخ سبانہ بلوز دا نو انشاء اللہ خیال مدد چی جمعہ پرس درسو بیا کرت لے جمعہ پرس میں انشاء اللہ ملاقات پڈو میل چو کو وعلیکم السلام ان شاء اللہ جمعہ پرس بے ڈو میل چی ملاقات کو سیدا
1: سید واجی صاحب بول دلم بول سبین چر مز دور کیمی رو ولای
0: اس ما چستا کنا اس ما چستا اس ما بیوٹی صابون چ چار چیر تا ور چاتا ور دے صدب بھائی سرستا نور بے کرانو چستا اس ما صابون نا خلا 100 روپے دا صرف سیدا پیاز شیمپو تخلا کبھی چیری پخائی خارشی اسما ڈانٹر شیمپو اخلا بس بیا اسما پیاز شیمپو استعمال ہوا اوکے اللہ حافظ نو بالکل ان کو تاسو ہرت لائے سو 0342-733-1290 السلام علیکم.
2: السلام علیکم سر.
0: وعلیکم السلام جی سو خبر کیا ہوتی کم جی نا
2: یار خبر خبر کر لیں جنید بغدادی علاقے
0: میں خبر کہاں بلا وزے کا لڑتا ہوں کا کہنا ماشاء اللہ
2: ماشاء اللہ
0: آؤ کہنا آگا مایا آگا نوی کلرانو چې مې خسته او خسته وې کنه نوی کلرانو چې وسته بس لار ولې دلا کنه وسته ملاو کېږي ان شاء الله امین امین وچه आवाज مې په आवाज مې پېږي ها
2: بالکل بالکل ډېر خو زه حاضر کې ډېر په خبرې کوي او مې دای وا خبره دای چې د سمرا تو سره پرېښت باندې پرانا در دی و مثال دا تا سر ملاوی جی سمرا پشتن دی در دی پرا اللہ دی پرا تا تیاری چا لس کی حقوق اللہ خو کئی ہے حقوق لبادا بولا محرام وہ حرام یاش تا چرے ستا کے دے کئی چرے مثال وہ بودا تکی میں دی پرائی لکھا کر کی حقوق خلق رکھی کے پتے کے گے کنا دس دس سیبا تا جنگیر نام دیکھنا
0: جی جی بالکل بالکل
2: اسلام اسلامی دوی ته پاته نشته د تاریخ اسلام پته نه ورته لګېږي چېر حقوق الله لمونځ روژه زکات
0: بس صحیح ورور جانا دا خبر دا خبر دا ورور جانا چې بس دا خو ګوره هر علاقې یو خپل غي کنه او بر مسلمانی دا طریقه دا چې صدقه رد تل بلا کنه بهرحال ټولو خویندورو ته تا په هغه باندې زه پیغام ورکوم چې په صدقه صرف دانه چې په محرم چې هرې میاشتې چې په کار چې سړی صدقه کوي د ګوان خیال ساتي غریبانو خیال ساتي او هر ټیم صدقه چا وس رسیږي هر ټیم دې صدقه کوي او صدقه خو ډېر زیات ثواب ده ډېره مننه ورور جانا اوکے اللہ حافظ بالکل اوریدونکو ماشاءاللہ د کف ډېر زبردست خبره وکړي نو بہرحال هر چاته پکار ده چې صدقه ورکړي او صدقه داسې فائدہ چې داسې مصیبتونه سړی باندې رواني او صدقه ورکړي نو رد تل بلا وغه مصیبت سړی نه درې سي نو پکار ده چې چا سو اثر رسیدي یو یو کجور دی ولی نه خو چې صدقه په نیته ورکړي هغه ډېر زیات ثواب ده نو پکار ده چې هر سړی صدقه کوي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: او گل خیل چوک میاں والی
2: گل خیل چوک میاں والی نا حمید
0: حمید خبر ہے کیسے رہیں گے چلا شے برابر ہے
2: خیر دو برو رشے
0: سی صاحب کتاب دا گرمی ستا کا نستا کا دن مون او چلے دا مزدی گارو
2: نا شکر دی موسم سام دا گرمی نشتا
0: آشاش خو ماشا اللہ دیر زبردست موسم لا خو روان دا او اللہ دیو کی چے ٹولا گرمی دا غسی
2: بلکل
0: سرنگ چل دا درد ہوئے چی زمیندارا کوئے کنا
2: جی
0: اسمکے کرے زمیندارا کوئے پا میں والی چی کنا
2: زمیندارا کوئے ونے مزدوری کوئے
0: وسنن سبا کم شایتا سو کرو پا میں والی مزکے باندے
2: میں والی مزکے منی انتا دا خو مولی زورتا
0: سو تا وائی
2: تا تا ورتا مائی وائی مولی ورتا مولی
0: زورتا اچھا واغس سرنگی صاحب دا اندوانے دیکھوں جی تا ورہ سوالے گور داخو دے بے وفائی اکڑا تا ویر زبتا تا اندوانے تر لٹھنا ورانگ تا اندوانے ختم اس لے امورا نو لی دلے شا شا بس سعید بے خو
2: ما خو کلا نزی تا تا جو رب اندوانے تر لگا خو محمدین و دا غب اغن اوکا
0: گورا خو محمدین سلا تسلے دا ٹول ما غیو کنا دا غا زمینداران و اندوانے کرو مزکے کرو نو بس کئی غویلی آگا تا ورور دا کنا اچھا تاسو پل اندوانی نہیں شاہ شاہ بس بیا بس خطا ہے بیا محمدین ویلی محمدین شاہ دے ورکتا کہنا پتہ نہیں لگے گا اندوانو ورکڑا ہے دا اچھا بیا شاہ دا چھے بھرتی سلائے دا بیا شاہ دا خوچی اندوانو نا بیا خلاص نور سرنگ چل رہا سیاحت برابر ہے ٹول اور دن کو دے اسما حوالے سرسود میں والی خل کو خاص کر دے تو پیغام وار کا نا دام ویلا چھ زما چپلی علاقے خل کو پنجابی چھ اغوار کا
2: پنجابی
0: ماں تو سرنگ پمیا والی چھ ٹیم تیرا پنجابی دینا دس دکڑے گورا حال تو ٹیم تیرے گورا خام خواب پنجابی چکر حج تلا ہوں کہنا نو اللہ دے ٹول مسلمان حال تور والی سمر مسلمان دے ٹیم چھ ماز اور ٹول دے الاور والی نو حال تب چھ 40 دن ماں تیرے کڑے ڈیر عربی ٹکی موڈ دکڑل کہنا نو مائل کدا سے کال نیم دے تیر کے بیا بدے ٹول عربی دئی نو تا دمر عمر پنجاب چھ تیر کے پنجابی دے نکڑا تھا ڈیرا مانا نا اور جانا

0: बिल्कुल और इधन को चिकुमा टू फ्रेंड शॉपिंग सेंटर फीजू छे दुकान न माशाला या रूम वाला मार्केट छे टू फ्रेंड बनाम दूसरा दिश मा टूर प्रोडक्ट को होल सेल रेट मिला वेरी फीजू इलाके आवाज और नो या रूम वाला मार्केट छे टू फ्रेंड दुकान दूसरा दिश मा टूर प्रोडक्ट मिला वेरी کالو خو ٹیم نسا دا خود غیو کس سرا یو دو منٹا خبر کاؤں السلام علیکم
1: السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
0: جی سو خبر کیا دیکھوں جی نا
1: جہانگیر بھائی نیاز محمد خبر کاؤں بیٹا نو نا
0: نیاز محمد اورورا شے برابر سیاد تشدا
1: الحمدللہ جہانگیر بھائی تپنگ شے
0: نیاز محمد اورورا دے بیٹا نو چکم علاقہ دا دے ٹول تا دے اسما والے سرس پیغام ورکا
1: ہاں بس دا پیغام ورکاؤں سے اس میں پرابتی دا خوڑے شپرا رکھتی ماشاء اللہ تو دی استعمال کی نا شریز آل سب کے
0: صحیح سلا ڈیرا مننا دور سرا دورور دے بیٹھنی نا نو بالکل اور دن کو دے شکما دے ما اور دن کی دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام جہانگیر بھائی سے جوڑے برابر ہے
0: ٹھیک ٹھاک خیریت تا جی سو خبر ہے کیا ہو دیکھوں جی نا
2: خبر ہے کہ ٹانگنا
0: سو خبر ہے کیا
2: غلامین
0: اور اور شے برابر ہے
2: بڑے مجید با جہانگیر سے اپ ڈیٹ ٹائم کے دے گھنٹے میں وہ سے بڑے پروگرام نہ خارو
0: ما ویلا چہ دا نمبر خدا سے زوڑ کون دے شکاری ری ہولا کڈی تے ما بعد کالر تا کئی
2: انا کو اٹیر زمین جو میں دیر تے تک پڑے وی
0: او کا نہ ماتا پتہ لگی چہ وقت نہ کالر ما خوس غائب سلا ير نہ
2: او بنا میں جی با ایت تا کو با تا سے بہتر کی دی جگہ تے دیر چار چار ہوں پتاری کا نو
0: او دا دا کنا چې اکثر بیا چینل ډیر زیاتی او ریدون کی ډیر زیاتی او مینوال ډیر زیاتی ها
2: دا تمو جهانگیر بھائی تو چې ودره پیز دلی میک دلی ارتو آیا
0: نا نا اوره نمبر مې دې پیز اند چې نمبر دې پر هغه ما ته پتا و لګیدا
2: دا پلان کوټ والے چې دا څه ټران د چکر را وایو وې کله سو بات جوړو
0: ان شاء الله بس چې کله مو جیپ پلا ورځ کنه بس ما دعا سلام ورکاو نو رس کوي
2: څنګه جهانگیر صاحب
0: مو جیپ صدا ضربت جی مجھے با چکم غدا ہو سارا نا منشید ہو سارا ماشاء اللہ اس میں صرف ٹانگ چی ویسے زبردست ریزلٹ وار کئی لگا وہ سارا تالو کی کہنا وہ قسم قسم کی ویسے ٹانگ ہوں بولے پارا صحیح دا صحیح سلا ڈیرا منا نا اور جانا اوکے اللہ حافظ بالکل اردن کو نور بالکل کالو نہ مکو کچے کالو ٹیم سر ختم سو خیری چکم لمحات تیا غدی بہرحال جے کم دے مہ دکان دا کچے تاسو بوائی شیارا جہانگیر بھائی خودم رڈی دکانو نہ وشا والا او د پتن لگی خپل دکان نہ وشا نو منیاری بازار سرائے نورنگ جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ بازار چکل ہتا سو رزو نو جہانگیر کاسمیٹک سٹور منیاری بازار سرائے نورنگ تتا سو نہ رزو برانچ نمبر 1 برانچ نمبر 2 انشاء اللہ تو سب ہول سیل ریٹ بندے اسما پروڈکٹ ملوی

داسه کتا سو لکی بازار ته بلار سو نورنګ خو می تو شو بیا کتا سو لکی تلار سو نو لکی چه بیا چې کوم زرګرانو بازار دا زرګرانو بازار چې شریف پرور سره دیس مو پروډکټ ملوی دی سره سره عبدالخالق فقیران مارکیټ چې کوم دی حافظ اب ادریس صاحب دکان دا حافظ ادریس صاحب غسر دیس ما ټول پروډکټ پتا اوس ملوی دی په لکی بازار کې بار لکی خو لکی دا لکی خو سه لکی دا او لکی چې پتا سی دکان نه دا سه بیکری بنی دا سه کاسمیټک سٹور جنرل سٹور بنی چې اسما بار نه و سره لا بهش باندې پیژنې هر چې تاسو دیس ما پروډکټ خلو په لکی بازار کې کچیر چیر ته تاسو او سیرو کوم کلی شه تاسو کوم کلی سره تعلقي هر جی بتا سدیش ما پروڈکٹ ملے گی بالکل ان کو ٹیم سر پورا سر کچا کال میسج نیشا میں سلام بغوان بخنا پاکستان زندہ باد اسما کاسمیٹکس پہ آباد دلو پامان

0: زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنه به دنې داغونه تر سرای ستر ګلاندې تورې هلکې په شرطیا سره ختموي. زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب، سن بلاک، وټامن سی سیرم، فیشل کیټ، سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي. زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جن سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټی کې با آر جی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنه سره ملوي گی.
1: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار ایک نئے بلندیوں تک پہنچے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی محنت کا ہر لمحہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو؟ تو دیر کس بات کی، ہم آپ کو دے رہے ہیں وہ حل جو آپ کے کاروبار کو دے گا ایک نئی رفتار. ہماری یہ خدمات آپ کے کاروبار کو نئی مارکیٹ تک پہنچانے میں مددگار ثابت ہوگی. آج ہی ہم سے رابطہ کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھانے کا خواب حقیقت میں بدلیں، کیونکہ کامیابی کے سفر میں ہم ہیں آپ کے ساتھ. رابطہ نمبر 0345-93-32-580.
2: د کرک انور شو خو خلکو د پارا د خوشاله خبر استاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر، ارکون نسا، فالج، جوړن بیماری، ګردو کی کانی، تریخ کی کانی، بی اولادی، بواسیر، میدی زخم، بلډ پریشر، لوګنه لګیدل، دا وجود سستی، پراسټیټ، دملا درد، دا جوړنی بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکار بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلی سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید ذاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس، بی چمیس، آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پاره په دې نمبر رابطه وکړئ 0331-52-65-340. پتا یاد ساتے، پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر، ملک سنجیت مخامخ، سیوک پلازا، جیل چوک، کرک.

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் மின் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். بالکل سپر ڈپر تارک دوست پر خدمت کے حاضر شو امید لرما چھے سم رحمی نوال دی ٹک ٹاک خوشالا او سکالا ببی او دین الوا ورز بشم ازر شیطر اکڑی وی او ورسر ورسرا سم رحا ریڈیو من پروگرامز دی اوے ہاں بالکل بور وی ورسر ورسرا ریڈیو من کرکنا بالکل سٹوڈیو نا بالکل دا جکم دا محرم حرام چکم سپیشل ٹرانسمیشن دا ہا رون دی دا پروگرامی نا بے ہاں دے وور وی ٹک شو او بالکل تو سپاد چھ منگل پورس دو اسٹوری محفل پروگرام بیش گدو ہر منگل پور پہ کہ بموسرا راس کے کھینچے کے اندر سرا موجود ہو ٹھیک سو نن بہن بالکل پروگرام کی جی اسٹوری محفل ہو چونکہ محرم دائی نو دیپو زبانے پروگرام بالکل داسی کی جی او بلدا چھ نن پروگرام کے زب بالکل نن گوشائیں ٹھیک سو راس کے کھینچے کے دائی اگر نن پروگرام کے موسر موجود نہ دیں وجہ دا دوں چھے اگر سو لشکی شاندے بیزی ہوں بلکہ مطلب گورا زندگی کے ہر قسم سٹی بنے حالات آتر دیں ٹھیک شا مطلب زندگی کے سٹی باندے مشکلات ہر سی ٹھیک شا آو دین علوہ مینی مطلب مشکل حالات ہاں پیر سی خوش علیہ ہمیر بندر دریمی دا زندگی حصہ دو ٹھیک شا نو بالکل کچر تک انسان بنے مشکل حالات تردیمی نو بچار دا غدی چھے اغی مشکل حالات چھے گم دائی اغی مقابلہ بالکل ہو کی ٹک شو او دین لو چھا بنے مطلب شیو رزی رسی خوشحالی روان رزی نو دا ہو دیرہ شاہ برا دی ٹک شو نو نن راس کی چکم دے موسر پروگرام کی موجود نہ دائی سیدہ اغی سو امرجنسی وا نو اغی پو جبانے یعنی امرجنسی پو جبانے نن پروگرام کی اغا رونو گئی حالانکہ ماشاءاللہ راس کی چکم دائی اغه زوین چې داسې ډېر کم پروګرام وي چې هغه پروګرام ته نوی روغله پروګرام یې کړی وي خو چونکې نن څه ورته وی کنه چې ایمرجنسی وا نو ایمرجنسی په وجه باندې نن پروګرام ته دی رونه وای ٹھیک شو بیا هم ډېره مننه کوي راس کې چې نن پروګرام کې مطلب موته کالو کو چې نن بزه پروګرام کې نو ما نو چې صحیح ده ٹھیک تا بل پروګرام کې ونشل ضرور وي او دین لوا محرم چکم دی یعنی مطلب یو مشوره چې کوم د جمعې ته بیل کړی می نو د هفته ورځ نه بعد بیا مطلب روټین مطابق سبره پروګرام زی دا بالکل کی ٹھیک شو نو نن پروګرام کې راس کې تاسو اناؤنسمنٹ کړه وو چې منګل پور چې کوم پروګرام دی په ورځ باندې با دوا کینډیډیټ سی مطلب هغه په منځ کې وټونه کیږي ٹھیک شو نو نن دوا چې کوم کینډیډیټ سی هغه په منځ با وټونه کیږي ٹھیک شو یو وزیر نه دی یو دے مطلب خٹک نہ دے ٹھیک سو یہ کرک نہ دے بنو نہ صحیح دہ نو دین لبا رحیت اللہ خٹک جگم دائیں پورس بانے چکم دراز بھائی پروگرام ہو نہ تھی ویلے وہ ہو چونکہ الدا کے کینڈیڈیٹس فیمیل روغلل نو میل و فیمیل پہ یو مطلب یو ول سرا ادھر دل بے دلک ٹھیک خبر نہیں صحیح دہ نو رحیت اللہ خٹک جگم دائیں ابھی بالکل خبر ہے مطلب دا پروگرام اور بھی صحیح دہ ان شاء اللہ تو سے نیکسٹ چرتے کے پروگرام کی ضرور دا بل ان میل کینڈیڈیٹ سرا ادھر بھی ٹھیک شو نو دید وجنا تو سے خبر نشے نن پروگرام کے دوا چکم دے کینڈیڈیٹ سی ٹھیک شو کسی جی نن دا دوا کینڈیڈیٹ کے سو گٹی نو بالکل لگے پر تو کال چکم دے کولے شے ٹھیک شو کال پی ڈی سیل نمبر بنے کولے شے او پی ڈی سیل نمبر چکم دا ریڈی دے نمبر دے 0927-291-292 دے نمبر بنے پروگرام سے لائیو کال کو بولی سے او اوڈ چکم دے آگا اوور کے بولی سے صحیح دا او دے آلریڈی نات چکم دے ویلے دے بل پروگرام کے دا دوا کینڈیڈیٹ سکم دی کہ نا دے آلریڈی نات ویلے دے نو بالکل دے تو سو اوڈ چکم دے آگا ویر کے بولی سے بالکل بدی کہ یو کینڈیڈیٹ سکم دے آگا دے ماری ارمان وزیر ماری ارمان نومی دے جاگا دے وزیر ہے نا صحیح دو او دین علاوہ گلشن خٹک چکم دے دادے کا رکھنا صحیح نا بتائیے تو اسے چاہتا ہاں ووٹ بھر کے بھائی بالکل ووٹ بھر کے بولے پکم

بل چې کوم پروګرام په کې د نات ویلې وو نو بالکل امید ہے چاہ پروگرام تو سر ودلائی وہ دن لبان نات بھی بالکل تو سر ودلائی جی چاہ زبردست نات ہوئی ہے صحیح ہے نو بالکل دیکھیے دعا نن کینڈیڈیٹ سی پروگرام سے دیکھیے تو چاہتا ہوں ووٹ ورک ہوئے یو دے کرک نہ دے یو دے وزیر نہ دے صحیح ہے نو دیکھیے تو چاہتا ہوں ووٹ ورک ہوئے صرف اور صرف ووٹ باکاسٹ کوائی ٹھیک شو باقی سلام یا مطلب داسے دا بل پروگرام کی صرف ہوئے چی مطلب مو وزیر تو ووٹ تھا یا وزیر تو ووٹ تھا یا دن لبا مو خٹک تا ورتا ٹھیک شو نو بدی گتوس داغا دوے دو آپشن چکم دی وزیر یا خٹک دی گتوسے مطلب سی ورتا یہ کنا چے دا دو آپشن چکم دی کنا بدی گتوسے یو سلیکٹ کولے شی سی دیز بیا حضرت ویم گولشن خٹک کرنگ نہ دی تو اس چکلا ہاں ووٹ ورکے وے کال کوے بالکل وے چمو کرکتا یا خٹک تا ورتا ٹھیک شو دینلوا مطلب تو وزیر تا ووٹ ورکے نو بالکل ویل شی چمو وزیر تا ووٹتے ٹھیک شو نو بدی کی ماری ارمان ورسرز گولشن خٹک ماری ارمان وزیر نہ دی اور گولشن خٹک کرک نہ دی صحیح نو بدی کی تو سے چاہتا ہوں ووٹ ورکے بھائی بالکل ووٹ چکم دے گا ویر کے والے شی

0: ہاں جی صحیح کسی جی کر بنے بلسو کو دیکھے مجھے ندی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی تو اس نے ڈیرا مرانا دی کال کولے تو سے اسے مطلب دے بلنا چکم دے ٹائم اس دے گئی سیدھا نو مطلب تا سوٹ نہ چوی نو خیر تو سے مطلب خاموشی سر پروگرام اور ڈیرا مرانا کسی کال بنی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو خبر کی کیم ذرا
1: رتن نور محمد خبر
0: ہے کون جی. ہاں جی نور محمد ووٹ دے چا دے
1: ووٹ کو چے پمیرت مدی مس کو سورے گلی نے وچ پتا ہے ور کو قابل
0: بالکل دا خبر دے صحیح اوکڑا دا بالکل زبردست خبر اوکڑا خیر مطلب نن ووٹ ہو چوا مطلب نات کے ویلے بل پروگرام کے ویلوں کا تور بدل ہے ویسے وی نات ویلے ہوں
1: تو سی ورے دلا دا جی مو نہ دا ورے دلا چ تو کا بیل مو ووٹ ہے اگے دا چ صاحب ایک نمبر کی ابھی تا مو ووٹ کا پن ولے تو وکیل
0: کا خطا. اچھا جی شاہ نا بیا ہم مطلب تو چ چاتا ور کو بس خیر رہے سیدا ٹھیک شو ڈیر مرانا کال کال خبر دے زبردست ہوکلا ہو چونکہ تو پروگرام ردلائی نہ دے نو دس وغیرہ نشی کے ولچ مطلب یا زو زیرے تا وڈو چاؤں یا خٹک تا وڈو چاؤں ٹھیک شو نو خیر مطلب دا چکم رغلا دا پولنگ سیشن نبی واپس لوڑا ٹھیک شو ڈیر مرانا کال کال کسی کال بنے بول سوک دکیم دے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سو خبر کی کیوں ذرا
2: اودائی دے ملنا
0: اوڑ دے چاہ دے
2: اوٹ میں وزیرن تلائی
0: ٹھیک شو سہینا بلکل اوڑ دے وزیر تو ورسے دوں ڈیرا مننا کال کبھلی کسی کال بنے بلسو کو دکھیم ذرا دی. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. ترہ کے سلمان وزیر بننا.
0: جی سلمان وزیر اوڑ دے چاہ دے
3: وزیر
0: ٹھیک شو ڈیر مننا بالکل ووٹ تھی اگے تو ورسے دو خجی بالکل ماشاء اللہ روچت سول وزیر ہر اوچت سو دن لما کرک مطلب خٹک طرف نہ ہر اوچت سو ٹھیک شو نو کسی دا مقابلہ سو گٹھی دا مقابلہ چکم تقریباً یو گھنٹہ پی رکھی جی نو یہ یو گھنٹہ تقریباً پوتے خدو ٹھیک شو کسی کال بنے بل سو گدی کیم دن دے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی بالکل تو سوز نر دی میرے منانا چاہیے پروگرام سے کال وکو خو آواز دے نر تو ٹھیک شو کسی کال بنے. السلام علیکم. سو خبر ہے کی مدنا شا ووٹ دے چاہ دے ڈبل کال دینا ہوگا شناختی کارڈ دے گوشت ہے تو جی ٹھیک شو سیدا بالکل بس ووٹ تک سے سیدا یہ جہان بنانا کسی کال بنے بلسو کو دیکھیے 09272912921 اچھا میں ایک وزیر بھائی جان گولڈن ہو سام کمپین چلا والا دائے. اچھا جی سیدا ڈھیر بننا ایک وزیر میسی دیو کو زندگی تو جنا ہے من تھا ٹیک تاریخر ایک وزیر زویا اور رونک کو پروگرام میں ویلکم ہم ناشنا کو ویلکم سیدا ڈھیر بننا تھینک یو کسی کال بنے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی سو خبر کی کیم دنا
4: بری رہے دے دو ملنا
0: خج ووٹ دے چاہ دے
4: وزیر تا
0: ٹھیک شو ڈیرا مننا وزیر تا دے ووٹ ورسے دو خج زندگی دجنا ہے منا سچ کا تاریخ موتا دا نات پلے کا شاہ سعید سو کوشش کبوم او یہی کنا چی سعید ٹھیک شو او ٹول دا سلام ہو ویلی دی حیا حیا او فاتح سلام ملی دی سعید سو کوشش کو جانا در تپلے کم. السلام علیکم. سو خبر کی کیم دنا ٹھیک شو سعید بالکل ووٹ تے وزیر تور سے تو ڈیرا مننا چ پروگرام سے کال وکم یو جہان مننا کسی کال بنے بل سو کو دکھے مزے نرسی. السلام علیکم. سو زلا کال دے وکم خاں جی کیوں دینے کال دیکھ رہے
4: منگل ملنا
0: نوم دے سدائے شناختی کارڈ دے وشایا شاہ سی ووٹ ہو چما ٹھیک شو سیدا بالکل ووٹ تے وزیر تو ورس خو دا خبر بالکل دا ووٹ صحیح ہو خو ڈبل ووٹ جی کہ نا بالکل با نیکسٹ ایکسپٹ کی جی او دا صفا در تے ڈبل ووٹ بالکل نیکسٹ ایکسپٹ کی جی سیدا وچ طارق بھائی وی اچ طارق بھائی نیک میں خوب نار چکو ورته ویل می چې شا ووټ ندی ووټ ندی څه خبره لیکلی دو.

0: خجی سہی مامور وزیر میسج کر ڈومیل نبی ای کنا چی تارک وای نیکا مرچا کو ماشاءاللہ نو نیکا بنے وګورا خوب دی ور بنے کڑا وای ګورا نیکو خیال کو نیکا سره ټنڈا کوي کنا نو اگے نہ خیال کو صحیح نو داس ودی کړی وای کنا چې خیر نیکو دی نو چتا ولای کنا نیکا دې ګوره خوب نه چک نیکه داس چې دبرځه خو خوب نه وکی نو دې ټیم نه داس چې پټای باندې وته کیږي کنه نو خوب دای کړه وای کنه خیر بیا دې وډ د فائدہ دې کړی چې وډ تر چکړې دې وټو مطلب ور باندې چې وډې را منن خجی کسی کال باندې سوګ دې کوم دنه دې السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: درز السلام ادھر تو کو درز السلام واخلا چی سلام و ثواب دیوشی ہلو ہلو ڈیرا منا نہ کال کر خجی پتہ نہیں تھا اوری نہ کولے خجی وچ زندگی تو جینا ہے ائی منا تھا چیک تاریخ سر ز ابھی تاریخ تاریخ سر وچ دا اضافی و ٹینا ولا بکسا ماتا راکا اچھا دے رفیب اٹھلا چوی چ بکسا چ کمدا موتا روگا شا سائید بالکل بیغم شا شا راکا چ ز ورتا وٹینا بربا چ اچھا خجی ڈیرا بننا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی کم زنا
1: وای بد بانینا
0: شا بانینا خبر کی وای
1: بد بانینا
0: اچھا بانی نہ خبر کرے شاہ ووٹ اچھا بھائی کا نام
1: ووٹ کو خود کو آتا ہوں
0: ووٹ چاہتا پھر کہ بھائی
1: وہ تیرنے تا میں ووٹ تھا
0: شاہ دا گورا بھرتا سب ادھر تھا بھائی ہمیں ٹھیک شوا دا ووٹ دا یاشو ٹھیک شوا کسی جی کلوانے بل سو کو دیکھیں مزنا دے السلام علیکم جی سو خبر کی کم زنا بالکل بنو سی لینگویج شوری کا ٹھیک نو موت ہو گرا پتہ لگی صحیح نا کسی کال بنے بل سو کو دیکھا دے السلام علیکم خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم دینا
2: محمد فیضان کرکنا
0: جی محمد فیضان ووٹ دچا دیں ٹھیک شو بالکل اگے تدی ووٹ پر سیدو ڈیرا مننا چی کال دے وکم کسی پہ کال ونے بلسو کو دو کیم زینا ارسی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم بالکل کال دے ڈراپ شو ٹھیک شو آواز نرتا یو جہان مننا چی پروگرام شدی کالو کو خجی یہ چی میکرا وزیر ویلکم ویلکم ٹو خانی وفا ڈیڈیکیٹ فار خانی وفا

0: خزیز بیا هر کلی ټول مینوالو ته پروگرام کې بالکل ورته څه پروگرام ستوري د محفل ماده ویلې شي په پټه تاریخ ٹھیک شو ما سره په پروگرام کې راست کې به موجود وونه چې هغه ایمرجنسی باندې دی نن لکه سي ایمرجنسی دغه پروگرام کې موجود نه دی نو دې د وجه نه زه پروگرام کې صرف تر ولې ٹھیک شو نن پروگرام کې د مقابله دوی مقابلې دی یو مقابله ده په دې کې دوا کاندیدټ سي ماری ارمان وزیر چې کوم دو ماری ارمان د وزیر طرف نه دو ٹھیک شو او ګلشن خټک چې کوم د کرک طرف نه دو په دې کې تاسو چاته هم ووټ ورکول شي بالکل ورکول شي که ماری ارمان ته ورکوي د وزیر طرف نه دو دین لوا ګلشن خټک د کرک طرف نه دو نو په دې کې تاسو چاته هم ووټ ورکوي بالکل ورکول شي کسي چې ګل باندې بل څوک دي کوم نه دي السلام علیکم جی شکیل خان بخیر دوباره ترنګي موجود دے ٹھیک شاخی بنی کال کو 0345 935 80 دے نمبر بنے اس خبر بھی بالکل دے بنے کال کو لیجیے دادے آفیشیل نمبر شکیل خان ڈیرا منا نے چھا پانا جی خا کسی کال بنے بول سو کی مزہ نہ دی السلام علیکم جی سو خبر کی مزہ نہ ہیلو جی جی سو خبر کی مزہ نہ سو کو آواز اچت کا خبر ہے نہ پھر کال دے ڈراپ کی جی
1: جی خاص ہونا تھا خبر
0: ہے اچھا جی ووٹ دے چا دے ٹھیک شو دے وزیر تے ووٹ ورسے دو ڈیرا مننا جی پروگرام سے دے کال وک یو جہان مننا کسی جی کال بنے بول سو دے کیم دے دے السلام علیکم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کیم ذرا اووز دلش کی بچت کا فلور درمی خجی ورتے کرک دے ٹھیک شو بالکل ورتے کرک تا ورس دو ڈیرہ مننا چے پروگرام سے کال کو یو جہان بننا کسی کال بنے بل سو دے کم دے السلام علیکم
2: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک سو خبر کی کم ذرا او ماشاء اللہ جی سر شک ہوئی کہ نا بالکل بابا بالکل بابا بلکہ نکاح درتا ہوں نات بالکل ضرور درد اپ لے کے آؤں وہ انشاء اللہ دینا بعد یوکشل ایشن دینا درد اپ لے کے آؤں دگا اسپیشل دو پنو بندی بھی مو بخیال لگے چاہے ولی زلکال دہاں کڑے کے نا بالکل نکاح بعد نند دا دی کال ملو شو نہ اسپیشل یو نہ تے تو بنو منے بلے کو او ووٹ دے چا دے ووٹ ور کے وی کنا ووٹ چوی ٹھیک شو صحیح ڈیرے مننا بالکل ووٹ تے کرکتا ور اسے دو بالکل نکاح کال کڑے او نہ چکم دے بالکل درد اپ لے کو یو نہ تے بالکل اسپیشل تو بنو منے وی صحیح نا ڈیرے مننا چ کال دے او کسی کال بنے السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دے بالکل ٹھیک ٹھاک جی سو خبر ہے کیم دینا جی انعام بھائی ووٹ دچا دیں ٹھیک شو صحیح بالکل وزیر تدے ووٹ ورسے دو ڈیرا مننا چی پروگرام سے کال وکا جی کسی کال بنے چی بل سو گو دکیم دینا رسی پر 0927291292 بندے السلام علیکم السلام علیکم الحمد للہ خیر خیریت ہے سو خبر کی کم زنا خینا کم زنا کرکنا شناختی کارڈ جوڑ دے ووٹ بچا تو ورگ میں ٹھیک شو صحیح بالکل ماری ارمان تے ووٹ ورا سدم ڈیرا مننا چھ پروگرام سے دے کال وکھ یو جہان مننا کسی کال بنے چھ بل سو کو دکھیم دے ندی السلام علیکم
3: طارق بھائی
0: جی
3: زردلی کل کندینا
0: اچھا جی زردلی بخیر روغ لے سرنگ شو ہوئی کنا ঠিক সো সাইদে বিলকুল গুলশান খটক দদে ওট বরাসে দ ডেরা মানে না খজি মোকাবিলা ডর সখত দো নজদে নজদি দি সর মতলব দুমরা ফাসিলে কি নদি ঠিক সো নো কসি জে কালবানে বলস গো দি কেম জেনারসি ওয়াজির তরফ নদে মারি আরমান আও দ খটক তরফ নদে গুলশান খটক ঠিক সো কসি কালবানে আসসালামু আলাইকুম
2: জিকর
0: মে প্রোগ্রাম কে
2: প্রোগ্রাম
0: খুব স্টার্ট নম্বর আসে মো গোরা নানচি মুলাকাত দর সরা ওশে কে না
2: জি জি
0: নমো তো দসে না লাগে দলা তো মতলব উমর বদে দোম রবি
2: বস তো পাতা লাগে সে 60 প্লাস
0: টাকা না জি জি জি বিলকুল আসে জ জদর দস সঙ্গে লাগে দল মতলব মোহ তো সরা মুলাকাত ও লিজল মনে মুলাকাত বশো
2: না হো দল থেকে নাম পেলা জাল হো নো শা দিন না মার্কে আতো সি চাগা স্টেশন লুম দিও আগে সো কি ইউজ
0: আচ্ছা জি শাশা সহি বাস কি দিছি মোনা ইয়ারশি বিবি
2: আপনা ইয়ারশি দি 3-4 সাল পেলা মতলব জি আপো সনো ও লোড লাগা লোন দিছো আগে চুকে মো মুলাকাত সর শো জি
0: সহি সহি বাত গোরা প্রোগ্রাম কি মেন্দে জিকার ওকো ঠিক শা
2: হের দি আলাদা জুরা দেখি
0: শা সহি তো কো মতলব শনাতি কার্ড তা হায়াত বিগেনা
2: ওস তা হায়াত তা কানা ওস কো মতলব জি
0: মতলব সেক্সি না শিকলাই বাউস বি তা হায়াত সি মুলাকাত পো 0927291292 মানে মেসেজ মেসেজ করে দিই

0: tú sabes, yo me relajo, pues a veces me lo digo, y yo dice, bueno, dice, tres da, dice. Dice, gambe, que y queda.
1: Sí.
0: Ah, nomás alá, y que me dijo, bueno, tú ves esto por muy, y dale a ti la muestra, por favor, que se falta los trajes, y te la niña, más alá.
1: Acha.
0: De verdad, no sé, caná.
1: Da, ahora sí.
0: Pues bueno, la razón de que, para la gente de tu gana, la gente de para el canal, que vos os dice, que tiene prenda, o de la gata, y está más caído, pero no murió Juan.
1: Vas gora se garmita as han gar se dal takin saido
0: mashallah
1: sarangi ei yika chupatale yo jahan manana aw moha bal program ki hada khabar khadi wa che laka gora insaan ji kim de gana khurak dumra khurak ke bhi har sa matlab ke bhi matlab chawal hai matlab khurak ke har sa matlab sadai hori kana o gora dwagana nahi dida dwagane da das di kana che da sadi tau ki sadi ban ne wala gi kana no bedad de der faidi de khurak chi kim de kana no matlab ase ha sadai ke bhi o khair bya ha gora چه سد از رو بندرو واتل گورا برزر پروگرام که دهان کال کرده هم او نن دهان کال وکا او دویل نباس جدا تو سپا که خواهش ول کنه بلکل آغا که ولی چه سیده؟
0: سماس آغا ولی مداتی ریال یا تمو مگویل گرونیه
1: دا خوما تا پتا نشتا
0: نه دا و تمو تا سایه دا و تمو تا سایه سا
1: آچه شا دا خو خیر مو تا پتا نشتا خو
0: کلا می فرنکسینو کرا خواروک کهو کرا
1: آچه شابا سید دا انداو بیا موتا پا ایگی سی منو بیاوی ای سیدا جی
0: صحیح
1: جی ڈیرا مننا ڈیرا مننا بس دکان نہیں دا گورا ڈیرے کی متی تھی ٹھیک شو بالکل خٹک تے ووٹ ورا سی صحیح نو ڈیر من اخت نماز مطلب شج وندر تھا گوڑا ٹھیک شو دامے گورا در تاوکڑے کنے جی شج وندر تھا گوڑا امین ڈیر مننا وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل اختر نواز خٹک ماشاء اللہ ڈیر زبردست گورا اختر نواز خٹک تھے دین علاوہ شکیل خان دی سمرہ ہم شروع دی گنا ڈگر نے ماشاء اللہ کال روک لالا نکا پکیو کال کرا ہوں او دین علاوہ داسے مطلب روف مواجی کشم کیم شو دا لنڈی جلندر نا کنا داسے ماشاء اللہ ڈیر سمرہ ہم شروع دی کزونون دی او سمرہ مطلب فیمیل دی پروگرام ہو رہی نو بس دو گانے ہمیشہ کبھی تو سے دو گانے کے ہوئی او میز میں درتے کبھی دو گانے نو دا ٹور ڈیرا مننا خجی ٹائم چکم دے انی ووٹ کاسٹ کولی چکم ٹائم ہو آغاشم بالکل پورا ٹھیک شو انی 11:40 شوی اختر نواز خٹک چکم آگا لکی کالر ہو نو آگا بالکل پاخیر کرو گا ووٹ چی چکم دے ہو چو نو ڈیرا مننا کبھی چی پروگرام سے دے کالو کو داس کبھی چی یو نات تر تسی پروگرام سے یو نات اور بھی کنا نات بالکل ور بھی او دا نات دا ٹولے مشہور نے پنو مندے چاچو ول جی یو ناتر تپلے کے غے پنو مندے ہاں او دین لو سپیشل دین اک پنو مندے جی کم دا ڈگر نری نئی کال کڑے وچ مت یو نات پلے کے او دا بالکل اگے پنو مندے سپیشل دا اگے پنو مندے ٹھیک شو باقی دے تو سے ٹولے پنو مندے سمرا ہم مشہور دی چا گے تا نات نہ خوان ور گئی نو بالکل اگے پنو مندے ہاں او نکا چکم دے اگے پنو مندے بس سپیشل

خجیدل بیا ہر کلے نات نباد تلمین والدہ بالکل یو نات تو سور بیدہ اور نکہ بہا بالکل نات خوش ہوئے یہ دکھا جگہ جمعتی نات پلے کرنے بالکل نات وے خوش کرائی بھی خجی بالکل مقابلہ ننچاو گوٹ لدہ در تبیا خغیر مخیدہ میسیجز میکر وزید ویلکم ٹو تارا خان این میس روشنی اوکے گڈ نائٹ سر ڈیرا بنانا اکرا وزیر لو یا خدشی میسج کو بولے آئی ایم خان وفا سر اکرا تکاچی باس ٹیک دو اچھا سر ڈیرا بنانا تھینک یو خانی وفا وچی سلام اینڈ ویلکم ٹو دا شو اوئے طارق بھائی کیسے ہوں پروگرام سو نائس بالکل ترہان کی طرح آئی ایم ویرا خان ترہان سونیا خان اکثر خان مانت خٹک روشی خان مروہن اینڈ آل سسٹر کو سلام آئی ایم ویرا خان سائی ڈیرا بنانا تھینک یو میسج کو بولے یو جہار بنانا ٹول دا سلام دے اور اسے دم ترہان میسج کر دیں اور وچی تھینک یو سو مچ ترہان اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے تاریخ ادھر شو سننا مشکل ہوتا ہے انشاءاللہ کزن کو بھیجوں گی اچھا مائی سلام ٹو ماریا ارمان سونیا خان میس روشنی روشی خان اگر وزیر جویری وزیر اینڈ آل سویٹ فرینڈ سائیڈ ٹول دا سلام دے ورس ڈیرا مننا میسج کو والے یو جہان مننا ترہان میسج کر دے وچ میس روشنی سے کہوں اچھا صحیح تھا ٹھیک شو ڈیرا بننا تھینک یو سرحان اور بیا میسج کرے دے وچ لب کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور کامیاب کرے ڈیرا دعا گانے کری دی ڈیرا بننا ترہان یو جہان بننا لو یا خزشی بس سسرا صحیح تھا ڈیرا بننا وچ ڈیرا بننا ٹو لسن چی موت یہ ووٹ رک اور ہینا حد تک یہی کنا اچھا صحیح وچ گلچن خٹک تھا ڈیر ڈیر مبارک مبارک سے ہماری ارمان میں سے اچھا صحیح دا پتہ در تلا کے دلی دے مطلب خیر یہ ہمو اناؤنسمنٹ نہ کڑے کہ نا اناؤنسمنٹ ہمو نہ کڑے ڈیرا بنا نا ہماری ارمان میسج کو لے خجی نن مقابلہ جی کے موش ہولا بالکل مقابلہ وہ چھولا وہ چونکہ نن داسی چروشے چھے چاہتا مطلب ڈیرے تپا تنوا چھے نن مقابلہ دو سائی دو مطلب اناؤنسمنٹ چھے وہ داسی دومرا چاہ تپا تنوا چھے نن مقابلہ ہاں دو دا وزیرو دے خٹک پہ مسکے نن مقابلہ دو و خیر بیا ہاں مقابلہ وہ چھولا ٹھیک شا او نات مطلب پہ پروگرام کی دیشی چاہ وردلی بھی ڈیرو با وردلی بھی ہو نن پروگرام کی نن مطلب ویل چھے مطلب پروگرام کی مو نات نا دے وردلائے و خیر بیا ہاں تس ووٹ کاؤسٹ کو ووٹ موچو اگر ٹھولو ڈیرو منانا چھے پروگرام چھے کال وکو او چاہ دن لما میسج وکا ٹھیک شا خچی نن مقابلہ چھے کی مباہ غوا ماری ارمان او گلشن خٹک پہ مستی ماری ارمان وزیر طرف نما گلشن خٹک خٹک طرف نا نکرک طرف نا ٹھیک شا مقابلہ ڈیرو سخت وشولا نو بالکل پتہ کی دوم نمبر بنے چکمر ولی دو یعنی رنر اپ چکمر ولی دو آگا دو ماری ارمان وزیر چاہے دی 35 اوٹینا یعنی 35 ووٹس ہی حاصل کری دی ٹھیک شا یعنی رنر اپ تو دویم نمبر بنے سیکنڈ نمبر بنے ٹھیک شا اور دین علاوہ گلشن خٹک چاہے نن مقابلہ او گٹلا اور نن پروگرام وینر دو ٹھیک شا اور اگے اوٹونا حاصل کری دی 47 یعنی 47 ووٹس ہی حاصل کری دی نو نن مقابلہ گلشن خٹک چکم دے ہاں ٹھیک شا نو گلشن ہٹک دا ڈیر ڈیر مبارک باد ٹھیک شا کنگریچولیشن اور نن مقابلہ او گٹلا خیر مقابلہ ماشاء اللہ زبردست ہوش ہولا ہو چونکہ لکمو پروگرام کیا تھا خبر اوکڑا چی ڈیر تو پتہ نوا چی نن مقابلہ دو مطلب وزیر د خټک موس کې نو مقابلہ دو نو ډیر ته پتنوا نو د ټول مننه بالکل گلشن خټک ته بیا هم ډیر ډیر مبارک باد چې نن مقابلہ ای وګټلا 47 ووټ سي حاصل کړی دي په سوټه باندې وګټلا بالکل اینی 12 اوټه سره دا مقابلہ چکم دی وګټلې 12 اوټه سره دا مقابلہ وګټلا ٹھیک شو نو ټایم دی بالکل ختم شوی اجازه دی نو خلا ان شاء الله سبو ته بیا پروګرام کې ملاقات در سره کیږي او سبو ته دې ټایم باندې 10 نه 12 بجې پر ویزل بیا در سره کیږي ملاقات بوت پر هم واسه شوی چټ چټ نو چون کې محرم ته نو اسلامیک پروګرامونه بالکل روان دي سبو ته ان شاء الله ویزل بیا دې ټایم باندې تاسو سره ملاقات کیږي 12 نه سوری 10 نه 12 بجې پر د ټولو ډیر زیات مننه چې پروګرام شي میسج وکړو چې پروګرام شي کال وکړو او چې هم شي سره ورده هغه ټولو زیات مننه کوي یعنی سم رہا مشران کشران او زننا بڑگانے بڑگان ٹولو ڈیز یا تو منن کبھی چنن پروگرام میں اور ویدو کہ ہم شیس رہو او کچا وکی شرکت وکو دغه ټولو ډیر زیات مننه کوي ان شاء الله سبو ته بیا پروگرام کې در سره کې ملاقات او د شپې مې دې ته مناسب هم بیا در سره کې ملاقات درې پر دوغان کې یاست دي اوس به تاسو نه غوړ اجازه ته

خجی بالکل دے نا سره تاسو نه زغړ اجازهت ان شاء الله زبو ته بیا ملاقات در سره کیږي خپل دوغان کې یو سوتای ٹھیک او دین لوا دا برہ چې محرم چکم دی نن اوم محرم ٹھیک شو نو سبوت چکم دی اغا اوتم چکم دی محرم دی سید نو یا مطلب انم لسم محرم باندې یا لسم یو لسم محرم باندې ضرور چکم دی تاسو رجا چکم دی ونسی ځکه چې ډیر زیات انتهایی جو سوم دی نو ضرور یو ونسی او دین لوا چکل ها تاسو رجا ونسی نو ریډیو امن ٹیم سمرہ ٹیم دے دا بخبل دوگون کی یو ستے بخبل دوگون کی میج ماہر وئی ٹھیک شو نو دا ٹول یوز بیا منن کی وی د دینا سر وی گوڑے دینا اجازت اور اوز وی گوڑے اجازت دینا سو دلو یلا بما